Дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет. Це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить. Це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архієрей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із телиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, який духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому. Власне тому він і є посередник Нового Завіту, щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого Завіту, вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства. Бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті. Він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу, і покропив саму книгу та весь народ, кажучи: «Це кров завіту, що його Бог установив для вас». Так само і намет, і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос бо війшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу. Тепер же він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти, потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге, не заради гріха з'явиться тим, що очікують його на спасіння. Послання до євреїв. Розділ 10. Закон бо, мавши лише тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може тими самими жертвами, які приносяться щороку, повсякчасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога. Чи ж їх не перестали б приносити, коли б ті, що служать, очистившись раз і назавжди, не мали більше ніякої свідомості гріхів? Власне, навпаки. Ними нагадуються щороку гріхи, бо неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи.
Тому, входячи у світ, говорив: «Ти не хотів ні жертв, ані приношення, але приготував ти тіло мені. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхи». Тоді я сказав: «Ось іду, бо у книзі написано про мене, щоб учинити твою волю, Боже». Сказавши вище: «Ні жертв, ані приношень, ні всепалень, ані жертви за гріхи ти не схотів і не вподобав собі, дарма, що вони приносяться за законом», він тоді сказав: «Ось я іду вчинити твою волю». Скасовуючи ж перше, щоб установити друге. Силою тієї волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. Кожен священник стоїть щодня, служачи і часто приносячи ті самі жертви, які ніколи не можуть гріхів змити. Він же, принісши лише одну за гріхи жертву, воссів назавжди по правиці Бога, чекаючи далі, поки його вороги не будуть покладені як підніжок йому під ноги. Бо він лише одним приношенням удосконалив назавжди тих, що освячуються. Про це і Дух Святий теж свідчить, коли каже: «Ось той завіт, що його я по тих днях заключу з ними, каже Господь. Вкладу мої закони в серця їхні, і на умах їхніх випишу їх. Ні їхніх гріхів, ні беззаконня більше не згадуватиму». А де прощення гріхів, там не потрібно вже приносу за гріхи. Отож, брати, маючи завдяки крові Ісуса свобідний вступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою, через завісу, що є Його тілом, і маючи великого священника над Божим домом, приступаймо з щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і омивши тіло чистою водою. Держімо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. І зважаймо один на одного, заохочуючи до любові і до діл добрих. Не залишаймо своїх сходин, як то в декого є звичай, а навпаки, втішаймо себе, і то тим більше, що бачите, як зближається день. Бо коли ми, одержавши повне спізнання правди, грішимо добровільно, то вже немає за гріхи жертви, а якесь страшне очікування суду і вогонь помсти палаючий, який має пожерти супротивників. Коли хтось відкидав закон Мойсея, він немилосердно гинув смертю при двох чи трьох свідках. Оскільки гіршої, подумайте самі, заслужить кари той, хто потоптав Божого Сина і уважав кров завіту, якою освятився, за звичайну, і духа благодаті зневажив. Знаємо того, хто мовив: «Мені належить відплата, я відплачу». І ще: «Господь судитиме народ свій». Страшно впасти в руки Бога живого. Згадайте перші дні, коли ви, тільки що просвітлені, перенесли терпляче таку велику боротьбу страждань. Ви були чи то самі виставлені прилюдно на зневаги та на знущання, чи то стали спільниками тих, що того зазнали. Бо ви і разом із в'язнями страждали, і грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне. Не покидайте, отже, цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливості, щоб ви,
виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще бо трохи, дуже мало часу, і той, хто має прийти, прийде, не забариться. А праведник мій з віри буде жити. Коли ж він відступить, моя душа не матиме вподобання у ньому. Та ми не з тих, що відступають собі на погибель, а з тих, що вірують, щоб врятувати душу. Послання до євреїв. Розділ 11. Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Через неї предки були добре засвідчені. Вірою ми знаємо, що світ сотворений Словом Божим, так що видиме з невидимого постало. Вірою Авель приніс Богу кращу, ніж Каїн, жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог дав свідоцтво на користь його дарів. Нею він, хоч і мертвий, далі промовляє. Вірою Єнох був перенесений, щоб не бачити смерті. Його не знайдено, бо Бог його перенесе.

чинощі, збудував богобоязно ковчег, щоб спасти дім свій. Нею він осудив світ і став спадкоємцем праведності, яка з віри. Вірою Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти у спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою він перебував у обіцяній землі, як у чужій, живучи у наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці. Бо чекав міста з непохитними основами, якого Бог – будівничий і засновник. Вірою і сама Сара дістала силу прийняти насіння, дарма що вже була похила, в літах, бо вважала вірним того, хто дав обітницю. Тож від одного та ще й омертвілого народилося так багато, як зір на небі, як піску край моря, без числа. У вірі померли всі ці, не отримавши здійснення обітниць. Вони лиш бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони – чужинці на землі і захожі. А ті, що так говорять, ясно показують, що шукають батьківщини. І якби вони пам'ятали про ту, з якої вийшли, мали б час повернутися. Та вони тепер кращої бажають, тобто небесної. Тому і Бог не соромиться зватися їхнім Богом, бо Він їм приготував місто. Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву єдинородного сина. Він, що обітниці одержав, до якого було сказано «Від Ісаака тобі народиться потомство», зробив це, думаючи, що Бог має силу із мертвих воскресити. Тому його і одержав назад як символ. Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою Яків перед смертю благословив кожного з синів Йосифа і поклонився, спираючись на

Дивлячись на нагороду, вважав наругу вибраного народу за більше багатство від скарбів Єгипту. Вірою він покинув Єгипет, не побоявся царського гніву, бо стояв твердо, як той, що невидимого бачить. Вірою відсвяткував Пасху і окроплення кров'ю, щоб губитель не доторкнувся їхніх первородних. Вірою перейшли Червоне море, як по суходолі, що, спробувавши єгиптяни, потопились. Вірою єрихонські мури по семиденному обході впали. Вірою Рахав, блудниця, прийнявши мирно вивідувачів, з невірними не загинула. І що ще скажу? Часу не вистачить мені, коли заходжуся розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида, Самуїла та пророків, що вірою підбили царство, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали, та ще й кайданів і в'язниці. Їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити. Вони вмирали, мечем забиті, тинялись в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені. Вони, яких світ був невартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Послання до євреїв. Розділ 12. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і який воссів праворуч Божого престолу. Тож думайте про того, хто витерпів від грішників таке велике проти себе противенство, щоб ви, ізнемігшись, не впали духом. Ви ще не протиставились до крові в боротьбі проти гріха, і ви забули попередження, що вам, як синам, говорить: «Мій сину, не легковаж Господнім каранням і не падай духом, коли він тебе картає. Бо кого Господь любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. На вашу науку ви терпите. Бог поводиться з вами, як із синами. Хіба є такий син, що його батько не карає? Коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають, то ви не законовроджені, а не сини. А втім, коли ми мали батьків тілесних як виховників і їх поважали, то чи ж не багато більш ми маємо коритися Отцеві духів і будемо жити? Ті, бо на короткий час, як знали, так нас і карали.
Він

Отже, нам на користь, щоб нас зробити учасниками святості своєї. Усяка кара в ту хвилину здається чимсь невеселим, сумним, та згодом тим, що на собі її зазнали, вона приносить мирний плід праведності. Ось чому випростайте ваші охлялі руки та зумлілі коліна і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало. З усіма дбайте про мир та про святість, без якої ніхто Господа не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, пустивши паростки угору, не наробило заколоту, та щоб не заразило багатьох. Щоб не було ніякого блудника чи нечестивця, як Ісав, що за одну лиш страву продав власне первородство. Ви бо знаєте, що потім, як він хотів одержати благословення, він був відкинутий, бо не було в нього змоги змінити рішення, хоч і просив про це з сльозами. Ви ж приступили не до гори, до якої можна рукою доторкнутись, ані до вогню палкого, ані до хмари, ані до темряви, ані до бурі, ні до гомону сурми, ані до якогось голосу слів, від якого ті, що його чули, випрошувалися, щоб до них і слова більш не говорити, бо не могли знести наказу. Навіть і скотина, як до гори діткнеться, буде камінням побита. І таке страшне було те видіння, що Мойсей промовив: «Я повен страху і тремчу весь». Але ви приступили до гори Сіону і міста Бога Живого, до небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до судді всіх, Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, і до Ісуса, посередника Нового Завіту, і до крові очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, який говорив на землі, не уникнули кари, то скільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба? Того, голос якого колись був захитав землю, а нині обіцяв, кажучи: «Ще раз я захитаю не лише землю, але й небо». Те «ще раз» вказує, що захитане, тому що створене, переміниться, щоб перебувало непохитне. Отож, тому що ми приймаємо непохитне царство, зберігаємо благодать та служимо нею до вподоби Богові з побожністю і острахом. Бо Бог наш – вогонь, що пожирає. Послання до євреїв, розділ 13. Братня любов нехай перебуває. Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. Про в'язнів пам'ятайте, немовби ви самі були в кайданах з ними, та про тих, що страждають, оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай у всіх буде в пошані, і ложе хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив: «Я тебе не зоставлю, я тебе не покину».
Так що ми сміло можемо сказати: «Господь – мій помічник, я не боюся. Що може мені людина зробити?» Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать. Бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи, тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до нього за табір, несучи наругу його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносьмо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте. Такі бо жертви Богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса, зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що Йому любе через Ісуса Христа, якому слава по віки вічні. Амінь. Благаю вас, брати, прийміть це слово попередження, бо ж я коротко написав вам. Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Амінь.

Одкровення. Розділ перший. Одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм, чому належить статися незабаром. І він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоанові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа і все, що він бачив. Блажен, хто читає, і ті, котрі слухають слова цього пророцтва і додержують написаного в ньому, бо час близько. Йоанн, сімом церквам, які в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед престолом Його, і від Ісуса Христа, що є свідок вірний, первісток із мертвих і володар царів земних. Йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада на віки вічні. Амінь. Ось приходить із хмарами, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так, амінь. Я – Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто приходить, Вседержитель. Я, Йоанн, брат ваш і спільник у скорботі і у царстві, і в терпінні Ісуса, був на острові, званому Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був у дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив: «Що бачиш, запиши у книгу і пошли сімом церквам, в Ефес і в Смірну, і в Пергам, і в Тіатири, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодікею». Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною, і, обернувшись, побачив сім золотих світильників, і посеред світильників подібного до Сина Чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Вид же його, як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий. А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: «Не бійся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, і от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив, і що є, і що має настати після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих. Сім зірок – то ангели семи церков, а сім світильників – то сім церков». Откровення. Розділ другий. До ангела церкви в Ефесі напиши: «Ось що говорить той, хто держить сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред сімох світильників золотих.
знаю діла твої, і труд твій, і терпеливість твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав. Але ж маю проти тебе те, що ти любов свою першу покинув. Тож згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби. А якщо ні, прийду до тебе і здвигну світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Але маєш те, що ненавидиш діла ніколаїтів, які я також ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам споживати від дерева життя, що в Божому раю. І до ангела церкви в Смирні напиши: ось що говорить перший і останній, той, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім ти багатий. І обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. От декотрих з вас диявол укидатиме у темницю, щоб випробувати вас, і матимете горе 10 днів. Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможець не ушкодиться від смерті другої. А до ангела церкви в Пергамі напиши: ось що говорить той, хто має меч двосічний гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани, і держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї і в дні, у які Антипа, свідок мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті, що держаться учення Валаама, який навчив Балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, тобто їсти ідоложертвене та блудити. Так само є у тебе і ті, що держаться учення ніколаїтів. Покайся, а як ні, прийду до тебе скоро і повоюю з ними мечем уст моїх. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам манни сокровенної, і дам йому камінчик білий, і на камінчику ім'я нове написане, незнане нікому, крім того, хто приймає. І до ангела церкви в Тіятирах напиши: ось що говорить Син Божий, що має очі, як полумінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і терпеливість твою, і діла твої останні більші, ніж перші. Але маю проти тебе те, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг блудити і їсти ідоложертвене. Я дав їй час, щоб покаялась, а не хоче каятись у розпусті своїй. От кидаю її на ложе, а тих, що чинять перелюбство з нею, в біду велику, якщо не покаються в ділах її. Дітей її умертвлю смертю, і пізнають усі церкви, що я той, хто випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Вам же говорю та іншим, хто в Тіятирах, які не мають учення того, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани.
не накладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте. Держіть, поки прийду. Переможцеві і тому, хто зберігає до кінця діла мої, дам владу над язичниками, як і я її теж одержав від отця мого, і пастиме їх жезлом залізним, і вони, мов посудини гончарні, скрушаться. І дам тому зірку досвітню. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Откровення. Розділ 3. І до ангела церкви в Сардах напиши: ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний і укріплю решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай, отже, як прийняв і слухав, збережи і покайся. Коли ж не чуватимеш, на тебе найду як злодій, і ніяк не знатимеш, якої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в Сардах, що не споганили одеж своїх і ходитимуть за мною в білих, бо достойні. Хто переможець, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю імені його з книги життя, і визнаю ім'я його перед отцем моїм і перед ангелами його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. До ангела церкви в Філадельфії напиши: ось що говорить святий, істинний, хто має ключ Давидів, хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Знаю твої діла. Я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх. Бо малу маєш силу, але зберіг моє слово і не зрікся імені мого. От даю із зборища сатани тих, що називають себе юдеями, але не є ними, бо кажуть неправду. От спричиню їм те, що вони прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на вселенну, щоб випробувати тих, що мешкають на землі. Гляди, приходжу скоро. Держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця твого. Хто переможець, зроблю його стовпом у храмі Бога мого, і звідти він не вийде більше. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Нового Єрусалиму, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. І до ангела церкви в Лаодікеї напиши: ось що говорить Амінь, свідок вірний і правдивий, початок створіння Божого. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий, тому що теплий ти, а не гарячий, ні зимний, то вивергну тебе з уст моїх. Бо кажеш: багатий я і розбагатів, і ні в чому потреби не маю. А не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий.
Раджу тобі купити від мене золото прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб задягнувся, і не видно було сором наготи твоєї, і мастю очною помаж свої очі, щоб бачити міг. Кого я люблю, тих доганюю і караю. Тож будь ревний і покайся. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зо мною. Переможцеві дам сісти зо мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Откровення. Розділ 4. Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив зі мною, сказав: «Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього». Відразу я став у дусі, і от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сардія, і райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола 24 престоли, і на престолах 24 старші. Сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи. Сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом, наче море скляне, подібне до кришталю. А всередині престола і навколо престола – чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева, друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя, як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо і всередині повно очей, і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить». І коли складають ті істоти славу і честь, і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні, падають 24 старші перед тим, хто сидить на престолі, і поклоняються йому, що живе на віки вічні, і ложать вінці свої перед престолом, промовляючи: «Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь, і силу, бо ти створив усе, і волею твоєю воно існує і створено». Откровення. Розділ 5. І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями. І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним: «Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті її?» Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся
розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені: «Не плач, ось переміг лев від племені Юди, паросток Давида, так що може розкрити книгу і сім печаті її». І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших агнець стоїть, мов заколений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів Божих, посланих на всю землю. І прийшов, і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти і 24 старші впали перед агнцем, маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тиміяму, що є молитви святих. І співають пісню нову, говорячи: «Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її, бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю з кожного племені і язика, і люду, і народності, і зробив їх царством священників Богу нашому, і царствуватимуть на землі». Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, і істот, і старших. І було число їх множини множин і тисячі тисяч, і казали голосом гучним: «Достойний агнець заколений прийняти силу і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення». І всяке створіння на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, я чув, як казало. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення і честь, і слава, і влада навіки вічні. І чотири істоти говорили: «Амінь». І старші впали і поклонились. Откровення. Розділ шостий. Я бачив, що агнець відкрив одну з семи печатей. І я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому: «Прийди». Я ж глянув, і от кінь білий і вершник на ньому, що мав лук. І дано йому вінець, і він вийшов немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила: «Прийди». І вийшов інший кінь, огнистий, і хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали. Дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила: «Прийди». Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. І я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив: «Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй». Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила: «Прийди». Я глянув, і от кінь жовто-блідий, і хто сидів на ньому, ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним. Дано їм владу над четвертою частиною землі убивати мечем, голодом і мором, і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під жертовником душі повбиваних за Слово Боже і за свідчення, що мали.
І закричали вони голосом великим: «Доки, владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі?» І дано їм кожному одежу білу, і проречено їм: «Нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони». Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьм'яне, мов міх волосяний, а весь місяць став як кров. І зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга сувій звиваний, і кожна гора і острів із місця свого рушили. І царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель: «Упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти?» Откровення. Розділ 7. Після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать Бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, кажучи: «Не шкодьте землі, ані морю, ні деревам, поки не опечатаєм слуг Бога нашого на чолах їх». І я чув число попечатаних: 144 тисячі попечатані з усіх колін синів Ізраїля. Із коліна Юди 12 тисяч попечатані, із коліна Рувима 12 тисяч, із коліна Ашера 12 тисяч, із коліна Нафталі 12 тисяч, із коліна Манасії 12 тисяч, із коліна Симеона 12 тисяч, із коліна Леві 12 тисяч, із коліна Ісахара 12 тисяч, із коліна Завулона 12 тисяч, із коліна Йосифа 12 тисяч, із коліна Веніямина 12 тисяч. Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг, від усякого народу і племен, і людностей, і язиків, стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі, і пальмове віття в руках їхніх. І викликували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві!» І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць, і поклонилися Богу, говорячи: «Амінь! Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому на віки вічні! Амінь!» Один із старших промовив до мене: «Ці, одягнені в одежі білі,
хто вони і звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека, бо Агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх». Одкровення. Розділ 8. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі, десь на півгодини. І я бачив 7 ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано 7 сурем. І прийшов інший ангел, і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тиміяму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника, і поверг на землю. І постали громи, і голоси, і блискавиці, і землетрус. І 7 ангелів, що мали 7 сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посурмив, і немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море. І стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив, і впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і на джерела вод. Ім'я зорі мовиться Полин. І стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, і вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх. І день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним: «Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сурмних». Тобто від 3 ангелів, котрі зараз посурмлять. Одкровення. Розділ 9. І 5-й ангел посурмив, і я побачив зірку, що з неба впала на землю, і дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодязя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй,
щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися 5 місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її. Бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці, подібні до золота. Лиця її, мов лиця людей. І мала волосся, мов волосся жінок. І зуби її, мов у левів були. І мала броню, мов броня з заліза. А звук від крил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости, ніби в скорпіонів, і жала. А в хвостах її, сила її, шкодити людям 5 місяців. І мала над собою царя, ангела безодні. Ім'я його по-єврейськи – Авадон, а по-грецьки – Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще 2 горя після нього. І 6-й ангел посурмив, і я почув голос один від 4 рогів жертовника золотого, що перед Богом, який говорив до 6-го ангела, що мав сурму. «Пусти 4 ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті». І випущено 4 ангелів, приготованих на годину і день, і місяць, і рік, щоб могли умертвити 3/3 людей. Число вояцтва кінноти – 2 міріади міріяд. І я чув число їх. І я бачив коней у видінні, і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові, і сірчані. Голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь, і дим, і сірка. 3 карами цими вбита була 1/3 люду, вогнем, і димом, і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена, і в хвостах їх. А хвости їхні подібні до гадюк, що маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими, не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі, ані чути, ані ходити. І не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх. Откровення. Розділ 10. Я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту. І поставив ногу свою праву на море, а ліву – на землю. І скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Як же він скрикнув, промовили 7 громів своїми голосами. Коли промовили 7 громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав: «Запечатай те, що промовили 7 громів, і цього не пиши». Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе навіки вічні,
хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа, як-то він благовістив своїм слугам-пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав: «Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі». Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені: «Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед». Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її. І була в устах моїх, мов мед, солодка. А коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені: «Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох». Откровення. Розділ 11. І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано: «Встань і зміряй храм Божий, і жертовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганам, і місто святе топтатимуть 42 місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони 1260 днів, одягнені в веретище. Ці є, мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хто схоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх. Трупи їхні будуть на вулиці міста великого, яке зветься духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий. І дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх 3,5 дні, і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після 3 днів і половини дух життя від Бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм: «Зійдіть сюди». І вони зійшли на небо в хмарі, і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і 10-та частина міста впала, і загинуло в землетрусі імен людських 7 тисяч. А решта страхом прийнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло. Ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили: «Царство світу сталося царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме навіки вічні.
і 24 старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: «Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був, що ти узяв владу свою велику і воцарився. І погане розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих, і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю». І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту його в храмі його, і настали блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус, і град великий. Откровення. Розділ 12. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її. А на голові її вінець із 12 зірок. І мавши в утробі,

і вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював та ангели його, та не перемогли, і місце не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну, повержено на землю, і ангели його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: «Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться небеса, і ви, що на них живете. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має». І коли побачив дракон, що він повержений на землю, став переслідувати жінку, яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил орла великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця змія. І пустив змій із пащі своєї воду, як річку, за жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля жінці, і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, що пустив дракон із пащі своєї. І розлютився дракон на жінку, і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став я на піску моря. Откровення. Розділ 13. І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи 10 рогів і 7 голів, і на рогах його 10 діадем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса. Ноги ж його, як у ведмедя, а паща його, як паща лева. І дав йому дракон силу свою, і престол свій, і владу велику. Одна з голів його, мов забита на смерть, але рана смерті її загоєна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилися драконові, бо він владу дав звірові, і поклонилися звірові, кажучи: «Хто подібний до звіра, і хто спроможний воювати з ним?» Дано йому уста, що говорили зухвалості та блюзнірства, і дано йому владу діяти 42 місяці. І розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я його і скинію його, і тих, що на небесах живуть. Дано йому вести війну проти святих і перемогти їх. І дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком, і народом. Поклоняться йому всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Як хто має вухо, нехай слухає. Як хто в полон бере, сам у полон піде він. Як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий.

Тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив, як дракон. І він всією владою від першого звіра діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті. Чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І знаджує тих, що живуть на землі, знаменами, котрі дано йому чинити перед звіром, кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ звіра, який має рану від меча і живий. Дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так, аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані. І заподіює всім, малим і великим, і багатим, і вбогим, і свобідним, і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву, або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має клейно, ім'я звіра або число імені його. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. Откровення. Розділ 14. І глянув я, і от агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним 144 тисячі, що мають ім'я його та ім'я отця його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім 144 тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони. Ті, що слідують за агнцем, куди б не пішов. Вони викуплені з-поміж людей, первістки Богу і агнцю. І в устах їхніх не знайдено омани. Непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним: «Пострашіться Бога і віддайте йому славу, бо приходить година суду його, і поклоніться йому, тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод». І інший ангел, другий, слідував, говорячи: «Упав, упав Вавилон великий, що вином шаленства розпусти своєї напоїв усі народи». І інший ангел, третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним: «Якщо хто звірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові його,
і якщо хто приймає клейно імені Його. Тут є терпіння святих, які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив: «Напиши, блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить Дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними». Глянув я, і от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі: «Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі». І кинув той, хто сидів на хмарі, серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком великим до того, хто мав серп гострий, кажучи: «Пошли свій серп гострий, і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його». І кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого, і топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней на 1600 стадій. Откровення. Розділ 15. Я бачив інше знамення на небі, велике і чудесне. Сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем, і переможці над звіром і над образом його, і над клейном його, над числом імені його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі. І співають пісню Мойсея, слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі і чудесні діла Твої, Господи Боже Вседержителю, праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих! Хто не побоїться Тебе, Господи, і не прославить імені Твого? Бо Ти єдиний, святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо усправедливлення Твої відкрились». Після цього поглянув я, і ось відкрито храм скинії свідчення на небі. І сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон, чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе на віки вічні. І сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів. Откровення. Розділ 16. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого». І пішов перший і вилив свою чашу на землю.
І наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод, і стала кров. І почув я ангела вод, що говорив: «Праведний ти, той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив. Бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав ти пити. Достойні того». І почув я від жертовника, що говорив: «Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди Твої». Четвертий вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем. І палено людей спекою великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, із рота звіра, із рота лжепророка виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день великий Бога Вседержителя. Глядіть, іду неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим, і не бачили сорому його. І зібрали їх на місце, що зветься по-єврейськи Армагедон. А сьомий вилив чашу свою на повітря. І вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи: «Сталося!» І зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було, відколи люди на землі. Такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палкового гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося. А град, завбільшки як талант, падав з неба на людей. І блюзнили люди на Бога за кару граду, бо кара його велика вельми. Откровення. Розділ 17. Прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: «Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі і впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусі. І я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів 10. Жінка одягнена була в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом і камінням коштовним, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її
ім'я написано – Тайна. Вавилон великий – то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. І я дивувався, бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел: «Чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має 7 голів і 10 рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погибель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. 7 голів – це 7 гір, що на них жінка сидить. І це 7 царів. 5 упали, і 1 є. Інший ще не прийшов. І коли прийде, недовго мусить заставатись. А звір, що був і немає, також 8-й він. І від числа 7-х він і в погибель іде. І 10 рогів, що ти бачив, це 10 царів, котрі царства ще не одержали, але владу як царі на 1 годину одержать із звіром. Ці 1 думку мають, і силу, і владу свою звірові передадуть. Ці проти агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він – владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані і вірні. І говорить мені: води, що ти бачив, де розпусниця сидить, то людності і натовпи, народи і язики. 10 рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його, і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то город великий, що має царювання над царями землі. Одкровення. Розділ 18. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітлилася від слави його. І скрикнув грімким голосом, кажучи: «Упав, упав Вавилон, блудниця велика, і став житлом демонів і пристановищем усякого духа нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого і ненависного. Бо від вина ярості розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блудили, і купці землі від сили розкошів її збагатіли». Почув я інший голос із неба, що говорив: «Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її, і кар її, щоб не прийняли. Бо досягнули її гріхи аж до неба, і пригадав Бог беззаконня її. Відплатіть їй так, як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі за вчинками її. У келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно. Скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи. Бо в серці своєму говорить: «Сиджу бо царицею, і я не вдова, і скорботи ніяк не побачу».
Через те в один день прийдуть кари її, смерть і скорбота і голод, і вогні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог, що судить її. Возплачуть і поридають за нею царі землі, що з нею блудили і розкошували, коли побачать дим від пожежі її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи: «Горе, горе, місто велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій». І купці землі возплачуть і поридають за неї, бо товарів їхніх ніхто більше не купує. Товарів золота і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і порфіри, і шовку, і багряниці, і всякого дерева туїного, і всякого виробу з кості слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого, і міді, і заліза, і мармуру, і цинамону, і прянощів, і тиміяму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої, жадання душі, відійшли від тебе, і все жирне, і все блискуче відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть через страх від мучення її, плачучи і ридаючи, кажучи: «Горе, горе, місто велике, одягнуте в вісон і порфіру, і багряницю, і прикрашено золотом і камінням коштовним, і перлами, бо в одну годину спустошено таке багатство». І всякий керманич, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють, віддалік стояли і кричали, дивлячись на дим пожежі її, кажучи: «Котре місто подібне до цього великого?» І сипали попіл на голови свої, і кричали, плачучи і ридаючи, кажучи: «Горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовностей його, бо в одну годину спустошене воно. Радій над ним, небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог суд ваш на нього». І взяв один ангел сильний камінь, ніби жорно велике, і поверг у море, кажучи: «Так стрімко повержений буде Вавилон, великий город, і не знайдеться більше. Голосу гуслярів і півчих, і дударів, і сурмачів не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе, і звуку жорна вже не буде чути в тебе, і світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе. Бо були купці твої в вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи. І в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі». Одкровення. Розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив: «Алілуя! Спасіння і слава і сила Богу нашому! Бо істинні і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її». І вдруге сказали: «Алілуя! І дим її здіймається на віки вічні».
І впали 24 старші і 4 істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили: «Амінь! Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи: «Хваліть Бога нашого, всі слуги Його і всі, що бояться Його, малі і великі!» І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя! Бо воцарився Господь, Бог наш Вседержитель! Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб Агнця, і дружина Його приготувалася. І дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий. Вісон же – це праведність святих». І сказав мені: «Напиши: блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані». І говорить мені: «Ці є істинні слова Божі». Я впав до ніг його, щоб поклонитися йому, але говорить мені: «Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса. Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва». І побачив я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його – пломінь огню, на голові його – діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я його – Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він пастиме їх жезлом залізним. І він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя. І має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане: «Цар царів і володар володарів». І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба: «Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх, вільних і рабів, і великих». І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства його. І схоплено звіра і з ним лжепророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняється образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою. А решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх. Одкровення. Розділ 20. Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй. І схопив дракона, змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на 1000 років. І вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться 1000 років. Після цього повинен бути випущений на короткий час.
І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові його, і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років. А решта мертвих не ожила, поки скінчиться 1000 років. Це воскресіння перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у воскресінні першому. Над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років. А коли скінчиться 1000 років, буде випущений сатана з темниці своєї і вийде зваблювати народи, що на 4 кутах землі, Гога і Магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря. І виступили на широчину землі і оточили табір святих і місто улюблене. І впав огонь від Бога з неба і пожер їх. А диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і лжепророк, і мучитимуться день і ніч на віки вічні. Потім бачив я престол великий, білий, і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга, озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню. Одкровення. Розділ 21. Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос великий, що говорив: «От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони народом його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло». І сказав той, хто сидить на престолі: «От нове творю все». І говорить: «Напиши, бо ці слова вірні і правдиві». І сказав мені: «Сталося. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможець унаслідує це, і буду йому Богом, і він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою. То смерть друга». І прийшов один із 7 ангелів, що мали 7 чаш, повних 7 карами останніми,
і говорив зо мною, кажучи: «Підійди, я покажу тобі жінку, наречену Агнця». І переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе, Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий, і мав 12 брам, і при брамах 12 ангелів, і імена написані, які є, 12 колін синів Ізраїля. На сході 3 брами, і на півночі 3 брами, і на півдні 3 брами, і на заході 3 брами. Стіна міста мала 12 підвалин, і на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А хто говорив зо мною, мав міру, тростину золоту, щоб зміряти місто і брами його, і стіни його. Місто чотирикутно лежить, і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на 12 тисяч стадій. Довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його 144 лікті, мірою чоловіка, що є і ангелова. А побудова стіни його – яспис, і місто – золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша – яспис, друга – сапфір, третя – халцедон, четверта – смарагд, п'ята – сардонікс, шоста – сардіон, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хризопрас, одинадцята – якинт, дванадцята – аметист. І 12 брам – 12 перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста – золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його і Агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його, і світильник його – Агнець. Ходитимуть народи в світлі його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами його не замикатимуться вдень, ночі ж там не буде. І принесуть славу і честь народів до нього. Не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця. Откровення. Розділ 22. І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці його і річки, по цей бік і по той бік, дерево життя, що приносить 12 плодів, і на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і Агнця там, і слуги його служитимуть йому, і побачать обличчя його, і ім'я його на чолах їхніх. Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника і світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх, і царюватимуть на віки вічні. І сказав мені: «Ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків,
послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоанн, той, хто бачив це і чув. І коли почув і побачив, упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені: «Гляди, не роби цього. Я співслуга твій, і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися». І говорить мені: «Не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам його. Я – Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами війти в місто. Назовні – пси і чарівники, розпусники і вбивці, ідолопоклонники і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус, послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я – корінь і паросток Давида, ясна зоря досвітня. І дух, і нареченна говорять: «Прийди!» І хто чує, нехай каже: «Прийди!» Хто спраглий, нехай приходить. Хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчу я кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. Якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, відніме Бог участь його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить оце, говорить: «Так, приходжу скоро. Амінь, прийди, Господи Ісусе». Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ перший. На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безоднею, а Дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: «Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод». І зробив Бог твердь і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небом. І був вечір,
І був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: «Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша». І так сталося. І назвав Бог сушу «земля», а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре. І сказав Бог: «Нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі». І так сталося. І вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння, за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них, за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог: «Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб освітлювати землю». І так сталося. І зробив Бог два великі світила. Світило більше, щоб правити днем, а світило менше, щоб правити ніччю, і також зорі. І примістив їх Бог на тверді небесній, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю, і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог: «Нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею попід твердю небесною». І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре. І благословив їх Бог, кажучи: «Будьте плідні і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі». І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог: «Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом». І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі». І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог, і сказав їм: «Будьте плідні, і множтеся, і наповняйте землю, та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним, і над усяким звірем, що рухається по землі». Потому сказав Бог: «Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням. Вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству,
і всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий. Книга «Буття», розділ другий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був. І благословив Бог сьомий день, і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. З Едему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої – Пішон. Це та, що обтікає весь Хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки – Гіхон. Вона обтікає весь куш край. Ім'я третьої ріки – Тигр. Вона тече на схід від Ашуру. Четверта ж ріка – Евфрат. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його. Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь. З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Тоді сказав Господь Бог: «Недобре чоловікові бути самому. Сотворю йому поміч відповідну для нього». І сотворив Господь Бог із землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка, щоб побачити, як він назве їх. Як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалось. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так-то полишає чоловік свого батька і матір
і пристає до своєї жінки, і стають вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка,

Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам: не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете. І сказав змій до жінки: ні, напевно не помрете. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати. І взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, щоб був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі. Тимто позшивали смоківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди. І сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: «Де ти?» Той відповів: «Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався». Він же сказав: «Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти?» Чоловік відповів: «Жінка, яку ти дав мені, щоб була зо мною, дала мені з дерева, і я їв». Тоді Господь Бог сказав до жінки: «Що ти це наробила?» Жінка відповіла: «Змій обманув мене, і я їла». Отож Господь Бог сказав до змія: «За те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту». А жінці сказав: «Помножу

0: Чому я маю робити все так, як він хоче?
1: По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків отари своєї, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна: «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, то гріх на порозі чигає. Він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати». І сказав Каїн до Авеля, свого брата: «Ходімо-но в поле». І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна: «Де Авель, брат твій?» Той відповів: «Не знаю. Хіба я сторож брата мого?» А Господь промовив: «Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш на землі». І сказав Каїн до Господа: «Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене». Тоді Господь сказав до нього: «Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро». Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю Нод, на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала, і вродила Єноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина – Енох. В Еноха ж народився Ірад. Ірад породив Мегуяела. Мегуяел породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було ім'я Ада, а ім'я другій – Цілла. Ада породила Явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його – Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила Тувал-Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал-Каїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам: «Адо і Цілло, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як за Каїна було всемеро помста, то за Ламеха 77 разів». Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив Каїн. У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді почали закликати ім'я Господнє. Книга «Буття», Розділ 5. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на подобу Божу. Сотворив Він їх, чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років, і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос, а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок. Всього Сет прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кінан, а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як Кенанові було 70 років, породив він Магалаліела, а породивши його, жив Кенан ще 840 років і зродив синів та дочок. Всього прожив Кенан 910 років і потому помер. Як Магалаліелові було 65 років, він породив Яреда, а породивши його, жив Магалаліел ще 830 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалаліел 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха, а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Яред 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з Богом, та й не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха, а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной, кажучи: «Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом». А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Ламех 777 років, і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета. Книга «Буття», розділ 6. І сталося, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що вони були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь: не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде 120 років. Були ж того часу велетні на землі. Були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили. То були славетні велети давнини. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і пожалкував, що створив людину на землі. Тож на серці йому стало важко, і сказав: «Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що створив їх». Та Ной здобув ласку в очах Господніх. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом. Ной мав трьох синів – Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до Ноя: «Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева. Зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так: 300 ліктів завдовжки, 50 завшир і 30 заввиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі зробиш збоку. Збудуєш його поверхами: нижній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому є віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег. Ти, твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла, введеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду худоби і з кожного роду земних плазунів. Подвоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти». І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він. Книга «Буття», розділ 7. Господь сказав до Ноя: «Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. За всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини – по парі, самця і самицю. З птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо 7 днів, і я пошлю дощ на землю 40 днів і 40 ночей, і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив». І зробив Ной усе, як велів йому Господь. Було ж Ноєві 600 років, як стався потоп на землі. І війшов Ной, а з ним сини його, жінка його і жінки його синів у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства і зо всього, що повзає по землі, прийшли до Ноя в ковчег по парі, самець і самиця, як велів Бог Ноєві. І сталося, по семи днях хлинули води потопу на землю. На 600-тім році Ноєвого віку, 2-го місяця, 17-го дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись, і лив дощ на землю 40 днів і 40 ночей. Того ж самого дня війшов Ной і Сим, Хам та Яфет, сини Ноя, його жінка і 3 жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшло до Ноя в ковчег по парі всякого створіння, в якому віддих життя. Ті, що ввійшли, були самець і самиця з усякого створіння, як велів йому Бог. І Господь зачинив його. І був потоп на землі 40 днів. Води прибуваючи підняли ковчег, і він звишався над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялись угору на 15 ліктів, і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло. Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзують на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в ніздрях, та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі. Люди, скот, плазуни – і птаство піднебесне, їх вигублено з землі. Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі 150 днів. Книга «Буття», розділ 8. Згадав Бог про Ноя, про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у ковчезі. І навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати. Джерела безодні і небесні загати замкнулись, і дощ із неба припинився. Води ж стали раз у раз із землі відступати. І як проминуло 150 днів, опали. І 7-го місяця, 17-го дня місяця, ковчег осів на горах Арарату. А води опадали дедалі аж до 10-го місяця. А 1-го дня 10-го місяця стало видно верхів'я. По 40 днях відчинив Ной вікно, що його був зробив у ковчезі, і випустив крука, і той літав туди і сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі. Та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногами, і повернувся в ковчег до нього, бо води вкривали ще поверхню землі. Ной простягнув руку і узяв його до себе. Ще 7 днів почекав він і знову випустив голуба з ковчега. І повернувся голуб до нього надвечір із свіжо зірваним оливковим листком у дзьобі. Тож і довідався Ной, що води з землі відплили. Тоді почекав він ще 2-х 7 днів і випустив голуба, та цей уже не повернувся до нього. На 601 році свого віку, першого місяця, першого дня цього місяця, коли води висохли на землі, Ной зняв покрівлю з ковчега і глянув. Аж ось поверхня землі була суха. А другого місяця, 27-го дня, земля ствердла. Тоді Бог сказав до Ноя: «Вийди з ковчега, ти, твоя жінка, твої сини і жінки твоїх синів з тобою. Все живе, що з тобою, з усякого тіла, птаство, скотину, плазунів, що повзують по землі, виведи з собою. Нехай кишать на землі, плодяться і розмножуються на землі». І вийшов Ной із синами, з жінкою і жінками своїх синів. Усі звірі, всі плазуни, все птаство, усе, що рухається на землі, порода за породою, вийшло з ковчегу. Тоді Ной спорудив Господові жертовник. Узяв усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів і приніс усе палення на жертовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе: «Не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я вчинив був. Поки земля землею, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути». Книга «Буття», розділ 9. Бог поблагословив Ноя і його синів, та й сказав їм: «Будьте плідні, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Страх і лях супроти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці, на всім, що повзає по землі, і на всіх морських рибах. Вам на вжиток дані вони. Все, що рухається і живе, буде вам на їжу, так, як я дав вам і усі зелені рослини. Тільки м'ясо, що в ньому ще життя, себто кров, не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові. Життя поготів від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі, та множтесь на ній». І сказав Бог до Ноя та його синів: «Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас, та з кожним живим створінням, що з вами, з птаством і з скотом, з кожним звіром земним і зо всіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю мій союз із вами. Ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу. Ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю». Далі сказав Бог: «Ось знак союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею. І буде, що як наведу я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах, і тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами, та між усякою твариною живою і всяким створінням. То й води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього, щоб згадати про вічний союз між Богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі. І сказав Бог до Ноя: «Ось знак союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі. Сини ж Ноя, що вийшли з ковчега, були Сим, Хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Троє оцих були сини Ноя, і від них заселилась уся земля. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же Хам, родоначальник Ханаана, що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і Яфет покривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной від вина свого, та й довідався, що вчинив з ним його підстарший син, і сказав: «Проклятий нехай буде Ханаан! Останнім рабом нехай він буде своїм братам!» Ще й додав: «Благословен Господь, Бог Сима, нехай Ханаан буде рабом його. Нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима, а Ханаан нехай буде рабом їх». Після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив Ной 950 років і аж тоді вмер. Книга «Буття», розділ 10. Ось потомки синів Ноя: Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини ж Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма. Сини ж Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами, у своїх народах. Сини ж Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. А сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини ж Раеми: Шева та Дадан. Куш зродив Німрода, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом, тому й кажуть: неначе Німрод – великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Аккад і Кальне, в Шінеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Реховот-Ір, Калаг та Тарасен, що між Ніневією і Калагом. А було це велике місто. Міцраїм зродив Лудіїв, Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв, від яких пішли Філістії та Кафтерії. Ханаан же зродив Сидона, свого первородного, і Хета, та і Євусіїв, Аморіїв, Гіргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв. Потому родини ханаанські розійшлися. Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому, Гомори, Адми і Цевоїму аж до Леша. Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах. У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини. Ось сини Сима: Елем, Ашур, Арпахшад, Луд і Арам. Сини ж Арама: Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпахшад породив Шелаха, Шелах породив Евера. В Евера ж народилися два сини. Одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата – Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана. Вони осілися від Меші в напрямі Сефар до гори на сході. Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та за їхніми народами. Такі-то були родини синів Ноя за їхніми родами та за їхніми племенами. Від них розповсюдились народи по землі після потопу. Книга «Буття», розділ 11. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючися зо сходу, знайшли рівнину в Шінеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного: «Нумо лишень робити цеглу та випалювати її». І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Та й сказали: «Ану, збудуймо собі місто і вежу з верхом до неба, та й утворім собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі». Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовить Господь: «Оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож, що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож, зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоб не розуміли одне одного». І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому-то названо його Бабел, тобто Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Сима. Як Симові було 100 років, він породив Арпакшада 2 роки після потопу. Породивши Арпакшада, жив Сим ще 500 років і зродив синів та дочок. Як Арпакшадові було 35 років, він породив Шелаха. Породивши Шелаха, жив Арпакшад 403 роки і породив синів та дочок. Як Шелахові було 30 років, він породив Евера. Породивши Евера, жив Шелах 403 роки і породив синів та дочок. Як Еверові було 34 роки, він породив Пелега. Породивши Пелега, жив Евер 430 років і породив синів та дочок. Як Пелегові було 30 років, він породив Реу. Породивши Реу, жив Пелег 209 років і породив синів та дочок. Як Реу було 32 роки, він породив Серуга. Породивши Серуга, жив Реу 207 років і породив синів та дочок. Як Серугові було 30 років, він породив Нахора. Породивши Нахора, жив Серуг 200 років і породив синів та дочок. Як Нахорові було 29 років, він породив Тераха. Породивши Тераха, жив Нахор 119 років і породив синів та дочок. Як Терахові було 70 років, він породив Аврама, Нахора і Гарана. Оце родовід Тераха. У Тераха народилися Аврам, Нахор і Гаран. Гаран же породив Лота, і помер Гаран на очах батька свого, в своїм ріднім краю, в Урі Халдейським. І взяли собі Аврам і Нахор жінок. Жінка ж Аврама звалася Сараї, а жінка Нахора звалася Мілка, дочка Гарана, що був батьком Мілки і батьком Іскі. Сараї ж була неплідна, не мала дітей. Взяв Терах Аврама, свого сина, та Лота, свого внука, сина Гарана, і Сараї, свою невістку, жінку Аврама, свого сина, та й з ними вийшов з Уру Халдейського, щоб іти в Ханаан край. Так прийшли вони в Харан і там осілись. Терах прожив 205 років, і вмер Терах у Харані. Книга «Буття», розділ 12. І сказав Господь до Аврама: «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, із дому батька твого, в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим твоє ім'я, і ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться». І пішов Аврам, як сказав йому Господь. Пішов і Лот з ним. Було ж Аврамові 75 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Аврам Сараї, свою жінку, Лота, свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані, та й рушили в дорогу в Ханаан край, і прийшли в Ханаан край. Аврам пройшов його аж до місця Сихем, до Діброви море. А жили тоді в тому краї ханааняни. І з'явився Аврамові Господь і сказав: «Потомкам твоїм дам я цю землю». І спорудив він там жертовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від Бетелу і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Аї на схід, і там спорудив жертовник Господові, та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Аврам, мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Авраам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод у країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї, своєї жінки: «Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе єгиптяни, то й скажуть: це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, та щоб вижив завдяки тобі». І справді, ледве Авраам увійшов у Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном. І взято було жінку в палати фараона, що обійшовся з Авраамом добре заради неї. І були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Авраама. От і прикликав фараон Авраама та й каже: «Що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав: вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть». І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і зо всім, що було в нього. Книга «Буття», розділ 13. Отак вийшов Авраам з Єгипту в Негев, він і його жінка, і усе, що було в нього, та й Лот з ним. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до Бетелу, до того місця, де був раніше його намет, між Бетелом та Аї, до місця, де спершу спорудив був жертовник, і там закликав ім'я Господа. І в Лота, що ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами Лотового скоту. Жили тоді в краю ханаанняни і перезії. Тож каже Авраам до Лота: «Навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Та ж ми родичі. Хіба не весь край перед тобою? Прохаю тебе, відлучись від мене. Як ти підеш наліво, я візьму направо. А як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч». І звівши очі, уздрів Лот усю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край, ген аж до Цоару. І вибрав собі Лот усю долину Йорданську і рушив на схід, тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а Лот – у містах у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Авраамові після того, як Лот відлучився від нього: «Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш – на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство як земний порох. Хто зможе злічити земний порох, той і твоє потомство злічить. Отож, устань і пройди всю землю, завдовж і завшир, бо я дам її тобі. І згорнув Авраам свої намети, і прийшов, і осівся біля Мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жертовник Господеві. Книга «Буття», розділ 14. І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорлаомера, царя Еламу, і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми, і з Шемевером, царем Цевоїму, та з царем Бели, септо Цоару. Всі вони зібрались в Сіддім долині, септо в Солонім морі. 12 років служили вони Кедорлаомерові, а на 13-му збунтувались. На 14-му ж році рушив Кедорлаомер з царями, що були з ним, і розбив Рефаїв в Аштерот-Карнаїмі, Зузіїв у Хамі, Еміїв у Шаве-Кіріатамі, і Хоріїв у горах Сеїр, аж до Ель-Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн-Мішпат, септо Кадеш, і завоювали всю землю амалекітян, а також аморіїв, що жили в Хацацон-Тамарі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, септо Цоару, і вишукувались у Сідім долині проти них до бою, проти Кедорлаомера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шінеару, та Аріоха, царя Еласару. 4 царі проти 5. Була ж Сідім долина повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що зосталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори, і усі їхні харчі, та й пішли геть. Взяли і Лота, Аврамового братанича, з його майном, він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами, окремими загонами, вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до Хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши Кедорлаомера з царями, які були з ним, повертався назад, цар Содому вийшов йому назустріч у Шаве долину, септо в царську долину. А Мелхисідек, цар Салему, виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього. Поблагословив його і мовив: «Хай благословен буде Авраам Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки». І дав йому Авраам 10-ту частину з усього. А цар Содому сказав до Авраама: «Дай мені людей, майно ж візьми собі». Авраам же відповів цареві Содому: «Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю, що я ні нитки, ні ремінця від постолів нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав: я збагатив Авраама. Для себе я не хочу нічого, хіба те, що з'їли слуги, та крім частки, належної мужам, які прийшли за мною: Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку». Книга «Буття», розділ 15. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні: «Не бійсь, Аврааме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика». Авраам же відповів: «Владико Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Еліезер з Дамаску». Далі сказав Авраам: «Ось ти не дав мені потомства, і хтось з слуг мого дому стане моїм спадкоємцем». Тож знову слово Господнє було до нього: «Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем». І вивів він його на двір і мовив: «Глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити». І сказав до нього: «Таке буде твоє потомство». І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього: «Я – Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання». Він же відповів: «Владико Господи, по чому я знатиму, що я її посяду?» Тоді Господь до нього: «Візьми мені трилітню ялівку, і трилітню козу, і трилітнього козла, і горлицю, та голубеня». Появив він йому все те, порозтинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Авраама, жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Авраама: «Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами, і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі, і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи аморіїв». Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно. Аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи: «Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Єфрату, Кеніїв, Кенізіїв, Кадмоніїв, Хетитів, Перезіїв, Рефаїв,

Сину до моєї рабині, може, я матиму дітей завдяки їй? Послухав Аврам бажання Сараї. І взяла Сараї, Аврамова жінка, свою рабиню Агар, єгиптянку, при кінці 10-го року, як Аврам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Аврамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сараї промовила до Аврама: «Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою». Авраам же сказав до Сараї: «Ось у твоїх руках твоя рабиня, роби з нею, що хочеш». Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав: «Агаре, рабиня Сараї, звідкіля йдеш? Куди прямуєш?» Вона ж відповіла: «Від Сараї, моєї господині, втікаю». Тоді ангел Господній сказав до неї: «Вернися до твоєї господині і покорися під її руку». Далі ангел Господній говорив до неї: «Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде і злічити. Таке воно буде численне». Потому ангел Господній сказав до неї: «Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх проти нього. Він оселиться перед усіма своїми братами». І назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї, так: «Бог, що з'явився мені». Бо казала вона: «Чи ж я теж не бачила Бога, і, побачивши Його, живу ще?» Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і Беред. Ось так Агар породила Аврамові сина, і Аврам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила, Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина. Книга «Буття», розділ 17. Як Аврамові було 99 років, з'явився Аврамові Господь і сказав йому: «Я – Бог Всемогутній. Ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою і розмножу тебе вельми-вельми». І припав Аврам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: «Ось мій союз із тобою, ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам буде твоє ім'я, бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою, і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець,
увесь Ханаан край.

у вічне посідання і буду їм Богом. Далі сказав Бог до Авраама: «Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас треба обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На 8-м дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого-небудь чужинця, себто не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А необрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу. Він поламав мій союз». І ще сказав Бог до Авраама: «Щодо Сараї, твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї». Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся, кажучи сам до себе: «Невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має 90 років, породить сина?» А до Бога промовив Авраам: «Нехай Ізмаїл живе перед тобою». Бог же сказав: «Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми-вельми. 12 князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком, якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору». Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому, та й обрізав у них тіло на передній шкірці того ж самого дня, як Бог йому був сказав. Було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. А Ізмаїлові, його синові, було 13 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його. Всіх чоловіків у його домі, тих, що вродилися в Господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним. Книга «Буття», розділ 18. Господь з'явився йому в Діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів він свої очі та глянув. Три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся до входу намету їм назустріч і вклонився до землі. Та й каже: «Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги твого. Нехай принесуть трохи води, помийте собі ноги, відпочиньте під тим деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпились, а потім
підете. На те ж бо і зайшли до вашого слуги. А вони відповіли: зроби так, як сказав. Тоді кинувсь Авраам у намет до Сари і каже: зготуй хутенько 3 сита петльованої муки, заміси і нароби паляниць. Потому Авраам побіг до корів, узяв телятко ніжне і ситне і дав слузі, а цей скоренько впорав його. Тоді він взяв сиру, молока і телятко, що його напоготовив, та й поставив перед ними. Сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: «Де Сара, твоя жінка?» Він відповів: «Ось тут, у наметі». Один і каже: «Я вернуся за рік о цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина». А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, і в Сари перестало бувати те, що звичайне в жінок. Тож і засміялась Сара, кажучи сама до себе: «Оце б то, зів'янувши та здобутись на таку втіху, і чоловік мій вже старенький». Але Господь сказав до Авраама: «Чого ж це сміялася Сара, кажучи, чи справді можу родити, бо ж я стара? Хіба для Господа є щось трудне? За рік, в отій самій порі, повернусь я до тебе, і Сара матиме сина». Сара ж перечила, кажучи: «Я не сміялася», бо вона злякалась. Та він сказав: «Ні, ти таки сміялась». Встали ці чоловіки звідсіля і повернули на Содом, а Авраам ішов з ними, проводивши їх. Притому Господь думав: «Чи затаїти перед Авраамом те, що роблю? З Авраама ж, напевно, вийде народ великий та могутній, і через нього благословенні будуть усі народи землі. Бо я вибрав його на те, щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому». Далі Господь сказав: «Скарги, що здіймаються з Содому і Гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як то у скаргах, що доходять до мене, щоб знати». І повернулись оті чоловіки звідтіля та й пішли на Содом, а Авраам ще стояв перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближче і сказав: «Невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? Ану ж є в цьому місті 50 праведних. Чи справді їх погубиш і не простиш місцю задля 50 праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішних? Чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді?» Господь же сказав: «Коли знайду в Содомі, в місті 50 праведників, помилую все місто задля них». Тоді Авраам у відповідь: «Оце насмілився я говорити до Господа, а я земля і порох. Може, до 50 і бракуватиме 5. Тож чи зруйнуєш ти через тих 5 ціле місто?» Господь сказав: «Не зруйную, коли знайду там 45». І знову заговорив він до Господа, кажучи: «А може їх там знайдеться 40?» І відрік: «Не зроблю того заради тих 40». Тоді Авраам сказав: «Благаю лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу. А може їх там знайдеться 30?» І відповів:
не зроблю, як знайду там і 30. Тоді той знову: оце насмілився я говорити до Господа, а може їх там знайдеться тільки 20. На це Господь відрік: не зруйную і заради 20. Нарешті Авраам промовив: не в гнів нехай буде Господові, промовлю ще раз, а може їх там знайдеться хоч 10? І відповів: не зруйную і заради 10. І перестав Господь говорити до Авраама і відійшов, а Авраам повернувся на своє місце. Книга «Буття», розділ 19. Коли обидва ангели прийшли надвечір у Содом, Лот сидів коло міських воріт. Як тільки Лот їх побачив, став їм навстрічу, вклонився лицем до землі і мовив: «Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги та заночуйте, помивши собі ноги, а раненько встанете і підете далі в дорогу свою». Та вони відповіли: «Ні, ми переночуємо на Майдані». Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ще вони не лягли, як міські чоловіки, содомські люди, від молодого до старого, увесь без винятку народ, обступили дім і стали гукати до Лота, та й казали: «Де люди, що прийшли до тебе цієї ночі? Виведи їх до нас, хочемо їх спізнати». Лот же вийшов до них до входу і, зачинивши за собою двері, мовив: «Брати мої, не робіть, прошу вас, лиха. Он у мене дві дочки, що не знали ще мужа. Дозвольте, я виведу їх до вас, а ви робіть собі з ними, що вам любо. Тільки цим людям не робіть нічого, бо ж вони ввійшли під покрівлю мого дому». А ці відказали: «Геть звідсіля! Прийшов не знати звідки, щоб жити як чужинець, і хоче суд судити? Ось і навчимо тебе більше, ніж їх». І стали налягати вельми на чоловіка, себто на Лота, і підступили, щоб висадити двері. Тоді мужі простягли руки, втягли Лота до себе в хату і зачинили двері. Людей же, що були під дверима, від найменшого до найбільшого, вдарили сліпотою, і вони марно намагалися знайти двері. Тоді мужі промовили до Лота: «Хто тут іще з твоїх? Зять, сини, дочки? Хто б не був з твоїх у місті, виведи їх із цього місця, бо ми зруйнуємо це місце, тому що великі скарги знялися проти них перед Господом, і Господь послав нас, щоб їх вигубити». Лот вийшов і промовив до своїх майбутніх зятів, які мали взяти його дочок, кажучи: «Вставайте, виходьте з цього місця, бо Господь хоче зруйнувати це місто». Та його зяттям здавалося, що він жартує. Коли ж займалося на світання, ангели заходилися квапити Лота, кажучи: «Вставай, бери свою жінку та обох дочок, що тут з тобою, щоб не загинути тобі, як упаде на місто кара». Але він зволікав. Тоді мужі взяли за руку його з жінкою та обох дочок, бо Господь пощадив його, та й вивели його і полишили за містом. А як вивели їх поза місто, один сказав: «Рятуй своє життя, не оглядайся поза себе і не зупиняйся ніде в усій околиці. Тікай у гори, щоб ти не загинув». А Лот: «Ні, бо, Господи,
Оце твій слуга знайшов у твоїх очах ласку, і велика твоя милість, як учинив ти зі мною, вирятувавши моє життя. Та я не можу втекти в гори без того, щоб не скоїлось мені лихо, і щоб мені не вмерти. Ось близько он те місто. Туди можна б утекти, та й маленьке воно. Дозволь мені туди врятуватись. Чи ж воно не досить маленьке, щоб жити далі? І відповів він йому: «Гаразд, зроблю тобі і цю милість. Не буду руйнувати місто, про яке говориш. Поспішай і втікай туди, бо я не можу нічого зробити, поки ти туди не ввійдеш». Тому і названо це місто Цоар. Сонце сходило на землю, як Лот увійшов у Цоар. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ і сірки і вогню Господнього з неба, і винищив ті міста і усю долину та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Жінка ж Лота озирнулася поза себе і стала соляним стовпом. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв був перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить. Аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі. І сталося, коли Бог руйнував міста округи, згадав він про Авраама і вислав Лота з-поміж згарищ, як руйнував ті міста, що в них жив Лот. Лот же вийшов із Цоару і, зійшовши вище, осівся на горі з обома дочками, бо боявся жити в Цоарі. Він оселився в печері, він сам і обидві його дочки. Тоді старша до меншої каже: «Батько наш старий, та нема в краю нікого, щоб увійшов до нас, як то звичайно всі на світі роблять. Ходімно, упиймо нашого батька вином та віддамось йому, щоб зберегти рід батьковий». І упоїли тієї ночі вином свого батька. Увійшла старша і лягла з батьком. Та він не спостеріг ні як вона лягла, ні як устала. Другого дня каже старша до молодшої: «Вчора я спала з батьком. Упиймо його вином ще й цієї ночі, і увійди ти, та й віддайся йому, щоб зберегти рід батьковий». І впоїли вином свого батька і тієї ночі. Пішла менша і лягла з ним, та він не спостеріг ні як вона лягала, ні як уставала. І зачали обидві дочки Лота від свого батька. І породила старша сина, і назвала його ім'ям Моав. Він – предок сьогоднішніх моавитян. Менша також породила сина, і назвала його ім'ям Бен-Амін. Він – предок сьогоднішніх амоніїв. Книга Буття, розділ 20. Звідтіля перекочував Авраам у Негев край і оселився між Кадешом та між Шуром. Перебував трохи і у місцевості Герар. А про свою жінку Сару сказав Авраам: «Вона – моя сестра». Тоді Авімелех, цар Герару, послав і забрав Сару. Але Бог прийшов до Авімелеха вночі вві сні і сказав до нього: «Ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона заміжня». Та Авімелех не зблизився до неї. Він і сказав: «Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних? Хіба ж він не казав мені:
вона моя сестра. Та й вона сама казала, він мій брат. Я з чистим серцем і невинними руками вчинив це. Тоді Бог сказав до нього уві сні: «Я знаю, що ти вчинив те з чистим серцем, і то я стримав тебе від гріху супроти мене. Тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Але тепер віддай жінку чоловікові, бо він пророк і заступиться за тебе, і ти будеш жити. А коли не віддаси її, то знай, що напевно вмреш, ти сам і всі ті, що є в тебе». Встав Авімелех рано вранці, прикликав усіх своїх слуг і розповів їм про це все ясно. Вони тим дуже налякались. Потому прикликав Авімелех Авраама і сказав йому: «Що це ти вдіяв з нами? Чи ж я провинився супроти тебе, що ти навів на мене і на моє царство такий гріх великий? Ти повівся зі мною, як не годиться поводитися». Далі сказав Авімелех до Авраама: «Що мав ти на оці, коли ти вчинив це?» Авраам же відрік: «Я собі думав, нема ніякого страху Божого на цьому місці, і вони вб'ють мене заради моєї жінки. Та вона таки справді моя сестра, дочка мого батька, однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. Коли Бог мене вивів скитатися далеко від батьківського дому, то я сказав був їй: зроби на мені прислугу, скрізь, куди прибудемо, кажи про мене, він, мовляв, мій брат». Тоді взяв Авімелех овець і волів, слуг і слугинь, та й дав Авраамові, і віддав йому Сару, його жінку. І сказав Авімелех: «Ось мій край перед тобою, селись, де тобі до вподоби». До Сари ж мовив: «Я дав ось твоєму братові 1000 срібних. Це буде тобі наміткою на очі перед усіма, хто з тобою, і ти будеш виправдана в усіх». Авраам же помолився Богові, і вилікував Бог Авімелеха, його жінку і його слугинь, що бродили, бо Господь був цілком замкнув кожне лоно в домі Авімелеха через Сару, жінку Авраама. Книга «Буття», розділ 21. Господь навідав Сару, як обіцяв був, і вчинив їй так, як сказав був. Сара зачала і вродила Авраамові сина в його старості, того часу, коли Господь призначив йому. І назвав Авраам сина, що народився в нього і якого вродила Сара, Ісааком. Авраам обрізав Ісаака, свого сина, 8-го дня, як велів йому Бог. Було ж Авраамові 100 років, коли народився в нього син Ісаак. А Сара сказала: «Сміх учинив мені Господь. Кожний, хто почує, буде з мене сміятися». Та й додала: «Хто був би сказав Авраамові, що Сара грудьми годуватиме дітей? Бо я в його старості породила йому сина». Підросло ж хлоп'ятко, і відлучили його. Та й зробив Авраам великий бенкет того ж дня, коли відлучено Ісаака. Але Сара побачила, що син Агарі єгиптянки, якого ця була вродила Авраамові, насміхається з Ісаака. Тому вона сказала до Авраама: «Прожени геть оцю рабиню та її сина. Не буде, бо спадкоємцем син тієї рабині з моїм сином Ісааком». Вельми прикро було Авраамові те слово щодо його сина.
Але Бог сказав до Авраама: «Не вболівай за хлопчину та за твою рабиню. В усьому, що тобі скаже Сара, послухай її волю, бо за Ісааком назоветься твоє потомство. Та й із сина рабині я теж виведу народ, бо й він твоя дитина». Встав Авраам раненько, взяв хліба та й бурдюк води і дав Агарі. І, вклавши їй на плечі дитину, відпустив її. Пішла вона та й почала блукати в пустинях Версавії. Як же не стало в бурдюці води, кинула хлоп'я під корчем. Сама ж пішла та й сіла від нього завдальшки на стріл з лука, бо мовила сама до себе: «Не можу дивитися на смерть дитини». І сиділа навпроти та й плакала в голос. Почув Бог крик хлопчини, і ангел Божий кликнув до Агарі з неба та й сказав до неї: «Що тобі, Агаре? Не бійся, бо почув Бог крик хлопчини там, де він лежить. Устань, візьми хлопця та гляди його добре, бо я виведу з нього великий народ». Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила криницю з водою. Вона пішла і набрала повний бурдюк води і дала пити хлопцеві. І був Бог із хлопчиною, і виріс він та й оселився в пустинях. І став він стрільцем-лучником. Оселився він у Паран-пустині, а мати його взяла для нього жінку з єгипетського краю. І приключилося, що того часу сказали Авімелех і Фіхол, начальник його війська, до Авраама таке: «Бог з тобою в усьому, що ти дієш. Клянися мені тепер ось тут Богом, що не зрадиш мене, ні дітей моїх, ні внуків моїх, та що будеш доброзичливим до мене і до краю, в якому перебуваєш, як я був до тебе». Авраам же відповів: «Я клянусь». Однак Авраам докоряв Авімелехові за криницю води, яку захопили слуги Авімелехові. На те Авімелех відповів: «Не знаю, хто це вчинив. Ні ти сам про це не звістив мені, ані я такого не чув, аж оце сьогодні». Тоді Авраам узяв овець та худоби і дав Авімелехові, і заключили вони обидва союз. Авраам поставив окремо 7 ягниць з отари. Авімелех же спитав Авраама: «Що це за 7 отих ягниць, яких ти поставив окремо?» А той відповів: «Ти візьмеш тих 7 ягниць з моєї руки, щоб вони були мені свідоцтвом, що це я викопав цю криницю». Тому і названо те місце Беер-Шева, Версавія, бо там клялись вони обидва. Отак заключили вони союз у Версавії. Тоді підвелись Авімелех і Фіхол, начальник його війська, і повернулися вони в край філістимлян. Авраам же посадив тамариск дерево у Версавії і закликав там ім'я Господа Бога Вічного. У краї філістимлян перебував Авраам довго. Книга «Буття», розділ 22. Після того Бог випробував Авраама. Отож сказав до нього: «Аврааме!» Той же відповів: «Я тут». Бог сказав: «Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Морія край, та й принеси його там у всепалення на одній з гір, що її я тобі вкажу». Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла,
взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всипалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам: «Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемося до вас». Тож узяв Авраам дрова всипалення та й поклав на Ісаака, сина свого. Сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи: «Батьку, а той, що тобі, сину?» «Ось, – каже він, – вогонь і дрова, а де ягня на всипалення?» Авраам же: «Бог подбає собі ягня на всипалення, сину». І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!» Той відповів: «Я тут». І сказав Бог: «Не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого. Тепер, бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного, для мене». Коли Авраам підвів очі свої, та й дивиться, аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у всипалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце «Господь явився», як то й по сьогодні кажуть, на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: «Клянуся мною самим, це слово Господнє. За те, що ти вчинив це і не пощадив сина твого, твого єдиного, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу». Тоді Авраам повернувся до своїх слуг, і вони підвелись та й пішли разом до Версавії. І там у Версавії Авраам оселився. І сталося, що після того сповіщено Авраама так: «Он і Мілка, вона теж породила синів Нахорові, твоєму братові, Уца, його первородного, і Буза, його брата, Кемуела, батька Араму, Кеседа, Хазо, Пілдаша, Їдлафа та Бетуела. Бетуел же мав Ревеку. Вісім оцих синів вродила Мілка Нахорові, Авраамовому братові. А його наложниця на ім'я Реума теж породила Теваха, Гахама, Тахаша і Мааху». Книга «Буття», розділ 23. Було ж віку Сари 127 років. І вмерла Сара в Кіріят-Арбі, себто в Хевроні, в Ханаан краю. Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам устав від мертвої своєї і промовив до синів Хета, кажучи:
чужинець я і приходень у вас. Дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву». Сини ж Хета відповіли Авраамові, кажучи йому: «Послухай нас, добродію, ти могутній князь серед нас. У найліпшім з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку». Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: «Якщо така ваша воля, щоб я поховав посеред себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Ефрона, Цохарового сина, щоб він відступив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відступить її серед вас у власність на гріб». Ефрон же сидів серед синів Хета. Тож відповів Ефрон Хетит Авраамові так, що сини Хета чули, і всі ті, що входили через ворота його міста: «Ні, добродію, послухай радше мене. Я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі. На очах синів мого народу даю її тобі. Поховай твого мерця». Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Ефрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи: «Та коли б ти послухав радше мене, я дам тобі гроші за це поле, візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця». Ефрон же відповів Авраамові, кажучи: «Добродію, послухай мене. Землі тут на 400 шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого». Послухав Авраам Ефрона, і відважив він Ефронові срібло так, як проговорився він в присутності синів Хета – 400 шеклів срібла, що було в обігу в купців. Отак поле Ефрона, що в Махпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому і зо всіма деревами, які на полі та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета і всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару, свою жінку, в печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів Хета у власність на гробницю поле з печерою, що на ньому. Книга «Буття», розділ 24. Постарівся віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому. Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його господі, що правив усім його маєтком: «Поклади лишень руку під моє стегно. Я заклинаю тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок ханаанян, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край, до рідні моєї, і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові». Слуга ж мовив до нього: «А якщо жінка не захоче йти зо мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов?» Тоді Авраам відповів йому: «Гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь,
Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, і який говорив до мене та клявся мені словами: «Потомству твоєму дам я цю землю», він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай». І поклав слуга руку свою під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потому взяв слуга 10 верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив у дорогу. З найліпшим, що лиш було в його пана, знявсь він і рушив у дорогу в Арам-Нагараїм, у місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці, надвечір, коли жінки виходять брати воду, та й мовив: «Господи Боже мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милость моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу, нахили з ласки твій жбан, щоб я напився, а вона скаже: пий, я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Нехай буде та, що її ти призначив слузі твоєму Ісаакові, і я потому знатиму, що ти вчинив милость із моїм паном». Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити, як ось виходить із жбаном на своїх плечах Ревека, що народилась у Батуела, сина Мілки, жінки Нахора, Авраамового брата. Була та дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний жбан води, вийшла на гору. Слуга побіг їй назустріч та й мовив: «Дай мені з ласки своєї трохи напитися з твого жбану». А вона: «Пий, добродію». І спустила хутенько жбан на свою руку і дала йому напитися. Як же скінчила його напувати, каже: «Я ще і твоїм верблюдам начерпаю, поки не нап'ються». І скоро випорожнила свій жбан у пійло, побігла знову до криниці, щоб набрати води, і наляла всім його верблюдам. А чоловік придивлявся до неї мовчки, цікавий знати, чи пощастить йому Господь у дорозі, чи ні. Коли ж верблюди перестали пити, взяв чоловік золоту каблучку вагою півшекля та 2 запинки їй на руки вагою 10 шеклів золота і спитав: «Чия ти дочка? Скажи мені, будь ласка, чи є в домі твого батька місце для нас переночувати?» Вона ж йому відповіла: «Я дочка Бетуела, сина Мілки, якого вона на хорові вродила». Далі сказала йому: «Є в нас доволі і соломи, і паші, та й місця переночувати». Тут чоловік схилив голову і, поклонившись Господові, мовив: «Благословен Господь Бог пана мого Авраама, що не відмовив милості своєї і вірності своєї моєму панові. Мене ж Господь привів додому братів мого пана». Побігла дівчина і оповіла в хаті матері своєї, що сталося. Був же в Ревекі брат на ім'я Лаван. Метнувся Лаван до чоловіка на двір, до джерела. Як тільки він побачив каблучку і запинки на руках у своєї сестри, та як почув слова Ревеки, сестри своєї, мовляв, ось так говорив чоловік до мене, то прийшов він до чоловіка, який стояв ще при джерелі коло верблюдів, і мовив: «Увійди, благословенний Господом! Чого стоїш на дворі?
Я ж напоготовив Господу і місце для верблюдів. Увійшов цей чоловік у Господу, а він, Лаван, порозвантажував верблюдів, дав соломи і корму верблюдам, та й води, щоб помити ноги його і людей, що були з ним. Потому поставив перед ними їжу, але той сказав: «Не їстиму, поки не оповім своєї справи». Лаван же відрік: «Говори». Він і заговорив: «Я – слуга Авраама. Господь поблагословив вельми мого пана, і він зробився великим. Господь дав йому овець і худоби, срібла і золота, рабів і рабинь, верблюдів та ослів. Та й Сара, жінка мого пана, як була вже старенька, вродила сина моєму панові, і цей дав йому все, що було в нього. І заприсягнув мене мій пан, кажучи так: не візьмеш жінки синові моєму з дочок ханаанян, що в їхнім краю я проживаю, а тільки підеш у Господу батька мого і до роду мого, та й візьмеш жінку моєму синові». Тоді сказав я до свого пана: «А може та жінка не піде за мною?» Та він мені відповів: «Господь, перед яким я ходжу, пошле ангела свого з тобою і пощастить твоїй дорозі, і ти візьмеш жінку синові моєму з мого роду і з Господи батька мого. Тоді ти будеш вільний від присяги мені, коли підеш до мого роду, і коли вони тобі її не дадуть, тоді ти будеш вільний від присяги мені». От і прибув я нині до джерела і мовив: «Господи Боже мого пана Авраама, покажи, благаю, чи доброзичиш ти мені в дорозі, що її оце верстаю? Ось я стою коло джерела води. Нехай та дівчина, що вийде брати воду, і якій я скажу: дай мені, будь ласка, трохи води, щоб напитися з твого жбану. А вона до мене скаже: і ти пий, і ще й твоїм верблюдам начерпаю. Нехай вона буде та жінка, що її Господь призначив для сина мого пана». Ще не скінчив я й говорити сам до себе, аж ось виходить Ревека з своїм жбаном на плечі, спустилась до джерела і набрала води. А я тут до неї і кажу: «Дай мені, будь ласка, напитися». Зняла вона хутенько свій жбан з над себе і каже: «Пий, я і твоїх верблюдів теж понапуваю». Тож напився я, а вона понапувала і верблюдів. Тоді я її спитав: «Чия ти дочка?» Вона ж відповіла: «Дочка я Бетуела, сина Нахора, якого вродила йому Мілка». Тоді я наклав їй на ніс каблучку і запинки на її руки, та й схилив я голову, і, поклонившись лицем Господові до землі, благословив Господа Бога мого пана Авраама, що привів мене певною дорогою, щоб взяти дочку брата мого пана для його сина. А тепер, коли ви хочете зробити моєму панові честь і шану, повідайте мені, а коли ні, то дайте знати, щоб звернув або праворуч, або ліворуч». Лаван же і Бетуел у відповідь сказали: «Від Господа пішло це діло. Не можемо тобі нічого сказати. Оце Ревека перед тобою. Візьми її і йди. І нехай вона буде жінкою синові твого пана, як це присудив Господь». Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господові і вийняв слуга золоті та срібні речі і одежу і дав Ревеці, а братові і матері її дав коштовні подарунки. І їли вони, і пили, він і ті люди, що були з ним, та й переночувавши, встали вранці. Тож він каже: «Пустіть мене до мого пана».
Однак її брати і мати сказали: «Нехай побуде з нами дівчина ще кілька днів, днів з 10, а потім піде». Він же відповів їм: «Не беріть мене, пощастив Господь моїй дорозі, тож і ви пустіте мене, нехай піду до свого пана». Вони ж сказали: «Прикличмо дівчину і її саму спитаймо». Тож прикликали Ревеку і кажуть до неї: «Чи підеш ти з цим чоловіком?» А вона відповіла: «Піду». І відпустили Ревеку, сестру свою, з її нянькою, та й Авраамового слугу з його людьми. Притому поблагословили вони Ревеку і промовили: «Ой ти, сестрице наша, стань тьмою тисяч, нехай твоє потомство займе ворота своїх ворогів». І вибралася Ревека за слугинями своїми, і, сівши на верблюдів, поїхали вони за чоловіком. Отак узяв слуга Ревеку і пустився в дорогу. А Ісаак прийшов був тоді з дороги до криниці Лахай-Рої, бо він жив у краї Негев. Раз вийшов Ісаак під вечір пройтися в полі. Підвів свої очі і бачить: ось ідуть верблюди. Ревека також підняла очі і, побачивши Ісаака, зійшла з верблюда та й каже до слуги: «Хто це той чоловік, що йде полем нам назустріч?» Слуга ж відрік: «То мій пан». Тоді вона взяла намітку та й накрилась, і розповів слуга Ісаакові все, що вчинив був. Тоді ввів її Ісаак у шатро Сари, своєї матері, і взяв він Ревеку, та й стала вона йому за жінку. Він же полюбив її, і було це для нього розрадою після смерті матері своєї. Книга «Буття», розділ 25. Узяв Авраам знову жінку на ім'я Кетура. Вона вродила йому Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Йокшан породив Шеву і Дедана. Сини ж Дедана були Ашурії, Летушії та Левмінії. А сини Мідіянові – Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Ці всі – діти Кетури. Авраам дав усе Ісаакові. Синам же наложниць, які були в Авраама, дав Авраам дарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, поки ще жив на сході, в східній країні. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років. І переставився, помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним, поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита, проти Мамре, на полі, що його купив був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай-Рої. А ось історія роду Ізмаїла, Авраамового сина, якого вродила Авраамові Агар-єгиптянка, слугиня Сари. Імена ж синів Ізмаїла за їхніми назвами, за їхніми родами – такі. Первородний Ізмаїла – Неваїот. Далі –
Кедар, Адбеэль, Мевсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат –

всіх своїх братів осівся. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Падан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна. І Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека, його жінка. І билися дитятко одне об одне в її лоні. А вона сказала: «Коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: «Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший. Старший буде молодшому служити». Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його тримала за п'яту Ісава, і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові 60 років, як вона породила. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку, Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля, виснажений. Ісав сказав до Якова: «Дай-но та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся». Тому і названо його Едом. А Яків відповів: «Продай мені найперше твоє первородство». Ісав сказав: «Я ось вмираю. Навіщо воно мені оте первородство?» І сказав Яків: «Клянися мені перше». Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив первородство. Книга «Буття», розділ 26. А був голод у краю, крім того першого голоду, який був за часів Авраама. Тоді пішов Ісаак до Авімелеха, філістимлянського царя, в Герар. Господь же з'явився йому і сказав: «Не спускайся в Єгипет, живи в краю, що його вкажу тобі. Перебувай у цьому краю, а я буду з тобою і благословитиму тебе. Тобі, бо і твоєму потомству дам усі ці землі, і додержу клятву, що нею клявся я Авраамові, твоєму батькові. Я розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і дам твоєму потомству всі ці землі. В твоїм потомстві поблагословляться всі народи землі за те, що Авраам послухав мого голосу і зберігав мої приписи, мої заповіді, мої постанови та мої закони». І проживав Ісаак у Герарі. Спитали його раз місцеві люди про його жінку, а він сказав: «Вона моя сестра». Бо боявся сказати «моя жінка», щоб його не вбили місцеві люди через Ревеку, бо була гарна з виду. Та одного разу, коли він побував там довгий час, Авімелех, філістимлянський цар, поглянув в вікно і побачив, а тут Ісаак жартує з Ревекою, своєю жінкою –

Тоді Авімелех прикликав Ісаака і каже: «Оце вона справді твоя жінка. Як же ти міг сказати: вона моя сестра?» А Ісаак відповів йому: «Я бо думав собі, щоб мені не вмерти через неї». На це каже Авімелех: «Що ти нам вдіяв? Хто-небудь з моїх людей міг би легко побути з твоєю жінкою, і ти був би навів на нас гріх». І видав Авімелех до всього народу такий наказ: «Хто доторкнеться до цього чоловіка або його жінки, буде покараний смертю». Посіяв Ісаак у тому краї і зібрав цього року сторицею. Господь щастив йому. Він почав багатіти і розбагатів, та й ставав дедалі більш і більш багатим, аж поки не зробився великим багачем. Були ж у нього отари овець і череди товару, та й челяді багато, так що філістимляни були заздрі йому. Тим-то всі криниці, що їх повикопували, були слуги його батька за життя Авраама, його батька. Філістимляни позасипали і позабивали землею. Тож Авімелех сказав до Ісаака: «Іди від нас, бо ти став куди сильніший, ніж ми». Пішов Ісаак звідтіля і розташувався в Герар-долині, і там осівся. І повідкопував Ісаак знову ті криниці, що їх вони були викопали за життя Авраама, його батька. А філістимляни після смерті Авраама позасипали. І назвав їх іменами, якими був назвав їх батько його. Як слуги Ісаака копали в долині і знайшли там криницю живої води, герарські пастухи заходилися сваритися з пастухами Ісаака, кажучи: «Це наша вода». Тому прозвав він цю криницю Єсек, тобто сварка, бо вони з ним сперечалися. Та й викопали вони другу криницю, але й за неї посварилися, тому назвав він її Сітна, тобто ворожнеча. Тоді переселився він звідтіль і викопав іншу криницю, то за цю вже не сварилися. Тому назвав її Реховод, щастя. Тепер бо, мовляв, Господь дав нам простір і розростемося в цьому краю. Звідтіля піднявся він до Версавії, і з'явився йому Господь тієї ночі та й мовив: «Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою. Благословлю тебе і розмножу твоє потомство через Авраама, слугу мого». Спорудив він там жертовник, призвав Господнє ім'я і нап'яв там свій намет, а його слуги викопали там криницю. Тоді прийшли до нього з Герару Авімелех і Ахузат, його друг, та Фіхол, начальник його війська. І каже до них Ісаак: «Чого ви прийшли до мене? Ви ж зненавиділи мене, прогнали геть від себе». А вони кажуть: «Ми побачили ясно, що Господь є з тобою, то й кажемо: нехай між нами буде клятва, між нами і тобою, і укладімо договір з тобою, що ти не будеш нам чинити лиха, як і ми тебе не торкали, а лиш добро чинили тобі, та й відпустили тебе в мирі. Тепер ти благословенний Господу». Тоді справив їм Ісаак бенкет, і їли вони, і пили. Рано вранці встали і присягли один одному. І відпустив їх, і вони пішли собі від нього в мирі. Того ж самого дня сталося, що прийшли слуги Ісаака і сповістили його про криницю, яку викопали. Вони бо сказали йому: «Ми знайшли воду». І він назвав її Шева, тобто присяга,
Тому і назва того міста – Беер-Шева, Версавія, аж по цей день. Коли Ісавові було 40 років, він узяв собі за жінку Юдиту, дочку Беері, Хетита, і Басмат, дочку Елона, Хетита. І гірко було Ісаакові та Ревеці через них на серці. Книга «Буття», розділ 27. Як постарівся Ісаак, та вже і зір його притупився, не добачав, то покликав він Ісава, свого старшого сина, та й каже йому: «Сину мій!» Той відповів: «Тут я!» А він каже: «Оце я старий, і не знаю дня моєї смерті. Візьми твоє знаряддя, твій сагайдак і твій лук, та й піди в поле, і піймай для мене дичину, та й зготуй мені смачну страву, так, як я люблю, і принеси мені, нехай я з'їм, щоб за те благословила тебе моя душа перед смертю». Ревека ж чула, як Ісаак говорив до Ісава, свого сина. І вийшов Ісав у поле вполювати дичину для батька. Тоді Ревека і каже до Якова, сина свого, так: «Оце чула я, як твій батько говорив до Ісава, твого брата: принеси мені дичини і зготуй для мене смачну страву, нехай я з'їм і благословлю тебе перед Господом, заки ще помру. Тепер же, мій сину, послухай мене, що я тобі наказую. Піди но в отару і принеси мені звідти двоє козенят гарненьких, а я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить. Тоді внесеш її твоєму батькові, щоб він її з'їв і щоб благословив тебе перед своєю смертю». Але Яків каже до Ревеки: «Та ж Ісав мій брат, мужчина волохатий, а я гладенький. Ану ж мій батько помацає мене, і в його очах я буду як той, що глузує з нього, і так я наведу на себе прокляття, а не благословення». Тоді каже до нього його мати: «На мені буде твоє прокляття, мій сину. Ти слухай тільки мене, та піди і принеси мені козенят». Пішов же він, узяв їх і приніс своїй матері. А вона зготувала смачну страву, так, як любив його батько. І взяла Ревека щонайдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина, що була в неї дома, і одягла в неї Якова, свого молодшого сина. А кізлячими шкірами обгорнула його руки і гладеньке тіло в нього на шиї. Тоді дала вона в руки Якові, своєму синові, смачну страву і хліба, що зготувала. Він же пішов до свого батька і каже: «Тату мій!» А цей відізвався: «Я тут. Хто ти, мій сину?» Тоді Яків каже до свого батька: «Я Ісав, твій первісток. Я зробив так, як ти мені велів. Підведись, прошу, сядь та з'їж моєї дичини, щоб твоя душа благословила мене». А Ісаак каже до свого сина: «Як же хутко ти це знайшов, мій сину?» Той відповів: «Бо це Господь, Бог твій, наслав мені». На це Ісаак мовив до Якова: «Підійди лишень до мене, нехай обмацаю тебе, мій сину, чи ти справді мій син Ісав, чи ні?» І підійшов Яків до Ісаака, свого батька, а він обмацав його і каже:
Голос – голос Якова. Руки ж – руки Ісава. Однак не впізнав його, бо руки його були, як руки в Ісава, брата його, волохаті, тож і благословив його. Потому спитав: «Чи ти справді мій син Ісав?» А це відповів: «Я». Той же сказав: «Подай мені, нехай з'їм я дичини мого сина, щоб моя душа благословила тебе». І подав йому, і він з'їв. Приніс йому і вина, і він випив. Тоді каже до нього Ісаак, його батько: «Підійди лишень та поцілуй мене, мій сину». Він же підійшов і поцілував його. І занюхав Ісаак запах його одежі і поблагословив його, та й сказав: «Ось запах сина мого, неначе запах поля, що Господь благословив його. Дай же тобі, Боже, росу з неба і родючу землю, та ще й пшениці і вина под остатком. Нехай народи тобі служать, і племена преклоняться перед тобою. Будь володарем над братами твоїми, і сини матері твоєї нехай преклоняться перед тобою. Проклятий хай буде той, хто тебе проклинає, а благословен, хто тебе благословляє». Та сталось, як Ісаак скінчив благословляти Якова, і Яків щойно вийшов від Ісаака, свого батька, прийшов Ісав, брат його, з полювання. Він теж зготував смачну страву, приніс її до свого батька і каже до нього: «Хай тато підведуться і з'їдять дичини свого сина, щоб душа їх благословила мене». Тоді Ісаак, його батько, спитав його: «Хто ти?» Він же відповів: «Я син твій, твій первісток, Ісав». Ужахнувся Ісаак жахом великим та й питає: «А хто ж той, що піймав дичину, приніс мені, і я з'їв спокійно все, заки ти прийшов, і я поблагословив його? Так він благословенний і буде». Коли Ісав почув слова свого батька, скрикнув він великим і жалісним голосом та сказав до батька свого: «Благослови мене, мене також, мій тату». А той мовив: «Прийшов твій брат підступно і узяв твоє благословення». Ісав і каже: «Хіба не названо його Яків? Він бо два рази вже обійшов мене, забрав моє первородство, а ось тепер узяв і моє благословення». На це відозвався Ісаак, кажучи до Ісава: «Я, бачиш, його поставив володарем над тобою і всіх його братів, дав йому заслуг, хлібом і вином забезпечив його. Що ж, отже, мій сину, можу я для тебе зробити?» Тоді Ісав каже до свого батька: «Хіба одне благословення в тебе, тату? Благослови і мене, мій батьку!» Та й заридав Ісав у голос. Тут батько його Ісаак відповів йому, кажучи: «Без родючої землі буде твоя оселя, і без роси, що падає з неба. Ти житимеш з меча твого і будеш на послугах у твого брата. Але станеться, що звільнишся, скинеш ярмо з свого хребта». Та й зненавидів Ісав Якова за благословення, що ним благословив його батько його. І сказав собі Ісав у серці: «Прийдуть дні плачу по моєму батькові, тоді уб'ю Якова, брата свого». І переказано було Ревеці слова Ісава, старшого її сина. І вона послала покликати Якова, свого молодшого сина, і сказала йому: «Он Ісав, твій брат,
заповзявся помститися на тобі і забити тебе. Послухай же тепер мене, мій сину, і вставай та й утікай до Лавана, мого брата, в Харан. Ти поживеш з ним якийсь час, поки не промине лють твого брата, поки не пройде гнів брата твого на тебе, і він не забуде, що ти йому вдіяв. Тоді я пошлю, щоб тебе забрати звідтіля. Чого ж то я маю втратити вас обох разом в один день? А до Ісаака сказала Ревека: «Життя мені набридло через дочок хетицьких. Коли ще Яків візьме собі жінку з хетицьких дочок, як оці з дочок цього краю, то навіщо ж мені і жити?» Книга «Буття», розділ 28. І прикликав Ісаак Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи: «Не бери собі жінки з дочок Ханаану. Встань, іди в Падан Арам у господу Бетуела, батька матері твоєї, і візьми жінку звідтіля, з-поміж дочок Лавана, брата твоєї матері. А всемогутній Бог нехай поблагословить тебе, і нехай зробить тебе плідним та розмножить тебе, щоб з тебе вийшла громада народів. І нехай він дасть тобі благословення Авраама, тобі і потомству твоєму з тобою, щоб ти володів землею, на якій пробуваєш, що її Бог дав Авраамові». І відослав Ісаак Якова, та й пішов він у Падан Арам до Лавана, сина Бетуела, Арамія, брата Ревеки, матері Якова та Ісава. Як Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова і послав його в Падан Арам, щоб узяв собі звідти жінку, та, благословивши його, наказав йому не брати жінки з дочок Ханаану, і що Яків послухав батька матері і пішов у Падан Арам, то зрозумів Ісав, що дочки Ханаану не подобались Ісаакові, його батькові. Тому і пішов Ісав до Ізмаїла і до жінок, що їх уже мав, і узяв собі за жінку Махалат, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, сестру Невайота. Тоді вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце і заночував там, бо вже зайшло сонце. Він узяв камінь з-поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба. І оце ангели ступають по ній вгору і сходять наниз. А над нею стояв Господь і мовив: «Я – Господь, Бог Авраама, твого батька, і Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з тобою і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконую того, що я тобі обіцяв». Коли ж Яків прокинувся зо сну свого, то промовив: «Направду, Господь є на цьому місці, а я й не знав». І злякався він і каже: «Яке страшне це місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні».
Рано вранці встав Яків, узяв камінь, що його був поклав собі під голову, і поставив його як стовпа, та й налив олії вгорі його. І назвав він те місце Бетел, дім Божий. Однак раніше те місто звалося Луз. Тоді Яків пообіцявся, кажучи: «Як Господь буде зо мною і збереже мене в цій дорозі, що її верстаю, і як дасть мені хліба їсти та й одежі одягтися, так що вернуся я живим-здоровим у Господу мого батька, то Господь буде мені Богом, а камінь цей, що його я поставив як стовпа, буде дім Божий. Із усього, що даси мені, напевно дам тобі десятину». Книга «Буття», розділ 29. Потому пустився Яків у дальшу путь і прибув у землю синів Сходу. Дивиться він, аж ось криниця в полі, і овець три отари лежать коло неї, бо з тієї криниці напували отари. На ній великий камінь. Коли ж збиралися туди отари, пастухи відкочували камінь від отвору і напували овець, та й клали його назад на місце. І сказав Яків до них: «Браття, звідки ляви? Вони ж відрекли: ми з Харану». Тоді він каже до них: «Чи знаєте Лавана, сина Нахора?» Вони кажуть: «Знаємо». Тож питає їх: «Чи він жив-здоров?» Відповіли: «Здоров. Ось і Рахиль, його дочка, йде з вівцями». «Ще дня багато, – сказав Яків, – ще не пора зганяти докупи худібку. Понапувайте вівці і ідіть пасти». Та вони мовили: «Не можемо, доки не зберуться всі отари докупи і не відкотять каменя з надкриниці, тоді і понапуваєм овець». Поки він говорив ще з ними, Рахиль надійшла з вівцями свого батька, бо вона пастушкою була. От як тільки Яків побачив Рахиль, дочку Лавана, брата своєї матері, з вівцями того ж Лавана, приступив Яків і відкотив камінь від криниці і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Опісля поцілував Яків Рахиль та й заплакав у голос. Він розповів Рахилі, що він – родич її батька, бо ж він – син Ревеки. А вона побігла і розповіла те своєму батькові. Як же Лаван почув вістку про Якова, сина своєї сестри, то вибіг йому назустріч, обійняв його, поцілував його і увів до себе в Господу. А він оповів Лаванові про всі речі. Тоді Лаван мовив до нього: «Направду, ти – кість моя і тіло моє». І пробув Яків у нього місяць часу. Тоді Лаван сказав до Якова: «Хіба тому, що ти мій родич, маєш даремно на мене працювати? Скажи мені, скільки тобі платити?» Було ж у Лавана дві дочки, старша на ім'я Лія та менша на ім'я Рахиль. Очі ж у Лії були тьм'яні, а Рахиль була поставна і гарна з виду. Тому сподобав собі Яків Рахиль і каже: «Служитиму тобі 7 років за Рахиль, твою молодшу дочку». На це Лаван відповів: «Ліпше мені дати її тобі, ніж комусь іншому. Живи зо мною». І вислужив Яків за Рахиль 7 років, а здавались вони йому, наче кілька днів,
тому що він любив її. Тоді Яків і каже до Лавана: «Приведи мою жінку, бо дні мої сповнилися, нехай я війду до неї». Тож Лаван зібрав усіх місцевих людей і зробив гостини, а ввечері взяв він Лію, свою дочку, та й привів її до Якова, і той увійшов до неї. Лаван же дав їй, дочці своїй, Лії, за слугиню Зілпу, свою служку. Коли ж настав ранок, то й виявилося, що то Лія. Тим то й каже Яків до Лавана: «Що це ти мені заподіяв? Хіба не за Рахиль служив я в тебе? Чому ж ти мене обманув?» А Лаван і каже: «Немає в нашому краї звичаю видавати молодшу перед старшою. Та вже закінчи цей тиждень, а я дам тобі і другу за службу, що її робитимеш мені ще других 7 років». Яків так і зробив. Закінчив цей тиждень з нею, і Лаван дав йому Рахиль, свою дочку, за жінку. Рахилі ж, дочці своїй, дав він за слугиню Білгу, свою служку. Увійшов Яків також до Рахилі і полюбив її більше, ніж Лію, і служив у Лавана других 7 років. Та Господь побачив, що Лія менше люблена, тож обдарував її плодовитістю, а Рахиль була неплідна. Отож зачала Лія і породила сина, та й назвала його ім'ям Рувим, бо Господь, сказала, зглянувся на моє горе. Тепер мій чоловік буде любити мене. І знову зачала і породила сина, та й сказала: Господь почув, що я ненавидна, то дав мені ще й цього, і назвала його Симеон. І знову зачала і породила сина, та й сказала: Тепер цим разом мій чоловік пристане до мене, бо я породила йому 3 синів. Тому і назвала його ім'ям Леві. Зачала ж вона ще раз і породила сина, та й сказала: Цим разом буду хвалити Господа. Тому і назвала його ім'ям Юда. Та й перестала родити. Книга «Буття», розділ 30. Як же Рахиль побачила, що не народжує Якову дітей, стала заздрити своїй сестрі і сказала до Якова: «Дай мені діток, а то вмру». Спалахнув Яків гнівом проти Рахилі і каже: «Хіба ж то я можу бути замість Бога, який відмовив тобі плідності лона?» Тоді вона і каже: «Ось моя слугиня Білга, увійди до неї, нехай уродить мені уприйми, щоб і мені розвинутись через неї». Тож дала йому Білгу, свою слугиню, за жінку, і Яків зійшовся з нею. Зачала Білга і вродила Яковові сина. Тоді Рахиль і каже: «Бог судив мені і почув також і мій голос, та й дав мені сина. Тому і дала йому ім'я Дан». Знову зачала Білга, слугиня Рахилі, і родила Яковові 2-го сина. А Рахиль сказала: «Великим змаганням змагалась я з моєю сестрою і подолала. Тому і дала йому ім'я Нафталі». Але Ілія, побачивши, що перестала родити, взяла Зілпу, свою служницю, і дала її Яковові за жінку. Та й родила Зілпа, служниця Лії, Яковові сина.
І каже Лія: «Прийшло щастя». Тому назвало його ім'ям Гад. Потім родила Зілпа, служниця Лії, Яковові другого сина. Та й каже Лія: «Яка ж я щаслива, бо жінки будуть мене щасливою вітати». І дала йому ім'я Ашер. Вийшов якось рвим під час пшеничних жнив і знайшов на полі любовні яблука, та й приніс їх Лії, своїй матері. «Дай мені з ласки любовних яблук твого сина». А ця до неї: «Мало ще того, що забрала мого чоловіка? Хочеш узяти і любовні яблука мого сина?» Рахиль каже: «Тому нехай цієї ночі спить він з тобою за любовні яблука твого сина». Як прийшов Яків з поля ввечері, вийшла Лія йому назустріч і каже: «Ти мусиш увійти до мене, бо я тебе найняла за любовні яблука мого сина». І спав з нею тієї ночі. Вислухав Бог Лію, і вона зачала та й породила Яковові п'ятого сина. І каже Лія: «Бог дав мені плату за те, що я дала свою служницю чоловікові своєму». Тож і назвала його ім'ям Іссахар. Знову зачала Лія і родила Яковові шостого сина. Та й каже Лія: «Бог дав мені гарний дарунок. Тепер чоловік мій буде жити за мною, бо я породила йому шістьох синів». І дала йому ім'я Завулон. Потім же вона породила дочку і дала їй ім'я Діна. Але згадав Бог і про Рахиль, та й вислухав її, і відімкнув Бог їй лоно. Вона зачала і породила сина, і каже: «Бог увільнив мене від безчестя». Тож назвала його ім'ям Йосиф, кажучи: «Дай мені, Господи, ще й другого сина». Сталось, коли уродила Рахиль Йосифа, то Яків сказав до Лавана: «Відпусти мене, нехай іду на рідне місце, на свою батьківщину. Дай мені моїх жінок з дітьми, що за них я служив тобі, щоб я міг піти собі, бо ж знаєш мою службу, яку я відбув для тебе». А Лаван каже йому: «Дозволь мені сказати тобі таке. По деяких знаках я зауважував, що Господь благословив мене через тебе». І додав: «Скажи мені, скільки тобі платити, і я дам». Тоді Яків сказав до нього: «Ти сам знаєш, як я служив тобі, і якою зробилася твоя скотина в мене. Того трошки, що було в тебе передо мною, вельми розрослось, і Господь благословив тебе з моїм приходом. Тепер час попрацювати б мені і для власного дому». Лаван спитав: «Що ж маю тобі дати?» На те Яків відповів: «Нічого не маєш мені дати. Коли зробиш мені те, що тобі кажу, я піду знову пасти і доглядати твоїх овець. Сьогодні я пройду крізь усю твою отару і вилучу з неї кожну чорну овечку між вівцями, і усе красе та клапчасте між козами, то і буде моя плата. Моя чесність невдовзі посвідчить за мене, коли ти прийдеш перевіряти мій заробіток. Усе, що не є красе та клапчасте між козами і не є чорне між вівцями, воно вкрадене, якщо знайдеться в мене». На те Лаван каже: «Добре, нехай буде по твоєму слову». І того ж самого дня він вилучив козлів смугнастих і клапчастих,
усіх кіз красих і клапчастих, усе, що на ньому щось біле, і все чорне між вівцями, та й дав у руки своїх синів. Ще й віддалився на 3 дні ходу між собою та Яковом. Яків вже пас решту овець Лавана. Тоді взяв собі Яків прутів свіжих, тополевих, мигдалевих і каштанових, та й покарбував на них білі карби, облуплюючи аж до білого на прутах. Поклав він ті прути, що їх пооблуплював, перед вівцями в корита і у піла з водою, до яких приходили вівці пити. І як вони приходили пити, то парувались. А парувавшися перед прутами, вони потому котилися ягнятами, строкатами, клапчастими і красими. Ягнят Яків відділив, ще й поставив овець лицем до себе, строкатих і всіх чорних у Лавановій отарі. І так він уклав отари окремо для себе, та й не укладав їх з вівцями Лавана. А до того ж, усюди, де парувалися сильніші вівці, там Яків клав прути в корита перед очі овець, щоб вони парувалися коло тих прутів. А коли вівці були слабовиті, він їх не клав. Отож, слабовиті були для Лавана, а що сильніші – для Якова. І збагатився чоловік вельми-привельми, і була в нього сила овець, і слугині, і слуги, верблюди і осли. Книга «Буття», розділ 31. Та зачув Яків слова синів Лавана, які говорили: «Забрав Яків усе, що було в нашого батька, та й з того, що було в нашого батька, зробив собі все це багатство». І з обличчя Лаванового зауважив Яків, що він не був до нього вже таким, як раніше. Тоді Господь сказав до Якова: «Повертайся на твою батьківщину, до твого роду, а я буду з тобою». Отож Яків послав покликати Лію і Рахиль на поле, де були його отари, і каже до них: «Бачу я з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як раніше. Але Бог мого батька був зо мною. Ви ж самі знаєте, що я всіма своїми силами працював для вашого батька, а ваш батько обманув мене і міняв 10 раз мені платню. Тож Бог не дав йому скривдити мене. Як було скаже: клапчасті будуть твоя платня, то всі вівці котилися клапчастими. А як скаже: строкаті будуть твоя платня, то всі вівці котилися строкатими. І так забрав Бог скотину від вашого батька і дав мені. Раз якось, коли парувалися, підвів я свої очі і уві сні бачу. Аж ось козли, які спинались на самиць, були смугнасті, клапчасті і красі. І каже до мене уві сні ангел Божий: Якове. А я озвавсь: я тут. Тоді він каже: підведи свої очі і глянь. Усі козли, що спинаються на самиць, смугнасті, клапчасті і красі, бо я бачив усе, що Лаван чинить тобі. Я – Бог Бетела, де ти помазав стовпа, де ти мені пообіцявся. Тепер же встань, вийди з цього краю і повертайся в рідну землю». Тоді Рахиль і Лія відповіли йому, кажучи: «Хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас уважає? Він же продав нас і зажер нашу ціну.
Все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше і наших дітей. Тож роби тепер усе, що Бог тобі каже. Устав Яків, посадив синів своїх і жінок своїх на верблюдів і погнав усю свою худобу зо всім своїм майном, що його набув, що його він придбав у Падан Арамі, щоб іти до Ісаака, свого батька, в Ханаан край. Коли Лаван пішов був стригти своїх овець, Рахиль украла домашніх ідолів, що були в її батька. А Яків викрався поти від Лавана Арамія, не давши йому знати, що відходить. І втік він зо всім, що було в нього. Вирушив і, перебрівши ріку, попрямував на Гілеад-гору. Аж на третій день переказали Лаванові, що Яків утік. Тож забрав Лаван братів із собою і гнався за ним 7 днів дороги, та й догнав його на Гілеад-горі. Але вночі, уві сні, прийшов Бог до Лавана Арамія і промовив до нього: «Уважай, щоб ти нічого не говорив до Якова». Отож Лаван наздогнав Якова, коли він розіп'яв був свої намети на горі. Той Лаван зі своїми братами розіп'яв свої намети на Гілеад-горі. І сказав Лаван до Якова: «Що ти наробив? Викравсь від мене потайки, погнав моїх дочок, неначе бранок. Чого ти втік потайки і перехитрував мене, не сказавши мені нічого, а той обікрав ще? Я був би випроводив тебе з радістю, зо співом, під гру цимбалів та гуслів. Ти ж не дав мені і поцілувати моїх онуків та моїх дочок. Ти по-дурному вчинив. Я міг би накоїти вам лиха. Та Бог батька вашого цієї ночі сказав до мене: вважай, не говори до Якова нічого. Та тепер нехай би ти і пішов собі. Тяжко, бо затужився за домом свого батька. Але навіщо ти вкрав моїх богів?» Тут Яків у відповідь сказав до Лавана: «Тому що я боявся, бо гадав собі, що ти відбереш своїх дочок від мене. В кого знайдеш своїх богів, тому не жити. Перед нашими родичами розглянь, що твого є в мене, і забери собі». Не знав же Яків, що то Рахиль украла їх. Увійшов Лаван і до намету Якова, і до намету Лії, і до намету обидвох слугинь, та й не знайшов нічого. Як же він вийшов із намету Лії, то вступив у намет Рахилі. А Рахиль узяла домашніх ідолів та поклала їх у сідло верблюда і сама сіла на них. Лаван же обнишпарив увесь намет і не знайшов нічого. Тоді вона сказала до свого батька: «Не гнівайся, мій пане, що не можу перед тобою встати, бо жіночий випадок у мене». Шукав він пильно та не знайшов домашніх ідолів. Розгнівався Яків і став сваритися з Лаваном. Він так заговорив до нього: «Яка моя провина? Який гріх мій, що ти притьмом гнався за мною? Ти обшукав усі мої речі. Що ж знайшов ти з усіх речей твого дому? Поклади тут перед моїми і твоїми родичами, нехай вони розсудять між нами обома. Оце 12 уже років, як я з тобою. Вівці і кози твої не мертвіли, і баранів із твоєї отари не їв я. Роздертого звірюкою тобі я не приносив, а ніс за нього втрату. Ти вимагав його з руки моєї, чи воно було вкрадене в мене вдень, чи вкрадене вночі в мене? Ось що було за мною. Вдень з'їдала мене спека, а вночі
холод, і сон тікав з моїх очей. 20 уже років я в твоїй Господі. Служив я тобі 14 років за дві твої дочки і 6 років за овець, і ти 10 разів міняв мою платню. Коли б не був за мною Бог батька мого, Бог Авраама та острах Ісаака, ти, напевно, відпустив би тепер мене з порожніми руками. Та Бог бачив моє бідування і працю моїх рук, і розсудив учорашньої ночі. Відповідаючи на це, Лаван сказав до Якова: «Дочки – мої дочки, і діти – мої діти, і отари – мої отари, і все, що бачиш – моє воно. Але що я можу заподіяти сьогодні оцим дочкам моїм або їх дітям, що їх вони породили? Ходім, отже, та зробимо умову, я і ти, і нехай вона свідчить між мною і тобою». Тоді взяв Яків камінь і поставив його як стовп. І каже Яків до своїх родичів: «Назбирайте каміння». І назбирали вони каміння, та й зробили копець, і гостилися там при копці. Лаван прозвав його Єгар Сагадута, а Яків назвав його Галеад. І сказав Лаван: «Оцей копець нині є свідком між мною і тобою, тому і названо його ім'ям Галеад, а також і Міцпа. Мовляв, нехай Господь вартує між мною і між тобою, як ми розійдемося один з одним. Коли ти будеш поводитись погано з моїми дочками, і коли візьмеш, крім моїх дочок, ще інших жінок, та й того ніхто з нас не буде бачити, пам'ятай, однак, що Бог є свідок між мною і тобою». Далі говорив Лаван до Якова: «Ось цей копець і ось цей стовп, що їх я поставив між мною і між тобою. Свідок оцей копець і свідок стовп, що я не перейду до тебе поза цей копець, а ти не перейдеш до мене з ворожими намірами поза цей копець і цей стовп. Бог Авраама і Бог Нахора, Бог батьків їхніх, судитиме між нами». І поклявсь Яків острахом батька свого Ісаака. Потім Яків приніс на горі жертву та й запросив своїх свояків на гостину. А коли з'їли хліба, заночували на горі. Книга «Буття», розділ 32. Рано вранці Лаван встав, поцілував своїх онуків і своїх дочок, поблагословив їх і, рушивши в дорогу, повернувся на своє місце. Та і Яків пустився далі в путь, під час якої зустріли його ангели Божі. Побачивши їх, він сказав: «Це табір Божий», і назвав те місце Маханаїм. Тоді Яків послав послів до Ісава, свого брата, в Сеїр край, в Едом поле. Він повелів їм: «Ось так скажете моєму панові Ісавові: так говорить слуга твій Яків: у Лавана перебував я і забарився аж досі. Придбав я волів, ослів і овець, слуг і слугинь, і посилаю панові моєму про те вістку, щоб знайти ласку в твоїх очах». Повернулися посли до Якова та й кажуть: «Ходили ми до твого брата Ісава, він сам іде тобі назустріч, а з ним 400 чоловік». Злякався тим Яків вельми і стривожився.
Тож поділив людей, які були з ним, та й овець, і худобу, і верблюдів, на два загони. Бо думав він собі: коли Ісав прийде до одного загону і розіб'є його, то загін той, що зостанеться, врятується. Тоді Яків сказав: «О Боже, батька мого Авраама, і Боже, батька мого Ісаака, Господи, який велів мені, вернись у край твій до рідні твоєї, а я буду помагати тобі. Я негідний тих усіх ласк і всієї вірності тої, що їх ти виявив слузі твоєму, бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан, а тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава, бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене та матерів з дітьми. Сам бо ти сказав: напевно, буду тобі щастити і зроблю твоє потомство, як пісок морський, що його не злічити, така його сила». І там він ночував цієї ночі. З того ж, що було під рукою в нього, Яків узяв гостинця для Ісава, свого брата: 200 кіз і 20 козлів, 200 овець і 20 баранів, 30 верблюдиць, що годують з їх верблюденятами, 40 корів і 10 биків, 20 ослиць і 10 ослят. І дав він у руки своїх слуг кожне стадо зокрема, і сказав до них: «Ідіть поперед мене та зробіть відступ між стадом і стадом». Першому ж велів він: «Як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе, чий ти і куди йдеш, та чи є оце, що перед тобою, то ти скажеш: слуги твого Якова. Це подарунок, післаний панові, моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас». Так само велів він і другому, та й третьому, і усім, що гнали стада, кажучи їм: «Так говоритимете до Ісава, як зустрінете його, і додасте: ось ще твій слуга Яків іде за нами». Бо думав собі: умилостивлю його дарунком, що йде перед мною, а потім і сам явлюся перед ним. Може, він прийме мене приязно. І пішов дарунок поперед ним. Сам же він перебув цю ніч у загоні. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов в брід Ябок. Потому взяв їх і перевів через потік. Також перевів усе, що мав. Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна. І суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я». А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч навіч, і я живий ще. І сонце йому засяло, як він пройшов Пеніел, але кульгав на стегно.
Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стегнового м'яса.

Рахиллю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі – Лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа – останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі 7 разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию, та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він Ісав жінок з дітьми і питає: «Хто ці в тебе?» А Яків відповів: «Це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму». Тоді приступили слугині, вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав: «Навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів?» А той відрік: «Щоб знайти ласку в очах мого пана». Та Ісав мовив: «Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе». Але Яків озвався: «Ні, благаю, коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї, бо ж я бачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене, і є всього в мене». І наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав: «Рушаймо в дорогу, я піду попереду». Але Яків каже йому: «Мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан, прохаю, піде попереду свого слуги, а я йтиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр». Тоді Ісав промовив: «Я лишу з тобою, бодай, кілька мужів, що при мені». Він же відповів: «Навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана». І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Сукот і збудував собі там дім, для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Суккот. Як же прийшов Яків з Падан Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, Сихемового батька, за 100 срібняків цю частину поля, де розташував свій намет, і поставив там жертовник, та й назвав його Ел, Бог Ізраїля. Книга «Буття», розділ 34. Одного разу вийшла Діна, дочка Лії, що її породила вона Яковові, подивитися на дочок країни. Побачив її Сихем, син Хамора Хівія, князя того краю. Вхопив її, ліг з нею і знасилував її. І серце його прив'язалось до Діни, дочки Якова, і він покохав дівчину та й утішав її. Каже Сихем до Хамора, свого батька: «Візьми мені це дівча за жінку». Довідався Яків, що Сихем збезчестив Діну, його дочку. Однак через те, що сини його були з худобою в полі, він мовчав,

поки вони не повернулись. Хамор, батько Сихема, прийшов до Якова, щоб поговорити з ним. Тим часом надійшли Яковові сини з поля. Коли зачули, що сталося, досада узяла їх, і запалали вони великим гнівом, що Сихем заподіяв безчестя супроти Ізраїля, лігши з дочкою Якова, а того ж не можна чинити. Хамор став говорити з ним, кажучи: «Сихем – мій син. Серце ж його закохалося у вашу дочку. Віддайте, будь ласка, її йому за жінку. Та й своячтесь з нами. Дочок ваших віддавайте нам і беріть собі наших. Тоді ви житимете з нами. Бо країна перед вами відкрита. Осідайте, промишляйте, набувайте майна в ній». А Сихем каже до її батька та братів: «Якби ж то я знайшов ласку в очах ваших, я все дам, що забажаєте від мене. Накладіть на мене хоч яку високу ціну і дарунки, дам, скільки скажете мені, тільки дайте мені дівча за жінку». Сини ж Якова відповіли Сихемові і Хаморові, його батькові, говоривши нещиро. Він бо збезчестив Діну, їхню сестру. Сказали вони до них: «Не можна нам зробити того, віддати сестру нашу необрізаному. Це для нас ганьба. Ми лише тоді пристанемо на ваше, коли ви будете, як ми, обріжете в себе всіх чоловічої статі. Тоді будемо видавати за вас наших дочок, а брати собі ваших дочок. І житимемо з вами, та й станемо одним народом. Коли ж ви не послухаєте нас і не обріжетеся, то ми заберемо нашу дочку і підемо геть». Сподобались їхні слова Хаморові та Сихемові, синові Хамора. І юнак не завагався зробити те, бо був закоханий у дочку Якова. Був же він найбільше поважний з усього дому свого батька. Відтоді Хамор і Сихем, його син, прийшли до воріт свого міста і промовили до громадян ось так: «Ці люди прихильні нам. Нехай оселюються в країні і промишляють у ній. Країна бо широка перед ними доволі. Дочок їх братимемо собі за жінок, а наших дочок віддаватимемо за них. Однак ті люди згоджуються осісти з нами і зробитися одним народом лише тоді, коли кожне чоловічої статі між нами буде обрізане, як вони самі. Стада їхні, майно їхнє та вся їхня скотина – хіба ж не наші вони? Пристаньмо тільки на їхню умову, і вони осядуться з нами». І послухали Хамора та Сихема, його сина, всі, що вийшли до воріт свого міста, і пообрізувалось кожне чоловічої статі, принаймні ті, що вийшли до брами міста. Було ж то на третій день, як вони розхворілись. Тоді два сини Якова, Симен та Леві, брат Діни, взяли кожен свого меча та й увійшли непомітно в місто і повбивали всіх мужчин. Хамора та Сихема, його сина, стяли мечем та й забрали з Сихемового дому Діну і пішли геть. Інші сини Якова напали на поранених і розграбували місто, бо збезчещено сестру їхню. Овець їхніх, товар їхній, ослів їхніх і те, що було в місті та що було на полі, позабирали. А все майно їхнє, усіх їхніх дітей та жінок їхніх побрали у полон та й розграбували все, що було по домах. Тоді
сказав Яків до Симеона і до Леві: «Горе навели ви на мене! Ви вчинили мене ненависним для мешканців цього краю, ханаанян і перезіїв. Людей у мене мало. Вони ж зберуться проти мене, нападуть на мене, і я загину, я і дім мій». На те вони відповіли: «Хіба смів він поводитися з нашою сестрою, як з повією?» Книга «Буття», розділ 35. Бог сказав до Якова: «Встань, іди в Бетел та оселися там. Споруди там жертовник Богові, що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата. І сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним: «Викиньте геть чужих божків, що серед вас. Очиститеся і змініть вашу одежу, та й вставаймо і ходім у Бетел. Там я споруджу жертовник Богові, який вислухав мене в час горя мого, і він був за мною в дорозі, що нею я йшов». Вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали, і сережки, які були в їхніх вухах, а він закопав їх під дубом, що був коло Сихему. Тоді вирушили вони в дорогу, а великий острах Божий був на містах, які були навкруги них, тому і не гналися за синами Якова. Отож прийшов Яків у Луз, що в Ханаан краю, себто в Бетел, він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жертовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому Бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла Девора, мамка Ревеки, і поховали її нижче Бетелу, під дубом, який названо Дуб Плачу. Бог з'явився Яковові знову, коли він повернувся з Падан Араму, і благословив його. І сказав Бог йому: «Ім'я твоє – Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні, Ізраїль буде твоє ім'я». І дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: «Я – Бог всемогутній, будь плідний і розмножуйся. Народ, багато народів повстане з тебе, навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю ж, що її я був дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам, і твоєму потомству дам я цю землю». І зник Бог з того місця, де говорив з ним. На цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина в жертву та наляв на нього олії. І назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог, Бет-Тел. Вирушили ж вони з Бетелу, і до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів каже їй повитуха: «Не бійся, це в тебе син». При відході ж душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні, але батько назвав його Веніамин. Та й померла Рахиль, і поховали її при шляху до Ефрати, себто Вифлеєму. Над її гробом поставив Яків стовпа, який є на гробі Рахилі і по нинішній день. Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет по той бік Магдал-Едера. Коли ж Ізраїль проживав у цій країні, Рувим пішов та й ліг з Білгою,
наложницею свого батька. І довідався про це Ізраїль. У Якова ж було 12 синів. Сини Лії – Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Завулон. Сини ж Рахилі – Йосиф та Веніямин. А сини Білги, служниці Рахилі – Дан і Нафталі. Сини ж Зілпи, служниці Лії – Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися в нього в Падан-Арамі. Отож, Яків прибув до Ісаака, свого батька, в Мамре, в Кір'ят-Арбу, себто в Хеврон, де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові 180 років, і переставився Ісаак, і умер, і приєднався до свого роду, старий, нажившися на світі. Та й поховали його Ісав і Яків, його сини. Книга «Буття», розділ 36. Ось потомство Ісава, він же Едом. Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану: Аду, дочку Елона Хетита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цивона Хівія, і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота. Ада ж породила Ісавові Еліфаза, а Басмат породила Реула. Оголівама породила Єуша, Алама і Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан краю. Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх за свого дому, своє майно, всю свою худобу і усі свої статки, що їх був придбав у Ханаан краю, і пішов в інший Сеїр край, далеко від Якова, свого брата. Бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад. І оселився Ісав на Сеїр горах. Ісав, він же Едом. А це потомство Ісава, батька Едома, на Сеїр у згір'ях. Імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади, жінки Ісава, Реул, син Басмати, жінки Ісава. Сини ж Еліфаза були Теман, Омар, Цефо, Гатам та Кеназ. А Тімна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і вродила Еліфазові Амалека. Це потомки Ади, жінки Ісава. А сини Реуела – Нахат, Зерах, Шамма і Міза. Оце потомки Басмати, жінки Ісава. Сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона, були Єуша, Ялама і Корах, яких вона породила Ісавові. Ось старші синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава. Старший – Теман, старший – Омар, старший – Цефо, старший – Кеназ, старший – Корах, старший – Гатам, старший – Амалек. Це старші Еліфаза, ведом краю, це нащадки Ади. А це сини Реула, сини Ісава. Старший – Нахат, старший – Зерах, старший – Шамма, старший – Міза. Це старші Реула, ведом краю,
Це нащадки Басмати, жінки Ісава. Сини ж Оголівами, жінки Ісава, такі. Старший – Єуш, старший – Ялам, старший – Корах. Це старші Оголівами, дочки Анни, жінки Ісава. Це нащадки Ісафа, і це їх старші. Це Едом. Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю. Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді Хоріїв, синів Сеїра в Едом краю. Сини ж Лотана були Хорі та Геман, а сестра Лотана була Тімна. А це сини Шовала – Алван, Монахат, Евал, Шефо і Онам. Сини ж Цівона – Айя і Ана. Це той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустирях, коли пас ослів Цівона, свого батька. А діти Ани були Дішон і Оголівама, дочка Ани. Ось сини Дішона – Химдан, Ешбан, Етран і Херан. Сини ж Ецера такі – Білган, Зааван і Акан. А сини Дішана – Уц і Аран. Це є старші Хоріїв. Старший – Лотан, старший – Шовал, старший – Цівон, старший – Анна, старший Дішон, старший Ецер, старший Дішан. Це старішини Хоріїв за родами Сеїр краю. А ось царі, що царювали в Едом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. В Едомі царював Бела, син Беора, а його місто звалося Дінгава. Та помер Бела, і замість нього царював Йовав, син Зераха з Боцри. Умер же Йовав, і замість нього царював Хушам із краю Теманіїв. Умер і Хушам, і замість нього царював Гадад, син Бедада, який розбив мідіянів на полі Моава, а його місто було Авіт. І помер Гадад. Замість нього ж царював Самла з Масреки. Помер і Самла, і замість нього царював Саул з Реховоту над рікою. Умер Саул, і замість нього царював Ваал-Ханан, син Ахбора. Помер і Ваал-Ханан, і замість нього царював Гадад. Його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава. Це імена старішин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами. Старший – Тімна, старший – Алва, старший – Єтет, старший – Оголівама, старший – Ела, старший – Пінон, старший – Кеназ, старший – Теман, старший – Мівцар, старший – Мегдієл, старший – Ірам. Це едомські старші по їхніх оселях у займаному ними краї. Оце Ісав, батько Едому. Книга «Буття», розділ 37. Яків же проживав у краю, де пробував його батько, в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець. Із синами Білги та з синами Зілпи,
жінок його батька. А цей Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм: «Послухайте, прошу вас, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму». І кажуть до нього брати: «Чи справді ти царюватимеш над нами? Чи направду володітимеш нами?» І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він і його розповів братам. «Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і 11 зір уклонилися мені». І оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: «Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі?» Тим-то його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа: «Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Єдино, я і тебе пошлю до них». Він же відповів йому: «Я тут». І сказав батько до нього: «Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку». Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він боблукав у полі. Цей же чоловік спитав його: «Чого шукаєш?» Він же відрік: «Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть?» А чоловік відповів: «Вони пішли звідсіля. Чув бо я, як казали: ходімо в Дотан». І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у Дотані. Вони ж угледіли його здаля, і заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного: «Он, іде той, сновида. Ходім та й убиймо його, та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо: лютий звір пожер його. Тоді побачимо, що буде з його снів». Почув це Рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши: «Не вбиваймо життя». Далі Рувим сказав до них: «Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте». Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів: «Що нам з того, що вб'ємо нашого брата і прикриємо його кров? Нумо, продаймо його ізмаїльтянам. Рука ж наша нехай не буде на ньому,
бо він наш брат, наше тіло. І послухали його брати. Йшли ж мимо мідіянські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за 20 срібняків, а ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся ровим до ями, аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже: «Хлопця немає, а я куди піду?» І взяли вони одежу Йосифа, зарізали козеня та й намочили одежу в крові. І послали квітчасту одежу батькові зі словами: «Це ми знайшли. Пізнавай, чи то одежа твого сина, чи ні?» Пізнав він її і сказав: «Одіж мого сина. Звір лютий пожер його, роздер, напевно, Йосифа». Тоді Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його, але він був невтішний, тільки говорив: «Зійду, бо сумуючи, до свого сина, до Шеолу». І плакав за ним його батько. А мідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі фараона, начальникові варти. Книга «Буття», розділ 38. Сталося ж того часу, що Юда відділився від своїх братів і пішов до одного адуламійця на ім'я Хіра. Побачив він там дочку одного ханаанця на ім'я Шуа, взяв собі за жінку і увійшов до неї. Вона зачала і вродила сина, та й він дав йому ім'я Ер. Зачала знову і вродила сина, і назвала його Онан. Та й ще раз вона вродила сина і дала йому ім'я Шела. А було це в Кезіві, як вона його породила. Згодом узяв Юда своєму первісткові Ерові жінку на ім'я Тамара. Але Ер, первенець Юди, був лихий в очах Господніх, і Господь убив його. Тож Юда сказав до Онана: «Війди до жінки твого брата, як дівер, сповни твій обов'язок, щоб зберегти потомство твоєму братові». Знав же Онан, що це не його буде потомство, тож коли він увіходив до жінки свого брата, то викидав сім'я на землю, щоб не дати потомства братові своєму. Не сподобалось Господові те, що цей учинив, і він убив його теж. Тож каже Юда Тамарі, своїй невістці: «Сиди вдовою в домі свого батька, доки не виросте Шела, мій син». Бо думав собі: «Якби ж то не вмер і цей, як і його брати». Пішла ж Тамара додому свого батька і відтоді сиділа там. Як минуло вже чимало часу, дочка Шуа, жінка Юди, померла. І коли Юда вивершив жалобу, пішов він стригти вівці у тімну, він і його друг Хіра за Дуламу. Проте сповіщено Тамару: «Он, мовляв, твій свекор іде в тімну стригти свої вівці». Тож скинула вона з себе вдовичу одежу, накрилась наміткою, затулилася та й сіла при вході в Енаїм, що при дорозі до тімни, бо бачила вона, що Шела вже виріс, та не дали йому її за жінку. Коли побачив її Юда, подумав, що то повія, бо вона своє лице заслонила. Тож завернув до неї з дороги і каже: «Ану ж, увійду до тебе», бо не знав, що то його невістка. А вона каже: «Що даси мені, як увійдеш до мене?» Він же відповів: «Пошлю тобі козеня з отари».
На це вона сказала: «Чи даси завдаток, поки прийшлеш?» А він питає: «Який завдаток маю тобі дати?» Вона і каже: «Твою печатку, твою мотузку і твою палицю, що в твоїй руці». І дав він їй те, і увійшов до неї, та й вона зачала від нього. Потому вона встала, пішла додому, скинула намітку з себе і надягнула знову одіж удовицтва свого. Тим часом Юда послав козеня через свого друга з Адуламу відобрати заставу від жінки, але той не знайшов її. Питав він місцевих людей: «Де та повія, що була в Енаїмі при дорозі?» А вони відповідали: «Не було тут ніякої повії». Тож повернувся він до Юди і каже: «Не знайшов я там її». І місцеві люди казали: «Не було тут ніякої повії». Тоді каже Юда: «Нехай собі бере, аби з нас люди не сміялись. Ось я був, послав козеня, а ти не знайшов її». По якихось 3 місяцях повідомлено Юду: «Зблудила, мовляв, Тамара, твоя невістка, ба й більше, завагітніла вона від блуду». А Юда сказав: «Нехай виведуть її геть і спалять». Коли її виводили, вона послала своєму свекрові сказати: «Від чоловіка, чиї оці речі я зачала». І додала: «Пізнавай, будь ласка, чиї оці речі – печатка, мотузка і палиця». Тоді Юда пізнав їх і сказав: «Вона слушніша від мене, бо я не дав їй Шелу, мого сина». Коли ж настав їй час родити, ось близнята в її лоні. І як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи: «Це вийшло перше». Та й сталося, коли воно назад потягло ручку, аж тут його брат вийшов. І каже вона: «Як же ти прорвався?» І назвала його ім'ям Перец. Потому вийшов його брат, у якого на рученяті була червона нитка, і дала йому ім'я Зерах. Книга «Буття», розділ 39. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових, єгиптянин. Купив у ізмаїльтян, що привели його туди. І Господь був з Йосифом, і щастило йому в усьому. Він був у домі свого пана, єгиптянина. Бачив же його пан, що Господь був з ним, і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав, Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф же був поставний і гарний з виду. І сталося по тім, що сказано, жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала: «Візьми но мене». Але він відмовив і сказав до жінки свого пана: «Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі. І усе, що він має, він дав у мої руки. Він сам не більше від мене у цім домі і не застеріг мені нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло
і згрішити перед Богом. І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу, а там у домі не було нікого з домашніх, вона вхопила його за одежу і каже: «Візьми ж, бо мене». Але він залишив свою одежу в її руках і втік, та й вийшов на двір. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них: «Глядіть, привів нам єврея, щоб насміхався з нас. Ба, увійшов до мене, щоб узяти мене». Та я голосно крикнула, і він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому. І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому. І повідала вона йому такими словами: «Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміятися з мене. Та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому». Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому: «От таке-то робив твій раб зі мною», спалахнув він гнівом. Та й узяв пан Йосифа і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів. І перебував він там у темниці. Та Господь був з Йосифом, зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилося через нього. Отож, головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним. Та й що б він не робив, тому Господь щастив. Книга «Буття», розділ 40. Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем, єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря, і віддав їх до ув'язнення у дім начальника варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник варти доручив їх Йосифові, і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для чашника і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана: «Чого ж бо ви такі сумні сьогодні?» А вони відповіли йому: «Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити». На те Йосиф до них каже: «Чи ж не від Бога пояснювання снів? Повідайте, будь ласка, мені». І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові і сказав йому: «В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони, і як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона, та й подав її фараонові в руку». Тоді каже йому Йосиф: «А пояснити то так. Три пагони – це 3 дні.
За 3 дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни, та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму. Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосифа: «А мені снились 3 кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові». Йосиф же відповів: «А пояснити його так. 3 кошики – це 3 дні. За 3 дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе». І сталося. 3-го дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям і з-поміж своїх службовців підвів голову головному підчашому та й голову головному пекареві. Наглядача підчаших повернув він назад до його уряду подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач підчаших не згадав про Йосифа, забув про нього. Книга «Буття», розділ 41. 2 роки по тому приснився і фараонові сон, ніби стоїть він над Нілом. А тут із Нілу виходять 7 корів, гарних на вид і ситих, та й пасуться в очеретах. Та ось і других 7 корів, поганих на вид і худих, виходять за ними з Нілу та й стоять на березі Нілу. І пожерли корови, погані з виду і худі, 7 корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але заснув він, і сниться йому знов. Оце 7 колосків, повних і гарних, вилонюються з одного стебла. А потому 7 інших колосків, тоненьких, висушених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски 7 колосків повних і гарних. Та й прокинувся фараон, а це ж тільки сон. Але вранці стривожився його дух. Тим-то послав він скликати всіх єгипетських віщунів та й усіх мудреців, і оповів їм фараон свої сни. Але ніхто не міг їх розгадати фараонові. Тоді головний підчаший озвався до фараона, кажучи: «Нині визнаю я свою вину. Фараон розгнівався був на своїх слуг, той віддав мене до ув'язнення у дім начальника варти, мене і головного пекаря. І снився нам, мені та йому, тієї самої ночі сон. А снилось нам кожному відповідно до його сну. Був же там з нами хлопець, єврей, слуга начальника варти. От ми і оповіли йому наші сни, і він нам пояснив їх, пояснив кожному відповідно до його сну. І точнісінько, як він нам пояснив, так і справдилося. Мене повернено на моє місце, а того повісили». Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його притьмом вивели з темниці. Поголив він свою бороду, змінив одежу і прийшов до фараона. І каже фараон до Йосифа: «Снив я сон, та немає такого, хто б його розгадав. Про тебе ж я чув, кажуть, що коли почуєш якийсь сон, то знаєш, як його розгадати». На те відрік Йосиф фараонові:
Не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний. Отож і заговорив фараон до Йосифа. Снилось мені, що я стою на березі Нілу. Аж ось виходять з Нілу 7 корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші. Але за ними виходять 7 інших корів, марних на вид, вельми поганих і худих на тілі. Таких поганющих не бачив я в усій країні Єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших 7 товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли, вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я і прокинувся. А потім у вісні я бачив, як 7 колосків вилонюються з одного стебла, дебелих і добрих. Та ось 7 інших колосків, сухих, тонких, спалених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски 7 колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені його вияснив. Тож і каже Йосиф фараонові. Сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. 7 тучних корів – це 7 років. І 7 колосків добрих – це теж 7 років. Це один сон. А 7 корів худих та поганих, що вийшли за ними – це 7 років. Так само і 7 колосків порожніх, спалених східним вітром. Настане 7 років голодних. Воно і є те, що я сказав фараонові. Бог показав фараонові, що буде він чинити. Ось приходить 7 років великого достатку в цілій єгипетській країні. Але після них настане 7 років голодних. І забудеться тучність єгипетської країни. Голод виснажить увесь край. Ніхто не знатиме достатку в країні через той голод, що настане потім. Тяжкий, бо буде вельми. А сон фараонові приснився аж двічі, тому що вирішено це від Бога. І Бог скоро виконає це. Отож, нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного, та й поставить його над єгипетською країною. Нехай фараон настановить правителів над країною, і вони відберуть п'ятину з єгипетського краю за 7 урожайних років. Нехай вони збирають усі харчі в тих 7 тучних роках, які настануть, і нехай зсипають збіжжя під оруду фараона, і тим запровадять хлібозаготівлю по містах, та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на 7 голодних років, які навідають єгипетський край, щоб так країна не вигинула від голоду. Сподобалось це слово фараонові і усім слугам, та й промовив фараон до своїх слуг. Чи ж знайдемо ми такого чоловіка, як оцей, щоб Дух Божий жив у ньому? А до Йосифа фараон сказав: Бог дав тобі знати все те, тим-то і немає іншого такого кмітливого та розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом, і твоє слово слухатиме весь мій народ. Тільки престолом буду я від тебе більший. Тоді фараон сказав до Йосифа: «Гляди ж, настановляю тебе над усією країною єгипетською». І фараон, знявши з руки своєї перстень із печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию і повелів йому їхати вдругі після своєї колісниці, а перед ним, щоб вигукувано «Аврех», тобто «Кланяйтесь». Отож поставив його над усім краєм Єгипту. Тоді ще промовив фараон до Йосифа: «Я – фараон,
Але без тебе ніхто не підведе ні руки, ні ноги в усій країні єгипетській. І дав фараон Йосифові ім'я Цефенат-Панеах, а за жінку дав йому Аснат, дочку Потіфера, священника з Ону. І піднявся Йосиф по єгипетській землі. Було ж Йосифові 30 років, як він став перед фараоном єгипетським царем. І вийшов Йосиф від фараона, і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила наче пригорщами за 7 урожайних років. А він збирав усякі харчі за тих 7 щедрих років, які були в єгипетськім краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього. І нагромадив Йосиф збіжжя, як морського піску, і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же, заки настав голодний рік, народилися в Йосифа 2 синів, що їх уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосиф назвав первородного ім'ям Манасія, бо, мовляв, Бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм, бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Коли ж минуло 7 років достатку, що був в єгипетській країні, і почали наставати 7 голодних років, як це предсказав був Йосиф, голод запанував по всіх краях, але в цілій єгипетській країні був хліб. Як же зголодніла вся єгипетська країна, і люди закричали до фараона за хлібом, то фараон казав до єгиптян: «Ідіть до Йосифа, та й чиніть, що він вам скаже». А голод був по всій землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у єгипетському краю. І кинулося зо всіх земель люди до Йосифа купувати збіжжя, бо голод лютував по всій землі. Книга «Буття», розділ 42. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: «Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати». І вирушили 10 братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніямина ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе, щоб не сталася з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф. Він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко. Спитав їх: «Звідкіля ви?» А вони: «З Ханаан краю прийшли купити хліба». Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них: «Ви підглядачі, шпигуни, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні?» А вони відрекли: «Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми сини одного чоловіка, ми люди чесні, раби твоїми, а не підглядачі». Та він до них каже: «Ні, ви прийшли оглянути, що відкрите в країні». Вони ж відповіли:
12 нас, твоїх рабів, ми сини одного батька в Ханаан краю. Найменший тепер з батьком, а одного немає».

каже до них Йосиф: «От що зробіть, і залишитесь живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете». Вони так і зробили. Але заговорили вони один до одного: «Направду, провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя». А Рувим відповів їм: «Чи ж я вам не говорив? Не грішіть, кажу, проти дитини, та ви не послухали. Ось тому і домагається від нас його крові». Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з-поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. І, нав'ючивши своїх ослів збіжжям, відійшли звідти. Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив свої гроші в мішку зверха. Тож каже він до своїх братів: «Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку». Серце в них охляло, і вони, тремтівши, говорили один до одного: «Що це Бог учинив нам?» Прибули вони до Якова, свого батька, в Ханаан край, і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи: «Промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому: ми чесні люди, ми не підглядачі. Нас 12 братів, синів нашого батька. Одного нема, а найменший тепер з нашим батьком у Ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам: от по чому я знатиму, що ви чесні? Заставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте. І приведіть вашого найменшого брата до мене. Тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди. Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край». Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони і їх батько гаманці з грішми, то налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько: «Ви робите мене бездітним. Немає Йосифа і немає Симеона. Ще й Веніамина хочете забрати. Все падає на мене». Тоді промовив Рувим до свого батька: «Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його, Веніамина, назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі». Та той промовив: «Не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер, і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене, сивоголового, до Шеолу». Книга «Буття», розділ 43. Та злиденний голод настав у краю. І коли вони поїли хліб, що його привезли з Єгипту, батько сказав їм: «Ідіть знову і купіть трохи харчів». Каже до нього:

Юда, перестеріг нас той чоловік, ось так перестеріг. Вам, каже, не бачити мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами. Як пустиш нашого брата з нами, ми підемо і купимо для себе харчів. А як не пустиш, ми не підемо, бо той чоловік сказав нам, вам не бачити мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами. А Ізраїль і каже, навіщо ви мені заподіяли таке лихо, та й сказали цьому чоловікові, що в вас є ще брат? Вони ж відповіли, він пильно розпитував про нас і про нашу родину, чи, мовляв, іще живе ваш батько, чи маєте ще брата? Ми йому і оповіли так, як він питав нас. Хіба ж ми знали, що він скаже, приведіть вашого брата? Тож і каже Юда до Ізраїля, свого батька, відпусти хлопця зо мною, ми встанемо і підемо, щоб жити нам, а не вмирати, нам самим, тобі і нашим дітям. Я ручуся за нього, з моїх рук будеш його вимагати. Коли не приведу його назад до тебе і не поставлю його перед тобою, до віку буду я винен перед тобою. Якби ми були не гаялись, напевно тепер повернулися б у друге. На це відозвався до них Ізраїль, їхній батько. Коли так мусить бути, то зробіть ось що. Візьміть у ваші мішки що найкращого цієї землі і завезіть тому чоловікові гостинця. Трохи бальзаму, трохи меду, пахощів, ладану, фісташок та мигдалів. А грошей візьміть із собою вдвоє. Бо гроші, що їх завернено у ваші мішки зверху, візьміть назад із собою. Може ж там помилились? Та й брата вашого беріть і йдіть, та й повертайтесь до того чоловіка. Бог же всемогутній, нехай дасть вам ласку перед тим чоловіком, щоб він випустив на волю другого вашого брата і Веніямина. Я ж, як обездітнів, так і застанусь бездітним. Взяли чоловіки цього гостинця, взяли грошей із собою удвоє, і Веніямина, та й уставши, перейшли в Єгипет і з'явились перед Йосифом. Як же побачив Йосиф Веніямина з ними, то каже старшому над його домом, «Уведи отих людей у дім, заколи що з худоби, і приготуй, зо мною, бо їстимуть ці люди в полудень». Чоловік той зробив, як йому велів Йосиф, і ввів людей у Йосифів дім. Та чоловіки перелякалися, що ввели їх у Йосифів дім, та й кажуть, це за отих грошей, що знайшли були у наших мішках, нас уводять, щоб вишукати якийсь сповід проти нас, накинутись і уярмити нас разом з нашими ослами. І приступили вони до старшого над Йосифовим домом і розмовляли з ним при вході додому, та й кажуть, «Добродію, благаємо тебе! Ми вже приходили перед тим, щоб купувати збіжжя. Але сталося, як ми прибули до заїзного дому та й розв'язали наші лантухи, аж гроші кожного в його мішку зверха. Це ті самі гроші, наші гроші. Ми привезли їх назад із собою. Принесли ми із собою і інші гроші, щоб купити хліба. Не знаємо, хто вклав наші гроші нам у мішки». Він же відповів, «Мир вам, не бійтесь. Бог ваш і Бог вашого батька поклав вам скарб у ваші міхи. Ваші гроші дійшли до мене». Тоді вивів до них Симеона, і ввів той чоловік їх у дім Йосифа, дав їм води, обмити свої ноги, а їхнім ослам дав їсти. Вони напоготовили гостинця, заки прийшов Йосиф у полудень, бо чули, що там обідатимуть. Коли ж Йосиф прийшов додому, піднесли йому гостинця, що його мали з собою,
і поклонилися йому лицем до землі. Тоді він спитав їх про здоров'я та й сказав: «Чи здужує ваш батько старенький, про якого ви мені говорили? Чи він живий ще?» Вони відповіли: «Здоров, раб твій, наш батько, він ще живий». І, схиливши голови, поклонились до землі. А він, підвівши свої очі, побачив Веніямина, свого брата одноматірного, та й питає: «Чи це ваш найменший брат, що про нього ви мені казали?» І додав: «Бог нехай милує тебе, мій синку». І хутенько вийшов, бо серце його зворушилось на вигляд брата, і сльози зависли на очах його. Він пішов у світлицю і там заплакав. Потому ж, умивши собі обличчя, вийшов, переміг себе і каже: «Подавайте-но страви». І подали йому окремо, і їм окремо, і окремо єгиптянам, які з ним обідали. Не можуть, бо єгиптяни їсти з євреями. Огидно для єгиптян воно. А сиділи вони проти нього, згідно з їхнім віком, від найстаршого до наймолодшого. І дивувалися чоловіки, споглядаючи один на одного. І розсилав їм Йосиф частки зі свого столу. Однак частка Веніямина була в п'ятеро більша, ніж частки всіх інших. І пили з ним, і веселились. Книга «Буття», розділ 44. Потім Йосиф звелів старшому над його домом: «Наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху. А мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішми за хліб». І той зробив так, як велів Йосиф. Раннім ранком відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Та ледве вони вийшли з міста, ще не були і далеко, аж Йосиф каже тому, що був над його домом: «Уставай, біжи за тими людьми, а як доженеш їх, то скажи їм: чому це ви, мовляв, заплатили злом за добро? Та ж то чаша, що з неї п'є мій владика, ще й ворожить на ній. Ви зле зробили, вчинивши таке». Отож, наздогнавши їх, він передав їм ті слова. А вони йому відповіли: «Навіщо владика такі слова говорить? Де ж би таке могло бути, щоб твої раби допустилися такого діла? Оце гроші, що їх ми знайшли в наших мішках під верхом, назад тобі принесли з Ханаан краю. То як же ми крали б з дому твого владики срібло чи золото? Знайдеться в кого-небудь із твоїх рабів чаша, хай йому і смерть, та ще й ми будемо нашому владиці рабами». А той каже: «Нехай воно тепер так і буде, як ви сказали. Той, у кого знайдеться чаша, буде мені рабом, ви ж будете невинні». Метнулися вони, та й кожен скинув свій лантух на землю, і кожний свій мішок розв'язав. Він обшукав, почавши від найстаршого, а скінчивши на найменшим. І знайшлася чаша в мішку Веніяминовім. Тоді пороздирали вони на собі одежі і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов, отже, Юда за своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали перед ним ниць на землю. А Йосиф промовив до них: «То що за вчинок ви зробили? Хіба ви не знали, що такий чоловік, як я, напевно ворожить?» На те Юда відповів: «Що ж нам казати нашому владиці? Що говорити? Як нам виправдатись?
Бог відкрив провину рабів твоїх. Ми ж, раби владиці, так ми, як і той, у кого знайшлася оця чаша. А Йосиф каже: «Де ж би я таке робив? Той, у кого знайдено чашу, буде мені рабом, а ви йдіть у мирі до вашого батька». Тоді приступив до нього Юда і каже: «Прошу, владико, дозволь твоєму рабові промовити до мого владика на вухо, і не прогнівися на твого раба, бо ж ти, як сам фараон». Владика питав був своїх рабів: «Чи є, мовляв, у вас батько або брат?» Ми відповіли владиці: «Є в нас старенький батько і молодий брат, який народився в нього під старість. Брат його вмер, і він один зостався з дітей своєї матері, той полюбив його батько. Ти ж сказав до твоїх рабів: приведіть його до мене, щоб я поглянув на нього». Ми ж відповіли владиці: «Не може хлопець лишити свого батька, бо як лишить свого батька, то той умре. Тоді ти сказав до рабів твоїх: коли не прийде ваш найменший брат з вами, не бачите вам більше лиця мого. І як ми повернулися до твого раба, мого батька, то й розповіли слова владики. Тоді батько наш сказав: ідіть знову, купіть нам трохи харчів. А ми відповіли: не можемо йти. Як буде з нами наш найменший брат, то підемо. Ми бо не можемо з'явитися перед лицем цього мужа, коли не буде з нами нашого найменшого брата. Тоді твій раб, мій батько, каже до нас: ви самі знаєте, що двох тільки вродила мені моя жінка. Один з них пішов від мене, і я сказав: певно, роздерто його на кавалки, та й не бачив я його і досі. Як же ви візьмете від мене ще й цього, і спіткає його якесь лихо, то мене, сивоголового, зведете від смутку до Шеолу. Тож як тепер прийду до твого раба, а мого батька, і хлопця не буде з нами, а його ж душа так зв'язана з душею хлопця, і станеться, коли він тільки побачить, що хлопця немає, то помре. Та й так твої раби зведуть твого сивоголового раба, нашого батька, смутком у Шеол. Тому що я, твій раб, заручив собою своєму батькові за хлопця, бо сказав: як не приведу його назад до тебе, я буду винен перед моїм батьком на все моє життя. Тепер, отже, благаю тебе, щоб твій раб зостався моєму владиці невільником замість хлопця, а хлопець нехай повернеться за своїми братами. Бо ж як мені йти назад до свого батька, коли хлопця не буде зо мною? Хіба щоб дивитись на горе, що постигне мого батька?» Книга «Буття», розділ 45. Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав: «Виведіть усіх від мене!» І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він у голос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона. Та й каже Йосиф до братів своїх: «Я Йосиф, чи ще живий мій батько?» Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. А Йосиф каже до своїх братів: «Приступіть до мене». І вони приступили. Та й каже він знову: «Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На те, бо, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж 2 роки голоду на землі,
а ще 5 років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Поспішайте ж до мого батька і скажіть йому: так говорить син твій, Йосиф. Бог зробив мене владикою всього Єгипту. Прийди до мене, не гайся. І осядешся в краю Гошен, та й будеш біля мене, ти і твої діти, і діти дітей твоїх, і твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там утримувати тебе. Ще бо 5 років буде голод. Аби не потрапив ти в злидні, ти і твоя родина, і все, що є в тебе. Ось бачите на власні очі, і бачить Веніамин, брат мій, на власні очі, що це я своїми устами говорю до вас. Ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть, та приведіть сюди мого батька». Тоді припав він на шию Веніаминові, своєму братові, та й заплакав. Ай Веніамин плакав на його шиї. Далі обцілував усіх своїх братів і плакав їм на шиї. А після того розмовляли брати з ним. В палатах же фараонових розповсюдилася чутка, що прибули брати Йосифа. Зраділи на те фараон та і його слуги. І каже фараон до Йосифа: «Скажи своїм братам, от що зробіть. Нав'ючте вашу скотину, та й вибирайтесь і ідіть у Ханаан край. І забравши вашого батька і ваші сім'ї, приходьте до мене, а я дам вам щонайліпшу землю в Єгипті, і ви будете живитися достатками країни. Отож, повели їм: візьміть собі з єгипетського краю вози для дітей ваших і для жінок ваших, і підведіть вашого батька, та й приходьте. Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам». Так і зробили сини Ізраїля. Йосиф дав їм вози на наказ фараона і дав їм харчів на дорогу. Кожному з них дав він одіж на зміну, а Веніаминові дав 300 срібняків і 5 одіж на зміну. Так само і своєму батькові послав він 10 ослів, нав'ючених щонайліпшим єгипетським добром, і 10 ослиць, нав'ючених збіжжям, хлібом і харчами для його батька на дорогу. І відіслав він своїх братів. А коли вони пускалися в дорогу, оце сказав їм: «Не докоряйте собі в дорозі». І рушили вони з Єгипту, і прибули в Ханаан край, до Якова, батька свого, і оповіли йому. «Йосиф, кажуть, ще живий, і управляє він усією єгипетською країною». Та серце його було холодне, бо він їм не довіряв. Як же вони переказали йому всі слова Йосифа, що він їх говорив їм. Та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосиф, щоб його забрати, ожив дух Якова, їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав: «Буде з мене. Йосиф, мій син, ще живий. Піду та й побачу його, заки помру». Книга «Буття», розділ 46. Вирушив Ізраїль зо всім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля: «Якове, Якове!» Він же озвався: «Я тут».
і сказав: «Я Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я і виведу тебе напевне назад. А Йосиф рукою своєю закриє тобі очі». І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були, надбали в Ханаан краю, і прибули в Єгипет. Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх, і синів своїх синів, дочок своїх, і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет: Яків і сини його. Первісток Якова – Рувим. Сини ж Рувима – Ханох, Палу, Хецрон та Кармі. Сини ж Симеона – Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син ханаанянки. А сини Леві – Гершон, Кегат та Мерарі. Сини ж Юди – Ер, Онан, Шела, Перец та Зерах. Але Ер та Онан померли в Ханаан краю. Сини ж Переца були Хецрон і Хамул. А сини Ісахара – Тола, Пува, Іов і Шімрон. Сини ж Завулона – Серед, Елон та Яхлеел. Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Падан-Арамі з дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було 33. Сини Гада – Ціфйон, Хагі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі. Сини ж Ашера – Імна, Ішва, Ішві, Верія та сестра їхня Серах. І сини Верії – Хевер та Маркіел. Оце сини Зілпи, що її Лаван дав Лії, своїй дочці. І цих вона родила Яковові – 16 душ. Сини ж Рахилі, жінки Якова – Йосиф і Веніямин. В Йосифа народилися в єгипетській землі Манасія і Ефраїм, яких уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. А ось сини Веніямина – Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупін і Ард. Це сини Рахилі, які народилися в Якова. Всього 14 душ. Син же Дана – Хушім. А сини Нафталі – Яхцел, Гуні, Єцер і Шілем. Це сини Білги, що її дав Лаван Рахилі, своїй дочці. І цих вона родила Якові. Всього 7 душ. Всіх же душ, що приналежали Якові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова, було разом 66. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було 2 душі. Всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет, 70. Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду, щоб показати дорогу в Гошен. І прибули вони в Гошен-землю. Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав назустріч Ізраїлеві, батькові своєму, в Гошен.
З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа: «Тепер хай і вмираю, коли бачив я твоє лице, і що ти живище». А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого: «Поїду та сповіщу фараона, та скажу йому: брати мої і дім мого батька, які були в Ханаан краю, прибули до мене. Вони ж, пастухи, ходять за стадами. Отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають. Коли ж, отже, фараон вас прикличе та й спитає: коло чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть: раби твої були скотарями з малку аж до цих пір. Ми так, як і батьки наші. Скажіть так, щоб вам осісти в Гошен землі. Гидують, бо єгиптяни всіми скотарями». Книга «Буття», розділ 47. Отож Йосиф пішов і повідомив фараона: «Мій батько, – каже, – і мої брати за своїми вівцями і за своїм товаром та за всім, що мають, прибули з Ханаан краю, і ось вони в Гошен землі. Та й узяв він 5 чоловіків з-поміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів: коло чого ж ви пораєтеся? Вони й відповіли фараонові: скотарі, раби твої, так ми, як і наші батьки. Далі вони кажуть до фараона: ми прийшли побути в цьому краю, бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів. Тяжкий бо голод у Ханаан краю. Тож дозволь рабам твоїм оселитися в Гошен землі. На те сказав фараон до Йосифа: твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою. На найліпшій землі осели батька твого і твоїх братів. Нехай оселяться в Гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь здібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами». Тоді привів Йосиф Якова, свого батька, і появив його фараонові. Та й Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова: скільки років життя твого? А Яків відповів фараонові: час кочування мого 130 років. Мало їх, і важкі були вони, роки мого життя. Не досягли вони числа літ моїх батьків. І знову благословив Яків фараона, та й відійшов сперед фараонового обличчя. Та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів і дав їм посілість в єгипетській країні, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф хлібом і свого батька, і своїх братів, і всю родину свого батька, відповідно до числа людей. В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод, так що і єгипетська країна, і Ханаан край умлівали від голоднечі. Йосиф же зібрав усі гроші, які були в єгипетській країні та в Ханаан краю за збіжжя, що його купували люди, і заніс ті гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в єгипетській країні і у Ханаан краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть: дай нам хліба. Чого це ми маємо вмирати перед тобою? Скінчились бо наші гроші. А Йосиф каже: приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу, коли не стало грошей. І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом,
за всю їхню худобу в тому році. Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року та й кажуть йому: «Не будемо таїти від нашого владики, що й грошам кінець, і скотина наша в нашого володаря. Не зосталось для нашого владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі. Чого ж нам гинути перед очима в тебе, нам і землі нашій? Купуй нас і нашу землю за збіжжя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити, не помремо, та й земля наша не спустошиться». Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожний з єгиптян продали своє поле фараонові, тому що притиснув їх голод. Отак уся земля стала фараоновою. А людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон, тому-то вони і не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові: «Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, засівайте землю, а під час збору п'ятину будете давати фараонові. Чотири ж частини будуть для вас на засів поля та на прожиток, вам і родинам вашим». А вони відповіли: «Ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владики. Будемо рабами фараонові». Отож установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті, який має силу і досі: п'ятину прибутків давати фараонові. Тільки земля жерців не стала фараоновою. Отже, ізраїльтяни осілися в єгипетській країні, в землі Гошен. Вони придбали там посілості, були плідні і множилися вельми. Яків прожив ще в єгипетській країні 17 років, віку ж його життя було 147 років. А коли прийшов час Ізраїлеві вмирати, то прикликав він свого сина Йосифа і каже до нього: «Як я знайшов ласку в твоїх очах, поклади, будь ласка, твою руку під моє стегно та приречи вчинити мені ласку і вірність. Не ховай мене в Єгипті, бо хочу лежати з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхній гробниці». Він же відповів: «Зроблю по твоєму слову». Тоді Яків каже: «Клянись мені». І той поклявся йому. Тоді приклонився Ізраїль до узголов'я свого ліжка. Книга «Буття», розділ 48. І сталося після тих подій, що сказали Йосифові: «Твій батько хворий». Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів – Манасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено Якова, ось, мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе, Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку. Та й каже Яків до Йосифа: «Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Ханаан краю і благословив мене, і казав до мене: ось я зроблю тебе плідним, і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів, і дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народились у тебе в єгипетській країні, перше, ніж я прийшов до тебе в Єгипет, вони мої. Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої.
і вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з Падану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан краю, в дорозі, коли ще було трохи дороги до Ефрати. Поховав я її там при дорозі до Ефрати, себто Вифлеєму. Коли Ізраїль побачив синів Йосифа, спитав: «Хто це?» Йосиф відповів своєму батькові: «Це мої сини, що їх Бог дав мені тут». Каже тоді Яків: «Приведи їх, будь ласка, до мене, щоб я поблагословив їх». Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити. Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа: «Не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство». Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі. Потому Йосиф узяв їх обох, Ефраїма в свою праву руку, ліворуч від Ізраїля, і Манасію в свою ліву руку, праворуч від Ізраїля, і наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший, а лівицю свою – на голову Манасії. Поклав так, схрестивши свої руки, бо ж Манасія був первородний. І благословив він Йосифа словами: «Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки, Авраам та Ісаак, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців. І в них нехай перебуває моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама і Ісаака. Нехай вони зростають многотою посеред землі». Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому. І він схопив батькову руку, щоб віднести її з-над голови Ефраїма на голову Манасії. Та й каже Йосиф своєму батькові: «Не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову». Та батько не схотів і каже: «Знаю, мій сину, знаю. З нього теж вийде народ, і він також буде великим. А все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів». І поблагословив їх того дня, кажучи: «Тобою благословлятиме Ізраїль, кажучи: нехай Бог зробить тебе, як Ефраїма і як Манасію». І поставив він Ефраїма перед Манасією. Далі Ізраїль сказав до Йосифа: «Ось я вмираю, але Бог буде з вами і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем і своїм луком». Книга «Буття», розділ 49. Тоді Яків прикликав своїх синів і каже: «Зберіться, і я розповім вам, що спіткає вас у днях прийдешніх. Зійдіться і слухайте, сини Якова, слухайте Ізраїля, вашого батька. Рувим, ти мій первенець, моя міць, первоплід моєї чоловічої сили, вершина гідності і вершина сили. Ти бурхливий, немов вода, та не будеш горувати, бо ти вдерся на ложе твого батька. Ти бо осквернив моє ложе.
Симеон та Леві, брати, насильства зброя – це їх кинджали. Нехай душа моя не входить у їхні ради, і честь не пристає в їх громаду. Вони бо в своїм гніві повбивали мужів, понищили волів у своїм завзятті. Проклят нехай буде гнів їхній, бо він був запеклий, і шал їхній, бо був несамовитий. Я розділю їх у Якові, я їх в Ізраїлі розсію. Юдо, тебе, брати твої, будуть уславляти, твоя рука буде на шиї твоїх ворогів, сини твого батька схиляться тобі до ніг. Ти, Юда, левеням. Ти, мій сину, здобичу зріс угору, причаївся, немов левище, принишкнув, наче левиця. Хто його сполошить? Берло від Юди не відійде, ні жезл із-поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить, і йому будуть коритися народи. До виноградини він прив'язує своє осля, а до найкращої лози – дитя ослиці. В вині пере він свою одежу, у крові грон – свій одяг. Очі в нього іскристі більш, ніж вино, і зуби його біліші від молока. Завулон житиме на Примор'ї, де є пристані морським суднам, збоку ж Сидон у нього. Ісахар – це осел костистий, що між кошарами розлігся. Бачив, що люба річ – спочити, та що земля прекрасна, і гне під в'юком спину, та й став рабом підлеглим. Дан судитиме люд свій, як одне з поколінь Ізраїля. Нехай буде Дан гадюкою при дорозі, зміюкою на стежці. Вона кусає коня в ногу і падає його вершник навзнак. І я вичікую, Господи, твого спасіння. Гад, коли орда на нього нападає, він громить і переслідує її по п'ятах. Ашер у хлібі розкошує, він постачає ласощі царські. Нафталі – то лань бистронога, що родить гарні оленята. Розкішна відка – це Йосиф, плідна при джерелі гілка. Галузки її здіймаються по мурі. З ним зачіпалися лучники, ворогували ті, що стріли пускають. Та лук їхній поламався на друзки. Їхні плечі та їхні руки охляли завдяки сильному Якова, завдяки імені пастиря та скелі Ізраїля, завдяки Богові твого батька, що тобі помагає, та Всевишньому, що тебе благословляє, благословенням небес і згори, благословенням безодні, що розляглася долі, та благословенням грудей і лона. Нехай благословення твого батька більші, ніж благословення гір відвічних і ніж приваба горбів споконвічних, на голову Йосифа зійдуть, на тім'я князя між його братами. Веніямин – то вовк хижий. Вранці він добич пожирає, а ввечері награбоване ділить. Всі вони – це 12 поколінь Ізраїля. І це те, про що говорив до них їхній батько, коли благословив їх. А благословив він їх кожного благословенням, яке кожному личило. Потому він повелів їм, кажучи: «Ось я збираюсь приєднатися до свого роду. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона, хетита, у печері, що на полі Махпела, напроти Мамре, в Ханаан краю, яку то з полем купив Авраам в Ефрона, хетита, на власне кладовище. Там поховано Аврааму і Сару, його жінку, там поховано Ісаака і Ревеку, його жінку, і там поховав я
Лію. Це поле і печеру на ньому куплено в синів Хета. І коли Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув він свої ноги на ліжко і віддав духа та приєднався до свого роду. Книга «Буття», розділ 50. Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам-лікарям набальзамувати батька, і лікарі забальзамували Ізраїля. 40 днів пішло на те, бо стільки днів треба було на бальзамування. Єгиптяни ж оплакували його 70 днів. А як минули дні жалоби, Йосиф сказав додому фараона: «Коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть фараонові таке. Батько мій заприсягнув мене словами: ось я вмираю в моєму гробі, що його я викопав собі в Ханаан краю, там мене поховаєш. Отож, дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся». Фараон відповів: «Іди і поховай свого батька так, як він тебе заприсягнув». І вийшов Йосиф ховати батька свого, а з ним пішли всі двірські фараона, вельможі його роду та й усі старші єгипетського краю, і весь дім Йосифа та його брати з домашніми його батька. Тільки своїх дітей та овець своїх і стада свої лишили вони в Гошен землі. Вийшли з ними і колісниці, і вершники. Був це вельми великий табір. Прийшли ж вони до Атад-току, що по тому боці Йордану, і ридали там вельми великим та важким риданням. І справив він по своєму батькові 7-денну жалобу. А як мешканці краю, ханааняни, бачили цю жалобу коло Атад-току, то сказали: «Тяжка ця жалоба для єгиптян». Тим-то і названо його ім'ям Авел-Міцраїм, що є по тому боці Йордану. Сини його, отже, зробили так, як він велів їм. Вони бо занесли його в Ханаан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку вкупі з полем купив був Авраам на власне кладовище в Ефрона, Хетита, проти Мамре. Після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет, він і його брати, і усі, що ходили з ним ховати його батька. Йосифові брати, побачивши, що помер їх батько, сказали: «Ану ж Йосиф зненавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли». І послали до Йосифа сказати: «Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи: ось так промовте до Йосифа: прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, провину рабам Бога твого батька». І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати і, впавши перед ним, сказали: «Ось ми, твої раби». А Йосиф каже до них: «Не бійтеся, хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є і сьогодні – спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших». І втішив їх, і говорив до них зичливо. І пробував Йосиф у Єгипті, він і дім його батька. А жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до третього покоління,
Також діти Махіра, сина Манасії, народилися Йосифові в прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів: «Я вмираю, але Бог, напевно, навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові». І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: «Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості». І помер Йосиф, мавши 110 років, а вони забальзамували його і поклали у труну в Єгипті.

Книга «Вихід», розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон та Веніямин, Дан та Нефталі, Гад та Ашер. А всіх осіб, що були народилися від Якова, було душ 70, коли Йосиф був уже в Єгипті. І вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися і розрослися, та намножилися і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа. І каже своєму народові: «Бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Нумо ж візьмімся до них мудро, щоб не намножились, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших, та не стали воювати на нас, і не пішли собі геть з краю». І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами. І будували вони фараонові міста зерносховища Пітон і Рамсес. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше. І нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт. І отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цигельнях, та всякою польовою роботою, та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. І каже цар єгипетський єврейським повитухам, одній з них на ім'я Шіфра, а другій – Пуа: «Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять. Як син, то убивайте. А як дочка, нехай живе». Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар, та залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них: «Чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті?» А повитухи фараонові: «Бо єврейки не такі, як єгиптянки. Молодиці вони, повні життя. І поки прийде до них повитуха, а вони вже й вродили». І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялись повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму: «Усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живою».

поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошичок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже: «Це єврейська дитинка». Каже тоді його сестра дочці фараоновій: «Хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко». І відповіла їй фараонова дочка: «Побіжи». Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже їй фараонова дочка: «Візьми оце дитятко та й вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату». Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки. І він став їй за сина. І надала йому ім'я Мойсей, кажучи: «З води, мовляв, витягла я його». Раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди й сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знов та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив: «Чого б'єш ближнього свого?» А той: «Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Злякався Мойсей та й каже собі: «Таки виявилося діло». Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у Мідіян землі. І присів там коло однієї криниці. А в мідіянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає: «Чому так скоро повернулися сьогодні?» А вони: «Якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів, та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці». І каже він дочкам своїм: «А де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди». І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав Ціпору, дочку свою, за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи: «Захожий я в чужій землі». Та за той довгий час умер цар єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога. Почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві, та й зрозумів його. Книга «Вихід», розділ 3.

Мойсей же пас вівців Єтра, тестя свого, священника Мідіанського. Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори, до Хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе: «Підійду-но ближче та подивлюсь на це велике диво, чому-то не згоряє кущ?» Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього з посеред куща: «Мойсею! Мойсею!» І відповів той: «Я тут!» І сказав: «Не наближайся сюди! Скинь взуття з твоїх ніг! Місце, бо що на ньому стоїш, земля свята!» А далі: «Я – Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова!» І закрив Мойсей лице своє, бо боявся дивитися на Бога. І промовив Господь: «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють до глядачі. О, я знаю біль його, тому я і зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту». І сказав Мойсей до Бога: «Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту?» А Бог на те: «Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі». І сказав Мойсей до Бога: «Як прийду ж оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти?» І промовив Бог до Мойсея: «Я той, хто є». І додав: «Так промовиш до синів Ізраїля: Яхве післав мене до вас». І сказав Бог знов до Мойсея: «Так промовиш до синів Ізраїля: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рід. Іди ж но, збери старшин Ізраїля і промов до них: Господь Бог батьків ваших явився мені. Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав: уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв і євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони послухають голосу твого, війдеш ти і старшини Ізраїля до царя єгипетського та скажеш до нього таке: Господь Бог євреїв зустрів нас, тож підемо за 3 дні ходи в пустиню
принести там жертву Господові, Богу нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього. І тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка позичить у своєї сусідки та в своєї господині посуд золотий та срібний і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших, і тим робом пообираєте єгиптян. Книга «Вихід», розділ 4. І відповів Мойсей та й каже: «Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу. Ба більше, вони скажуть: не явився тобі Господь». І промовив до нього Господь: «Що це в тебе в руці?» І сказав Мойсей: «Палиця». І промовив Господь: «Кинь її на землю». Кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея: «Простягни руку твою та візьми її за хвіст». І простяг руку і схопив її. І стала з гадини знову палиця в його руці. «Це зробиш, щоб повірили вони, що явився тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». Сказав йому Господь знову: «Засунь же руку твою собі за пазуху». І засунув руку собі за пазуху, та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь: «Засунь знов руку твою собі за пазуху». І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона як решта його тіла. «Отже, як не повірять тобі, і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих двох чудес і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки та й вилєш на сушу. І з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші». Сказав тоді Мойсей Господові: «Змилуйся, Господи, не промовець я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого. Та ж тяжкомовний я і тугоязикий». А Господь йому: «Хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь? Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити». Але він сказав: «Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш». І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: «Хіба нема Арона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його. Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу. Він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом.
І оцю палицю візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса. І пішов Мойсей, та й вернувся до Єтра, тестя свого, і сказав йому: «Піду та повернусь до братів моїх у Єгипті, та побачу, чи вони ще живі». І сказав Єтро Мойсеєві: «Іди собі здоровий у мирі». І сказав Господь Мойсеєві в Мідіяні: «Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі, що замишляли на твоє життя». Взяв Мойсей жінку свою і синів своїх, посадив їх на осла та й повернувся в Єгипет. І палицю Божу взяв він у руку. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутись у Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконаєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш: ось так говорить Господь: мій син, мій первенець – це Ізраїль. Кажу тобі, відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородного твого». І сталося у дорозі на ночівлі, стрів його Господь і хотів убити. Тоді взяла ціпора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулась нею до ніг його, кажучи: «Кров'ю окуплений жених ти мені». І Господь залишив його, тому що вона сказала: «Кривавий жених із-за обрізання». І сказав Господь Ааронові: «Вийди назустріч Мойсеєві в пустиню». І вийшов, і, зустрівши його на горі Божій, поцілував його. І розповів Мойсей Ааронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всі чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Аароном і позбирали всіх старішин Ізраїля. І переповів Аарон усі слова, що був сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чуда на очах у людей. І повірили люди, і почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі. Книга «Вихід», розділ 5. Після того ввійшли Мойсей та Аарон до фараона і кажуть: «Так мовить Господь, Бог Ізраїля: відпусти мій народ, щоб святкували мені свято в пустині». А фараон відповів: «Хто такий Господь, щоб я мав послухати його голосу та відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу». Вони ж сказали: «Бог євреїв зустрів нас. Хочемо, отже, піти за 3 дні ходи в пустиню і принести там жертву Господові, Богу нашому, щоб не вдарив нас мором або мечем». І відповів їм цар єгипетський: «Чому то ви, Мойсею та Аароне, відтягаєте людей від праці? Ідіть собі до своєї роботи». Вів далі фараон: «Ось така сила вселенна того народу, більше як мешканців цієї землі, а ви ще хочете відтягати його від його роботи?» І дав фараон того ж самого дня такий наказ начальникам та доглядачам народу:
Не постачайте вже більше людям соломи на цеглу, як досіль було. Самі вони нехай ходять та призбирують собі солому. А вимагайте від них стільки цеглин, скільки й досі вироблювалося. Не поменшуйте нічого, бо вони ліниві, тому і кричать: «Ми бажали б піти та принести жертву Богу нашому». Нехай тяжить робота на цих людях, нехай її пильнують, не зважавши на пусті теревені. Повиходили начальники та доглядачі над людьми та й кажуть до народу: «Ось що велить фараон. Я вже не даватиму вам більше соломи. Ідіте, самі збирайте собі солому, де знайдете, бо нічого не буде знижено з роботи вашої». І порозходились люди по всій єгипетській землі збирати собі стерню замість соломи. Доглядачі ж квапили їх, наказуючи: «Виробляйте стільки щоденної роботи, як і тоді, коли була заготовлена солома». І бито було доглядачів з синів Ізраїля, що їх настановили над ними фараонові доглядачі, примовляючи: «Чому не виготовили призначену вам кількість цеглин і вчора, і сьогодні?» Тоді прийшли доглядачі з синів Ізраїля до фараона скаржитись, та й кажуть: «Чого знущаєшся так із рабів твоїх? Соломи не дають рабам твоїм, а цеглу, мовляв, виробляйте. А до того ще й б'ють рабів твоїх, а народ твій винен». А він і каже: «Ліниві ви, ліниві, тому то й верзете, підемо принести жертву Господові. А зараз забирайтеся до праці, соломи вам не даватимуть, а цегли, скільки визначено, постачайте». Побачили доглядачі ізраїльські, що з ними погано, коли такий наказ – не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Та саме як виходили вони від фараона, спіткались із Мойсеєм та Аароном, що стояли там, ждучи їх, і кажуть їм: «Нехай Господь розсудить та скарає вас. Зробили ж бо ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами. Дали ви меча їм у руки нас повбивати». Тоді звернувся Мойсей до Господа і каже: «Господи, чому допустив ти таке лихо на цих людей? Чому ти послав мене? Бо з того часу, як я ввійшов промовляти до фараона твоїм ім'ям, він почав знущатися з людей оцих, а визволити твого народу ти не визволив». Книга «Вихід», розділ 6. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше, навіть силою вижене їх за свого краю». І говорив Бог до Мойсея словами: «Я – Ягве. Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній, Шаддай. З ім'ям же моїм Ягве я не об'явився їм. Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля: я – Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської,
я вирятую вас із їхньої неволі. Я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. І ви зрозумієте, що я – Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської. Я введу вас у землю, що її клявсь віддати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я – Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля. Та вони не слухали, бо не могли більше терпіти. Така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї». І промовив Мойсей до Господа, кажучи: «Ось не послухали мене сини Ізраїля, як же фараон послухається мене? Та ж я недорікуватий». І говорив Господь Мойсеєві та Ааронові і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі єгипетської. Ось голови родин їх. Сини Рувима, первородня Ізраїля: Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона: Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми: Гершон, Кегат і Мерарі. Віку ж Леві було 137 років. Сини ж Гершона: Лівні та Шімгі за їхніми родинами. Сини ж Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж Кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі: Махлі і Муші. Це родини Леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку, і вродила йому Арона і Мойсея. Віку ж Амрамового було 137 років. Сини ж Іцгара: Корах, Нефех і Зіхрі. Сини ж Узієля: Мішаел, Елцафан і Сітрі. І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона, і вродила йому Надава, Авігу, Єліазара та Ітамара. Сини ж Кораха: Асір, Елкана і Авіясав. Це родини Кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог: «Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками». Це ті, що промовляли до фараона, єгипетського царя, щоб вивести синів Ізраїля з Єгипту – Мойсей та Арон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: «Я – Господь. Промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі». І сказав тоді Мойсей перед Господом: «Ось бо губи мої неотесані, тож як фараон послухається мене?» Книга «Вихід», розділ 7.
І сказав Господь до Мойсея: «Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а Арон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю, а Арон, брат твій, промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає. Але я наложу руку мою на Єгипті і виведу полки мої, люд мій і синів Ізраїля з землі єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я – Господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з-поміж них». Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів їм, так то і вчинили. Було ж Мойсеєві 80 років, а Аронові 83, як промовляли до фараона. Господь заговорив до Мойсея і Арона, кажучи: «Якщо фараон вам скаже: дайте якийсь про себе чудесний знак, то ти промов до Арона: візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадюкою». І прийшли Мойсей та Арон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь. І сказав Господь Мойсеєві: «Закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею, що сталася гадюкою в руці твоїй, і промов до нього: Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати: відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині. Та ось ти не послухався і досі. Тому каже Господь: ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось вдарю палицею, що в мене в руці, по воді в річці, і вона стане кров'ю. І риба, що в річці, вигине, і засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки». І сказав Господь Мойсеєві: «Скажи Аронові: візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю. І буде кров по всій землі єгипетській, навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах». Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь. І підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами. І перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці загинула, і засмерділась ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була по всій землі єгипетській. Але і чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло, і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому це байдуже. А всі єгиптяни стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло 7 днів, як ударив Господь по річці. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона та промов до нього: так каже Господь:
відпусти народ мій, щоб послужив мені. Коли ж затнеся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами. І закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжко твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе самого, і на людей твоїх, і на слуг твоїх лізтимуть жаби. Книга «Вихід», розділ 8. І сказав Господь Мойсеєві: «Скажи Аронові, простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю». І простяг Арон руку свою на єгипетські води, і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами, і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: «Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву Господові». І відповів Мойсей фараонові: «Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці застались?» А він сказав: «Узавтра». Відповів Мойсей: «Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці застануться». Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея, і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях. Загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і Арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській». Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу. Увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме, вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона: «Це перст, це палець Божий». Та закам'яніло серце фараона, і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві: «Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього: ось що каже Господь: відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати песі мухи. І доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я – Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак».
Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його, і в цілу єгипетську землю. І тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже: «Ідіть, принесіть жертву Богу вашому в землі цій». А Мойсей відповів: «Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу, Богу нашому, жертви, що ними гидують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За 3 дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам». Тоді відповів фараон: «Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому, в пустині. Тільки глядіть, не віддаляйтесь, та помоліться за мене». І сказав Мойсей: «Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше, не відпускаючи народу принести жертву Господові». Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові. Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його. Не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу. Книга «Вихід», розділ 9. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона і скажи йому: так говорить Господь, Бог євреїв: відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити людей моїх і далі задержуватимеш їх, то рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського. За всього, що належить синам Ізраїля, ніщо не загине». І призначив Господь час, кажучи: «Узавтра Господь виконає це слово на землі». 2-го дня Господь сповнив слово, і загинула уся єгипетська худоба. Між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись, та ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньке. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Аронові: «Понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі єгипетській, на людях і на скотині, понариває черяки, що запукляться гноїстими пухирями». Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном, і сипнув нею Мойсей проти неба, і понаривали черяки на людях і худобі, та прорвались гнійними пухирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через черяки, бо обкинуло черяками і чаклунів, і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Встань рано вранці, та й стань перед фараоном, і скажи йому: так каже Господь, Бог євреїв: відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав,
що нема нікого, як я, на всій землі. Бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так і щез би ти з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою, і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом і не відпустиш його? Ось узавтра, в цю пору, я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот і все, що в тебе в полі, бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі і не повернеться додому, вдарить град, і воно погибне. Хто зо слуг фараонових злякався слова Господнього, той звелів своїм рабам утікати за скотом під Піддаще. А хто не взяв собі до серця слова Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві: «Простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській, і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі». Простяг Мойсей палицю свою до неба, і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю, і сипав Господь градом по землі єгипетській. І вдарив град з блискавицями, такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому. І побив град по всій землі єгипетській усе, що було в полі. Людину і скотину, і всю польову рослинність побив град, і всі дерева на полях, град потрощив. Тільки в Гошен землі, де проживали сини Ізраїля, не було граду. І послав фараон по Мойсея та Аарона і промовив до них: «Цим разом я згрішив. Господь правий, я ж і народ мій винні. Моліться до Господа, досить уже тієї страшної громовиці і градобою. Я відпущу вас, не мусите вже довше зоставатись». І відказав йому Мойсей: «Як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа, і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля. Та знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили». І вийшов Мойсей від фараона з міста і зняв руки свої до Господа. І вщухли громи та градобій, і дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи, взяв і далі грішити, і закаменив своє серце, він і слуги його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був передсказав Господь Мойсеєві. Книга «Вихід», розділ 10. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона, бо я закаменив серце його і його слуг, щоб виконати оці мої знаки посеред них, щоб ти оповів це синам і внукам твоїм, що я зробив з єгиптянами, і які знаки створив посеред них, щоб ви знали, що я – Господь». Прийшли Мойсей та Аарон до фараона, та й промовили до нього: «Так говорить Господь, Бог євреїв, доки відмовлятимешся покоритися мені? Відпусти мій народ, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити народу мого,
то ось завтра наведу я сарану на край твій, і вкриє вона лице землі так, що землі не стане видко, і поїсть останок того, що заціліло у вас ще від граду, та огризе всяке дерево, що росте на ваших полях. Вона наповнить будинки твої, і будинки усіх слуг твоїх, і будинки всіх єгиптян. Такого ще не бачили ні батьки, ні предки твої з того часу, як вони зайняли цю землю, і по цей день. Та й обернувшись, він вийшов від фараона. І промовили слуги фараона до нього: «Доки цей наворожуватиме на нас нещастя? Відпусти геть цих людей послужити Господові, Богу їх. Чи й досі ти не помітив, що Єгипет погибає?» І завернули Мойсея та Арона до фараона, а він каже їм: «Ідіть, принесіть службу Господові, Богу вашому. А хто ж це хоче йти?» Відповів Мойсей: «З юнаками та старими нашими підемо, з синами і дочками нашими, з вівцями і волами нашими підемо, бо то свято Господнє для нас». І сказав фараон до них: «Нехай Господь буде так з вами, якщо я відпущу вас і приналежне вам. Глядіть, бо щось лихе ви замишляєте собі. Ні, не бути цьому. Ідіть собі ви, чоловіки, та й послужіть Господові. Цього ж бо якраз самі й домагаєтесь». Та й вигнали їх зперед фараона. Сказав Господь Мойсеєві: «Простягни руку твою над єгипетською землею, і налетить сарана на єгипетську землю, і пожере всю траву в країні, усе те, що заціліло від граду». І простяг Мойсей палицю свою над єгипетською землею. Господь же навів на країну східний вітер увесь той день і всю ніч, а над ранком нагнав східний вітер сарану, що налетіла на всю землю єгипетську. Вона спустилась скрізь у Єгипті тьмою тьменною. Ніколи раніше не було такої сарани, та й потім ніколи не буде. І вкрила лице всієї землі, аж земля почорніла, і пожерла вона всю зелень польову і плоди дерев, що заціліли. Не зосталось нічогісінького зеленого на дереві, ані на кущі в полі по всій єгипетській землі. Метнувся фараон, щоб покликати Мойсея та Арона, та й сказав: «Згрішив я перед Господом, Богом вашим, та й перед вами. І оце благаю, простіть мені ще і цей раз мій гріх, і помоліться Господу, Богу вашому, щоб відвернув від мене тільки оцю смерть». То і вийшов Мойсей від фараона, та й став молитись Господові. І навів Господь вітер західний, такий сильний, що зняв сарану вгору та кинув у Червоне море. Не зосталось ні однісінької в цілім краю єгипетським. Та Господь окаменив серце фараонове, і не відпустив він синів Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку твою до неба, і постане така густа темрява над єгипетською землею, що її можна б дотикатися». Простяг Мойсей руку свою до неба, і постала густа темрява по всій єгипетській землі аж на 3 дні. І не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом 3 днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Тоді прикликав фараон Мойсея та й каже: «Ідіть служити Господові, тільки отари та череди ваші нехай зостануться, челядь же ваша нехай теж іде з вами». Сказав Мойсей: «Ти сам мусиш дати нам у руки жертви і приноси,
щоб ми могли принести їх Господові, Богу нашому. Наша скотина теж піде з нами, не залишиться ні копита, бо з неї братимемо на службу Господові, Богу нашому. Бо ми й самі не знаємо, чим служитимемо Господові, аж поки не прийдемо туди. Але закаменив Господь серце фараонове, і не схотів він відпустити їх. І сказав йому фараон: «Геть від мене, та бережись, щоб не з'являвсь більш передо мною, бо того дня, коли побачиш моє лице, смерть тобі». Мойсей відповів: «Правду сказав ти, вже не бачитиму лиця твого». Книга «Вихід», розділ 11. І сказав Господь Мойсеєві: «Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет, а тоді вже він відпустить вас звідси. Не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визначили собі посуд срібний і посуд золотий». Господь же дав народові ласку в очах єгиптян, та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей фараонові: «Так говорить Господь: опівночі я пройду через Єгипет, і помре всякий первісток у землі єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного ж із синів Ізраїля навіть собака не гавкне, ні на людину, ні на скотину. Щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене, та й впадуть ниць передо мною, кажучи: виходь ти сам і всі люди, що при тобі, і тоді я вийду». Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві: «Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі єгипетській». Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фараоном, та закаменив Господь серце фараонове і не відпустив синів Ізраїля землі своєї. Книга «Вихід», розділ 12. І наказав Господь Мойсеєві та Аронові в землі єгипетській: «Місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так: 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят. І держатимете його до 14-го дня цього місяця. І тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крові і помажуть нею одвірки і надвірок у домах,
де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі. Спеченим на вогні, нехай їдять його з опрісноками –

Тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській, від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я – Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете. І як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів, святкуватимете його. 7 днів їстимете опрісники. Вже першого дня повиносьте геть закваску із хат ваших. Бо кожен, хто від першого дня до 7-го їстиме квашений хліб, той викоріниться з-поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться в вас святі збори, і 7-го дня будуть святі сходини. Нічого в ті дні не робитимете. Тільки що треба з'їсти кожному, те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників, бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської. Тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну. З вечора 14-го дня першого місяця їстимете опрісники до вечора 21-го дня цього місяця. 7 днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте. По всіх ваших оселях їжте опрісники. Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них: «Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть Пасху, і візьміть по в'язаночці ісопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини, щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших. А як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби ж часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте: це жертва пасхальна в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди, і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і вчинили. Опівночі повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового престолонаслідника до первенця полоненого в тюрмі, та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни, і настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Аарона, та й каже: «Вставайте, забирайтеся з-поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагались. Теж і вівці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть, та й мене благословіть». Та й єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш випроводити їх з краю, бо мовляли: «Всі ми пропадемо». Позабирали люди тісто своє, ще не вкисле, і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах. Вчинили сини Ізраїля

по слову Мойсея, і визичили в єгиптян посуд срібний та посуд золотий і одіж. І дав Господь ласку людям в очах єгиптян, що йшли їм наввипередки. І так обібрали вони єгиптян. І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до Сукот. Було ж їх 600 тисяч чоловік піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними, і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони тоненьких опрісників, бо тісто ще не було вкисло. Їх бо виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. І по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Ніччю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля із роду в рід. Господь сказав Мойсеєві і Ааронові: «Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть пасхи. Всякий же раб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити поза дім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати Пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужицьку стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний не сміє її їсти. Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас». І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і виконали це. Отож, того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі єгипетської за полками. Книга «Вихід», розділ 13. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: «Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу, в людини і в скотини, воно моє». І промовив Мойсей до людей: «Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти. Тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці Авів, ви виходите. І коли введе тебе Господь у землю ханаанську, хетицьку, аморійську, хівійську та євусійську, яку поклявсь твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місці такий обряд. 7 днів їстимеш опрісники, а 7-го дня – свято в честь Господа. 7 днів їстимеш опрісники, і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе. Дріждів, щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні. І поясниш синові твоєму у той день, кажучи: це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх, бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту.
ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік. А як приведе тебе Господь у землю ханаанську, як то клявся тобі і батькам твоїм, та й дасть її тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матерного лона, Господові. З усіх первістків твоєї худоби самці будуть Господові. Всяке осля первісток викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з-поміж синів твоїх маєш викупити. І як спитає тебе син твій узавтра, що воно таке, скажеш йому: «Могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. А тому, що фараон уперся не відпустити нас, Господь побив усіх первенців у землі єгипетській, від первенця людини до первістка скотини. Тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту». Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Филистилемлянської, хоч вона і ближча. Бо сказав собі Бог: «Народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет». І звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож, добре вистроєні, вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля: «Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси». І вирушили вони з Суккота та й отаборилися в Етамі, узкрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, щоб вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав хмаровий стовп удень, і стовп вогнений уночі перед народом. Книга «Вихід», розділ 14. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: «Промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахєротом, між Мігдолом і морем, перед Ваал-Цефоном. Навпроти нього, край моря, отаборитесь. І подумає фараон про синів Ізраїля: заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закаменю серце в фараона, щоб ганявся за ними, і прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я – Господь». Так і вчинили. І сповіщено царя єгипетського, що народ утік. Тоді обернулось серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали: «І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства?» І повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей. Зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що виходили під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі, коло Пігахєроту, напроти Ваал-Цефону. І як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось
Єгиптяни женуться за ними. І злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа, та й кажуть до Мойсея: «Хіба тим-то, що немає в Єгипті кладовищ, ти позбирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині». Відповів же Мойсей народові: «Не бійтеся, стійте на місці, то й побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь бо воюватиме за вас. Ви ж будьте спокійні». І сказав Господь Мойсеєві: «Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушею пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараонові, на колісницях і на вершниках мою силу». І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля, та й спинився позад них. І стовп хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором. І була хмара темрявою для одного табору і світилом для другого. І не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля ввійшли і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни ж погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його. Позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян». Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад на їхні колісниці і на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак-то кинув Господь єгиптян усередину моря. Злились води знов докупи, та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море. Ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли як стіна праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господові і слузі його Мойсеєві. Книга «Вихід», розділ 15. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господові ось яку пісню:
заспіваю Господові, славно, бо прославився. Коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя, Господь, Він став мені рятунком. Він мій Бог, і я Його прославлю, Бог батька мого, і я вихвалятиму Його. Господь – муж войовничий, Господь – ім'я Йому. Полки і колісниці фараона вкинув у море, найкращих вождів його втопив у Червонім морі. Безодні їх покрили, пішли на дно, неначе камінь. Твоя правиця, Господи, прославилась у силі, Твоя правиця розгромила ворога. Ти величу надмірною своєю знищив супротивників, послав ти гнів твій, що пожер їх, мов стебло. Від подиху ярості твоєї збились у купу води і стали валом хвилі, згусла хуртовина на дні моря. Ворог сказав, пущусь за ним, дожену, розділю здобич, насичу жагу свою, я вийму меч мій, моя рука їх знищить. Та ти дмухнув вітром, і їх укрило море, мов оливо, втонули у водах глибоких. Хто як ти, Господи, між богами? Хто як ти у святості величній, страшний у славі, що твориш чудеса? Ти простягнув правицю, і пожерла їх земля. Ти провадив у милості свій народ, що врятував його. Привів його потугою своєю до житла святого твого. Почули те народи, затремтіли. Жах огорнув мешканців Філістії. Тоді зжахнулись едомські старшини, страх охопив князів моавських. Ханааняни ж усі поникли духом. Страх напав, і жах великий. Від сильної руки твоєї вони окаменіли. Докіль пройшов народ твій, Господи, доки пройшов народ цей, що ти його собі придбав. Ти ввів їх і насадив на власній горі своїй, на місці, що зготував, Господи, собі для житла, у святині, що твої руки, Господи, заснували. Господь царює назавжди і повіки. Коли фараонові колісниці і вершники війшли в море, Господь повернув на них морські води. Сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Тоді взяла Марія, пророчиця, Ааронова сестра, літаври у руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами. І приспівувала їм Марія. «Співайте Господові! Славно, бо прославився! Коня і вершника скинув у море!» І повелів Мойсей Ізраїлеві вирушати з-над Червоного моря. І двинули вони до Шур пустині, і йшли 3 дні пустиною, та й не знаходили води. Прийшли вони в Меру, та води з Мери не могли пити, бо гірка була. Тим і прозвали те місце Мера. І нарікали люди на Мойсея, говоривши, «Що нам пити?» А він заголосив до Господа. І вказав йому Господь дерево, вкинув він його у воду, і вода стала солодкою. Там дав він їм закон і суд, там випробував їх. І сказав, «Коли ти пильно слухатимешся голосу Господа Бога твого, і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази, і дотримуватимешся всіх його установ, ані одної з тих недуг, що я навів був на Єгипет, не наведу на тебе. Я бо Господь, твій цілитель». Потім прийшли в Елім, де було 12 водних джерел і 70 пальм, і отаборились там над водою. Книга «Вихід», розділ 16.
З Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у Сін пустиню, що між Елімом та Синаєм, у 15-й день 2-го місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Аарона в пустині. Говорили до них сини Ізраїля: «О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба досхочу, а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом помирити всю громаду». І сказав Господь Мойсеєві: «Ось я дощем посиплю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. 6-го ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня». І промовили Мойсей та Аарон до всіх синів Ізраїля: «Ввечері взнаєте, що це Господь вивів вас із землі єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо Він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас?» Далі Мойсей сказав: «Побачите славу Господню, як дасть вам Господь увечері їсти м'яса, а вранці – досхочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа». І сказав Мойсей Аронові: «Промов до всієї громади синів Ізраїля: виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання». І сталося, як промовляв Аарон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея: «Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте, що я – Господь, Бог ваш». І справді ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іней по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного: «Що це таке?» Не знали, бо що воно таке. А Мойсей сказав їм: «Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного, по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі». Так і зробили сини Ізраїля, та й назбирали, хто багато, а хто мало. А як міряли гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен, скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей: «Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку». Та не послухали вони Мойсея, і декотрі позаставляли дещо з того до ранку, і завелись у ньому хробаки, і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. 6-го ж дня вони назбирали манни вдвоє, по 2 гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм: «Це і є те, що повелів Господь. Завтра – спочинок, свята субота в честь Господа. Що маєте пекти – печіть, і що варити – варіть.
Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку. Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей: «Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота на честь Господа. Сьогодні не знайдете нічого в полі. 6 днів збирайте, 7-го ж дня, в суботу, його не буде». І повиходили деякі з народу і 7-го дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого? Дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим-то дає вам 6-го дня на 2 дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці. Ніхто нехай не виходить у 7-й день поза свою оселю». Отже, народ відпочивав 7-го дня. І назвали сини Ізраїля це манна. Була вона схожа на коріандрове сім'я, біла, а смак її як у медівника. І сказав Мойсей: «Ось що заповідав Господь: наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі єгипетської». І сказав Мойсей Аронові: «Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків». Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив Арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну 40 років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь Ханаан землі. Гомер же – це 10-та частина ефи. Книга «Вихід», розділ 17. Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Мойсей їм каже: «Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту? Щоб спрагою заморити нас і дітей наших? І скот наш?» Заголосив Мойсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи, і укаменують мене». І відповів Господь Мойсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по нілу, візьми в руку, та й іди. Ось я стану перед тобою там, на скелі, на хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть». Так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами: «Чи є Господь між нами, чи нема?» Та ось надійшов Амалек і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса: «Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амаликом, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці». Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися з Амаликом. А Мойсей, Арон та Хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль,
а як опускав, брав гору Амалик. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і Хур підтримували йому руки, один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця. І розгромив Ісус Амалика і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалика з-під небес». І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я Ягве Нісі. Сказав бо: «Тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалика з роду в рід». Книга «Вихід», розділ 18. Довідався Єтро, мідіянський священник, тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві, своєму народові, як Господь вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв Єтро, тесть Мойсея, Ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом, мовляв, приходень я у чужій землі, а другому ім'я Еліазер, бо Бог отця мого, мовляв, поміч моя, і вирятував мене від меча фараонового. Прийшов ото Єтро, тесть Мойсея, і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея: «Я, тесть твій Єтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини твої з нею». І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько, поцілував його, і, привітавши один одного, війшли вони в намет. І оповів Мойсей тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Радий був Єтро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлеві, що визволив його з руки єгиптян. Та й каже: «Благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Ягве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували». І приніс Єтро, тесть Мойсея, все палення і жертву Богові. Прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього з ранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже: «Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе з ранку до вечора?» І каже Мойсей тестові своєму: «Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі». На те відповів Мойсеїв тесть: «Негаразд робиш. Знесилишся до краю сам і люди навколо тебе, бо занадто тяжка це для тебе праця, і не сила справитись з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене. Пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом, та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону, вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери з між усього народу людей здатних,
богобоязних, людей надійних, некористолюбних, та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десяцькими. І нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе. Усі ж малі справи нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі Бог, сам устоїш, і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях. Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе, як той порадив. Вибрав він з усього Ізраїля людей здатних і поставив їх головами над людьми – тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десяцькими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій край. Книга «Вихід», розділ 19. Третього місяця по виході з єгипетської землі, того ж самого дня, сини Ізраїля прибули в Синай-пустиню. Рушили вони з Рефідіму і, прибувши в Синай-пустиню, отаборились у пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно з гори до нього. «Так скажеш домові Якова, і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли ви щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось ці слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля». І прийшов Мойсей, і покликав старішин народу, і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: «Усе, що сказав Господь, зробимо». І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: «Ось я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку». І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: «Йди до людей, та й освячуй їх, сьогодні і завтра. Нехай повипирають одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня зійде Господь на очах усього народу на Синай-гору. Ти окреслиш для людей з усіх боків межі і попередиш: бережіться виходити на гору, а то й не доторкайтесь її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою. Чи то людина, чи скотина не останеться живим. А як протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть на гору». Спустився Мойсей з гори та й освятив людей, і повипирали вони свою одежу. Він сказав людям: «Будьте готові на третій день, не сходьтеся з жінками». Третього дня, як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою. Щось могутнє засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі.
вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж Синай уся димувала від того, що Господь у полумені спустився на неї, і підіймався той дим, мов кіптєва з горна, а вся гора стрясалася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай-гору, на вершину гори, і покликав Мойсея наверх гори, і піднявся Мойсей. Господь сказав до Мойсея: «Спустись, остережи людей, нехай не продираються до Господа, цікаві подивитись, а то багато з них загине. Та й священники, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх». І сказав Мойсей Господові: «Не можуть люди йти наверх Синай-гори, сам бо ти перестеріг нас словами. Визначи, мовляв, навколо гори межі, та зроби її священною». Тоді Господь сказав до нього: «Йди наниз, та вийди знову, і Арон з тобою. Священники ж і люди нехай не рвуться почерез границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх». І зійшов Мойсей до людей та переповів їм це. Книга «Вихід», розділ 20. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи: «Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі, на небі, ні того, що внизу, на землі, ні того, що попід землею, в водах. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я – Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імені Господа Бога твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає його ім'я марно. Пам'ятай день відпочинку, щоб святити його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий – відпочинок на честь Господа, Бога твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Тим і благословив Господь сьомий день і освятив його. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітні був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. Не вбиватимеш, не чужеложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла, ані чого-небудь, що належало б ближньому твоєму. Коли ж увесь люд спостеріг грохіт грому та блискавки і трубний гомін і гору димучу, затремтів від страху і затримався здалека. І сказали Мойсеєві: «Ти говори до нас, і ми слухатимемо,
а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо. Сказав Мойсей до людей: «Не бійтесь, це лише, щоб випробувати вас, прийшов Бог, та щоб острах Його постійно був з вами, щоб ви не грішили». І поставали люди здалека, а Мойсей приступив до темної хмари, де був Бог. Господь сказав Мойсеєві: «Так промовиш до синів Ізраїля. Ви бачили, що з неба я розмовляв з вами. Не виробляйте собі поруч мене ні богів срібних, ні богів золотих не робіть собі. Жертовник із землі спорудиш мені, і приноситимеш на нім усипалення свої, і мирні жертви свої, овець твоїх і волів твоїх. На всяке місце, де я захочу, щоб прославлялось моє ім'я, я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Коли ж з каменя будуватимеш мені жертовник, не споруджуй з тесаного каменя, бо коли оброблятимеш його різцем твоїм, то й опоганиш його. Також не будеш сходити сходами до жертовника мого, щоб не відкрилась перед ним нагота твоя». Книга «Вихід», розділ 21. Оці судові закони ти покладеш перед ними. Коли купиш раба, єврея, 6 років служитиме тобі, а 7-го року вийде на волю без відшкодування. Коли він сам прийшов до тебе, сам і на волю вийде. Коли з жінкою, то й жінка його вийде з ним. Коли господар дав йому жінку, і вродила вона йому синів або дочок, жінка і діти її будуть господареві, він же вийде сам один. Як же раб скаже: «Люблю я господаря мого, жінку мою і дітей моїх, і не хочу виходити на волю», тоді нехай його господар приведе його перед Бога, підведе до дверей або до одвірка, та й проколе йому господар вухо шилом, і той служитиме йому до віку. А коли хто продасть дочку свою як рабиню, то нехай вона не виходить, як виходять раби. Якщо вона не до вподоби своєму господареві, що набув її, був для себе, нехай дозволить викупити її. Чужому ж народові продати її не має права, бо обманув її. Коли ж синові своєму набув її, по праву дочок мусить поступати з нею. Коли ж другу візьме собі, нехай не вменшує її харчу, плаття її і подружніх прав її. А коли цих 3 речей не додержав, можна їй вийти безвідшкодовно, без викупу. Хто вдарить чоловіка так, що той помре, скарати того нещадно смертю. Коли ж бо то сталося, однак, ненароком, а Бог допустив, що він упав у його руки, то я призначу тобі місце, кудою втікати йому. Якби ж хто замислив підступно вбити ближнього свого, то навіть від жертовника мого відірвеш його, щоб смертю скарати. Хто вдарить батька свого або матір, скарати його смертю. Хто вхопить людину та продасть, або знайдеться вона в руках у нього, скарати його смертю. Хто проклинатиме свого батька або матір, скарати того смертю. Коли посваряться люди, і один вдарить другого каменем чи своїм кулаком, і той не вмре, але лежатиме в ліжку, і згодом підведеться, і хоч би й на палиці, а зможе вийти з хати, то той, хто вдарив, буде вільний, тільки дасть відшкодування за втрату часу, що пролежав, та вилікує його зовсім.
Коли хто вдарить раба чи рабиню своєю палицею так, що вмре під його рукою, мусить бути строго покараний. Однак же, коли ще поживе день або два, залишити без покарання, бо він – його власність. Коли б'ються чоловіки та поштовхнуть при тому вагітну жінку, і вона скине дитину, але без іншої шкоди, то той мусить заплатити відшкодування, яке накладе жінчин чоловік, і винний заплатить згідно з судовим присудом. А коли буде яка шкода, то даси життя за життя, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опечену за опечену, рану за рану, синяка за синяка. Коли хто влучить в око раба свого або в око рабині своєї і занапастить його, на волю нехай випустить його за його око. А коли виб'є рабові своєму або рабині своїй зуба, на волю випустить його за того зуба. Коли віл вдарить рогами мужчину або жінку на смерть, укаменувати вола на смерть, і його м'яса не можна їсти. Чий же то віл, той не повинен. Коли ж бик уже здавна битливий, і господаря остережено, а він не доглядав за ним, і бик заколе мужчину чи жінку, вола мусять убити камінням, а його господар буде скараний смертю. Коли ж накладуть відшкодування на нього, він мусить дати викуп за своє життя усе те, що накладене на нього. Чи візьме бик на роги сина чи дочку, по цьому присуду чинити з ним. Коли ж бик заколе раба або рабиню, нехай дасть 30 шеклів власникові, а бика вбити камінням. Коли хтось розкриє копанку або викопає хтось копанку та й не закриє і впаде туди віл чи осел, власник копанки мусить дати господареві відшкодування грішми, а мертве буде йому. Коли чийсь віл проб'є вола когось іншого, і той здохне, нехай продадуть живого вола та й поділять по половині виторг. І убите теж нехай розділять по половині. Або коли було знане раніше, що віл колеться, і не доглянув за ним господар, мусить віддати вола за вола, а мертве нехай йому буде. Коли хто вкраде вола чи вівцю, та й заріже її чи продасть її, 5 волів мусить віддати за вола, і 4 вівці за 1 вівцю. Книга «Вихід», розділ 22. Коли впіймають злодія, як вломлюватиметься, і поб'ють так, що помре, нема злочину крові. Коли ж над ним уже зійшло сонце, тоді є кривавий злочин. Злодій мусить відшкодувати. Коли в нього нічого нема, так продадуть його самого за крадіжку. Коли ж украдене чи то віл, чи осел, чи ягня знайдеться у нього живим, поверне вдвоє. Коли хто попасав би на полі або на винограднику і пустив би худобину пустопаж, а вона повипасала б на сусідовім полі, то відшкодує що найкращим із свого поля або виноградника свого. Коли вибухне вогонь і кинеться в тернину, і перекинеться на копи або на хлібні поля, або й на поле, той, хто спричинив пожежу, мусить дати повне відшкодування. Коли хтось передасть другому гроші чи якісь вартісні речі на переховок і викрадуть їх у нього з хати, мусить злодій, як знайдеться,
повернути вдвоє. Як же злодія не знайдуть, мусить господар хати з'явитися.

скалічиться або його вкрадуть так, що ніхто не бачив, нехай присяга перед Господом розв'яже між обома. Чи він не присвоїв собі річ ближнього? Господар мусить пристати на це, і той не має платити нічого. Коли ж насправді вкрадено в нього, мусить господареві за неї заплатити. Коли ж дикий звір роздер, нехай принесе розшматоване на доказ, а за розшматоване не має платити нічого. Коли хто визичить у другого скотину, і вона окалічує чи здохне, власника ж не було при тому, повинен заплатити сповна. Коли ж власник був при тому, не треба йому платити нічого. Якщо дана була тварина в винайм, то одержить він ціну винайму. Коли хто зведе ще незручену дівчину та й спізнає її, мусить дати їй посаг і взяти собі за жінку. Коли ж батько рішуче відмовиться дати її йому за жінку, то звідник одважить стільки срібла, скільки дають у віно дівицям. Не лишай відьми живою. Кожного, що злігся за скотиною, каратимеш смертю. Хто приносить жертву божкам, а не одному тільки Господові, на того впаде анатема. Не будеш утискати чужинця і не гнобитимеш його, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Ані вдови, ані сироти не будеш утісняти. Бо коли ти їх пригнічувати будеш, і вони голосінням заголосять до мене, то слухом почую зойк їх, і запалає гнів мій, і мечем висічу вас так, що жінки ваші стануть вдовами, а діти – сиротами. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, вбогому, що при тобі, то не станеш для нього лихварем, ані не накладатимеш на нього відсотків. Коли візьмеш у заставу одежину ближнього твого, мусиш повернути її йому до заходу сонця. Бо стільки й прикриття його, що та одежинка на його тілі. У чим же лягти йому? Як заголосить до мене, я почую його, бо я милосердний. Не хулитимеш Бога, і князя народу твого не проклинатимеш. З надміру врожаю твого та з соків точила твого не гаятимешся з приносом. Первенця з дітей твоїх віддаватимеш мені. Так робитимеш з волом і з дрібним скотом твоїм. 7 днів буде воно при матері своїй. 8-го ж дня даси його мені. Будьте ж мені людьми святими. М'яса, розшматованого звірюкою в полі, не їстимете. Псам викиньте його. Книга «Вихід», розділ 23. Не пускатимеш пустої чутки, не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком. Не ходитимеш за більшістю для лихої цілі і не свідкуватимеш на судовій розправі, приєднуючись до більшості та нагинаючи правду. І для вбогого не будеш постороннім на розправах. Коли натрапиш на вола ворога твого чи осла його, що заблукав, мусиш завести його до нього. Коли побачиш осла ненависника твого, що лежить під тягарем, гляди, не покидай його, а поможи йому піднести його. Не нагинатимеш права вбогому твоєму, коли він позиватиметься. Уникай фальшивого слова. Не вбивай ані безвинного, ані правого, бо я не оправдаю винуватого. Дарунків не братимеш. Дарунок бо засліплює зрячих і викривляє справи справедливих. Чужинця не гнобити.

отмеш. Ви самі знаєте, як на душі в чужинця, бо ви були чужинцями в єгипетській землі. 6 років засіватимеш твою землю і збиратимеш урожай. А на 7-е літо залиши її перелогом і дай відпочити, щоб їли вбогі з твого народу. А що вони заставлять, нехай поїдає звірина, що в полі. Так само чинитимеш і з виноградником твоїм, і з оливками твоїми. 6 днів робитимеш твоє діло. 7-го ж дня відпочинеш, щоб перепочив і віл твій, і осел твій, і щоб віддихались на волі син рабині твоєї і чужинець. На все, що я сказав вам, уважайте. Других богів і ім'ям не згадуйте, щоб не було і чути того з ваших уст. 3 чи на рік святкуватимете праздники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята опрісників. 7 днів їстимеш опрісники, як я заповідав тобі, у призначений час, у місяці Авів, бо тоді ти вийшов з Єгипту. Ніхто нехай не показується передо мною з порожніми руками. Ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що ти сієш у полі, і свята збору під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. 3 чи на рік мусить показатися вся чоловіча стать перед Господом Богом. Не приноситимеш крові жертви моєї разом із квашеним хлібом, і не зоставатиметься жир жертви під час мого свята до ранку. Що найкраще з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа Бога твого. Не варитимеш козеняти в молоці матері його. Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй його і голосу його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся його голосу і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх. Бо мій ангел ітиме перед тобою і приведе тебе до Аморія і Хетита, Перезія і Хананія, Хівія і Євусія, і я винищу їх. Не падатимеш ниць перед їхніми богами, і не служитимеш їм, і не ходитимеш робом їхнім, ні. До нащаду руйнуватимеш їх, і розбиватимеш стовпи їх. Ви служитимете Господові Богу вашому, і Він благословить хліб твій і воду твою. Я віддалю недугу з-поміж тебе. Не будуть траплятися в землі твоїй викидні, і не буде безплідних. Число днів твоїх я зроблю повним. Острах мій пошлю поперед тебе, збентежу всі народи, куди прийдеш, і пожену всіх ворогів твоїх перед тобою навтеки. Я пошлю шершнів поперед тебе, і повиганяють вони хівіїв, ханаанян і хетитів перед тобою. Не за 1 рік повиганяю я їх перед тебе, щоб не опустіла земля та й не намножилась дикого звіра понад твої сили. Поволі виганятиму їх перед тебе, доки не розростешся, щоб заволодіти краєм. Я поставлю границі твої від Червоного моря до Філістилемлянського моря і від пустині до Ефрату. Бо я віддам у руки ваші мешканців краю, і ти їх проженеш зперед тебе. Не заключатимеш договорів з ними і з їхніми богами. Не сміють вони жити в землі твоїй, щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо ти служив би їхнім богам, і це стало б погибеллю для тебе».
Книга «Вихід», розділ 24. І сказав Бог Мойсеєві: «Піднімись до Господа, ти і Арон, Надав і Авігу, та 70 старішин Ізраїля, і поклоніться здалека. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа. Інші нехай не приступають, і народ хай не сходить на гору за ним». Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами: «Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо». І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жертовник під горою і 12 стовпів за 12 колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господові телят як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник. Потім узяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали: «Усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухатися». Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав: «Це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами». І зійшли вгору Мойсей та Арон, Надав та Авігу і 70 старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля, під ногами в нього наче плита з сафіру і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля. Тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві: «Вийди до мене на гору і перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм». Встав Мойсей з Ісусом, своїм слугою, і вийшов на Божу гору. А старішинам сказав: «Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і Хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається». Вийшов Мойсей на гору, і хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на Синай гору, і хмара вкривала її 6 днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред хмари. Поява ж слави Господньої була в очах синів Ізраїля, мов пожираюче полум'я наверху гори. Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору, і перебув Мойсей на горі 40 днів і 40 ночей. Книга «Вихід», розділ 25. І сказав Господь Мойсеєві: «Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі. Від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву. Податки ж, що братимете від них, будуть такі: золото, срібло і мідь, блават, порфіра і кармазин, віссон і козяча шерсть, червонобарвні баранячі шкури, шкури борсучі і дерево акації, олива на світло і пахощі для намащування і для запашного кадила, онікс каміння і каміння, щоб вставити в ефод і нагрудник. Нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе, згідно із взірцем храмини та згідно з взірцем утварі, що покажу тобі, так зробите усе. Зробиш кивот з дерева акації, 2 лікті з половиною завдовжки, 1,5 ліктя завшир і 1,5 ліктя заввиш.
і облицюєш його щирим золотом, і зсередини, і зверху облицюєш його, і наверху обведеш його кругом золотою листвою. Вилліш 4 каблучки з золота і поприкріплюєш їх по 4 рогах його. 2 каблучки з одного боку і 2 каблучки з другого боку. Зробиш і носила з дерева акації і обкладеш їх золотом. І повсовуєш носила в каблучки з боків ковчегу, щоб носити його на них. Та нехай носила завжди будуть у каблучках у ковчезі, не виймати їх ніколи звідтіль. І покладеш у кивот свідоцтво, що я дам тобі. Спорудиш також і віко зі щирого золота, 2 лікті з половиною завдовжки і 1,5 ліктя завшир. Виготуєш 2 золотих херовимів, кутим поробленням зробиш їх, по обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш одного херовима з одного кінця, а другого херовима з другого кінця. Суцільно з віком зробите ви херовимів по обох кінцях його. І простягатимуть херовими крила вгору, покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного. До віка нехай будуть звернені обличчя херовимів. І покладеш віко на ковчезі зверху, а в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою, і зверху віка, з-поміж 2 херовимів, що над ковчегом свідоцтва, я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Виготуєш з дерева акації стіл, 2 лікті завдовжки, лікоть завшир і 1,5 ліктя заввиш. Вимостиш його щирим золотом і приробиш йому навкруги золотий вінець. Зробиш до нього гзимс на долоню завшир з усіх боків. До гзимсу ж зробиш навкруги золотий вінець. Потім зробиш до нього 4 золоті каблучки і прикріпиш каблучки до 4 рогів на 4 ногах його. Каблучки ж для носил, щоб носити стіл, мають щільно приставати до гзимсу. Носила витишеш з дерева акації і обведеш їх золотом. На них носитимуть стіл. Зробиш також підноси до нього – ложки, кінви і чаші, щоб возливати з них. Із щирого золота зробиш їх. На столі ж покладатимеш хліб появлення перед моє лице повсякчасно. Виготуєш і світильник із щирого золота. Кутим поробленням нехай буде зроблений. Держало його, вітки його, чашечки його, бруньки і квітки його мусять бути однолиті. 6 віток виходитимуть із боків його. 3 вітки світильника з одного боку і 3 вітки з другого боку. 3 чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на одній вітці, і 3 чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на другій вітці. Тож так на всіх 6 вітках, що виходитимуть із світильника. На світильнику ж 4 чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квіточками їхніми. 1 брунька під 2 вітками, що виходять із світильника. 2 брунька під 2 вітками, що виходять з нього. І нарешті 3 брунька під 2 вітками, що виходять з нього. На 6 віток, що виходять із світильника. Бруньки ці і вітки мусять бути суцільні з світильником. Все кутого пороблення з 1 кусня щирого золота. Далі зробиш 7 ламп для світильника. Та поставиш їх угорі так, щоб світили на передній бік його. Щіпці до нього і огарничка до нього будуть із щирого золота.
із таланту щирого золота, маєш зробити його з усіма його приладами. Та гляди, щоб зробив їх за зразками, що показано тобі на горі. Книга «Вихід», розділ 26. Храмину спорудиш із 10 килимів, з тонкої льняної тканини, з блакиту і порфіри та кармазину з херовимами, майстерного гаптаря роботи, зробиш їх. Кожен килим нехай буде на 28 ліктів завдовжки, а на 4 лікті – завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні 5 килимів нехай будуть поспинані один з одним, а ці ж 5 треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима, що з краю першої низки позщіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинаних килимів. 50 петельок зробиш на першому килимі і 50 петельок на останньому килимі другої низки поспинаних килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й позщіпляєш ними килими один до одного, так, щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою. 11 килимів зробиш. Завдовжки кожен 30 ліктів. Завшир 4 лікті. Міра одна для 11 килимів. І поспинаєш окремо 5 килимів і 6 килимів окремо, і згорнеш удвоє 6-й килим перед наметом. Зробиш і 50 петельок на рубці килима, що на кінці першого ряду поспинаних килимів, а також 50 петельок вздовж рубця останнього килима другого ряду поспинаних килимів. Зробиш також 50 защіпок мідяних, та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний. А щодо залишку від килимів намету, то половина килима, що залишиться, нехай звисає ззаду храмини. А лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. 10 ліктів завдовжки кожна дошка і 1,5 ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть 2 чопи, споєні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини. І виготуєш для храмини 20 дощок для південного боку праворуч. І 40 срібних ніжок під 20 дощок, 2 ніжки під кожну дошку для обох чопів. І на другому боці храмини з північної сторони буде 20 дощок. І 40 срібних ніжок до них, 2 ніжки під кожну дошку. На задньому ж боці, на захід, зробиш 6 дощок, і 2 дошки виготуєш на кути в храмині, на задньому боці. Вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так одна і друга вони утворюватимуть 2 кути, а всіх дощок буде 8, і 16 срібних ніжок до них, 2 ніжки – під кожною дошкою. Та зробиш засуви з дерева акації. 5 засувів до дощок на одному боці храмини, і 5 засувів до дощок на другому боці храмини, і 5 засувів до дощок на задньому боці храмини, на заході.
Середній же засув буде просунутий посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки обкладеш золотом, а каблучки до них, де всувати засови, зробиш золоті, і обкладеш засови золотом. Так ти побудуєш храмину за зразком, що показано тобі на горі. Зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину, і тонкого полотна, майстерного гаптаря роботи, з херовимами, щоб зроблено було її. І повісиш її на чотирьох озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки і стоятимуть на чотирьох срібних підніжках. І повісиш завісу під запинками. Туди, за завісу, до середини, внесеш кивот завіту. І завіса розділятиме вам святиню від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва в святилищі. Стіл же поставиш з надвору завіси, а світильник проти стола, з полудневого боку храмини. Стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш з акації 5 стовпів, обтягнених золотом, з золотими гачками, і вилєш під них 5 мідних підніжків. Книга «Вихід», розділ 27. Спорудиш жертовник з дерева акації, 5 ліктів завдовжки і 5 ліктів завшир, чотирикутний нехай буде, і 3 лікті заввишки. Зробиш роги на 4 кутах його, що будуть суцільні з ним, і обкладеш його міддю. Зробиш казанки, щоб вибирати попіл з нього, і коцюби, і кропильниці, і рогачі, і посудини для жару. Усю цю утвар його зробиш з міді. Зробиш і мідяні грати до нього, плетені, мов сітка, і приробиш до гратів мідяні каблучки на 4 рогах їхніх, і покладеш їх під виступ жертовника внизу, так, щоб гратова решітка сягала до половини жертовника. Зробиш носила до жертовника з дерева акації і обкладеш їх міддю. Носила будуть всовуватись у каблучки і будуть по обох боках жертовника, як нестимуть його. Зробиш його з дощок, а всередині порожній, як було показано тобі на горі. Так нехай і зроблять його. Відгородиш також і подвір'я для храмини. На південному боці будуть запони подвір'я з тонкого льняного полотна, 100 ліктів завдовжки по одному боці, і 20 стовпів з 20 мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і кільцята до них срібні. Так само і на північному боці вздовж нехай будуть запони на 100 ліктів завдовжки, і 20 стовпів з 20 мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і защіпки до них срібні. На західній ширині подвір'я будуть запони на 50 ліктів, і 10 стовпів до них, і підніжків до них 10. Східна ширина подвір'я – 50 ліктів. І то 15 ліктів запони буде по одному боці, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. І на другому боці 15 ліктів запони, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. А для входу на подвір'я буде закривало на 20 ліктів,
з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, мережаної роботи. Та стовпів до нього 4, і підніжків до них 4. Усі стовпи навколо подвір'я будуть сполучені срібними поперечками. Гачки у них срібні, підставки ж мідяні. Довжина подвір'я 100 ліктів, а ширина 50, вишина ж 5 ліктів. Усе буде з тонкого льняного полотна, підніжки ж мідяні. Усе знаряддя в храмині на всяку потребу, і все кілля її, і все кілля на подвір'ї буде мідяне. Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі для світильника олії чистої, оливкової, щоб утримувати лампи повсякчасно засвіченими. Нехай Арон із синами ставлять його в наметі зборів перед завісою, що заслонює кивот завіту, щоб горів він з вечора до ранку перед Господом. Це віковічне рішення для синів Ізраїля, для всіх їхніх поколінь. Книга «Вихід», розділ 28. Нехай приступлять до тебе Арон, брат твій, і сини його з-поміж синів Ізраїля, щоб служити мені священниками. Арон, Надав і Авігу, Єліазар та Ітамар, сини Аронові. Ти справиш священні ризи Аронові, братові твоєму, на славу і на окрасу. І скажеш усім здатним та кмітливим, кого я сповнив хистом, щоб вони зробили ризи Аронові, щоб посвятити мені його на священника. Ось які ризи нехай справлять. Нагрудник і ефод, та верхню ризу, хитон мережений, митру і пояс. Зроблять вони священні ризи Аронові, братові твоєму і синам його, щоб був священником мені. Вони візьмуть на те золота і блакиту, порфіри і кармазину та тонкого полотна. Зроблять вони ефод із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкої льняної тканини мистецької роботи. На обох кінцях його мають бути прив'язані 2 нараменники, щоб ними його прив'язувати. І по-мистецькому вироблений пояс на ньому для оперізування буде однакової роботи і одноцілий, і золота, і блакиту, і порфіри та кармазину, і тонкого льняного полотна. І візьмеш 2 онікси, і вирізбиш на них імена синів Ізраїля. 6 імен їхніх на одному камені, і 6 других імен на другому камені, по черзі їх народження. Робом ретівника самоцвітів, коли вирізблюють печатки, вирізбиш на 2 каменях імена синів Ізраїля, і в оправу золота оправиш їх. І прикріпиш обидва камені на нараменниках ефоду, як камені на спомин синам Ізраїля. Арон носитиме їх імена перед Господом на своїх раменах на спомин. Зробиш 2 золоті оправи і 2 ланцюжки з щирого золота. Зробиш їх, сплівши як шнурки мотузки, та й причепиш шнурові ланцюжки до оправ. Далі зробиш нагрудника судейського, мистецької роботи, таким робом, як і ефод, зробиш його. Золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна зробиш його. Чотирикутний нехай буде, складений удвоє, 5 завдовжки і 5 уширш. Та понасаджуєш на ньому оправлене каміння в 4 ряди.
Сардій, топаз і смарагд – це ряд перший. Другий ряд – рубін, сафір і берил. Третій ряд – опал, агат і аметист. Четвертий ряд – хрисоліт, онікс і яспис. Оправлені в золото будуть вони в своїх насадках. І будуть ці камені за іменами синів Ізраїля – 12. Вирізблені будуть, як печатки. Кожен з ім'ям своїм буде за 12 колінами. Зробиш на нагруднику шнурові ланцюжки з щирого золота. Далі зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і прикріпиш їх до двох кінців нагрудника. І причепиш два золоті шнурки до двох каблучок, що на кінцях нагрудника. Обидва ж кінці двох шнурків прив'яжеш до двох оправ, що їх прикріпиш на обох нараменниках ефоду спереду. Зробиш також дві золоті каблучки та причепиш до других двох кінців нагрудника, до їхнього спіднього рубця, що звернений до ефоду. І зробиш знову дві золоті каблучки, що причепиш до обох нараменників ефоду, внизу, з лицевого боку його, саме там, де зв'язується, над мережаним поясом ефоду. Та нехай каблучки нагрудника будуть прив'язані блакитним шнурочком до каблучок ефоду, щоб був над мереженим поясом ефоду і щоб не зсувався з ефоду. Так Арон носитиме імена синів Ізраїля на судейськім нагруднику на своєму серці, коли входитиме в святиню на вічний спомин перед Господом. У судейський нагрудник вкладеш урім і тумім, щоб вони були на серці Арона, як входитиме він перед Господа. І носитиме Арон суд синів Ізраїля на своєму серці перед Господом повсякчасно. І зробиш верхню ризу всю з блакиту. І буде в ній посередині, на горі, отвір для голови, облямований навкруги обшивкою тканої роботи, як отвір броні, щоб не рвалася. По краях її зробиш гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину. По краях її навкруги. І дзвіночки золоті проміж ними навкруги. Дзвіночок золотий і гранатове яблучко на переміну. І так по краях усієї ризи навколо. Вона буде на Аронові, коли служитиме, щоб було чути дзвоніння дзвіночків, як входитиме в святиню перед Господом і як виходитиме, щоб не вмерти йому. Виготуєш також платівку з щирого золота і виритуєш на ній, на спосіб ритування, печатки, святе Господові. І прив'яжеш до неї шнурочок з блавату, щоб вона була на митрі, спереду митри, щоб була. Вона буде в Арона на чолі, так що Арон носитиме огріхи, яких допустяться сини Ізраїля в святих речах, що їх посвячуватимуть у всіх своїх святих приносах. Завсюди вона буде на чолі в нього, щоб зробити їх благоугодними перед Господом. Витчеш хитон з тонкого полотна. З тонкого полотна зробиш і митру, і пояс теж зробиш вишитою роботою. Зробиш і синам Арона хитони, зробиш їм і пояси, і клобуки теж зробиш на славу і на окрасу. І вдягнеш у них Арона, брата твого, і синів його з ним, і помажеш їх, і введеш у чин їх, і освятиш їх на священницьку службу мені. Зробиш їм теж льняні штани, щоб покривали наготу їх від голінок до стегон. Матимуть їх на собі Арон і сини його, як увіходитимуть у намет зборів, або як наближатимуться до жертовника, щоб служити в святині. Інакше вони провинились би та й померли б. Це віковічна постанова
для Аарона і для його потомків. Книга «Вихід», розділ 29. Ось що маєш чинити з ними, щоб посвятити мені їх у священники. Візьми одного бичка і два барани, без вади, та опрісників і незаквашених коржиків, замішаних на олії, і незаквашених ладок, помащених олією. З петльованої пшеничної муки зробиш їх. Накладеш їх у кошик і принесеш їх у кошику, і приведеш бичка та обох баранів. Аарона ж і синів його приведеш до входу в намет зборів, та й обмиєш їх водою. А взявши шати, надягнеш на Аарона хитон і плащ щодо ефоду, ефод, нагрудник, та й опережеш його мереженим поясом ефоду. І покладеш йому на голову митру, а на митру вкладеш святу діадему. І візьмеш миро, і зільєш йому на голову, і помажеш його. Потім приведеш і синів його, і надягнеш на них хитони. І підпережеш їх поясом, Аарона та синів його, і обгорнеш їм голови завоями. І буде їм священство установою вічною. Так настановиш у священники Аарона і синів його. І приведеш бичка перед намет зборів, і покладе Аарон і сини його руки свої на голову бичкові, і заколеш бичка перед Господом, коло входу до намету зборів. Візьмеш крові бичка і помастиш нею роги жертовника пальцем, решту ж крові виліш усю до підніжка жертовника. Візьмеш увесь жир, що вкриває нутрощі, та чіпець над печінкою, та обидві нирки, і тук, що на них, та й спалиш на жертовнику. М'ясо ж бичка і шкуру його, та кал його, спалиш на вогні за табором, бо це жертва за гріх. Далі візьмеш одного з баранів, і Аарон і сини його покладуть руки свої на голову баранові, і заріжеш барана, візьмеш крові його, та покриєш нею жертовник з усіх боків. Барана ж поріжеш на шматки, виполощиш нутрощі його і ноги, та й покладеш їх зверху на шматки і на його голову. Потім усього барана спалиш на жертовнику. Це все палення Господові, приємний запах вогняної жертви Господові. Далі візьмеш другого барана, і покладуть Аарон і сини його руки на голову баранові. І заріжеш барана, візьмеш крові його, і покладеш на край правого вуха синів його, і на великий палець правої ноги їх. Рештою ж крові покропиш жертовник з усіх боків довкола. І візьмеш крові, що на жертовнику, та мира, і покропиш на Аарона і на ризи його, на синів його, і на ризи синів його з ним, і буде він посвячений, і ризи його, і сини його, і ризи синів його з ним. І візьмеш від барана тук, курдюк і тук, що вкриває нутрощі, та й чепець від печінки, і обидві нирки з туком, що на них, і праву литку, бо це баран посвячений. А з кошика опрісників, що перед Господом, візьмеш один буханець хліба, один мащений олією сухарик, і покладеш усе те на руки Аронові і на руки синів його, приносивши все це як коливальну жертву перед Господом. І назад забереш те все з їхніх рук, та й спалиш на жертовнику зверху, на всепалення, на приємний запах перед Господом. Це вогняна жертва Господові. Візьмеш також грудину посвяченого барана, що за Аарона, і принесеш як коливальну жертву перед Господом. Це буде твоя частка.
Так освятиш коливальні, грудину та литку. Себто те, що було принесене і жертвуване з посвятного барана з нагоди посвячення Арона та синів його. Це буде повсякчасно законним уділом Арона і синів його від синів Ізраїля. Бо це жертвоприношення від синів Ізраїля, жертвоприношення при всіх їхніх мирних жертвах, жертвоприношення Господові. А святі ризи, що в Арона, будуть дітям його по ньому. В них вони будуть помазувані і посвячувані. 7 днів надягатиме їх священник з його синів, що наслідуватиме його, коли входитиме в намет зборів, щоб служити в святині. А посвятного барана візьмеш і звариш його м'ясо в святому місці. І їстиме Арон і сини його бараняче м'ясо і хліб, що в кошику, біля входу в намет зборів. Нехай вони їдять те, чим спокутувано їхні гріхи, коли вони були посвячувані і ставлені в священники. Ніхто сторонній не сміє їх їсти, бо то святе. А коли застанеться щось до ранку від посвятного м'яса і від хліба, спалиш останок вогнем. Не можна його їсти, бо то святе. Зробиш, отже, Аронові і синам його все так, як я заповідав тобі. 7 днів висвячуватимеш їх. А бичка приноситимеш у жертву за гріх щодня, за покуту. І очисти жертовник, зробивши за нього покуту. А щоб освятити його, то помажеш його. 7 днів покутуватимеш за жертовник та освячуватимеш його. Тож так стане він пресвятим. Усе, що доторкнеться до жертовника, стане святим. Ось що приноситимеш на жертовнику. 2 ягнят перволітків щодня, повсякчасно. 1 ягня приноситимеш уранці, а 2 – під вечір. Разом з 10-ю ефи петльованої муки, змішаною з 1/4 гіна чистої оливкової олії і возливання з 1/4 гіна вина до 1-го ягняти. А 2-е ягня приноситимеш перед вечором з таким самим приносом і возливанням, що й вранці, на приємний запах вогняну жертву Господові. Це буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь, коло входу в намет зборів, перед Господом, де зустрічатимуться з вами, щоб розмовляти там з тобою. Там я зустрічатимуся з синами Ізраїля, і те місце буде освячене моєю славою. Я освячу намет зборів та жертовник, освячу також Арона і синів його, щоб були моїми священниками. Я житиму між синами Ізраїля, і буду їм Богом. Вони збагнуть, що я – Господь Бог їх, який вивів їх з єгипетської землі, щоб жити серед них. Я – Господь Бог їхній. Книга «Вихід». Розділ 30. Зробиш також і жертовник на курення кадильне. З дерева акації зробиш його. Лікоть завдовжки і лікоть завшир. 4-кутний він буде. 2 лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним. І обкладеш його чистим золотом. Поверхниці його, стінки його навколо і роги його. Зробиш до нього золотий вінець навколо. Зробиш і 2 каблучки золоті до нього під вінцем його, по обох боках його. Приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просувати в них носила, якими носитимуть його. Носила
зробиш з дерева акації і обкладеш їх золотом. І поставиш його проти завіси, перед кивотом свідоцтва, проти віка, що над свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі. І на ньому Арон спалюватиме пахучий ладан, щоранку, як готуватиме лампи, спалюватиме його. Увечері теж, коли ставитиме лампи, спалюватиме його, як щоденне курення перед Господом для ваших поколінь. Не приноситиме на ньому жодного іншого ладану, ні всипалення, ні приносу, ні возливання, не возливатимете на ньому. Раз на рік Арон робитиме покуту на рогах його, кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому. Раз на рік через усі покоління, бо він присвятий Господові. І сказав Господь Мойсеєві: як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені, нехай кожен при переписі дасть Господові викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже. Пів шекля, по шеклю святині в 20 герів. Пів шекля, як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від 20 років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як пів шекля, на податок Господові, за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші і призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пам'яткою для синів Ізраїля перед Господом, за викуп ваших душ. І сказав Господь Мойсеєві: зробиш також і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї на обмивання, і поставиш її між наметом зборів та жертовником, і налєш до неї води. І Арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки і ноги. І коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли. Також і тоді, коли приступатимуть до жертовника, спалювати Господові вогняну жертву. Мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти. Нехай буде це для них установою віковічною, для нього та його нащадків у їхніх поколіннях. І сказав Господь Мойсеєві: візьми собі пахощів вартісної, чистісінької міри 500 шеклів, та пахучого кінамону половину, тобто 250, пахучої тростини 250, касії 500 по шеклю святині, та оливкової олії 1 гін. І зробиш з того миро на святе помазання, пахуче мастило, як виробляє виробник мастил. Це буде миро до святого помазання. Та помастиш ним намет зборів та кивот свідоцтва, стіл і весь посуд його, світильник і посуд його, та кадильний жертовник, і жертовник для всипалення і весь посуд його, вмивальницю та її підставку. І коли ти освятиш їх, будуть вони пресвятими. Усе, що доторкнеться до них, стане святим. Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священники. До синів же Ізраїля промовиш так: миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях. На людське тіло не можна його зливати, і за складом його не робитимете його такого для себе. Святе воно, і святим мусить бути вам. Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений зміж свого народу. Далі сказав Господь до Мойсея: візьми собі таких пахощів, стакти пахучої раковини,
гальвану і чистого ладану, усього по рівній частині. І зробиш з того пахощі, запашну суміш, з умінням виготовану, очищену, чисту, святу. І розтовчеш з них трохи на дрібний порох, і покладеш перед свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою. Пресвята річ буде це для вас. Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом. Вони будуть святими в вас для Господа. Хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений зміж свого народу. Книга «Вихід», розділ 31. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось я покликав поіменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом та хистом у всякім ділі, щоб продумував мистецькі задуми, виконавши їх у золоті, сріблі і міді, і щоб обточував дорогоцінне каміння для вправи у гнізда, та й у різьбі дерева, щоб викінчити міг всяке діло. І дав я йому помічника Голіява, сина Ахісамаха, з коліна Дана, і вклав хист у серце кожному умільцеві, щоб зробити все, що я заповідав тобі: намет зборів, кивот свідоцтва, віко, що на ньому, і всю утвар у шатрі, стіл і посуд його, і світильник чистий, і все його приладдя, і кадильний жертовник, і жертовник для всепалень, та все знаряддя його, і вмивальницю, і підставку її, і одіж службову, і святі ризи для Арона священника, і ризи для синів його, щоб служили у священнодії, і миро для помазання, і благовонні пахощі для святині. Усе мають зробити достеменно, як наказав я тобі». Господь сказав Мойсеєві: «Ти ж промов до синів Ізраїля: глядіть, пильнуйте мені суботи, бо вона – знак між мною та вами для ваших поколінь, щоб знали, що я Господь, який освячує вас. Пильнуйте, отже, суботи. Вона бо має бути свята для вас. Хто осквернить її, нехай буде скараний смертю. І кожен, хто в ній робитиме яку будь роботу, той буде викорінений зміж свого народу. 6 днів для роботи, але 7-й день на цілковитий спочинок. Він присвячений Господові. Кожен, хто робитиме якусь роботу в день суботній, буде скараний смертю. Тож нехай сини Ізраїля пильнують суботи та святкують її з роду в рід, як союз віковічний. Вона – знак віковічний між мною та синами Ізраїля. Бо 6 днів творив Господь небо і землю, а 7-го дня спочив і відітхнув». І як перестав Господь розмовляти з Мойсеєм на Синай-горі, дав йому 2 таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, записані пальцем-перстом Божим. Книга «Вихід», розділ 32. Коли народ побачив, що Мойсей загаявся і не сходив з гори, він збився юрбою коло Арона та й каже до нього: «Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас, бо отой Мойсей, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знав,

перед ними жертовник і проголосив: «Узавтра свято на честь Господа». Повставали вони рано вранці і учинили все палення і мирні жертви, а потім посідали люди їсти і пити, і знову встали забавлятися. Господь сказав Мойсеєві: «Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони за шляху, що я був, вказав їм. Зробили собі литого тельця, поклонились перед ним, принесли йому жертву та й кажуть: ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі». І говорив далі Господь до Мойсея: «Дивлюсь я на цей народ і бачу, що народ цей твердолобий. Тож тепер полиши мене. Нехай запалає мій гнів на них, та хай винищу їх. З тебе ж виведу народ великий». Та Мойсей благав Господа, Бога свого, кажучи: «Навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, що ти вивів з землі єгипетської потужною силою і міцною рукою? Навіщо мали б єгиптяни говорити: на лихо вивів він їх, щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі? Відверни ярість обурення твого та зміни гнів на милість супроти твого народу. Згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг твоїх, що їм клявся собою цими словами: розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість». І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. І повернувшися, став Мойсей сходити з гори з двома таблицями свідоцтва в руці, таблицями, записаними обабіч, були бо списані з одного і з другого боку. Таблиці ж були ділом Божим, і письмо – Божим письмом, виритим на таблицях. Почув Ісус голос людей, що кричали, та й каже до Мойсея: «Воєнний сполох у таборі». Мойсей же відповів: «Не перемоги гомін, та й не поразки плач. Голос пісень я чую». І як наблизився до табору, побачив бичка і танці, тож запалав гнівом Мойсей та й кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Схопив він бичка, що вони були зробили, та й спалив його на вогні, і розтовк його на порох, висипав у воду та й дав її пити синам Ізраїля. Спитав Мойсей Арона: «Що тобі заподіяли ці люди, що ти навів на них такий великий гріх?» Відповів Арон: «Нехай не палає гнівом мій пан. Ти сам знаєш цих людей, як їх тягне до зла. Сказали вони мені: зроби нам Бога, щоб ішов поперед нас, бо отой чоловік, Мойсей, що вивів нас із єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося». Я відповів їм: «У кого є золото, нехай здійме з себе». І вони пооддавали мені, а я вкинув його в вогонь, і вийшов цей бичок. Побачив Мойсей, що народ розгнузданий, а розгнуздав його Арон на сором перед його противниками, і став Мойсей на воротях до табору, та й каже: «Хто за Господа? До мене!» І зібрались коло нього всі сини Леві, і сказав їм: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, підпережіть кожен меча свого при боці, перейдіть табором сюди й назад, від воріт до воріт, вбиваючи кожен своїх рідних братів, приятелів ваших і сусідів». І вчинили сини Леві по слову Мойсея, і полягло того дня з народу до 3000 люду. І сказав Мойсей: «Посвятіть себе сьогодні Господові,
кожен проти свого сина.

0: і проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло благословення». Другого ж дня сказав Мойсей до народу: «Великого гріха допустились ви, та я вийду оце до Господа, може, спокутую ваш гріх». Повернувся Мойсей до Господа та й каже: «О, величезним гріхом провинились ці люди, зробили собі Бога із золота. А тепер, коли б ти простив їхній гріх, а ні, то викресли мене з твоєї книги, що ти написав». І сказав Господь Мойсеєві: «Хто згрішив проти мене, того і викреслю з моєї книги. Нині ж іди, веди людей туди, куди я заповідав тобі. Ось ангел мій ітиме поперед тебе, а як навідуюсь до них, я покараю їх за їхній гріх». І покарав Господь народ за те, що поклонявся бичкові, якого зробив Арон.
1: Книга «Вихід», розділ 33. І сказав Господь Мойсеєві: «Іди, вирушай звідси, сам ти і люди, що ти вивів їх з єгипетської землі, в землю, що про неї я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, словами: потомству твоєму віддам її. Я пошлю перед тобою ангела і повиганяю ханаанян, аморіїв, хетитів, перезіїв, хівіїв та євусіїв. В землю, що тече молоком і медом, я ж сам не піду серед вас, бо ви народ твердолобий. Не піду, щоб бува не вигубив я вас у дорозі». Почув народ це гірке слово, та й посумнішав, і не надягав ніхто своїх прикрас. Тоді Господь сказав до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля: ви – народ твердолобий. Коли б я йшов одну лиш хвилину проміж вами, винищив би вас. Тож познімайте ваші прикраси з себе, а я вже знаю, що чинитиму з вами». І позривали сини Ізраїля свої прикраси з себе, почавши від Хорив гори. Узяв Мойсей намет та й нап'яв його за табором, пооддаль від нього. Він назвав його наметом зібрання. Кожен, хто шукав Господа, виходив до намета, що був за табором. Як тільки виходив Мойсей до намету, всі люди вставали, і кожен стояв коло входу до свого намету і дивились у слід Мойсеєві, аж поки він увійде в намет. Коли Мойсей входив у намет, спускався стовп хмари і зупинявся при вході в намет, і Господь розмовляв з Мойсеєм. Народ же весь, бачивши хмаровий стовп, що стояв при вході в намет, вставав і падав ниць, кожен при вході до свого намету. Господь розмовляв з Мойсеєм віч навіч, так, як говорить людина з людиною. А потім Мойсей повертався до табору. Слуга ж його, Ісус Навин, ще хлопчина, не полишав намету. Мойсей сказав Господові: «Глянь, ти кажеш мені, веди народ цей, та ти не сповістив мене, кого пошлеш за мною. А ще й сказав був мені: знаю тебе на ім'я, і ласку ти знайшов в очах моїх. Тож, коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені взнати твої путі, щоб я пізнав тебе та й знайшов ласку в твоїх очах. Та зглянься й на те, що це твої люди». Господь сказав: «Я сам піду з тобою і дам тобі спокій». І Мойсей відповів йому: Коли не йтимеш ти сам особисто, то й не виводь нас звідси. Та й по чим же будемо знати, що я знайшов ласку в твоїх очах, я і народ твій, як не по тім, що ти йтимеш з нами? Тим і будемо відрізнятися ми, я і твій народ, від усіх народів, що на лиці землі». Господь сказав Мойсеєві: «І те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я». І говорив Мойсей: «Покажи, покажи мені, благаю, твою славу». І Господь відповів: «Я появлю перед тобою всю мою доброту і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму, і милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись». І додав: «Лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити». Далі Господь сказав: «Ось місце коло мене, стань на цій скелі. І як проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі, і моєю долонею прикрию тебе, поки не перейду. Потім я заберу мою руку, і ти побачиш мої плечі. Лиця ж мого бачити не можна». Книга «Вихід», розділ 34. І сказав Господь Мойсеєві: «Витиши собі дві таблиці кам'яні, такі як перші, і я напишу на них слова, які були на перших таблицях, що ти їх розбив. Та будь готов уранці, і вийди раненько на Синай-гору, та й станеш там передо мною наверху гори. Ніхто, щоб не виходив разом з тобою, і нікого, щоб не було видно по всій горі. Бай вівці і товар, щоб не паслись під цією горою». Витисав він дві таблиці, такі як перші, і, вставши рано вранці, зійшов на Синай-гору, як заповідав йому Господь, з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі, і став з ним там, і промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, промовляючи: «Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках до третього і четвертого покоління». Впав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі, і мовив: «Коли я знайшов ласку, Господи, в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас. Правда, що це народ твердолобий, та ти все ж таки прости беззаконня наше та гріх наш, і візьми нас собі в насліддя». Господь відповів: «Ось я заключаю союз перед усім твоїм народом, я зроблю чудеса, які не творились ні в якій землі, аніж між якими народами. І весь народ, що серед нього живеш, побачить діло Господнє. Страшне бо те, що ось я хочу зробити з тобою. Зважай же добре на те, що сьогодні заповідаю тобі. Ось я повиганяю зперед тебе аморіїв, ханаанян, хетитів, перезіїв, хівіїв та євусіїв. Бережися заключати союз із мешканцями краю, куди війдеш, щоб вони не стали тенетами для вас. Ба більш, ви мусите зруйнувати їхні жертовники, порозбивати їхні стовпи і порубати їхні святі дерева. Ти не будеш поклонятися іншому Богові. бо ревнивий – то ім'я Господнє. Він – Бог ревнивий. Ти не входитимеш у союз із мешканцями тієї країни, а то вони блудуватимуть з богами своїми і жертвуватимуть своїм богам, та й покличуть тебе, і зачнеш їсти їхні жертви. Згодом почнеш брати їхніх дочок для синів своїх, і будуть блудувати дочки їхні з богами своїми, і вводити синів твоїх до блуду з богами їхніми. Вилитих богів не робитимеш. Пильнуватимеш свята опрісників. 7 днів їстимеш опрісники, як заповідав я тобі в призначений час, у місяці Авів, бо в Авів місяці ти вийшов з Єгипту. Усе первородне буде мені, а й кожен первісток самчик із твоєї великорослої і дрібної худоби. Первістка ж осла викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому в'язи. Ти викупиш усякого первенця з синів твоїх. Не показуйся передо мною з порожніми руками. 6 днів робитимеш, 7-го ж дня відпочиватимеш. Навіть під час оранки і жнив мусиш відпочивати. Святкуватимеш свято Седмиць, свято первоплоду пшеничних жнив, як також і свято збору наприкінці року. 3 рази на рік має показуватись вся чоловіча стать ваша перед лицем Господа Бога, Бога Ізраїля. Коли повиганяю народи сперед тебе і поширю кордони твої, ніхто не посягатиме на твою землю, коли ти ходитимеш 3 рази на рік показуватись перед лицем Господа, Бога твого. Не приноситимеш із заквашеним крові, що мені жертвуватимеш, і нехай не застається до ранку жертва пасхального свята. Первістка з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа, Бога твого. Не варитимеш козеняти в молоці матері його. І сказав Господь Мойсеєві: запиши собі ці слова, бо згідно з цими словами я вчинив союз із тобою і з Ізраїлем. Мойсей був там з Господом 40 днів і 40 ночей, хліба не їв і води не пив. І написав на таблицях слова союзу – 10 слів. І сталося, як сходив Мойсей із Синай гори, а обидві таблиці свідоцтва були в руці його, як сходив з гори, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя в Мойсея сяяло промінням, і боялися вони приступити до нього. Та Мойсей покликав їх. Тоді Арон і всі старшини громадські повернулись до нього, і він розмовляв з ними. А потім приступили і усі сини Ізраїля, і заповідав він їм усе, про що говорив йому Господь на Синай горі. Скінчивши ж говорити з ними, закривав він лице собі покривалом. Як же приходив Мойсей перед Господа розмовляти з ним, то здіймав покривало, аж поки не виходив. А як виходив, оповідав синам Ізраїля, що було сказано йому. Сини Ізраїля бачили, що обличчя Мойсея сяяло промінням. І спускав він знову покривало на лице собі, поки не входив розмовляти з Господом. Книга «Вихід», розділ 35. Зібрав Мойсей усю громаду синів Ізраїля і каже до них: ось що заповідав Господь чинити. 6 днів робитимете, 7-й же день має бути святий для вас. Субота – цілковитий спочинок на честь Господа. Кожен, хто робитиме в цей день, буде караний смертю. Не будете запалювати вогню в день суботній, ані в одній із ваших домівок. І промовив Мойсей до всієї громади синів Ізраїля. Ось що заповідав Господь словами: «Принесіть від себе пожертву Господові. Кожен охочий нехай принесе як пожертву золото, срібло і мідь, блакит, порфіру, кармазин, тонке полотно і козячу шерсть, баранячі шкури червоні, борсучі шкури і акацієве дерево, олію на світло, пахощі на миро для помазання і на благовонне кадило, онікс каміння і каміння, щоб вправляти в ефод і в нагрудник. Кожен добрий знавець з-поміж вас нехай прийде і робить усе, що заповідав Господь: храмину і намет, і покриття його, гачки і дошки його, засови, стовпи і підставки їх, кивот, носила його, віко, завісу, що його покриває, стола, носила його, усі знадоби його і хліб появлення, світильник на світло і посудини його, лампи і олію на світло, жертовник кадильний та носила його, і миро для помазання, і благовонне кадило, і вхідну завісу при дверях до храмини, жертовник на всипалення, і грати мідяні його, носила його, і всю посудину його, умивальницю, і підставку до неї, запони в подвір'ї, стовпи до них, і підставки їхні, і завісу до воріт у подвір'я, кілки до храмини, і кілки до подвір'я, і мотуздя до них, одіж службову, щоб служити в святині, святі ризи для Арона священника, і ризи для синів його, щоб служити в них священниками. І відійшла громада синів Ізраїля від Мойсея. Потім поприходили всі, до кого промовило серце, і всі, кого заохотив дух, і поприносили пожертви Господові на будову намету зборів та всіх потреб, і на святі ризи. Поприходили чоловіки і жінки, усі охочі серцем поприносили пряжки, сережки в ніс, каблучки, намиста, всякого роду золоті речі. І це, окрім усіх тих, що принесли золоті дари Господові. Кожен, у кого знайшовся блават або порфіра, або кармазин, або тонке полотно, або козяча шерсть, або червоні баранячі шкури, або шкури борсучі, приносив їх. Кожен, хто міг зробити пожертву сріблом та міддю, приносив їх як жертву Господові. А й кожен, у кого знайшлось дерево акації, що могло здатися на яку будь потребу, приносив його. І кожна жінка, що мала хист, власними руками пряла і приносила пряжу: блакит, порфіру, кармазин і тонке полотно. А й усі жінки, що мали до того кибету, пряли козячу шерсть. А князі приносили онікс камені і дороге каміння для оправи в ефод і в нагрудник, і пахощі, і олію на світло, і намастило для помазання, і для благовонного кадила. Усі чоловіки і жінки, в яких серце було щедре, щоб подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея зробити, усі сини Ізраїля приносили доброхідь пожертви Господові. І сказав Мойсей синам Ізраїля: «Глядіть, Господь покликав поіменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом, і хистом у всякім ділі, щоб продумувати мистецькі задуми та виконувати їх у золоті, сріблі і міді, і гранувати каміння для оправи, і різьбити на дереві, тобто виконувати всяку мистецьку роботу. І вклав йому у серце дарування навчати інших, йому і Оголіявові, синові Ахісамаха, з коліна Дана. Сповнив їх здібністю виконувати всяку різьбарську роботу, ремісничо-ткацьку, художньо-ткацьку та гаптярську роботу на блакиті, порфірі, кармазині і тонкому полотні. Господь сповнив їх здібністю майстрів і винахідливих умільців. Книга «Вихід», розділ 36. Бецалел, отже, і Оголіяв, та всі вмільці мистецтва, яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині, згідно з тим, як заповідав Господь. Так покликав Мойсей Бецалела та Оголіява і усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце. Всякого, кого хист тягнув узятися до діла, щоб довести його до кінця. І взяли вони зперед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю і спорудження святині, щоб збудувати її. Але сини Ізраїля приносили щоранку і далі добровільні пожертви. Так що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині, поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали до Мойсея: «Народ дає більш, ніж треба, для виконання діла, що заповідав Господь зробити». І велів Мойсей розголосити по таборі таке: «Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині». Так було стримано народ від пожертв, бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена, було ще й надто. Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом, зробили храмину з 10 килимів, з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри і кармазину, з херувимами вишитої роботи зробили їх. Завдовжки один килим був 28 ліктів, а завшир – 4 лікті. Міра одна для всіх килимів. І позчіплював Бецалел 5 килимів один з одним і других 5 один з одним. Зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших 5, зчіплених докупи. Так само зробив на краю останнього з других 5, зчіплених докупи. 50 петельок зробив на одному килимі і 50 петельок на краю килима з других, зчіплених докупи. Петельки ж були одна проти одної. Зробив також і 50 гапликів золотих, і позчіплював ними килими один з одним, і стала храмина ціла. Зробив також килими з козячої шерсті до намету над храминою. 11 таких килимів зробив він. Завдовжки один килим був 30 ліктів, а 4 – завшир. Одна міра для 11 килимів. І зчепив докупи 5 килимів окремо і 6 килимів окремо. І зробив 50 петельок на краю останнього килима перших, зчіплених докупи, і 50 петельок на краю других, зчіплених докупи. Далі зробив 50 защіпок мідяних до зщіплювання намету, щоб став цілим. І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття – з борсучих шкур, зверху. І наробив дощок на храмину з дерева акації, прямовисних. 10 ліктів завдовжки була одна дошка, і 1,5 ліктя завширш. По 2 чопи в одній дошці, пригнані один до одного. Так само зробив на всіх дошках храмини. Наробив ото дощок на храмину. 20 дощок на південному боці, праворуч. І 40 срібних підніжок зробив під 20 дощок. По 2 підніжжя під кожну дошку для обох її чопів. І на другому боці храмини, на північному, зробив 20 дощок. І 40 підніжок до них, срібних, по 2 підніжжя під кожну дошку. А на задньому боці житла, на захід, зробив 6 дощок. 2 дошки зробив до кутів храмини ззаду. Вони були подвійні знизу, а й подвійні вгорі, до першої каблучки. Так зробив до обох, на обох кутах. Усього ж було 8 дощок із срібними підніжками до них. 16 підніжок по 2 підніжжя під кожну дошку. Далі зробив засуви з дерева акації. 5 до дощок на одному боці храмини і 5 на другому боці храмини. І ще 5 засувів до дощок для храмини ззаду, на захід. І зробив середній засув, що мав проходити посередині дощок, від одного кінця до другого. Дошки ж обклав золотом. Каблучки до них, щоб просувати в них засови, були теж золоті. Та й самі засови теж обклав золотом. Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, майстерної гаптярської роботи з херовимами. До неї ж зробив 4 стовпи з дерева акації та обклав їх золотом. Гачки їх теж були золоті. І вилив до них 4 підніжки з срібла. Зробив і запону до входу в намет з блакиту, порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна, робом мережаним. І 5 стовпів з гачками їх. І обклав верхівки їхні і поперечини їхні золотом, а 5 підніжків їх зробив з міді. Книга «Вихід», розділ 37. Далі зробив Бецалел кивот з дерева акації. 2 лікті з половиною завдовжки, 1,5 ліктя завширш і 1,5 ліктя заввиш. Він виклав його суцільним золотом із середини і зверху і зробив на ньому навколо золотий вінець. І вилив для нього 4 золоті каблучки до 4 рогів його. 2 каблучки на одному боці і 2 на другому. Зробив і носила з дерева акації, та й обтягнув їх золотом. І повсовував носила в каблучки по боках кивота, щоб можна було носити його. Зробив і віко з щирого золота, 2 лікті з половиною завдовжки і 1,5 ліктя завширш. Зробив і 2 херовимів золотих, виковуючи зробив їх по обох кінцях віка. 1 херовима при кінці одного боку, а 2 херовима при кінці другого боку. Суцільними з віком зробив херовимів по обох кінцях. Херовими ж простягали крила свої вгору, вкриваючи ними віко, а лиця їх були одне проти одного, звернені до віка. Зробив також стіл з дерева акації. Два лікті завдовжки, лікоть завширш і півтора ліктя заввиш. І покрив його сутим золотом, і зробив до нього вінець золотий навколо. Зробив на ньому лиштву на долоню завширш, з усіх боків, а до лиштви зробив знову золотий вінець навколо. І вилив до нього чотири каблучки золоті, та й приробив їх до чотирьох рогів його на чотирьох ногах його. Щільно до лиштви приставали каблучки для всовування носил, щоб носити стіл. І зробив носила, щоб носити стіл, з дерева акації, та й обклав їх золотом. Зробив і посудину, що мала бути на столі. Миски, кубки, чаші і жбани зо щирого золота на возливання. Зробив і світильник із сутого золота, виковуючи його. Його підставка держала його, вітки, чашечки, бруньки і квітки його були суцільні з ним. Шість віток виходило з його боків. Три вітки з одного його боку і три вітки з другого. Три чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіткою на одній вітці. І три чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіткою на другій вітці. І так на всіх шістьох вітках, що були суцільні з світильником. На світильнику ж було чотири чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квітками їхніми. Одна брунька під двома вітками суцільна з ним, друга брунька під двома вітками суцільна з ним, і третя брунька під двома вітками суцільна з ним. І так для шести віток, що були суцільні з ним. Бруньки їхні і вітки були суцільні з ним, усе з одного кусня сутого кутого золота. І зробив сім ламп до нього, і щіпці, і огарничку до нього з щирого золота. І з таланту чистого золота зробив він його і усю посудину його. Зробив він і кадильний жертовник з дерева акації, лікоть завдовжки і лікоть завширш, чотирикутний, і на два лікті заввиш, роги його суцільні з ним. І обклав його щирим золотом, верх його і стінки його з усіх боків, і роги його. І зробив на ньому вінець золотий навколо. І дві каблучки золоті зробив до нього під вінець його, по обидвах боках його, по обох краях, щоб просовувати носила його. Зробив він носила з дерева акації та обклав їх золотом. Потім зготував святе миро для помазання і чисті благовонні пахощі на кадило, як то виробляють пахощі. Книга «Вихід», розділ 38. Зробив і жертовник на всипалення з дерева акації. П'ять ліктів завдовжки, п'ять ліктів завширш, чотирикутний, і три лікті заввиш. На чотирьох його кутах зробив чотири роги, що були суцільні з ним, і обклав їх міддю. Зробив також усе знаряддя до жертовника, казани і коцюби, і мідниці до скроплювання, і гаки, і жарниці. Все знаряддя до нього зробив з міді. Зробив і грати до жертовника, плетені, мов решітка, з міді, під виступом його, внизу, до половини його. Далі вилив чотири каблучки до чотирьох рогів мідних гратів, щоб встромлювати в них носила. Носила ж зробив з дерева акації та обклав їх міддю. і повсовував носила в каблучки по обох боках жертовника, щоб носити його на них. Порожнім, з дощок зробив його. Зробив і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї, і з дзеркал тих жінок, що служили при вході в намет зборів. Зробив і подвір'я. На південному боці, праворуч, запони двору з тонкого льняного полотна на 100 ліктів. 20 стовпів до них і 20 підніжок мідяних до них, гачки до стовпів і їхні поперечини були з срібла. На північному боці 100 ліктів і стовпів до них 20 і 20 підніж мідяних до них, гачки до стовпів і поперечини з срібла. На західному боці 50 ліктів запон, стовпів до них 10, гачки ж до стовпів і поперечини з срібла. На східному боці 50 ліктів, 15 ліктів запон на одному боці, до них стовпів 3 і підніж 3. І на другому боці, звідси і звідси, при вході в подвір'я, 15 ліктів запон, та стовпів до них 3 і підніжжя 3. Усі запони в подвір'ї з усіх боків були з тонкого льняного полотна. Підніжжя до стовпів були з міді, а гачки на стовпах і поперечини на них – срібні. А облицювання верхів стовпів – срібне, і всі стовпи в подвір'ї зщеплено поперечинами з срібла. Завіса при вході до подвір'я була гаптярської роботи. З блакиту і порфіри, і кармазину, і з тонкого льняного полотна. 20 ліктів завдовжки і 5 ліктів заввиш, відповідно до запони подвір'я. Стовпів до них 4 і підніжок до них 4 з міді. Гачки до них із срібла. Облицювання верхів їхніх і поперечень їхніх із срібла. Всі кілки в храмині і в подвір'ї були скрізь довкруги з міді. Оце обрахунок храмини, храмини свідоцтва, що був злічений на наказ Мойсея, зроблений левітами, під орудою Ітамара, сина священника Арона. Бецалел же, син Урі, син Хура, з коліна Юди, зробив усе, що наказав Господь Мойсеєві. З ним працював Голіяв, син Ахісамаха, з коліна Дана, різьбар, мистець-вишивальник і гаптяр на блакиті, порфірі, кармазині та тонкому льняному полотні. Всього золота, що пішло на роботу цілої будівлі святині, золота, принесеного в дар, було 29 талантів і 730 шеклів по шеклю святині. А срібла від записаних у громаду 100 талантів і 1775 шеклів по шеклю святині. Побека від голови, септо по пів шекля, шеклем святині з кожного, що перейшов до записаних, від 20 років і вище. Від 603 550 люду. А 100 талантів срібла пішло, щоб вилити підніжки святині і підніжжя до завіси. 100 талантів на 100 підніжок, по таланту на один підніжок. А з 1775 шеклів зробив гачки до стовпів та обклав їх верхи і пов'язав їх поперечинами. А міді дарованої було 70 талантів і 2400 шеклів. Зробив він з неї підніжжя коло входу в намет зборів, і мідяний жертовник, і мідяні грати до нього, і усе знаряддя до жертовника. А й підніжки в подвір'ї навколо, і підніжки до дверей у подвір'я, і всі кілки до храмини, і усі кілки навкруги подвір'я. Книга «Вихід», розділ 39. З блакиту і порфіри, і кармазину зробили службову одіж, щоб служити в святині. Та й святі ризи для Аарона, як наказав Господь Мойсеєві. І зробили ефод зі золота і блакиту, і порфіри, і кармазину, і тонкого льняного полотна. Повиклепували золота бляшки і порозтинали їх на нитки, щоб гаптувати ними по блакиту і порфірі, і кармазині та по льняному полотні, як то і роблять мистецькою роботою. Зробили для ефоду нараменники, що спинались докупи. Він був до них прип'ятий обома своїми кінцями. Мережаний же пояс, що ним прив'язували його, був суцільний з ним і одної з ним роботи. Із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, як заповідав Господь Мойсеєві. Оправили два онікс-камені, що були вкладені в золоті насадки, з вирізбленими печатною різьбою іменами синів Ізраїля. І повставляли їх у нараменники ефоду, як камені на спомен синам Ізраїля, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили і нагрудник, як то по-мистецьки вишивають, як ефод, із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна. Був він чотирикутний та подвійний, 5 завдовжки і 5 завширш, подвійно складений. І понасаджували на ньому 4 ряди каменів – сарді, топаз і смарагд, то ряд перший. Другий ряд – рубін, сафір і берил. Третій ряд – опал, агат і аметист. І четвертий ряд – хризоліт, онікс і яспис. Оправлені були в золоту оправу, кожний у своїй насадці. А каменів було 12, згідно з іменами синів Ізраїля, яких було 12. Вони були виритувані, як печатки, кожний із своїм ім'ям для 12 колін. А на нагруднику зробили ланцюжки, плетені шнуровим способом із щирого золота. Зробили і 2 оправи з золота, і 2 каблучки з золота. І причепили 2 каблучки на 2 кінцях нагрудника. І прив'язали 2 золоті шнурочки до 2 каблучок на 2 кінцях нагрудника. А обидва кінці 2 шнурочків причепили до 2 оправок, що були на нараменниках ефоду з лицевого його боку. Зробили ще 2 каблучки золоті і причепили на 2 других кінцях нагрудника до внутрішнього його рубця, що звернений сподом до ефоду. І знову зробили 2 золоті каблучки і причепили їх до 2 нараменників ефоду внизу, з лицевого його боку, саме там, де зв'язується над мереженим поясом ефоду. І прив'язали нагрудника, каблучки його до каблучок ефоду, шнурочком із блакиту, щоб був над мереженим поясом ефоду, та щоб не зсувався з нього. Так, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили теж і верхню ризу, тканну, всю з блакиту. Посередині ж був отвір у ризі, як отвір броні, облямований навкруги, щоб не рвався. На краях же ризи зробили гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину та тонкої пряжі. Зробили і дзвіночки з щирого золота і попричіпляли їх між гранатовими яблучками по берегах ризи з усіх боків серед гранатових яблучок. Дзвіночок і гранатове яблучко чергувалися навколо по краю службової ризи, як це Господь і повелів Мойсеєві. Зробили і хитони з тонкого льняного полотна ткацьким робом для Аарона та синів його, а далі митру з тонкого льняного полотна і бинди до клобуків теж з тонкої пряжі, і підштанки з тонкого льняного прядива, і пояс із тонкої тканини, з блакиту, порфіри і кармазину, вигаптувані, як і заповідав Господь Мойсеєві. Зробили також платівку до святої діадеми із щирого золота і написали на ній напис, виротуваний як печатка, «Святе Господеві». А до неї прив'язали блакитний шнурочок, щоб причепити її до митри зверху, як заповів то Господь Мойсеєві. Отак скінчено всю роботу коло храмини, коло намету зборів. Зробили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Так і зробили вони. І принесли до Мойсея храмину, намет та всю утвар її. Запинки її, дошки її, засуви її, стовпи її і підніжки її, і покриття з баранячих, пофарбованих червоно шкур, і покриття з борсучих шкур, і завісу для заслонювання, і кивот свідоцтва, і носила до нього, і віко, стіл та весь посуд, і хліб появлення, світильник із чистого золота, і лампи до нього». Лампи поставлені в порядку, і увесь посуд його, і світильну олію, золотий жертовник, і миро для помазання, і благовонні пахощі, і запону до входу в намет, мідяний жертовник, і мідяні грати до нього, носила його, і усе знаряддя його, вмивальницю, і підставку до неї, запони до подвір'я, стовпи його, і підніжжя його, запону до воріт подвір'я, його мотузя і кілки його, усе знаряддя до служіння в храмині для намету, службову одежу, щоб служити в святині, священні ризи для Аарона, священника, і ризи для синів його, щоб служити священну службу. Усе, як повелів Господь, так і зробили сини Ізраїля, усяку роботу. І оглянув Мойсей усю роботу і переконався, що вони виконали її. Як заповідав Господь, так і зробили її. І благословив їх Мойсей. Книга «Вихід». Розділ 40. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «У перший день першого місяця поставиш храмину намету зборів і покладеш там кивот завіту і закриєш кивот завісою. Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому. І внесеш світильник, та й поставиш лампи на ньому. І поставиш золотий жертовник для кадила перед кивотом свідоцтва. І повісиш запону при вході в храмину. Поставиш і жертовник для всипалення перед входом у храмину до намету зборів. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налєш до неї води, і відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я. Візьмеш мира для помазання, та й помажеш храмину і усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим. Помажеш і жертовник для всипалення, і все знаряддя його, та освятиш жертовник, і він стане пресвятим. Помажеш також і умивальницю, і підставку її, і освятиш її. Потім приведеш Аарона і синів його до входу в намет зборів, та й пообмиваєш їх водою. І вдягнеш Аарона в священні ризи, помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священником. Приведеш і синів його, і повдягаєш їх у хитони, і помажеш їх, як помазав їх батька,
0: щоб були мені священниками. І нехай буде їм помазання на вічне священство з покоління до покоління». І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь. Так і зробив він. Першого дня першого місяця другого року поставлено храмину. Поставив Мойсей храмину і поставив підніжки до неї, і порозставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її, і нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він свідоцтво і поклав його в кивот, і приладнав носила до кивота, і поставив віко на кивот зверху, і вніс кивот у храмину, і спустив завісу, і закрив нею кивот свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві. Потім поставив стіл в наметі зборів на північному боці храмини, ззовні завіси, і порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві. Поставив також і світильник в наметі зборів навпроти столу на південному боці храмини. А на ньому поставив лампи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві. Поставив і золотий жертовник у наметі зборів перед завісою, і запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві. І повісив завісу при вході в храмину. А жертовник для всипалення поставив коло входу в храмину, в наметі зборів, і вчинив на ньому всипалення і офіри, як повелів Господь Мойсеєві. Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання. І вмивали собі нею Арон і сини його руки і ноги. Як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві. І відгородив подвір'я навколо храмини і жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я. Так довершив Мойсей діло. Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як хмара піднімалася з-над храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась. Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очами всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках.

Книга Левіт, розділ перший. Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке: «Промов до синів Ізраїля та скажи їм: коли хтось із поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з худоби великої або з отар маєте приносити вашу жертву. Коли його жертва на всепалення з худоби великої, то нехай принесе самця без вади. Коло входу в намет зборів принесе він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всепалення, і вона буде прийнята йому на користь, як покута за нього. І заріже бичка перед Господом, а сини Аронові, священники, принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І здере шкуру з жертви і розшматує її на кусні. Сини ж Аронові, священники, запалять вогонь на жертовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини Аронові, священники, розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні,

готує його на кусні, і священник розкладе їх укупі з головою і туком на дровах, що горять на жартовнику. А нутрощі ж і ноги виполоще в воді. І священник принесе все це і воскурить на жертовнику. Це все палення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всепалення Господові з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят. І принесе його священник до жертовника, скрутить йому голівку та й воскурить на жертовнику. А кров його нехай видушить на стінку жертовника. Воло ж його з пір'ям відірве і кине збоку біля жертовника, на схід, до пепелища. І роздере його по крилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жертовнику, на дровах, що на вогні. Це все палення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Книга Левіт, розділ 2. Якщо хтось хоче принести Господові безкровну офіру, тобто хлібну жертву, з петльованої муки нехай буде його принос. Нехай злиє на нього олії і покладе на нього ладану. І принесе його синам Ароновим, священникам. А священник, узявши з нього повну жменю петльованої муки з олією і з усім ладаном, воскурить на спогад на жертовнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж хлібної жертви будуть для Арона і синів його, як священна пайка вогняної жертви для Господа. А коли схочеш принести в дар офіру, спечену в печі, нехай то будуть прісні коржі з петльованої муки, розчиненої на олії, та ладки прісні, помазані олією. Коли ж твій принос офіра спечена на сковороді, нехай буде петльована мука, розчинена на олії, прісна. Роздрібнеш свій принос на кусні і зілєш на нього олії. Це безкровна жертва. А якщо твій принос офіра зготована в ринці, то нехай буде зроблена з петльованої муки з олією. І принесеш так зготовану офіру Господові і подаси її священникові, а він піднесе її до жертовника. І візьме священник з офіри на спогад частину, і як кадило воскурить на жертовнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж офіри будуть для Арона і синів його, як священна пайка вогняної жертви для Господа. Ніяка ваша офіра, що її приносите Господові, не буде зроблена на квасі, бо ні дріждів, ні меду ніколи не палитимете, як вогняну жертву Господові. Ви можете принести їх, як принос Господові з первоплоду, але на жертовник, як приємний запах, вони не підуть. Кожен твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твоїй офірі солі завіту Бога твого, то з усяким твоїм приносом приноситимеш і сіль. А як приноситимеш офіру з первоплодів Господові, то принесеш колоски, пряжені на вогні, або нове потовчене зерно, як офіру з твоїх первоплодів. Налєш на неї олії і покладеш на неї ладану. Це безкровна жертва. І воскурить священник на спогад, немов кадило, частину нового зерна і частину олії з усім ладаном її. Це вогняна жертва Господові. Книга Левіт.

Розділ третій. А як його принос жертва мирна, і він хоче принести її з худоби великої, самця чи самицю без вади має принести Господові. Нехай покладе руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів. Аронові ж сини, священники, покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук, що покриває нутрощі, і увесь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та полядвиці. А чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. І сини Аронові воскурять це на жертовнику зверху всепалення, на горіючих дровах. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж з отар принос його в мирну жертву Господові, нехай принесе самця чи самицю без вади. Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа і покладе руку свою на голову жертви і заріже перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків. Та нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук його, увесь курдюк, відділивши його по саму крижову кість, тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками – нехай відкине. І священник нехай спалить його на жертовнику, як поживу для спалення Господові. А коли принес його коза, нехай приведе її перед Господа і покладе свою руку їй на голову, та й заріже її перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з неї, як принос на спалення Господові, тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки і сить на них та по боках. А чіпець над печінкою і над нирками нехай відділить. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук – належить Господові. Установа ця віковічна для ваших поколінь, де б ви не осілись. Ні туку, ні крові не смієте їсти. Книга Левіт. Розділ четвертий. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля так: коли хтось згрішить ненароком проти котрої будь заповіді Господньої і зробить щонебудь, чого не годиться робити, і якщо згрішить помазаний священник, і провина спаде на народ, то за гріх свій, що ним провинився, жертвуватиме Господові за покуту молодого бичка без вади. Він приведе бичка перед Господа до входу в намет зборів і покладе руку йому на голову, та й заріже його перед лицем Господнім. А помазаний священник візьме дещо крові бичка, внесе до намету зборів і, вмочивши палець свій у кров, бризне нею сім разів перед Господом до завіси святині. І священник намастить кров'ю роги кадильного жертовника, що стоїть перед Господом у наметі зборів, і вилє всю решту крові з бичка до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Увесь же тук із бичка, принесеного в жертву за гріх, повиймає з нього. Тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з туком, що на них, та що по боках. А чіпець над печінкою і над нирками
нехай відкине, так як то виймається з бика мирної жертви, і воскурить усе те священник на жертовнику всепалення. Шкуру ж із бичка і усе його м'ясо з головою, ногами, нутрощами і калом усього бичка винесе геть із табору на чисте місце, де висипають попіл, та й спалить його на дровах вогнем. На попелищі спалять його. Якщо ж вся громада Ізраїля згрішить ненароком і гадки не маючи про щось грішне, і сподіє щось, чого не годиться робити, що заповіді Господні забороняють, і провиниться, і коли гріх, що допустилася його, виявиться, громада принесе в жертву за гріх бичка. Вона приведе його перед намет зборів, і старші в громаді покладуть руки на голову бичкові перед Господом і заріжуть його перед Господом. Тоді помазаний священник внесе кров із бичка до намету зборів і вмочить свій палець у кров і бризне нею 7 разів перед Господом до завіси святині і намастить кров'ю роги жертовника, що перед Господом у наметі зборів, і всю решту крові з бичка вилє до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Тук же весь вийме з нього і воскурить на жертовнику. Він зробить з цим бичком так само, як зробив із бичком, принесеним за гріх власний. Так само зробить із ним. Отак і зробить за них священник покуту і проститься їм. Бичка ж винесуть геть із табору і спалять, як було спалено першого бичка. Це жертва за гріх громади. Коли ж згрішить князь і сподіє ненароком щось, чого не годиться робити, що забороняють заповіді Господа Бога його, і провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козла, самця без вади. Він покладе руку на голові козлові та й заріже його там, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це жертва за гріх. Священник візьме на палець трохи крові з жертви за гріх і помастить роги з жертовника всепалення, а кров його вилє до підніжка жертовника всепалення. Тук же його воскурить увесь на жертовнику, як тук мирної жертви. Так зробить священник покуту за його гріх і проститься йому. Коли ж хтось із простого люду ненароком згрішить і сподіє щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді, та й провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козу без вади, самицю, за гріх, що ним згрішив. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її на місці всепалення. А священник візьме пальцем її крові та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж крові вилє до підніжка жертовника всепалення. Він вийме з неї увесь тук, як то виймається в мирної жертви, і священник воскурить його на жертовнику, як приємний запах для Господа. Так зробить священник покуту за нього і проститься йому. Якщо принесе в жертву за гріх ягня, то нехай принесе самичку без вади. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її в покуту на місці, де ріжуть жертву всепалення. Священник же візьме пальцем крові її та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж її крові вилє до підніжка жертовника всепалення. Він вийме весь тук її, як виймається тук у ягняти мирної жертви. І священник воскурить його на жертовнику для жертв Господові. Так зробить священник покуту за його гріх, що ним згрішив, і проститься.
йому. Книга Левіт. Розділ 5. Якщо хтось згрішить тим, що почув прокляття, і не об'явить його, хоч був його наочним свідком, чи напевно дізнався від інших, то понесе вину на собі. Або коли хто, не знаючи про те, доторкнеться до чогось нечистого, чи до падла нечистого звіра, чи до падла нечистої тварини, чи до падла нечистого повзуна, не знаючи, що воно нечисте, то сам стане нечистим і винним. Або як доторкнеться, не знаючи про те, до якої-небудь людської нечистоти, яким би то робом вона і не занечищувала, то потім, як дізнається, стане винним. Або коли хто поклянеться необачно, тільки словами, аби сподіяти щось лихе чи добре в тих речах, що в них люди, звичайно, необачно клянуться, хоч він про те і не знав, а потім дізнається, буде винен у тім, у чим поклявся. І як стане винним у чим-небудь таким, мусить признатися, чим згрішив, і принести Господові покутну жертву за сподіяний гріх. Самицю з отари, вівцю або козу, як жертву за гріх. А священник відслужить покуту за його провину. Коли ж не спроможеться на щось із отари, то принесе Господові в покуту за провину, що її допустився, пару горлиць або пару голубенят. Одне – на покутну жертву за гріх, а друге – на всепалення. Він подасть їх священникові, а цей принесе насамперед те, що на жертву за гріх, і зломить йому шийку при голівці, не відділяючи її. І побризкає кров'ю жертви за гріх боки жертовника. Решту ж крові видушить коло підніжка жертовника. Це жертва за гріх. А друге – впорає як усипалення за обрядом. Так відслужить священник покуту за сподіяний ним гріх і проститься йому. Коли ж і на пару горлиць або на пару голубенят не спромога його, то нехай принесе в жертву за гріх десятину з ефи петльованої муки. Він не зливатиме на неї олії, ані не кластиме на неї ладану, бо це жертва за гріх. І принесе її священникові, який візьме з неї повну жменю, як пахощі, і спалить їх на жертовнику, зверху на жертвах, палених Господові. Це жертва за гріх. Так відслужить священник покуту за гріх його, що ним він девчому провинився, і проститься йому. Священник же одержить те саме, що й при офірі, тобто при жертві хліба. І промовив Господь Мойсеєві: коли хтось спроневіриться і ненароком згрішить проти Господніх святощів, має принести Господові в жертву за провину барана з отари, без вади, вартістю стільки срібних шеклів, скільки ти оціниш по шеклю святині на жертву за провину. Він мусить відшкодувати те, що заподіяв святині, та ще й додати п'ятину, та разом мусить віддати це священникові. А священник пожертвує барана як відшкодування, відслужить покуту за нього і проститься йому. Коли хто несвідомо згрішить і зробить щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді, він провиниться, і гріх тяжитиме на ньому, нехай він принесе священникові в жертву за відшкодування барана з отари, без вади, по твоїй оцінці, а священник спокутає за нього його провину, що нею несвідомо провинився, і проститься йому.
Це жертва за відшкодування, бо направду він провинився перед Господом. І сказав Господь Мойсеєві: коли хтось згрішить і провиниться проти Господа, відмовляючи своєму ближньому, чи то повірене на схованок, чи на заклад, чи крадене, чи інакше загарбане в нього, чи, знайшовши загублене, заперечує те, чи клянеться неправдиво про що-небудь, що люди звичайно творять і грішать, одне слово, коли грішить і провиняється, мусить повернути крадене чи загарбане, чи повірене йому на сховок, чи загублене, що його знайшов, чи щоб воно не було, про що клявся, ложно. Нехай поверне його сповна, та ще й додасть п'ятину до нього. Він віддасть це його власникові в день жертви за відшкодування. Він приведе до священника, як жертву відшкодування Господові, барана з отари, без вади, по твоїй оцінці. А священник спокутує за нього перед Господом і проститься йому, яка б не була провина, що нею провинився. Книга Левіт, розділ 6. І промовив Господь до Мойсея: повели Ааронові і його синам, кажучи: ось закон усипалення. Жертва всипалення зостанеться на вогнищі жертовника всю ніч аж до ранку, і вогонь на жертовнику мусить там горіти. Священник, надягнувши льняну ризу і льняні підштанки на тіло, забере попіл жертви, яку спопилив вогонь на жертовнику, та покладе його коло жертовника. Потім, скинувши шати, надягне інші і винесе попіл геть поза табір, на чисте місце. Вогонь же на жертовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи, а священник запалюватиме на ньому щоранку дрова і розкладатиме на ньому всепальну жертву і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жертовнику, не згасаючи ніколи. А ось закон про офіру. Ааронові сини приноситимуть її Господові перед жертовником. І візьме один з них із неї жменю петльованої муки, олії і увесь ладан, що на офірі, та й воскурить на жертовнику в приємний запах, як кадило для Господа. Решту ж її їстимуть Аарон та сини його. Прісною їстимуть її в святому місці, на подвір'ї намету зборів. Не можна пекти її заквашеною. Я призначаю її їм як частину з жертв, що згоряють для мене. Бо це пресвята річ, як і жертва за гріх, і жертва за відшкодування. Кожен чоловік з Ааронових дітей їстиме її. Це їхнє віковічне право для всіх їхніх нащадків щодо вогняних жертв Господові. Все, що доторкнеться до неї, освятиться. І мовить Господь Мойсеєві: ось принос від Аарона та синів його, що його мусять принести Господові від дня свого помазання. Десятина ефи петльованої муки, як повсякчасна офіра, половина вранці, а половина ввечері. На пательні, на олії розчинену, спражиш її, і принесеш її, розламавши на шматочки, та офіруєш її, як приємний запах для Господа. Так само зробить помазаний миром священник, наслідник з його потомків. Це установа віковічна. Вся офіра має бути спалена для Господа.
Всяка офіра священника мусить бути цілком спалена, не можна її їсти. І сказав Господь Мойсеєві: «Скажи Аронові і синам його: ось закон про жертву за гріх. Вона буде зарізана на тому самому місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це пресвята справа. Священник, що приносить жертву за гріх, їстиме її. На святому місці хай її споживають. На подвір'ї намету зборів. Все, що доторкнеться до її м'яса, освятиться. А коли кров її бризне на одежу, то те, на що бризнуло, випереш на святому місці. Глиняну посудину, що в ній варено м'ясо, треба розбити. А коли варено його в мідній посудині, то треба витерти її і виполоскати водою. Кожен мужчина з освященництва їстиме його. Це пресвята річ. Не можна їсти ніякої жертви за гріх, що її кров має бути принесена в намет зборів для спокутування в святині. Нехай на вогні буде спалена». Книга Левіт, розділ 7. А ось закон про жертву за відшкодування. Пресвята – це річ. Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всепалення. Кров же розбризкають по жертовнику з усіх боків. Увесь тук від неї треба принести в офіру. І курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чіпець, що на печінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові. Це жертва за відшкодування. Кожен чоловік з освященників їстиме її. Однак на святім місці треба її споживати. Це пресвята річ. Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування, закон один. Вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення, шкура жертви всипалення, що він її приніс, буде йому, священникові. А й усяка офіра, спечена в печі, і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці, теж буде священникові, що її приносить. Йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам Арона, як одному, так і другому. А ось закон про мирну жертву, що приноситиметься Господові. Коли хтось приносить її на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки, помащені олією, і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар, разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові, що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин, нічого не залишаючи з нього до ранку. А якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться. А що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе-таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня, то жертвуючий не здобуде собі ласки. Жертва зовсім йому не зачислиться.
гидотою стане, а той, хто їв, візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого-небудь нечистого, не можна його їсти, на вогні його треба спалити. А інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, в стані нечистоти, той викоріниться з-поміж людей своїх. А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого, чи до нечистої скотини, або якого нечистого повзуна, та й з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, той буде викорінений з-поміж людей своїх. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля таке: ніякого туку з вола, чи з вівці, чи з кози не їстимете. Тук із стерва і тук з того, що розірве звір, можна вживати до кожної потреби. Їсти ж не смієте його. Хто їстиме сить із скотини, що її можна принести в огняну жертву Господові, такого викорінять з-поміж людей своїх. Ніякої крові, ні крові з птаства, ні з чотириногих не їстимете, де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, треба викорінити з-поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: скажи синам Ізраїля таке: хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар, узяти від мирної своєї жертви. Він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа. Тук подасть укупі з персами. Перса, щоб принести як жертву коливальну перед Господом. А сить священник воскурить на жертовнику. Перса ж будуть Аронові і синам його. Праву лопатку теж священникові здасте як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому, з-поміж Аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлевих від мирних їхніх жертв груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення. Та й віддаю їх Аронові, священникові і синам його, як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання Арона і синів його в жертвах, палених на честь Господа з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа віковічна для їхніх поколінь. Це закон про всепалення, про безкровну офіру, про жертву за гріх, про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на Синайгорі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові в Синай пустині. Книга Левіт, розділ 8. І сказав Господь Мойсеєві: візьми Арона і синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани, і кошик опрісників, і збери всю громаду до входу в намет зборів. І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади: ось що заповідав Господь учинити. І велів Мойсей наблизити Арона і синів його, і пообмивав їх водою,
Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом. Одягнув його в плащ і поклав на нього ефод, і обв'язав його мереженим пояском ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника і поклав у нагрудник урім і тумім. Вклав на голову йому завій, а зверху на ньому, спереду, золоту плиточку, святу корону, як заповідав Господь Мойсеєві. Далі взяв Мойсей олії до помазання і помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею 7 разів жертовник, і помазав його, і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Аронові, і помазав його, щоб освятити його. Потому велів Мойсей наблизити синів Арона і повдягав їх у хитони, попідперезував їх поясами і позагортав їх у завої, як і заповідав Господь Мойсеєві. Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Арон же і сини його поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей, і, взявши крові, поклав пальцем на роги жертовника з усіх боків і розгрішив жертовник, а кров вилляв до підніжок жертовника і освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І, взявши весь жир, що на нутрощах, чіпець на печінці і обидві нирки, і сить їхню, воскурив усе те на жертовнику. А бичка і шкуру, і м'ясо його, та кал спалив на вогні за табором, як заповідав Господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всипалення. А Арон та сини його поклали руки свої на голову барана, і Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини, і воскорив голову, частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику, як всипалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привести і другого барана, барана на жертву посвячення. Арон же і сини його поклали руки на голову барана, а Мойсей зарізав його і взяв з нього крові і поклав на кінчик правого вуха Аронові та на великий палець правої руки його і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Ароновим і поклав і їм крові на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки і на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника. Далі взяв тук і курдюк, і весь жир, що на нутрощах, і чепець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю, і праву лопатку. А з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом, узяв одного прісного коржа, і один хліб на олії, і одну латку, і, положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Арона і синів його, і звелів їм коливати їх перед Господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жертовнику всипалення. Це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа. Взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він далі і оливу до помазання та крові, що на жертовнику, і покропив Арона, шати його, синів його і шати синів його. Ось так посвятив він Арона і шати його, синів його і шати синів його з ним.
Мойсей сказав Аронові і синам його: «Варіть м'ясо коло входу в намет зборів, і їжте його там, та й хліб, що в кошику посвятної жертви, як заповіджено мені словами. Арон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів не відходитимете 7 днів, аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, бо 7 днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні, так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. 7 днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам. Так бо наказано мені». І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея. Книга Левіт, розділ 9. А 8-го дня покликав Мойсей Арона і синів його та старішин Ізраїля. І сказав Аронові: «Візьми собі телятко на жертву за гріх і барана на всипалення, обох без вади, та й принеси перед Господа. А до синів Ізраїля скажеш: візьміть на жертву за гріх козла, а на всепалення – однорічне теля і ягня без вади, та бика і барана на мирну жертву, щоб жертвувати їх перед Господом, і безкровну офіру, замішану на олії. Сьогодні бо з'явиться нам Господь». І принесли, що повелів Мойсей, перед намет зборів, і приступила вся громада і стала перед Господом. Тоді Мойсей сказав: «Ось що заповідав Господь вам чинити, щоб з'явилася вам слава Господня». І каже Мойсей Аронові: «Приступи до жертовника та принеси твою жертву за гріх і твоє всепалення, і зроби примирення за себе і за людей. А потім принеси офіру за народ, і зроби примирення за них, як заповідав Господь». І приступив Арон до жертовника, і зарізав телятко за гріх, що було призначено за нього. І сини Аронові подали йому крові, і він, вмочивши пальця свого в кров, поклав її на роги жертовника. Решту ж вилляв до підніжка жертовника. А тук, нирки і чепець від печінки, що з жертви за гріх, пустив димом на жертовнику, як заповідав Господь. М'ясо ж і шкуру спалив на вогні за табором. Зарізав він і жертву на всепалення. А сини Аронові подали йому кров, і він покропив нею жертовник з усіх боків. Подали вони йому і жертву всепалення, розшматовану на кусні, і голову, і він пустив це димом на жертовнику. Виполоскав нутрощі і ноги, і пустив їх димом на жертовнику, зверху на жертві всепалення. Приніс він і жертву за людей. Узяв козла відпущення за людей і зарізав його, і зробив ним примирення, як і перше. Потім приніс жертву всипалення і довершив її згідно з установою. Далі приніс безкровну офіру і, взявши її повну жменю, воскурив на жертовнику, крім ранішнього всипалення. Нарешті зарізав бика та барана, як мирну жертву за людей. А Аронові сини подали йому кров, і він окропив нею жертовник з усіх боків. Тучні частини бика та барана, курдюк, сить, що вкриває нутрощі, нирки та чепець із печінки, вони поклали на перса,
а він пустив їх димом на жертовнику. Перса і праву лопатку приніс Арон як жертву коливальну перед Господом, так, як велів Мойсей. Тоді зняв Арон руки до людей і поблагословив їх, та й зійшов наниз, принісши жертву за гріх, жертву всипалення і мирну офіру. І ввійшли Мойсей та Арон у намет зборів. А як вийшли з нього, то поблагословили народ, і слава Господня з'явилася всьому людові. Вийшов від Господа вогонь і пожер усипалення і кусні туку на жертовнику. Побачивши те, всі люди закричали з радощів і попадали ниць на землю. Книга Левіт. Розділ 10. Аронові сини, Надав і Авігу, взяли кожен свою кадильницю і вклали до них жару, та й посипали на нього ладану, і принесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. І вийшло зперед Господа полум'я, та й пожерло їх, і вони померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Аронові: «Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближаються до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу». І мовчав Арон. Тоді Мойсей покликав Мішаела, Елцафана, синів Узієла, Аронового дядька, і сказав їм: «Приступіть і винесіть ваших небожів геть із святині за табір». Вони приступили і винесли їх у їхніх хитонах геть за табір, як повелів Мойсей. Аронові ж та його синам, Єліазарові і Ітамарові, сказав Мойсей: «Волосся на голові не запускайте, і одежі вашої не рвіте, щоб не померти вам, та щоб не навести гніву на всю громаду. Родичі ваші і увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь. Ви ж від входу в намет зборів не відходьте, а то помрете, бо миро Господнього помазання покоїться на вас». І ті вчинили по Мойсеєвому слову. І промовив Господь до Арона: «Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете. Установа це віковічна для ваших поколінь, щоб могти розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим, та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея». І Мойсей сказав Аронові і Єліазарові та Етамарові, синам його, що залишилися живими: «Візьміте офіру, що залишилася від вогняної жертви Господові, та їжте її прісною біля жертовника, бо вона присвята. Ви будете їсти її на святому місці, бо це твоє право і право твоїх синів на вогняні жертви Господові. Так бо заповідано мені. Ти сам і сини твої, і дочки твої з тобою, груднину коливальної жертви і лопатку підношеної жертви теж мусите їсти на чистому місці, бо вони дані тобі як твоє право і право твоїх синів на офіри і мирні жертви синів Ізраїля. Лопатку підношеної жертви і груднину коливальної жертви принесуть разом із тучними частинами, що мають бути спалені, щоб принести їх коливальну жертву перед Господом.
а потім будуть для тебе і твоїх синів із тобою, як віковічне право, як і заповідав Господь. Коли ж Мойсей пильно шукав козла, що був у жертву за гріх, виявилось, що його спалили. Тому він і розгнівався на Єліазара і Ітамара, Аронових синів, що зостались, і запитав: «Чому ви не з'їли жертви за гріх на святому місці? Та ж це річ пресвята. Вона вам дана, щоб усунути провину громади та й спокутувати за неї перед Господом. А що кров її не була внесена всередину до святині, то й треба вам було конче її з'їсти на святому місці, як я й наказав». І відповів Арон до Мойсея: «Дивись, вони приносили сьогодні свою жертву за гріх та своє всепалення перед Господом, і таке трапилося мені. А коли б я сьогодні їв жертву за гріх, чи гаразд воно було б в очах Господа?» Мойсей вислухав це та й задовільнився. Книга Левіт, розділ 11. І Господь сказав Мойсеєві та Аронові, кажучи їм: «Скажіть синам Ізраїля таке: ось тварини, яких можна вам їсти з усіх чотириногих, що на землі. Всяке чотириноге з розщепленим копитом та з розколеною між ратицями, і всяке, що ремигає, можна вам його їсти. Однак з-поміж тих, що ремигають або мають розколене копито, не можна вам їсти верблюда, хоч він ремигає, але ратиці в нього не розколені, нечистий він вам буде. Борсука, що хоч і ремигає, та не має розколених ратичок, нечистий він вам буде. Зайця, бо хоч і ремигає, та не має ратичок розділених, нечистий він вам буде. Ані свині, хоч у неї ратиці розділені, та навіть має розщеплену стопу, але вона не ремигає, тож нечиста вам буде. М'яса їх не їстимете, і падлини їх не доторкайтесь, вони для вас нечисті. З усього ж, що в водах, ось те можна вам їсти. Все, що має поплавці і луску, чи воно буде в водах, чи в морях, чи в річках, це і їжте. А все, що не має поплавців і луски, чи то в морях, чи в річках, і все, що кишить у водах, та й усяка водна тварина, буде вам гидотою. М'яса їх не їжте, і падлиною їх бридьтеся, бо й це гидота для вас. Усе, що в водах без поплавців і луски, буде вам гидотою. А з птаства ось які вважатимете гидкими, що їх не слід їсти, бо це гидь: орел, шуліка і морський орел, кібець і сокіл із породою його, і всякого роду ворони, струсь, пугач, морська чайка і яструб з породою його, сова, баклан і рибалка, сич, пелікан та єгипетський стерв'як, чорногуз, чапля з породою її, і одуд, і кажан. Усе комаство крилате, що рачкує на чотирьох, гидота вам буде. Тих тільки з усієї крилатої комашини, що рачкує на чотирьох, можна вам їсти, що крім передніх ніг, має ще й другу пару ніг, щоб скакати ними по землі. Тож їстимете з-поміж них такі: всякого роду сарану, всяких цвіркунів, стрибунців із породою їхньою та різних скакунів. Усяке інше крилате комаство, що рачкує на чотирьох ногах,
буде гидотою вам. А від таких ви ставатимете нечистими. Хто доторкнеться їхнього падла, стане нечистим до вечора. І хто нестиме стерво котрогось із них, мусить випрати свою одіж і буде нечистим до вечора. Всяка скотина, що має ратиці, але не розколені і не ремигає, нечиста вам. Хто б не доторкнувся її, буде нечистим. Всяке чотириноге, що ходить на лапах, буде вам нечисте. Хто доторкнеться його стерва, стане нечистий до вечора. А хто б ніс цю падлину, мусить випрати одежу і буде нечистий до вечора. Вони нечисті вам. З дрібних же тварин, що повзають по землі, оці будуть вам нечисті. Ласиця, щур і різні роди ящірок, анака, коах, летаа, хомет і тіншамет. Між усіма повзунами будуть вони для вас нечисті. Хто доторкнеться їх падлини, буде нечистий до вечора. І все, на що впаде з їхньої падлини, буде нечисте. Чи то буде дерев'яний посуд, чи одежа, чи шкура, чи мішок, чи що-небудь, що служить для якоїсь потреби. Все це треба вкинути в воду, і воно буде нечисте до вечора. Потому ж знову стане чистим. Якби ж щось із них упало в якийсь глиняний посуд, то все, що в ньому, стане нечистим, і посуд треба розбити. Всяка їжа, навіть коли хлюпне на неї така вода, буде нечиста. І всякий напій у якій-небудь такій нечистій посудині буде нечистим. Усе, на що впаде щось із їхньої здохлятини, стане нечистим. Піч або грубу треба знищити, бо вони нечисті. І нечисті вони вам будуть. Тільки джерела та копанки, себто водозбірні, будуть чисті. А той, хто доторкнеться до їхньої падлини, буде нечистий. Коли щось із їхнього падла впаде на посівне зерно, воно залишиться чистим. А якщо б насіння було намочене в воді, і щось із падлини впаде на нього, то стане нечистим. Коли здохне якась скотина, що її можна вам їсти, той, хто доторкнеться її падла, буде нечистий до вечора. Хто їстиме її падло, мусить випрати свою одіж і буде нечистим до вечора. І хто нестиме її падло, мусить випрати свою одежу і буде нечистим до вечора. Кожне дрібне створіння, що совається по землі, то гидь. Не їсти його. Нічого з того, що повзає на черві, чи з того, що совається на чотирьох чи багатьох ногах, тобто ніякого дрібного створіння, що совається по землі, не їстимете, бо це гидота. Не зогиджуйте себе нічим, що совається по землі, і не занечищуйте ним себе, бо через них ви могли б стати нечистими. Я бо Господь, Бог ваш. Ви маєте ставати святими і бути святими, бо я святий. Не опоганюйте себе ніяким дрібним створінням, що совається по землі. Я бо Господь, що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вашим Богом. Тож маєте бути святими, бо я святий. Ось такий-то закон про чотириногих і про птаство, і про всяку живу тварину, що кишить у воді, і про всяку тварину, що совається по землі. Щоб розрізняти між нечистим і чистим, і між твариною, що можна її їсти, та твариною, що не можна їсти. Книга Левіт, розділ
12. І заговорив Господь до Мойсея: –

дівчатко буде нечистою 2 тижні, як під час спливу. 66 днів сидітиме вдома, очищаючись від крові. Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку, принесе ягня однолітка на всипалення та голубеня чи горлицю в жертву за гріх до входу в намет зборів священникові. А він принесе їх перед Господа і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку. Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят, одне на всипалення, а друге на жертву за гріх. І відслужить священник за неї покуту, і вона стане чистою. Книга Левіт, розділ 13. Господь сказав Мойсеєві та Ааронові: коли хтось матиме на шкірі в себе на тілі опух чи прищ, чи білу пляму, що підозріла на проказу, нехай приведуть його до Аарона, священника, або до котрогось із його синів, священників. Священник огляне загрожене місце, що на шкірі, на тілі, і якщо волосся на нім побіліє, і само воно буде глибше, ніж шкіра на тілі, то це проказа. Священник, оглянувши його, об'явить його нечистим. А коли пляма на шкірі в нього на тілі біла, але не виглядає глибшою, ніж решта шкіри, і волосся не побіліло, нехай священник зачинить недужого на 7 днів, а на 7-й день огляне його. І як побачить, що рана зосталась, як була, не розкинулась по шкірі, нехай зачинить його знову на 7 день. 7-го ж дня огляне його вдруге, і побачивши, що рана поблідла і не розкинуло її по шкірі, об'явить його чистим. Це тільки висип. Нехай випере свою одіж і буде чистий. Коли ж висип, після того, як священник оглянув його і об'явить чистим, таки розкинеться по шкірі, то нехай покажеться священникові вдруге. А священник, оглянувши висип, побачить, що він розкинувся по шкірі, і об'явить його нечистим. Це проказа. Коли на комусь покажеться щось підозріле на проказу, нехай приведуть його до священника. Священник нехай його огляне, і як побачить білий опух на шкірі, і що волосся на нім побіліло, і дике м'ясо на нарості, то це задавнена проказа на шкірі в нього на тілі. І священник об'явить його нечистим. Не зачинятиме його, бо він нечистий. Коли ж проказа розкинеться по шкірі так, що вкриє всю шкіру недужого з голови до ніг, куди б не глянули очі священника, то священник, бачивши, що проказа вкрила все його тіло, об'явить чистим прокаженого, бо весь побілівши, став він чистим. Але як тільки з'явиться на нім дике м'ясо, він буде нечистий. Священник же, як побачить дике м'ясо, об'явить його нечистим, бо дике м'ясо нечисте. Це проказа. Коли ж би дике м'ясо змінилось і стало білим, то недужий мусить прийти до священника. А священник, оглянувши його і побачивши, що воно стало білим, об'явить його чистим. Він чистий. Коли в когось буде боляк на шкірі та й загоїться, але на місці черяка з'явиться білий наріст або червонаво-біла пляма, то такий має показатися священникові. А священник, оглянувши і побачивши,

бачивши, що вона пройшла шкіру, і волос на ній взявся білим, об'явить його нечистим. Це недуга прокази, що виникла на черяку. Коли ж, оглянувши його, священник побачить, що на ній нема білого волосся, і що вона не загніздилася глибше шкіри, ба навіть зблідла, нехай зачинить його на 7 день. І як пляма розкинеться по шкірі, то нехай священник об'явить його нечистим. Це проказа. Коли ж пляма залишилася, де була, не розкинеться, то це виразка від черяка. Нехай священник об'явить його чистим. Або коли в когось на шкірі буде опік, і виразка від опіку візьметься біло-червонавою або білою плямою, нехай священник її огляне, і як побачить, що волос на плямі побілів, і на вигляд вона глибша від шкіри, то це проказа, що виникла на опіку. Нехай священник об'явить такого нечистим. Це проказа. А як, оглянувши її, священник побачить, що на плямі нема білого волосся, і що вона не глибше шкіри, а навіть зблідла, нехай зачинить його на 7 день. А на 7-й нехай огляне його. І коли пляма розкинулась по шкірі, об'явить його нечистим. Це проказа. Коли ж пляма залишиться на своїм місці, не розкинеться по шкірі, ба навіть зблідне, то це виразка на опіку. Священник об'явить його чистим, бо то виразка на опіку. Коли в чоловіка чи в жінки буде якась рана на голові чи на підборідді, нехай священник її огляне. І як побачить, що вона на вигляд глибша від шкіри, і волос на ній жовтавий, тонкий, нехай об'явить таку людину нечистою. Ці парші – то проказа на голові чи на підборідді. Коли ж, оглянувши запаршивілу болячку, священник побачить, що вона на вигляд не глибша від шкіри, але чорного волосся на ній нема, нехай зачинить зараженого паршами на 7 день. А на 7-й огляне болячку, і як побачить, що парші розкинулись, і жовтавого волосу на них нема, і що на вигляд вони не глибше шкіри, нехай хворий поголиться, але паршів нехай не голить. І священник нехай зачинить його на 7 день знову. А на 7-й огляне парші, і як побачить, що вони не розкинулись по шкірі, і на вигляд не глибше шкіри, об'явить хворого чистим. І він, виправши свою одіж, буде чистим. Коли ж би після того, як хтось очиститься, стали розкидатися парші по шкірі, то священник, оглянувши його і упевнившись, що парші розкинулись по шкірі, не має чого шукати жовтавого волоска. Він нечистий. А коли на його погляд парші залишились, де були, і на них поріс чорний волос, то парші вигоїлись, він чистий, і чистим нехай об'явить його священник. Коли на шкірі в якогось чоловіка чи жінки висипляться білясті плями, і священник, оглянувши їх, побачить на шкірі в них на тілі блідаві білясті плями, то це лишай, що кинувся на шкірі, та людина чиста. Коли в когось повилазило на голові волосся, він лисий, але він чистий. Коли волосся повилазило спереду на голові, він лисий спереду, але чистий він. Коли ж на лисині на лобі або на лисині з боків буде біло-червонувата пляма, то це проказа, що висипала на лисині спереду чи ззаду. Священник огляне його, і як побачить біло-червонуватий поріст на хворім місці на лисині спереду чи ззаду,
подібний до прокази на шкірі на тілі, то такий прокажений нечистий, і нечистим об'явить його священник. На голові в нього проказа. Хворий на проказу носитиме подерту одежу, ходитиме з розпущеним волоссям. Він покриє підборіддя і гукатиме «Нечистий! Нечистий!». Доки його недуга, він буде вважатися нечистим, бо він справді нечистий. На самоті мусить жити. Геть поза табором буде його оселя. Якщо з'явиться проказна зараза, чи то на одежі вовняній, чи льняній, або на основі, або на вовняній чи льняній тканині, або на шкурі, або на чомусь із шкури, і так та зараза буде зеленкувата або червонувата на одежині, чи на шкурі, чи на основі, чи на тканині, чи на будь-чому за шкури, то це проказа. Її конче показати священникові, а священник, оглянувши заразу, замкне ту заражену річ на 7 день. Сьомого ж дня огляне він заразу, і коли побачить, що вона розслалася по одежині, чи по основі, чи по тканині, чи по шкурі, чи по будь-яким виробі зо шкури, то це злоякісна проказа. На чим вона буде, те нечисте. Він мусить спалити ту одежину, ту основу, ту вовняну чи льняну тканину, де буде зараза, бо це злоякісна проказа. Мусить те на вогні спалити. Коли ж священник огляне і побачить, що зараза не розкидається по одежині, чи по основі, чи по тканині, чи по будь-чому шкуряному, він накаже, щоб випрали те, на чому зараза, та й замкне його знову на 7 день. І як після того, як його виперуть, він його огляне і побачить, що зараза на вид не змінилася, хоч і не розкинулася, то те, на чому вона, буде нечисте. В вогні мусиш його спалити. Розточене воно на лицевім або виворотнім боці. Але якщо священник огляне і побачить, що місце, де зараза, після прання поблідло, він віддере його від одежини, чи від шкури, чи від основи, чи від тканини, і як покажеться, що вона знову роз'ятриться, чи на одежині, чи на основі, чи на тканині, чи на чим зі шкури, на вогні мусиш спалити те, на чому зараза. Одежину ж, чи основу, чи тканину, чи шкуряне що, після того, як випереш, і зникне з них зараза, то треба випрати ще раз, і буде чисте. Це закон про заразу на вовняній чи льняній одежині, чи на основі, чи на чомусь із шкури, щоб знати, як об'явити їх чистими або нечистими. Книга Левіт, розділ 14. І каже Господь Мойсеєві: ось який буде закон для прокаженного. В день його очищення приведуть його до священника, а священник нехай вийде за табір і огляне його. А як побачить, що проказа вигоїлась у прокаженого, то звелить узяти для того, хто має очиститись, пару живих і чистих пташок, кедрового дерева, кармазину і ісопу. Потім священник звелить зарізати одну пташку над глиняною посудиною з живою водою, живу ж пташку візьме і разом із кедровим деревом і кармазином та ісопом умочить усе вкупі з живою пташкою в кров пташки, зарізаної над живою водою.
і бризне 7 раз на того, хто має очиститись від прокази, і об'явить його чистим. А живу пташку випустить на волю в поле. Той же, хто очищається, випере своє вбрання, поголить усе волосся на собі, викупається в воді і буде чистим. І тоді можна буде йому знову війти в табір, але він мусить пробути зовні свого намету 7 день. На 7-й день він знову поголить усе своє волосся, поголить собі голову, бороду і брови, геть усе волосся на собі поголить, випере свою одіж і вимиється в воді, і стане чистий. А на 8-й візьме 2 ягнят без вади і 1 овечку, однолітку, без вади, та 0,3 ефи петльованої муки, змішаної з олією, і лог олії в офіру. Все це і того, який очищається, священник, що очищає, поставить перед Господом коло входу в намет зборів. І взявши 1 ягня як жертву за відшкодування, з логом олії принесе як коливальну жертву перед Господом. Він заріже ягня на тому місці, де ріжуть жертву за гріх і жертву всепалення, на святім місці. Бо так жертва за гріх, як і жертва за відшкодування, буде священникові. Це пресвята річ. Потім священник візьме кров із жертви відшкодування та й помаже кінчик правого вуха в того, що має очиститись, і на великий палець правої руки і правої ноги його. Далі він візьме лог олії, і, наливши собі на ліву долоню, вмочить свій правий палець в олію, що на лівій долоні, та й покропить нею 7 раз перед Господом. З решти олії, що на долоні, покладе на кінчик правого вуха в того, кого очищає, і на великий палець правої руки і ноги його, поверх крові жертви відшкодування. Олію ж, що зостанеться на долоні, вилля на голову тому, хто очищається. Так священник спокутає за нього перед Господом. А потім принесе священник жертву за гріх, щоб спокутувати нечистоту того, хто очищається, а наприкінці він заріже жертву всепалення. Принісши усепалення і офіру на жертовнику, священник спокутає за нього, і той стане чистий. А коли він убогий і нема в нього засобів, то нехай візьме 1 ягня на жертву за провину, для коливання і для покути за себе, та 10-ну петльованої муки, змішаної з олією, на офіру, та лог олії, та пару горлиць або пару голубенят за спромогою. І нехай буде 1 на жертву за гріх, а 2 на всепалення. І нехай принесе їх 8-го дня для свого очищення священникові до входу в намет зборів перед Господа. Священник візьме ягня, що на жертву відшкодування, та лог олії, і пожертвує їх, коливаючи ними вперед і назад перед Господом. Потім заріже ягня, що на жертву відшкодування, і, взявши з нього крові, накладе її на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його. І зілле священник собі на ліву долоню олії, та й правим пальцем покропить нею 7 раз перед Господом. З олії ж, що засталась у нього на долоні, положить на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його, на місце крові жертви за провину. Решту ж олії, що в нього на долоні, вилля священник на голову тому, кого очищає, щоб спокутувати за нього перед Господом. А з горлиць або з голубенят, що на них спроможеться той, що має очиститись,
Одне принесе як жертву за гріх, друге ж – на всипалення, крім офіри. І відбуде священник покуту за нього перед Господом. Це закон для того, хто хворий на проказу та без засобів, коли мусить очищатись. І промовив Господь до Мойсея і Аарона: «Як увійдете в Ханаан землю, що оце дав я вам у посілість, і як наведу заразу прокази на якийсь дім у землі, що займете, то нехай власник хати прийде до священника і заявить: щось немов проказа показалось у мене в хаті. Тоді священник, поки ще війде оглядати заразу, накаже опорожнити хату, щоб не стало нечистим усе, що в хаті, а потім увійде її оглядати. І як, оглядаючи її, священник побачить заразу на стінах у хаті, немов зеленаві або рудаві западини, на вигляд глибші від стіни, нехай вийде з хати за двері і замкне її на 7 день. А 7-го дня нехай повернеться і огляне знову. І як побачить, що зараза розкидається по стінах у хаті, накаже повиймати каміння, що на ньому зараза, та й викинути його поза місто, на нечисте місце. Дім же накаже обшкрябати всередині з усіх боків і вишкрябки висипати геть за містом, на нечисте місце. І нехай візьмуть іншого каміння і покладуть замість першого і іншої глини, щоб потинькувати хату. Коли ж після того, як виймуть каміння та обшкрябують і потинькують хату, знову покажеться зараза та й стане розростатися в хаті, нехай прийде священник та й огляне. І коли побачить, що зараза поширилась по хаті, то це злоякісна проказа в хаті. Хата нечиста. Тоді нехай накаже хату зруйнувати, каміння, дерево і всю глину з неї, та й повиносити за місто, на нечисте місце. Хто б увійшов у хату коли-небудь, як її замкнено, буде нечистий до вечора. А хто б у ній спав чи їв, мусить випрати свою одіж. Якщо священник повернеться і побачить, що зараза в хаті не розіслалася після того, як хату обтинковано, він об'явить її чистою, бо зараза вигоїлась. Тоді візьме він на очищення дому 2 пташки, кедрового дерева, кармазину і ісопу, і заріже 1 пташку над череп'яною посудиною з живою водою. Потім візьме кедрове дерево, ісоп та кармазин, і живу пташку, умочить їх у кров зарізаної пташки і у живу воду, та й покропить 7 раз хату. І очистивши хату пташою кров'ю, свіжою водою, живою птицею, кедровим деревом, ісопом та кармазином, випустить живу пташку за місто в поле. Так спокутує за дім, і дім буде чистий. Це закон про всякі роди прокази, про перші, про заразу на одежі і на хатах, про нарости, прищі і про білі плями, щоб навчити, коли що чисте і коли нечисте. Це закон про проказу. Книга Левіт, розділ 15. Господь сказав Мойсеєві і Аронові: «Промовте до синів Ізраїля і скажіть їм: кожен, у кого буде течиво з тіла, через те течиво стане нечистим. Нечистота його буде в течиві його, чи його тіло випускає течиво, чи стримує його. В його течиві нечистота його. Всяке ложе, що на нього ляже течевий, буде нечисте,
і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста. Хто торкнеться об його ложе, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто сяде на якусь річ, що на ній сидів течевий, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто доторкнеться течевого, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Коли течевий плюне на чистого, цей мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Всяке сідло, що на нім їхав течевий, буде нечистим. Кожен, хто доторкнеться до чого-небудь під ним, буде нечистим до вечора. Хто таке нестиме, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Той, до кого доторкнеться течевий, не обмивши в воді рук, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Череп'яну посудину, що до неї доторкнеться течевий, треба розбити, і всяку посудину дерев'яну треба вимити в воді. Коли течевий видужає від течева, нехай одлічить 7 день від видуження, випере свою одіж, вимиється в текучій воді і стане чистий. А на 8-й день нехай візьме пару горлиць або пару голубенят і принесе перед Господа до входу в намет зборів і віддасть їх священникові. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге – в усипалення, і спокутує за нього перед Господом, за його течиво. Коли в когось стікає сім'я, мусить вимити в воді все тіло, і буде нечистий до вечора. Всяку одіж і всяку шкуру, що на неї впаде сім'я, треба випрати в воді, і вона буде нечистою до вечора. Коли чоловік течеве сім'ям, ляже з жінкою, обоє мусять вимитись у воді і будуть нечисті до вечора. Коли жінка буде течева, тобто матиме місячну кровотечу, 7 день буде тривати в своїй нечистоті. Кожен, хто доторкнеться до неї, буде нечистий до вечора. Все, на що вона ляже в нечистоті своїй, буде нечистим, і все, на що сяде, буде нечистим. Кожен, хто торкнеться об її ложе, мусить випрати свою одіж і вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Кожен, хто торкнеться об якусь річ, що на ній вона сиділа, мусить випрати свою одіж, вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Коли хтось доторкнеться ліжка або якоїсь речі, на якій вона сиділа, буде нечистим до вечора. Якщо чоловік зляже з нею, і з її кровотоку перейде дещо на нього, то він буде нечистим 7 день, і всяка постіль, що на неї він ляже, буде нечистою. Жінка, яка довгий час, поза звичайною порою місячних спливів, має кровотечу, що триватиме поза звичайний час, увесь час нечистоти своєї буде нечистою, як і під час спливу. Всяке ложе, що на нього вона ляже, за всіх днів свого течева, буде для неї як ложе її спливу, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста, як під час місячного спливу. Кожен, хто доторкнеться їх, буде нечистим. Він мусить випрати свою одіж та вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. А коли одужає від кровотечі, одлічить 7 день, то й буде чиста. А на 8-й візьме пару горлиць або пару голуб'ят і занесе їх священникові до входу в намет зборів. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге – в усипалення, і довершить за неї покуту перед Господом за її нечисте течиво.
Тож зробіть уважними синів Ізраїля щодо їхніх нечистот, щоб не померли через них, опоганюючи мою храмину, що серед них. Ось такий закон про течового і про того, що в нього стікає сім'я, і тим робить його нечистим. І про ту, що не здужує від спливу. Одне слово, про тих, у кого течево, чоловік чи жінка, і про того, хто лежатиме з нечистою. Книга Левіт. Розділ 16. Після смерті двох синів Ааронових, що померли, як наближались до Господа, Господь промовив до Мойсея і сказав до нього: «Повідай Ааронові, братові твоєму, щоб не входив повсякчас у святиню за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер, як я в хмарі з'являтимусь над віком. От із чим мусить Аарон входити в святиню? З бичком на жертву за гріх та з бараном на всепалення. Він мусить надягати священний хитон із льону, льняні підштанки мають бути на ньому, мусить підперезуватися льняним поясом і в льняне завивало обгортати голову. Це священні шати, і він їх надягне, вимивши спершу своє тіло в воді. А від громади синів Ізраїля візьме двох козлів на жертву за гріх та одного барана на всепалення. І принісши бичка в жертву за свої гріхи та спокутувавши за себе і за дім свій, Аарон візьме обох козлів і поставить їх перед Господом при вході в намет зборів і кине про них жереб, один для Господа, а один для Азазела. І приведе Аарон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх. А козла, на якого випав жереб для Азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту, і потім пустити його Азазелові в пустиню. І приведе Аарон бичка на жертву за свої гріхи, і, спокутувавши за себе і за свій дім, заріже бичка в жертву за власні гріхи, і візьме кадильницю, повну жару з жертовника зверху, перед Господом, і дві повні пригорщі пахучого, надрібно стовченого ладану, і понесе всередину за завісу, і посипле ладану на вогонь перед Господом, щоб кадильний дим вкрив віко, що на свідоцтві, щоб він не вмер. Потім візьме кров із бичка та й покропить пальцем нею на віко спереду, на схід сонця, а перед віком покропить пальцем сім раз кров'ю. І заріже козла, що на жертву за гріх людей, і внесе кров його всередину за завісу, і учинить його кров'ю так само, як зробив із кров'ю бичка, бризнувши нею на віко і перед віком. І так очистить святиню від нечистот синів Ізраїля і від проступків та всіх гріхів їхніх. Те ж саме вчинить і з наметом зборів, що стоїть посеред них, серед нечистот їхніх. Та щоб у наметі зборів нікого не було, як він входитиме покутувати в святині, аж поки звідти не вийде, відправивши покуту за себе і за дім свій і за всю громаду синів Ізраїля. А як вийде до жертовника, що перед Господом, то відправить на ньому покуту, взявши кров із бичка та з козла і поклавши її на роги жертовника кругом з усіх боків, та побризкавши нею сім раз з пальця. Так він його очистить і освятить від нечистот синів Ізраїля.
А як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жертовник, приведе Арон козла живого. І поклавши йому обидві руки на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля, і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх козлові на голову, та й випустить його в пустиню за допомогою приготованого на те чоловіка. І понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, бо випустить він козла в пустиню. Тоді нехай Арон увійде в намет зборів, поздіймає льняні шати, що надягнув був, як увіходив у святиню, і складе їх там. Вимиє собі в воді тіло в святому місці, надягне знову свою одіж і, вийшовши, принесе всипалення за себе і усипалення за народ, і відправить покуту за себе і за народ. А тук жертви за гріх воскурить на жертовнику. Той же, хто випустив Азазелові козла, випере свою одіж і вимиє в воді собі тіло. І тоді зможе війти знову в табір. А бичкам, що на жертву за гріх, і козла, що на жертву за гріх, кров яких внесено для покути в святиню, нехай винесуть геть поза табір та й спалять на вогні шкури їхні і м'ясо їхнє і кал їхній. Той же, хто палитиме їх, нехай випере свою одіж, вимиє в воді собі тіло, і тоді можна буде йому війти до табору. Це буде вам установою віковічною. 7-го місяця, 10-го дня місяця, маєте вмертвляти самих себе і нічого не робити, чи то тубілець, чи то чужинець, що пробуває між вами. В той бо день відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день повного спочинку для вас, і ви мусите вмертвляти самих себе. Це установа віковічна. Покуту ж відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священно діяв замість батька свого. Він вдягатиметься в льняні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню і за намет зборів, і за жертовник, і за священників, і за всіх людей у громаді робитиме покуту. І буде це вам установою віковічною. Раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля і за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідав Мойсеєві. Книга Левіт. Розділ 17. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до Арона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: ось що заповідав Господь. Хто б то не був із дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором, та не приведе його до входу в намет зборів, щоб принести в жертву Господові перед храминою Господньою, той відповідатиме за пролиту кров, бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з-поміж свого люду. Це для того, щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали звичайно в чистому полі, приносили Господові до входу в намет зборів, священникові, та щоб жертвували їх, як мирні жертви Господові. Священник покропить кров'ю жертовник Господній перед наметом зборів і воскурить тук, як приємний запах на честь Господа. Тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили. Це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь.
далі їм скажеш: кожен чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами, як приноситиме всепалення або жертву, і не принесе її до входу в намет зборів, щоб там жертвувати її Господеві, такий чоловік викоріниться з-поміж свого люду. Хто б то не був, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами, якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров, і викоріню його з-поміж його людей. Бо в крові життя тіла, і я вам дозволив уживати її на жертовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тим-то і сказав я синам Ізраїля: ніхто з-поміж вас не сміє споживати крові, і приходень, що пробуває між вами, не сміє їсти крові. Хто б не був, чи з синів Ізраїля, чи з приходнів, що перебувають серед вас, коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею. Бо життя кожного тіла – це кров його. Тим-то і сказав я синам Ізраїля: не їжте крові ні з якого тіла, а що кров – то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване звірем, чи то буде тубілець, чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді. Він буде нечистим до вечора. Тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимиється весь, нестиме гріх свій. Книга Левіт, розділ 18. Господь сказав Мойсеєві: промов до синів Ізраїля і скажи їм: я Господь, Бог ваш. Не робіть так, як робиться в єгипетській землі, де ви жили, і як водиться в Ханаан землі, куди вас веду, не робіть, і за їхніми законами не живіть. Мої веління виконуйте, і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити. Я Господь, Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, бо тому, хто їх виконує, вони дають життя. Я Господь. Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її. Я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш. Вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька твого не відкриватимеш, то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька, або дочки твоєї матері, що народилася удома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина або дочки твоєї дочки, бо це нагота твоя. Наготи дочки твоєї мачухи, що народилася від твого батька, та вона ж тобі сестра, не відкриватимеш. Наготи сестри твого батька не відкриватимеш. Вона родичка батька твого. Наготи сестри матері твоєї не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї. Наготи брата батька твого не відкриватимеш, тобто до жінки його не смієш наближатися. Вона тітка тобі. Наготи невістки твоєї не відкриватимеш. Вона жінка сина твого. Не відкриватимеш наготи її. Наготи жінки брата твого не відкриватимеш. Це нагота брата твого.
наготи молодиці, і дочки її не відкриватимеш. Дочки в сина її і дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її. Вони – родички твої. Це було б кровозмішання. Не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу. Побіч наготи жінки твоєї за життя її. Ні до якої жінки під час її місячної нечистоти не наближатимешся, щоб відкрити наготу її. З жінкою ближнього твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею. Нікого з потомства твого не даси в жертву на вогні Молохові, і не сквернитимеш імені Бога твого, бо я – Господь. З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою. Це гидота. Ні з ніякою скотиною не зійдешся, щоб не осквернитися з нею. Молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися. Це огида. Не скверніться нічим цим, бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю сперед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої з отих гидот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі бо оті гидоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилась. І тим робом земля не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що були перед вами. Кожен бо, хто допуститься якоїсь із тих гидот, кожен такий буде викорінений з-поміж людей своїх. Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось з отих мерзенних звичаїв, та щоб не осквернились ними. Я – Господь, Бог ваш. Книга Левіт, розділ 19. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до всієї громади синів Ізраїля і скажи їм: святими ви мусите бути, бо я святий, Господь, Бог ваш. Кожен шануватиме свого батька і матір свою, і субот моїх пильнуватимете. Я Господь, Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і литих божків собі не робіть. Я Господь, Бог ваш. Як приноситимете Господові мирну жертву, приносьте її так, щоб осягнути його ласку. Вам можна буде її їсти того самого дня, коли принесете її, і другого дня. А що залишиться на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хто усе ж таки їв її на третій день, то тому, що вона зіпсувалась, не була б боговгодною. Якби хтось їв її, узяв би на себе провину, бо збезчестив би річ, посвячену Господові. Він викорінився б з-поміж людей своїх. Коли справлятимете жнива на вашій землі, то не дожинатимеш аж до країв поля і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградника твого не збиратимеш грон до останнього, і грона, що попадали, не підбиратимеш. Для вбогого і приходня покинеш їх. Я – Господь, Бог ваш. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного. Не присягайтесь іменем моїм ложно, бо так зневажиш ім'я Бога твого. Я – Господь. Не визискуй ближнього твого,
і не грабуй. Не затримуй у себе наймитової платні до ранку. Не проклинай глухого, а перед сліпим не клади нічого, об що він міг би спіткнутись. Бійся Бога, я Господь. Не чинитимете несправедливості на суді, не потуратимете в Богому, але й не зневажатимете на багатого. По правді судитимеш твого ближнього. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх, і не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід. Я – Господь. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього твого, як себе самого. Я – Господь. Установ моїх пильнуйте. Не спаровуватимеш твоєї скотини з двох порід. Не засіватимеш твоєї ниви мішаним насінням і не вдягатимешся в одежу з двоякої тканини. Коли якийсь чоловік зійдеться з жінкою, а вона повірена рабиня іншого, але не відкуплена, ані не випущена на волю, нехай буде покараний, та не на смерть, бо вона невільна. Він мусить принести Господові до входу в намет зборів, як жертву за провину барана. А священник бараном за провину відправить покуту перед Господом за нього, за гріх, що допустився, і проститься йому гріх, що ним згрішив. Як увійдете в країну і понасаджуєте всілякого овочевого дерева, то вважатимете їхні овочі нечистими. 3 роки будуть вони для вас нечисті, не можна їх їсти. А на 4-й рік усе, що на них вродиться, буде святе, на хвалу Господові. Аж 5-го року можете їсти плоди з них, і тим робом матимете більший врожай. Я – Господь, Бог ваш. Не їстимете м'яса з кров'ю, не будете ворожити, ані чаклувати. Не підстригатимете кругом на голові волосся і не обтинатимете країв вашої бороди. Не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не знакуватимете себе. Я Господь. Не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті, щоб і країна не розпустувала та не сповнилась соромними ділами. Субот моїх пильнуйте, і перед святиною моєю благоговійте. Я – Господь. Не вдавайтесь до заклиначів мертвих, та до знахарів по параду не ходіть, щоб не осквернитись вам ними. Я – Господь, Бог ваш. Перед сивим волосом мусиш підвестись і особу старого шанувати. І боятимешся Бога твого. Я – Господь. Коли якийсь приходень перебуває в вашім краю з вами, не гнобіть його. Приходень, що перебуває між вами, буде для вас, як земляк посеред вас. Любитимеш його, як себе самого. Приходнями, бо ви були в землі єгипетській. Я – Господь, Бог ваш. Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна і їн вірний буде в вас. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із землі єгипетської. Тож пильнуватимете всіх моїх установ і всіх моїх присудів і виконуватимете їх. Я – Господь. Книга Левіт. Розділ 20.
Господь сказав Мойсеєві: «Ти до синів Ізраїля промовиш. Хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові, покарати його смертю. Його земляки нехай поб'ють його камінням. Я звернусь проти такого чоловіка і викоріню його з-поміж людей його. Бо він із дітей своїх віддав Молохові, осквернивши мою святиню та збезчестивши моє ім'я. А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх Молохові, і не схочуть його вбити, я зверну моє лице проти нього і проти роду його, і з-поміж його люду викоріню його та всіх, що розпустували слідом за ним, щоб розпустувати за Молохом. Хто звернеться до заклиначів мерців і знахорів, щоб слідом за ними блудувати, я звернусь проти нього і викоріню його з-поміж його люду. Ви ж освячуйте себе і будете святими, бо я – Господь, Бог ваш. Ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх. Я – Господь, що освячую вас. Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусять покарати смертю. Він кляв свого батька і свою матір, тож кров його нехай упаде на нього. Хто чужоложить із жінкою ближнього свого, на смерть мусять бути скарані і перелюбець, і перелюбка. Той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, наготу свого батька відкрив він. Обоє мусять бути покарані смертю. Кров їхня на них. Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять бути покарані обоє. Кровозмішання вчинили, кров їхня на них. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як і з жінкою, обидва вчинили гидоту. Смертю мусять їх покарати, кров їхня на них. Хто бере собі за жінку дочку і матір її, це ганьба. Вогнем нехай спалять його і їх, щоб не було такої ганьби серед вас. Чоловік, що спарується за скотиною, мусить бути скараний на смерть, а скотину треба вбити. Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини, щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку і скотину. Вони мусять згинути. Кров їхня нехай упаде на них. Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його, мерзота це. Їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу. Наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій. Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити з-поміж людей їхніх. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкриватимеш, бо це обнажувати свою родичку. Вони понесуть кару за гріх їхній. Коли хтось зійдеться з тіткою своєю, наготу дядька свого відкрив він. Понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Коли хтось візьме жінку брата свого, це огида. Наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. Пильнуйте всіх моїх установ і усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену зперед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими. Вам же кажу я, ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в посілість,
землю, що тече молоком,

Вбирати мертвих або відмувати мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх. Кров їхня упаде на них. Книга Левіт. Розділ 21. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до священників, Ааронових синів, і скажи їм: ніхто з них нехай не осквернює себе померлим і своїх людей, хіба що то буде близька родина його, як от мати його, батько його, син його, дочка його, брат його, сестра його, дівиця, що перебуває при нім, що ще не мала чоловіка, задля неї може осквернитись. Як він жонатий, то не сміє осквернитися померлим з рідні, опоганюючи себе. Вони не вистригатимуть лисини на голові в себе, і краю борід своїх не підстригатимуть, і на тілі в себе не робитимуть нарізок. Святими будуть перед своїм Богом, і не плюгавитимуть імені Бога свого, бо вони приносять вогняні жертви Господові, хліб Бога свого, тож і мусять бути святими. Повії або знеславленої не братимуть собі за жінку, відпущеної чоловіком теж не братимуть, бо священник він, посвячений Богові своєму. Ти будеш уважати його за святого, бо він приносить хліб Бога твого. Святим він буде для тебе, бо святий я, Господь, що освячую вас. Коли дочка котрого священника обезчестить себе розпустою, вона тим знеславить батька свого, вогнем таку спалити. А священник, верховний між своїми братами, той, що на голову його злито миро, і що дана йому власть зодягатися в священні шати, не повинен тримати свого волосся розпущеним, роздирати на собі одежі, ні наближатися до жодного мерця, навіть ради батька чи матері своєї, не буде оскверняти себе. Нехай не виходить зо святині, щоб не осквернити святині Бога свого. Бо посвячення миром, яким був помазаний для Бога свого, на нім. Я – Господь. Дівицю візьме собі за жінку. Вдовицю, відпущену, знеславнену і розпусницю цих не братиме. Тільки дівицю за свого народу мусить узяти собі за жінку. І таким робом не знеславить свого потомства серед народу свого. Я бо Господь, що освячую його. І сказав Господь Мойсеєві: «Промов до Аарона так: ніхто з твого покоління в прийдешніх родах їхніх, що матиме будь-яку ваду на тілі, нехай не приступає, щоб приносити хліб Бога свого. Ніхто бо, що матиме якусь ваду, нехай не приступає, як от сліпий, чи кульгавий, чи кирпатий, чи нечумазний, або такий, у кого переламана нога, чи переламана рука, чи горбатий, чи кволий, чи з більмом на очах, чи коростявий, чи лишаюватий, чи з ушкодженими ядрами. Ніхто з роду Аарона, священника, що матиме яку ваду, не може приступити, щоб приносити вогняні жертви Господові. Він має ваду, не приступатиме, щоб приносити хліб Бога свого. Їсти він може хліб Бога свого, себто з пресвятих і святих дарів. Але підходити до завіси і наближатись до жертовника – він не сміє, бо має ваду на собі, тож нехай не осквернює святині моєї. Я бо

Господь, що освячую їх. Переказав Мойсей усе це Аронові, синам його і усім ізраїльтянам. Книга Левіт. Розділ 22. Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Аронові і синам його, щоб поважали святі речі, що їх сини Ізраїля посвячують мені, та щоб не сквернили імені святого мого. Я – Господь. Тож скажи їм, хто б то не був у ваших поколіннях, кожен із ваших нащадків, що з нечистотою на собі приступить до святих речей, посвячених від синів Ізраїля Господові, той викоріниться з перед мого обличчя. Я – Господь. Ніхто з Ааронових нащадків, що буде прокажений або течевий, не їстиме святих приносів, поки не стане чистим. А той, що доторкнеться когось, що занечистився від трупа, або такого, в кого стікає сім'я, або такого, що доторкнеться повзуна чи людини, що можуть зробити його нечистим, хоч якою б там нечистотою, хто цього доткнеться, буде нечистим до вечора, і не можна йому їсти святих речей, хіба що вимиється в воді. А зайде сонце, то стане чистим, і можна йому буде потім їсти святі речі, бо то харч його. Здохлятину і те, що розірве звір, не їстиме, щоб не осквернитись тим. Я – Господь. Нехай виконують мої веління, щоб не взяти на себе гріха в цьому, та щоб не вмерти, осквернюючи їх. Я – Господь, що освятив їх. Хто не управнений, не їстиме святого. Комірник або наймит священника не їстиме святого. Коли ж священник купить раба за свої гроші, той може їсти в нього, і ті, що народжуються в його домі, можуть їсти з його хліба. Дочка священника, що вийде заміж за мирянина, не може вже більше їсти святих приношень. Коли ж би дочка священника повдовіла, чи була відпущена чоловіком бездітна, і вернулась у домівку батька свого, батьківський хліб, як замолоду, можна їй їсти. З осторонніх же ніхто не може його їсти. Коли хтось ненароком з'їсть святе, нехай віддасть священникові, додавши п'ятину поверх того. Нехай священники не осквернюють святих речей, що сини Ізраїля приносять Господові, і не вводять їх у гріх, який треба б спокутувати, коли б їли ці святі приноси. Я бо Господь, що освячую їх. Каже Господь Мойсеєві: «Промов до Аарона і до синів його, та до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: коли хоч хто б він був з дому Ізраїля, чи з приходнів в Ізраїлі, схоче принести жертву, чи з якоїсь обітниці, чи з доброї волі, як то звичайно приносять Господові всепалення, то щоб бути угодним, мусить принести самця без вади, за скотини, чи з овець, чи з кіз. Нічого, що має якийсь гандж, не приноситиме, бо не буде угодним Богові. І коли хтось приносить мирну жертву Господові, щоб виконати обітницю, або як принос добровільний, за скоту чи з овець, то щоб бути угодною, жертва мусить бути без ганджу. Ніяк не може бути на ній жодної вади. Сліпого, чи скаліченого, чи уломного, чи болячкуватого, чи корослявого, чи запаршивілого,
таких не приноситимете Господові і не подаватимете їх як вогняну жертву на жертовник. Бика або вівцю, що буде нечумазне, з уломним носом і заскорченим хвостом, можеш принести як добровільний дар, але як обітниця воно невгодне. Тварини, в якої ядра роздавлені, або розтовчені, або вирвані, або вирізані, не приноситимете Господові. Таких приношень у вашім краю не робитимете, ані з рук чужинців не прийматимете таких пожертв, щоб їх приносити вашому Богу як поживу, бо вони уломні і звадою не будуть для вас угодні. Сказав Господь Мойсеєві: «Теля чи ягня, чи козеня, як уродиться, нехай пробуде 7 день при матері своїй. З 8-го ж дня і потім буде угодним на вогняну жертву Господові. Чи то корову, чи вівцю не будете різати одного дня з її маленьким. Коли жертвуватимете подячну жертву Господові, жертвуйте так, щоб була боговгодна від вас. Того самого дня треба її з'їсти. Не зоставляйте нічого до ранку. Я – Господь. Пильнуйте мої заповіді і виконуйте їх. Я – Господь. Ви не сквернитимете імені мого святого, щоб я святився серед синів Ізраїля. Я – Господь, що освячую вас, що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я – Господь». Книга Левіт, розділ 23. І сказав Господь Мойсеєві: «Промов до синів Ізраїля і скажи їм: празники Господні, за яких ви скликатимете святі збори, ось вони, мої празники. 6 день можна працювати, а 7-го дня – субота цілковитого спочинку, святих зборів, ніякого діла не робитимете. Спочинок це для Господа по всіх оселях ваших. Ось празники Господні, святі збори, що їх скликатимете в свій час. 1-го місяця, 14-го дня місяця, надвечір – Пасха Господня. А 15-го дня того ж місяця – свято опрісників на честь Господа. 7 день їстимете опрісники. 1-го дня будуть у вас святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. 7 днів приносимете вогняні жертви Господові, а 7-го дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете». І сказав Господь до Мойсея: «Промов до синів Ізраїля і скажи їм: як увійдете в землю, що це хочу вам дати, і там жатимете жниво, то принесете сніп, первоплід ваших жнив, священникові, а він принесе його перед Господа, щоб зробити вас угодними йому. Принесе він його 2-го дня після суботи. Ви ж у той день, як будете приносити снопа, жертвуватимете у всипалення Господові ягня без вади, однолітка, а в офіру йому 2/10 петльованої, змішаної з олією, муки, як вогняну жертву на приємний запах Господові, а на питну жертву йому 1/4 гіна вина. Ні хліба, ні праженого зерна, ні сирого зерна не їстимете аж до самісінького того дня, поки не принесете дар вашому Богу. Це установа віковічна для ваших поколінь у всіх оселях
ваших. Від другого дня після суботи, себто від дня, коли принесете як коливальну жертву снопа, полічите собі 7 повних тижнів. І полічивши аж до другого дня після сьомої суботи 50 днів, принесете нову офіру Господові. Із ваших осель ви принесете 2 хліби, як жертву на коливання, з 2 десятин петльованої муки. Нехай будуть спечені на заквасі, як первоплід Господові. І принесете з хлібом 7 ягнят без вади, 1 літків та 1 бичка і 2 баранів. Вони будуть на всепалення Господові. А з ними офіру на питну жертву, як вогняну жертву, як приємний запах Господові. Ви принесете 1 козла на жертву за гріх і 2 ягнят 1 літків на мирну жертву. А священник принесе їх разом із хлібним первоплодом у коливальну жертву перед Господом. Їх присвятити Господові на користь священника. Того ж самого дня скличте святі збори. І вони святими будуть для вас. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Це установа віковічна в усіх оселях ваших для поколінь ваших. Як збиратимеш жниво на своїй землі, не дожинатимеш країв твоєї ниви і не будеш підзбирувати колосків після жнив. Убогому та приходневі їх залишиш. Я – Господь, Бог ваш. Господь сказав Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так. Перший день 7-го місяця буде для вас великим пам'ятковим відпочинком під гру святкових труб із святими зборами. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Принесете вогняні жертви Господові. І сказав Господь Мойсеєві, 10-й день 7-го місяця буде днем покути. Святі збори будуть у вас. Ви будете вмертвляти самих себе і приносити вогняні жертви Господові. Не робитимете ніякої роботи в той день, бо це день покути, щоб спокутувати за вас перед Господом, Богом вашим. Тим-то кожен, хто не вмертвлятиметься в той день, викоріниться з-поміж людей своїх. Кожен, хто того дня робитиме якесь діло, вигублений буде з-поміж людей його. Ніякої роботи не робитимете. Установа віковічна для ваших нащадків у всіх оселях ваших. Це цілковитий відпочинок для вас. Ви будете вмертвляти самих себе. 9-го дня того місяця ввечері, від вечора до вечора, будете цілком спочивати. І сказав Господь Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так. 15-го дня 7-го місяця свято кучок, 7 день на честь Господа. 1-го дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. 7 день приносимете вогняні жертви Господові. 8-го дня будуть у вас святі збори, і спалюватимете вогняні жертви Господові. Це врочисте зібрання, ніякої тяжкої роботи не робитимете. Ось такі праздники Господні, що в них скликатимете святі збори, щоб приносити вогняні жертви Господові, всепалення, офіру, кров'яну жертву і питну жертву, кожну в свій день. Крім субот Господніх, і крім дарів ваших, і крім усіх обітниць ваших, і крім усіх добровільних приношень ваших, що схочете дати Господові. А 15-го дня 7-го місяця, як позбираєте врожай із землі,
святкуватимете свято Господнє протягом 7 днів. Першого дня буде цілковитий відпочинок, і 8-го дня – цілковитий відпочинок. Першого дня виберете собі найпишніших плодів із дерев – пальмового віття, гілля густолистих дерев і верболозу, що над бурчаками, і веселитиметесь перед Господом, Богом вашим, 7 день. Тож так святкуватимете його, як свято на честь Господа, 7 день щороку. Установа ця віковічна для ваших поколінь. 7-го місяця святкуватимете його. У кучках житимете 7 день. Кожен тубілець із Ізраїля житиме в кучках, щоб нащадки ваші знали, що в кучках оселив я синів Ізраїля, як вивів їх із єгипетської землі. Я – Господь, Бог ваш. І Мойсей об'явив синам Ізраїля свята Господні. Книга Левіт, розділ 24. І промовив Господь до Мойсея: «Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі чистої олії з розчавлених оливок для світильника, щоб тримати лампи засвіченими повсякчасно. Арон поставить його ззовні завіси завіту в наметі зборів, щоб з вечора до ранку горів перед Господом повсякчасно. Це повсякчасний закон для ваших нащадків. На щиро золотому свічнику він порозставляє лампадки, які горітимуть повсякчасно перед Господом. Візьмеш петльованої муки та й спечеш із неї 12 коржів, 2 десятини ефи кожний, і покладеш їх у 2 ряди, по 6 до ряду, на чистому столі перед Господом. А на кожен ряд покладеш чистого ладану, що буде на хлібі, як пахощі на спалення перед Господом. Що кожної суботи напоготовлятимуть його перед Господом, повсякчасно, як віковічний союз від синів Ізраїля. Хліб буде Аронові і синам його, і вони їстимуть його на святому місці, бо як присвята річ із вогняних жертв Господові належиться йому по віковічному праву. Раз зайшов між синів Ізраїля один, що його мати була ізраїльтянкою, а батько – єгиптянином. То зчинилась у таборі суперечка між сином ізраїльтянки та одним ізраїльтянином. І став син ізраїльтянки хулити ім'я Господа і клясти його. І приведено його до Мойсея. Мати ж його звалась Шеломіт, дочка Діврі, з покоління Дана. І віддано його під сторожу, поки Мойсей не об'явить їм, що велить Господь. І Господь сказав Мойсеєві: «Виведи богохульника поза табір, і нехай усі, хто чув, покладуть свої руки йому на голову, і нехай уся громада його каменує. До синів же Ізраїля промовиш: хоч хто б то був, що клястиме Бога свого, понесе кару за свій гріх. Хто хулить ім'я Господнє, того скарати смертю. Вся громада нехай каменує його, чи приходень, чи тубілець. Як хулитиме ім'я, мусить умерти. Хто вбив би на смерть яку людину, його треба скарати смертю. Хто вб'є яку скотину, мусить за неї віддати, скотину за скотину. Хто зранить свого ближнього, що вчинив він, той і йому нехай учинять. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб.
Яке ушкодження він заподіяв людині, такого нехай завдадуть і йому. Хто вб'є скотину, мусить за неї повернути. Хто вб'є людину, мусить бути скараний смертю. Одно право буде в вас, так для приходня, як і для тубільця. Я бо Господь, Бог ваш. І коли Мойсей об'явив це синам Ізраїля, вони вивели богохульника поза табір та й укаменували його. І вчинили сини Ізраїля так, як заповідав Господь Мойсеєві. Книга Левіт. Розділ 25. Господь сказав Мойсеєві на Синай-горі: «Промов до синів Ізраїля і скажи їм: як прийдете в край, що я вам хочу дати, то нехай земля спочиває свою суботу Господові. 6 років засіватимеш своє поле, і 6 років обтинатимеш свій виноградник, і збиратимеш урожай із них. А на 7-й рік буде цілковитий відпочинок для землі, відпочинок на честь Господа. Поля твого не засіватимеш, і виноградника твого не будеш обтинати. Що само собою після останніх твоїх жнив виросте, не жатимеш, і грон у неповідтиненому твоєму винограднику не збиратимеш. Рік цілковитого відпочинку буде для землі. Те, що вродить земля сама під час відпочинку, буде вам на харч, тобі і рабові твоєму, і рабині твоїй, і наймитові твоєму, і комірникові твоєму, що в тебе перебувають, і скотині твоїй, і звірині, що на твоїй землі. Весь урожай піде на харч. Відлічиш собі 7 седмиць років, 7 разів по 7 років, так що час 7 седмиць років буде тобі 49 років. І повелиш 7-го місяця, 10-го дня місяця сурмити голосно в труби. В день покути повелиш сурмити голосно в трубу по всій землі вашій. І вважатимеш за святий 50-й рік, і проголосите волю всім мешканцям краю. То буде ювілей для вас. І кожен повернеться в свою посілість і до роду свого. 50-й рік буде для вас ювілейним роком. Не будете сіяти ані збирати того, що само вродиться, і не збиратимете з непрочищеного виноградника, бо це ювілей, святий це час для вас. З поля їстимете врожай його. В цей ювілейний рік кожен з вас нехай повертається до своєї посілості. Якщо ти продаєш щонебудь своєму ближньому, чи купуєш у свого ближнього, не кривдіть одне одного. По числу років після ювілею купуватимеш у ближнього твого, а він продаватиме тобі за числом років жнив. Що більше років, то більшу ціну йому поставиш. Що менше років, то меншу ціну поставиш, бо число жнив він продає тобі. Нехай ніхто не кривдить ближнього свого. Бійся Бога свого, бо я – Господь, Бог ваш. Якщо виконуватимете мої установи і пильнуватимете мої приписи та здійснюватимете їх, то житимете в краю безпечно, і земля даватиме плоди свої, і їстимете досхочу, і житимете на ній безпечно. Коли ж спитаєте, що будемо їсти 7-го року, бо ж ми не будемо сіяти та не збиратимемо врожаю, то я зсилатиму на вас моє благословення в 6-му році, так,
щоб зародило на 3 роки. А як посієте 8-го року, то їстимете ще старого врожаю аж до 9-го року, поки наступить новий урожай, ще їстимете за старого. А землі не продаватимете назавжди, бо земля моя. Ви ж приходні і комірники в мене. Тим-то по всім краю, де ваша власність, допустите право на викуп землі. Ось чому, коли твій брат зубожіє і продасть дещо за своєї посілості, його близький родич може прийти з правом викупу і викупити те, що брат продав. А коли в когось нема викупника, а сам же він здобудеться на те, щоб викупити, то нехай порахує роки від продажу і поверне решту належності тому, кому продав, і повернеться до своєї посілості. Коли ж він не спроможеться настільки, щоб звернути йому, то нехай продане буде аж до ювілейного року в того, хто купив. А як буде об'явлено ювілей, він повернеться до своєї посілості. Коли хтось продасть житловий дім в обведеному муром місті, то він матиме право викупу до кінця року від часу продажу. Цілий рік матиме право викупу. Якщо ж не викупить до кінця повного року, то дім, що в обведеному муром місті, буде назавжди того, хто його купив, і нащадків його. Не буде вільним і під час ювілею. Хати по селах, що не обведені навколо муром, вважатимуться на рівні з полями, що в краю. Вони матимуть право викупу і під час ювілею будуть звільнені. Що ж до міст левітів, то доми, що будуть там їхньою власністю, можуть бути викуплені ними повсякчасно. А коли хто з левітів не викупить дому, що був проданий у місті їхньої власності, то дім під час ювілею буде вільний. Доми, бо в містах левітів – це їхня власність посеред синів Ізраїля. І вигони навкруги їхніх міст не можна продавати, бо це їхня віковічна власність. Якщо твій брат зубожіє і буде в злиднях у тебе, допоможи йому, наче б він був приходень або комірник, щоб він міг жити при тобі. Не братимеш від нього відсотків, ані лихви, а боятимешся Бога твого, і нехай брат твій живе при тобі. Грошей не позичатимеш йому на відсотки, і не даватимеш йому харчів на лихву. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб дати вам Ханаан землю і бути в вас Богом. Коли брат твій зубожіє в тебе і продасться тобі, ти не присилуєш його до невільничої праці. Нехай буде при тобі як наймит, як комірник, і нехай служить тобі до ювілейного року. А тоді нехай відійде від тебе на волю сам він і його діти, і нехай повертається до своєї родини, нехай повернеться і до посілості батьків своїх. Бо вони – мої слуги, що їх я вивів із єгипетської землі, їх не можна продавати, як запродають невільників. Не верховодитимеш над ним із суворістю, боятимешся Бога твого. Щодо раба та рабині тобі до послуг, то в народів, що навколо вас, набувайте собі раба та рабиню. Так само з дітей комірників, що перебувають у вас, і з їхніх сімей, що народились у вашім краю, можете собі купувати рабів і тримати їх собі як власність. Ви можете навіть зоставити їх вашим дітям після вас, як власність у спадщині, і назавжди послуговуватись ними. Над братами ж вашими, дітьми Ізраїля,
не верховодитимете одне над одним із суворістю. Якщо чужинець або комірник, що перебуває коло тебе, забагатіє, брат же твій у нього заборгує та й продасться чужинцеві або комірникові чи нащадкам родини чужинця, то після того, як продався, матиме право на викуп. Хто-небудь із братів його може викупити його. Або його дядько, або син дядька, або хтось із кревних, з його родини, може викупити його. Або сам може викупитися, як його спромога. Він полічить із тим, хто купив його, від року, коли йому продався, аж до ювілейного року. І ціна, що за неї продався, буде відповідна до лічби років. Не мов би йшло про наємну заплату в нього. Якщо ще багато років зостанеться, то відповідно до них та ціни, що за неї його куплено, поверне вартість свого викупу. Коли ж мало років зостанеться до ювілейного року, то, нехай полічивши їх, відповідно до них заплатить викуп за себе. Як наймит з року в рік буде в нього, нехай не поводиться з ним суворо на твоїх очах. Коли ж не викупиться таким робом, то вийде на волю в ювілейному році, сам він і діти його з ним. Бо це мої раби, діти Ізраїля. Вони мої раби, яких я вивів із землі єгипетської. Я – Господь, Бог ваш. Книга Левіт. Розділ 26. Не робіть собі кумирів, ні тесаних ідолів, ні стовпів не ставте собі, ні каменя з образами нехай не буде в вашій землі, щоб перед ними падати ниць, бо я – Господь, Бог ваш. Субот моїх пильнуйте і святиню мою шануйте, я – Господь. Коли ходитимете в моїх установах і пильнуватимете мої заповіді, і будете їх виконувати, то я насилатиму вам дощі о відповідній порі, і земля даватиме свій урожай, і дерево, що в полі, приноситиме свої плоди. Молодьба триватиме у вас до збирання винограду, а збір винограду триватиме до сівби. Ви їстимете хліб ваш до наситу і житимете безпечно у своєму краю. Я встановлю мир у краю, і зможете лягати спати, і ніхто не буде вас турбувати. Я повиганяю хижого звіря з країни, і меч не проходитиме по краю вашим. Ви будете гнатися за вашими ворогами, і вони падатимуть від меча перед вами. П'ятеро вас гнатиме сотню, а сотня вас гнатиме 10 000. Падатимуть вороги ваші від меча перед вами. Я обернусь до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і дотримую мого союзу з вами. Ви не то, що зможете прохарчуватися попередньолітніми урожаями, ба навіть виноситимете старе перед новим урожаєм. Я поставлю мою храмину посеред вас. Не буду бридитися вами. Я ходитиму проміж вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб ви не були там рабами. Я поломив занози ярма вашого, щоб ви ходили випростані. Коли ж ви мене не послухаєте і не виконуватимете всіх оцих заповідей моїх, коли зневажатимете мої установи і гордуватимете веліннями моїми, не здійснюючи всіх заповідей моїх та ламаючи союз мій, то ось що я зроблю з вами.
Напущу на вас страх, сухоти і пропасницю. Від них померкнуть очі і погасне життя. Намарно будете засівати своє зерно, бо вороги ваші пожеруть його. Я звернусь проти вас, і вас поб'ють вороги ваші. Над вами володарюватимуть ненависники ваші, і ви втікатимете, хоч і ніхто не буде гнатися за вами. Якщо і тоді не послухаєте мене, я семикратно обкладу вас карами за гріхи ваші. Я зламаю вашу зарозумілу силу і зроблю небо над вами як залізо, а землю вашу як мідь. Намарне витратиться ваша сила, бо земля ваша не даватиме врожаю, ні дерево з краю не даватиме свого плоду. А коли ж ви все-таки будете противитися мені і не схочете слухати мене, я скараю вас 7 разів більшою карою, ніж ваші гріхи. Я пущу на вас дикого звіря, що вигубить дітей ваших і винищить скотину вашу. І вас зведе ні на що, так що спорожніють шляхи ваші. Коли ж ви і після цього не дасте мені вас направити, а виступатимете проти мене, то я теж піду проти вас і покараю вас 7-кратно за гріхи ваші. Я наведу на вас меч, щоб помститися за зламаний союз. Ви позбираєтесь у ваших містах, а я впущу посеред вас чуму, і ви впадете ворогові до рук. Як я відніму вас піддержку вашу, хліб, тоді 10 молодиць пектимуть хліб ваш в одній печі і розділюватимуть вам по вазі, і ви їстимете і не насититесь. Коли ж і після цього не послухаєте мене і повстанете проти мене, я теж виступлю в гніві проти вас і покараю вас усемеро за гріхи ваші. Ви їстимете тіло синів ваших, і тіло дочок ваших їстимете. Я зруйную ваші висоти і розіб'ю ваші стовпи на честь сонця, і кину ваші трупи на звалища бовванів ваших, і душа моя гидуватиме вами. Міста ваші оберну в пустиню, зруйную святині ваші і не прийму приємного запаху ваших воскурень. Я спустошу країну так, що вороги ваші, які поселяться в ній, зжахнуться над нею. Вас самих я порозкидаю між народами, я вийму з піхов меча за вами, і спорожніє земля ваша, а міста ваші перетворяться в руїни. Тоді земля зазнає відпочинку протягом усього часу її запустіння, як ви самі опинитесь у землі ворогів ваших. Тоді відпочине земля і розкошуватиме своїми суботами. По всі дні запустіння свого спочиватиме вона за те, що не відпочивала своїми суботами, як жили ви на ній. А тим, хто з вас зостанеться, на серце наведу страх у країнах їхніх ворогів, так, що гнатиме їх шелестіння листя, як затремтить від вітру, і втікатимуть, як утікають від меча, і падатимуть, хоч ніхто не гнатиметься за ними. І спотикатимуться один через одного, наче перед мечем, хоч ніхто не гнатиметься за ними. Ви не встоїтесь перед ворогами вашими. Ви загинете між народами, і пожере вас земля ворогів ваших. Хто ж зостанеться з вас? Ті зотліють за свої беззаконня по ворожих землях. Вони зотліють і за беззаконня батьків своїх, як і батьки їхні. Вони зізнаються у власних беззаконнях і у беззаконнях батьків своїх, і в тих віроломствах, що мені вчинили, йдучи явно проти мене. І за того і я повстав проти них і вигнав їх у землю ворогів їхніх. І тоді впокориться їхнє необрізане серце, і тоді вони спокутують свої беззаконня,
і я згадаю союз мій із Яковом, і союз мій із Ісааком, та й союз мій із Авраамом я теж згадаю, і землю я згадаю. Але спершу вони мають покинути її, і вона зазнає своїх субот, як вони її полишать. Та й самі вони спокутують свої беззаконня за те, що приписами моїми погордували і установами моїми гидували. Та навіть і тоді, як перебуватимуть у землі ворогів своїх, я їх від себе не відкину і не полишу їх так, щоб їх вигубити та зламати союз мій із ними. Я бо Господь, Бог їхній. Тож і згадаю заради них самих союз мій із їхніми предками, що вивів я їх із єгипетської землі перед очима в народів, щоб бути їхнім Богом, бо я Господь. Це установи і приписи і закони, що поставив Господь між собою та синами Ізраїля на Синай-горі через Мойсея. Книга Левіт. Розділ 27. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля і скажи: коли хто-небудь обіцяє Господові грошову вартість якоїсь особи, то за чоловіка від 20 до 60 років оцінка буде 50 срібних шеклів по шеклю святині, а за жінку оцінка буде 30 шеклів. А як матимете від 5 до 20 років, то за чоловічу стать оцінка 20 шеклів, а за жіночу – 10 шеклів. Від 1 місяця до 5 років за хлопця оцінка буде 5 шеклів срібла, а за дівчину – 3 шеклі. Як же комусь 60 років або більше, то оцінка буде за чоловіка 15 шеклів, за жінку – 10 шеклів. Коли ж той, хто робить обітницю, вбогий і не може дати по оцінці, то нехай поставлять його перед священником, і священник оцінить його по його спромозі. А коли то скотина, з якої приносять у жертву Господові, то все, що дається Господові, вважатиметься за святе. Її не можна ні перемінити, ні підмінити, ні кращої на гіршу, ні гіршої на кращу. Коли ж хтось замінить скотину за скотину, то одна і друга стануть святими. Коли ж то буде якась скотина нечиста, що не приноситься Господові в жертву, то нехай її поставлять перед священником, і священник оцінить її, чи добра, чи недобра. І як її священник оцінить, так і буде. Якщо б він схотів викупити її, нехай додасть п'ятину до оціненої вартості. Коли хтось присвятить дім свій як святиню Господові, нехай священник оцінить його, чи він варт багато чи мало. І як його священник оцінить, так і мусить бути. Коли ж той, хто присвячує, схоче викупити свій дім, то нехай додасть п'ятину поверх оцінки, і дім буде його. Коли хтось присвятить Господові якесь спадкове поле, то його оцінка буде за мірою висіву його – 50 срібних шеклів за один омер ячменю. Коли від ювілейного року присвятить своє поле, то оцінка зостанеться цілою. А коли по ювілейному році присвятить своє поле, то нехай священник полічить йому гроші за мірою років, що зостаються до наступного ювілейного року, і нехай буде відчислене від оцінки. Якби ж той, хто присвятив, схотів викупити поле, нехай додасть п'ятину ціни, за яку його оцінено, і воно зостанеться за ним.
коли ж не викупить поля або продасть його іншому чоловікові, то потім не можна його вже більш викупляти. І хоч поле стане звільнене в ювілейному році, однак воно буде присвячене Господові як поле обітоване. Воно перейде в посідання священника. А коли присвятить Господові куплене поле, що не належить до його спадщини, то нехай священник полічить йому відповідно до ціни аж до ювілейного року, а він заплатить її у той же день, як священний дар Господові. В ювілейному році поле повернеться до того, в кого він купив його, і належатиме йому як спадкова власність. Кожна оцінка нехай буде шеклями святині – 20 гер на один шекель. Щодо первородця від скотини, що вже як первородне належиться Господові, то ніхто не може його присвятити, чи з великорослої воно скотини, чи з дрібної, чи це віл, чи ягня. Воно належиться Господові. Коли ж скотина нечиста, нехай викупить її за оцінкою, додавши до неї п'ятину. Як же не викупить, то нехай продасться за оцінкою. З усього свого майна, що хтось його присвятить Господові, як обітоване, чи людину, чи скотину, чи власне спадкове поле, нічого не можна продавати, ні викуплювати. Все, що обітоване, присвяте Господові. Ніхто обітований зміж людей не може бути викуплений. Він має таким померти. Всяка десятина від землі, чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, буде Господові. Вона свята Господові. А хто схоче викупити якусь частину з десятини, нехай додасть до неї п'ятину. Десятина з великорослої чи з дрібної скотини – десятина з усього, що проходить під герлигою пастуха, буде свята Господові. Не треба вибирати чи краще, чи гірше, і вимінювати його не можна. Коли ж його перемінено, то й воно саме і те, чим замінено його, стане святим Господові. Викупляти його не можна. Ось такі заповіді, що Господь заповідав Мойсеєві для синів Ізраїля на Синай-горі.

Книга «Числа», розділ перший. Господь промовив до Мойсея в Синай-пустині в наметі зборів першого дня другого місяця, на другий рік по виході з єгипетської землі. Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, рахуючи наймення поголовно всіх чоловічої статі. Від 20 років і старше кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі. Перелічіть їх за полками їхніми, ти і Арон. І нехай будуть з вами представники від колін, один від кожного, всі голови у своїх батьківських домах. Ось імена тих мужів, що стоятимуть при вас. Від Рувима – Еліцур, син Шедеура. Від Симеона – Шелумієл, син Цурішаддая. Від Юди – Нахшон, син Амінадава. Від Ісахара – Натанаїл, син Цуара. Від Завулона – Еліяв, син Хелона. Від синів Йосифа, від Ефраїма – Елішама, син Амігуда. Від Манасії – Гамлієл, син Педацура. Від Веніямина – Авідан, син Гідоні. Від Дана – Ахієзер, син Амішаддая. Від Ашера – Пагієл, син Охрана. Від Гада – Еліясав, син Реула. Від Нафталі – Ахіра, син Енана. Оці були вибрані з громади князі з батьківських колін, що були голови над тисячами в Ізраїлі. Мойсей та Арон – узяли цих людей, що були призначені поіменно, і першого дня другого місяця скликали всю громаду і списали за їхніми родами, за батьківськими домами, рахуючи наймення від 20 років і вище поголовно. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і перелічив він їх у Синайській пустині. І було синів Рувима, первістка Ізраїля, їхніх нащадків, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами, за числом імен їхніх, поголовно разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з коліна Рувима, 46 500. Синів Симеона, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих синів Симеона, 59 300. Синів Гада, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Гада, 45 650. Синів Юди, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Юди, 74 600. Синів Ісахара, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми,
за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Іссахара, 54 400. Синів Завулона, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Завулона, 57 400. Синів Йосифа від Ефраїма, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ефраїма, 40 500. Синів Манасії, нащадків їхніх, порахованих за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Манасії, 32 200. Синів Веніямина, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом і

62 700. Синів Ашера, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ашера, 41 500. Синів Нафталі, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Нафталі, 53 400. Оце перечислені, що їх зрахували Мойсей і Арон та 12 князів Ізраїля, по одному з кожного батьківського дому. Усіх же порахованих синів Ізраїля за батьківськими домами їхніми від 20 років і старше, усіх здатних до війни в Ізраїлі, усіх нараховано 603 550. Левітів же за батьківськими домами їхнього коліна не пораховано між ними, бо сказав Господь Мойсеєві: «Тільки леві коліно не перелічуватимеш і не даси до перепису між синами Ізраїля, а поставиш їх над храминою свідоцтва і над усім знаряддям її, та над усім, що до неї належить. Вони носитимуть храмину і все її знаряддя, вони служитимуть при ній і отабряться навколо неї. І коли треба буде переносити храмину, левіти розберуть її. Коли ж храмині треба буде зупинитись, левіти поставлять її. Хто ж не з левітів наблизиться до неї, тому смерть. Сини Ізраїля отабряться кожний у своєму таборі і кожний під своїм прапором, за полками своїми. Левіти отабряться навколо храмини свідоцтва, бо інакше гнів Божий упаде на громаду синів Ізраїля. Левіти вартуватимуть при храмині свідоцтва». І вчинили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 2. Господь промовив до Мойсея та Арона: «Сини Ізраїля отабряться, кожен з них під своїм прапором, під знаменом батьківського дому свого. Проти намету зборів і навкруги нього стануть табором. Спереду, на схід, під своїм прапором стане табором Юда, за своїми полками. Вождем синів Юди буде Нахшон, син Амінадава. Його полки, згідно з переліком, мають 74 600 чоловік. Коло нього поруч стане табором коліно Іссахара. Вождем синів Іссахара буде Натанаїл, син Цуара. Його полки, згідно з переліком, мають 54 400 чоловік. Далі – коліно Завулона. Вождем синів Завулона буде Еліяв, син Хелона. Його полки, згідно з переліком, мають 57 400 чоловік. Усього табір Юди нараховує 186 400 чоловік за полками їхніми. Вони рушатимуть перші. На південь під своїм прапором стане табором Рувим за своїми полками. Вождем синів Рувима буде Еліцур, син

Шедеура. Його полки, згідно з переліком, мають 46 тисяч 500 чоловік. Коло нього стане табором коліно Симеона. Вождем синів Симеона буде Шелумієл, син Цурішаддая. Його полки, згідно з переліком, мають 59 тисяч 300 чоловік. Далі коліно Гада. Вождем синів Гада буде Еліясав, син Реула. Його полки, згідно з переліком, мають 45 тисяч 650 чоловік. Усього табір Рувима нараховує 151 тисячу 450 чоловік за їхніми полками. Вони рушатимуть другими. Потім двигнеться намет зборів, тобто табір левітів, посередині таборів. Як стоятимуть у таборі, так і рушатимуть, кожен на своєму місці, під своїм прапором. На захід під своїм прапором стане табором Ефраїм, за своїми полками. Вождем синів Ефраїма буде Елішама, син Амігуда. Його полки, згідно з переліком, мають 40 тисяч 500 чоловік. Коло нього буде коліно Манасії. Вождем синів Манасії буде Гамлієл, син Педацура. Його полки, згідно з переліком, мають 32 тисячі 200 чоловік. Потім коліно Веніямина. Вождем синів Веніямина буде Авіддан, син Гідоні. Його полки, згідно з переліком, мають 35 тисяч 400 чоловік. Усього табір Ефраїма нараховує 108 тисяч 100 чоловік за полками їхніми. Вони рушатимуть третіми. На північ під своїм прапором стане табором Дан за своїми полками. Вождем синів Дана буде Ахієзер, син Амішаддая. Його полки, згідно з переліком, мають 62 тисячі 700 чоловік. Коло нього стане табором коліно Ашера. Вождем синів Ашера буде Пагієл, син Охрана. Його полки, згідно з переліком, мають 41 тисячу 500 чоловік. Потім коліно Нафталі. Вождем синів Нафталі буде Ахіра, син Енана. Його полки, згідно з переліком, мають 53 тисячі 400 чоловік. Усього табір Дана нараховує 157 тисяч 600 чоловік. Вони рушатимуть останніми під своїми прапорами. Це сини Ізраїля, перелічені за батьківськими домами їхніми. Усього порахованих у таборах за полками їхніми було 603 тисячі 550 чоловік. Левітів вже не пораховано між синами Ізраїля, як і заповідав Господь Мойсеєві. Сини Ізраїля вчинили все так, як заповідав Господь Мойсеєві, чи то як отаборювалися за прапорами своїми, чи то як рушали кожен за своїми родинами та за батьківськими домами своїми. Книга Числа. Розділ 3. Ось потомки Аарона та Мойсея тоді, коли Господь розмовляв з Мойсеєм на Синай-горі. Ось імена синів Аарона: Надав, первенець, Авігу, Єліазар та Ітамар. Це імена синів Аарона, священників,
що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу. Надав та Авігу вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у Синай пустині. Дітей же в них не було. Тож служити священниками залишились Єліазар та Ітамар, підлеглі Ааронові, батькові своєму. Господь промовив до Мойсея: «Вели колінові Леві приступити, щоб стояли коло священника Аарона та услуговували йому. Вони дбатимуть про все, що йому потрібно, йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі. Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі. Левітів віддаси Ааронові та синам його, з-поміж синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому. Аарона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу. Коли ж сторонній хтось приступить, то буде покараний смертю». Господь промовив до Мойсея: «Ось я взяв левітів з-поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля. І будуть левіти моїми. Мій, бо всякий первенець. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі, від людини до скотини. Для мене вони будуть. Я – Господь». І промовив Господь до Мойсея в Синай пустині: «Перелічи синів Леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами, рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище». І перелічив їх Мойсей за словом Господнім, як було йому звелено. Сини Леві за їхніми іменнями були такі: Гершон, Кегат і Мерарі. Імена синів Гершона за родинами їхніми були такі: Лівні та Шиммі. Сини Кегата за їхніми родинами: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. Сини Мерарі за їхніми родинами: Махлі та Муші. Це родини левітів за батьківськими домами їхніми. Від Гершона походить родина Лівніїв та родина Шиміїв. Це рід Гершоніїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище, 7500. Родини Гершоніїв отаборилися за храминою на захід. Вождем батьківського дому Гершоніїв був Еліясав, син Лаела. Сини Гершона мали доглядати в наметі зборів храмину і намет, і покриття його та завісу коло входу до намету зборів, і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жертовника, і його мотузя на всяку його потребу. Від Кегата походить родина Амраміїв, родина Іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина Узієліїв. Це рід Кегатіїв. Число всіх чоловічої статі від одного місяця і старше – 8600. Вони пильнували службу при святині. Родина синів Кегата отаборилася з боку храмини на південь. Вождем батьківського дому в родинах Кегатіїв був Еліцафан, син Узієла. Вони мали доглядати ковчег і стіл, і світильник,
і жертовники, і посуд у святині, що була для служби, і завісу, і всяку службу при них виконувати. Вождем над вождями левітів був Єліазар, син Арона священника. Був він головним доглядачем над тими, хто були на варті при святині. Від Мерарі походить родина Махліїв та родина Мушіїв. Це родини Мераріїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі, від одного місяця і вище – 6200. Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цурієл, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ. Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засови її, і стовпи, і підніжки, і весь посуд її, і всяку роботу при них виконувати. І доглядати стовпи навколо двору, і підніжки їхні, і кілки, і мотуздя їхнє. Спереду храмини, перед наметом зборів, на схід сонця, отаборились Мойсей і Арон та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти. Усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми, усіх чоловічої статі від одного місяця і вище було разом 22 тисячі. І сказав Господь Мойсеєві: «Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля від одного місяця і вище, та почисли ймення їхні. Візьмеш левітів для мене, бо я Господь, замість усіх первінців синів Ізраїля, і скотину в левітів замість усіх первістків із скотини синів Ізраїля». І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь, усіх первінців синів Ізраїля. І було пораховано всіх первінців чоловічої статі від одного місяця і вище, за числом імен їхніх – 22 273. Тоді Господь промовив до Мойсею: «Візьми левітів замість усіх первінців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини. Левіти будуть моїми, я Господь. І як викуп за тих 273 первістків синів Ізраїля, що їх більше від левітів, візьмеш по 5 шеклів за голову, по шеклю святині візьмеш, 20 гер на 1 шекель, і даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число, Аронові та синам його». І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами. Від первенців і синів Ізраїля взяв грішми 1365 шеклів по шеклю святині. Мойсей за наказом Господнім віддав викупні гроші Аронові та синам його, як і заповідав Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 4. І промовив Господь до Мойсея та Арона: «Перелічіть синів Кегата, що між синами Леві, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, усіх тих, що від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх, що зобов'язані до служби, щоб виконувати діло в наметі зборів.
Служба синів Кегата у наметі зборів буде така. Ходити коло найсвятіших речей. Коли табір вирушатиме, Арон та сини його війдуть, спустять внутрішню завісу та вкриють нею ковчег свідоцтва, і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому багряне простирало, та й повсовують у нього носила. А на столі предкладання розстелять блаватно-порфіровий обрус, та й поставлять на нього миски, кубки та кадильниці, і чаші для возливання, і повсякчасний хліб теж буде на ньому. На все те накинуть плахту з кармазину і покриють покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть багряну плахту, та й накриють світильник, і світичі його, і щіпці, і гасильниці, і весь посуд на олію, що її вживають до нього, і обгорнуть його з усім його знаряддям у покривало з борсучих шкур, та й покладуть на ноші. А на золотий жертовник накинуть багряну плахту і покриють його покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть усю посудину, що у святині вживається до служби, та й покладуть у багряну плахту, і покриють покривалом з борсучих шкур, і вкладуть на ноші. І виберуть попіл з жертовника, та й накриють його обрусом з порфіри. І складуть на ньому весь посуд, що вживається на службі при ньому. Жарівниці, і вилка, та кочерги, і кропильниці, і все знаряддя до жертовника. І накриють усе те покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. А як Арон та сини його закінчать покривати святі речі і увесь святий посуд, коли рушатиме табір, тоді прийдуть сини Кегата, щоб нести їх. Але так, щоб не торкалися святих речей, і від того не повмирали. Ось такий обов'язок синів Кегата коло намету зборів. Єліазар же, син Арона священника, доглядатиме олію для світильника, пахуче кадило, повсякчасну офіру і миро для помазання. Доглядатиме всю храмину і усе, що є в ній, як святиню, так і знаряддя її. І промовив Господь до Мойсея та Арона: «Глядіть, щоб покоління кегатіїв не зникло з-поміж левітів, а щоб вони жили, щоб не померли, коли приступатимуть до святих речей, ви чинитимете з ними так. Нехай Арон та сини його входять і призначають кожного з них до служби та до ноші. Самі ж вони не сміють увіходити і дивитись на святе, хоч би і на хвилину, бо інакше помруть». І промовив Господь до Мойсея: «Перелічи також синів Гершона, за батьківськими домами їхніми, за родинами їхніми, від 30 років і вище, аж до 50 років перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Служба ж родин Гершонів при роботі та при переносі буде така. Вони нестимуть завіси храмини і намет зборів, покривало його і покривало з борсучих шкур зверху на ньому, і завісу коло входу до намету зборів, і запони з двору, і завісу, що при вході до воріт у дворі, які навколо храмини та жертовника, і мотуздя до них, і все їхнє службове знаряддя. І зроблять усе, що треба зробити коло них. До розпорядимості Арона та синів його буде вся служба Гершонів.
у всьому, що вони мають переносити і робити. І ви призначите їх доглядати все, що матимуть нести. Така служба родин Гершоніїв при наметі зборів. І виконуватимуть вони свою службу під доглядом Ітамара, сина Арона священника. Синів Мерарі теж перелічиш за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. Від 30 років і вище, аж до 50 перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Ось ті речі, що доручено нести їм, і вся їхня служба у наметі зборів. Дошки та засови, і стовпи, і підніжки до храмини, стовпи у дворі навколо та підніжки їхні, і кілки, і мотузя з усім знаряддям їхнім для кожної їхньої потреби. Перелічите поіменно речі, що їх доручено їм нести. Така служба родин Мераріїв, згідно з усякою їхньою роботою при наметі зборів, під наглядом Ітамара, сина Арона, священника. Тож перелічили Мойсей та Арон і князі громадські синів Кегата за родинами їхніми та за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби в наметі зборів. І було нараховано їх за родинами 2750. Це пораховані з родин Кегата. Всі, що були на службі при наметі зборів, яких порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній, даний Мойсеєві. Перелічено і синів Гершона за родинами їхніми та їхніми батьківськими домами. Від 30 років і вище – аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було пораховано за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми 2630. Це пораховані з родини Гершона, всі, хто були на службі при наметі зборів, та що їх порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній. І перелічено родини синів Мерарі за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було нараховано їх за родинами їхніми 3200. Це пораховані з родини синів Мерарі, що їх порахували Мойсей та Арон на наказ Господній, даний Мойсеєві. Усіх перелічених левітів, що почислив їх Мойсей з Ароном та з князями Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи при богослужбі та переношуванні в наметі зборів було 8580. За наказом Господнім через Мойсея кожен був призначений до своєї служби та до свого обов'язку, а призначені були ті, яких повелів Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 5. Господь промовив до Мойсея: «Повели синам Ізраїля, щоб видалили геть із табору кожного прокаженого і кожного течевого і кожного, хто став нечистий від мерця. Як чоловіка, так і жінку видалите геть із табору, щоб не оскверняли табір, серед якого я витаю.
Так і зробили сини Ізраїля і видалили їх геть із табору. Як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїля. Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля, коли який-небудь чоловік або жінка вчинить якийсь гріх на шкоду ближньому, спроневірившися Господові і відчуватиме провину, то нехай визнає свій гріх, що ним згрішив, і відшкодує повнотою, та ще й наддасть п'ятину тому, кого пошкодив. А коли в того немає ніякого родича, щоб повернути йому шкоду, то відшкодування буде Господові для священника, опріч покутного барана, що ним за винного відправиться покута. Усяка жертва возношення з усяких святих речей синів Ізраїля, що принесуть священникові, йому належатиме. Святі речі належатимуть тому, хто їх приносить. Що ж хтось дає священникові, його буде». І промовив Господь до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм: коли чиясь жінка зійде на манівці і спроневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік про те не знає, бо вона осквернилась потайки, і нема свідків проти неї, саму ж її не впіймано на вчинку, і як охопить його дух ревнощів, і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилась вона, а чи ні, то той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар – десятину ефи ячмінної муки. Він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, бо це офіра за ревнощі. Офіра на спомин, що нагадує про вину. Нехай священник звелить їй приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посудину, візьме і пороху, що на долівці у храмині, та й вкине його у воду. Отже, поставить жінку перед Господом і, відкривши їй голову, покладе їй на руки поминальну офіру, тобто офіру за ревнування, а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття. І заклинатиме жінку священник, і казатиме їй: якщо не лежав ніхто з тобою, і якщо ти, бувши за твоїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь непошкоджена від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти, бувши за твоїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут заклине священник жінку клятьбою прокляття і скаже до неї: нехай Господь видасть тебе на прокляття і злорічення серед твого народу і допустить, щоб зів'яло твоє лоно і опух живіт твій. Нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт опух і щоб лоно твоє зів'яло. А жінка відповість: амінь, амінь. І запише священник ті прокляття на аркуші та й змиє їх гіркою водою. І подасть жінці напитися гіркої води, що наводить прокляття, щоб вона ввійшла в неї для гіркості. Потім священник візьме з руки жінки офіру за ревнування і поколихає нею перед Господом, і принесе її до жертовника, і візьме жменю з офіри як кадило, та й пустить димом на жертовнику, а потім дасть жінці напитися води. А як дасть їй води напитись, то коли вона осквернила себе і спроневірилася своєму чоловікові, то станеться, що вода прокляття увійде в неї у всій своїй гіркоті, і опухне живіт у неї, і зів'яне лоно в неї, і стане вона проклята серед своїх людей.
А коли жінка не осквернила себе, коли вона чиста, то не зазнає ніякої шкоди і матиме потомство. Це закон про ревнування. Чи то коли жінка, бувши за чоловіком, зійде на манівці і осквернить себе, чи то коли чоловіка охопить дух ревнощів, і він заходиться ревнувати свою жінку. Він поставить її перед Господом, а священник виконає над нею увесь закон цей. Так проститься чоловікові його провина, а жінка понесе кару за гріх свій. Книга «Числа», розділ 6. Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли чоловік чи жінка врочисто обрікається назорейським обітом, щоб посвятитися Господові, то від вина і п'янких напоїв буде стримуватись. Ні винного, ні оцту з інших п'янків напоїв не питиме, і жодного виноградного соку не питиме, і не їстиме ані свіжого, ані сушеного винограду. Увесь час свого назорейства не їстиме нічого, що зроблено з виноградної лози, чи то воно з винограду незрілого, чи з лушпиння. По весь час його назорейського обіту бритва хай не торкається його голови. Поки не сповняться дні, що на них він посвятився Господові, він буде святий. Він запустить волосся на голові в себе. По весь час його посвячення Господові не війде туди, де буде мертвий, ні ради батька свого, ні ради матері своєї, ні заради брата, ні задля сестри не оскверниться він, коли помер хтось із них, бо знак посвячення Богові своєму в нього на голові. По всі дні назорейства свого буде він святий Господові. А коли хтось несподівано помре при ньому, і він осквернить свою посвячену голову, то в день очищення обстриже голову собі. Сьомого дня обстриже її. Восьмого ж дня принесе священникові до входу в намет зборів дві горлиці або двох голуб'ят. А священник принесе одне як жертву за гріх, а друге – на всипалення, і спокутає його вину за мерця. І знов освятить його голову того самого дня і поновить дні його назорейства Господові, та й принесе однолітнє ягня в жертву за провину. Попередні ж дні пропадуть, бо назорейство його було осквернене. Ось закон про назорея. Того дня, коли сповниться час його назорейства, приведуть його до входу в намет зборів, і він принесе свою жертву Господові. Однолітнє ягня без вади на всипалення та однолітню ягничку без вади на жертву за гріх. І одного барана без вади на мирну жертву. І кошик опрісників коржів з петльованої муки, замішаної на олії, та опрісників паляниць, помащених олією, до того і належні офіри та возливання. І принесе це все священник перед Господа і виконає жертву за гріх та всипалення за назорея. А барана принесе як мирну жертву Господові вкупі з кошиком опрісників і принесе офіру та возливання до того. І назорей обстриже коло входу в намет зборів свою посвячену голову і візьме посвячене волосся та й покладе на вогонь, той, що під мирною жертвою. Потім священник візьме варену лопатку з барана та одного опрісного коржа з кошика і одну опрісну паляницю та й покладе на руки назореєві,
після того, як той обстриже своє посвячене волосся. І принесе священник їх у жертву колихання перед Господом. Це свята частина для священника, окрім колиханої груднини та піднесеної лопатки. А після того назареєві можна пити вино. Це закон про назарея, який склав обітницю про його жертву Господові за своє назарейство, крім того, на що його спромога. Він мусить повестися згідно з своєю обітницею, яку обіцяв, і за приписами закону про назарейство. Господь промовив до Мойсея: «Скажи Аронові та синам його, так будете благословляти синів Ізраїля, мовивши до них: нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так закликатимуть ім'я моє на синів Ізраїля, і я благословлятиму їх». Книга «Числа», розділ 7. Коли Мойсей, закінчивши ставити храмину, помазав та освятив її з усім її знаряддям, помазав та освятив також і жертовник з усім його знаряддям, князі Ізраїля, голови батьківських домів, князі колін, що стояли на чолі перепису, принесли дари. Склали вони свої дари перед Господом: 6 критих возів і 12 волів, 1 віз на 2 князів і 1 віл на кожного, і привели їх до Господа. І сказав Господь Мойсеєві: «Візьми їх від них, вони будуть на службі при наметі зборів, і передай їх левітам, кожному згідно з його службою». І взяв Мойсей вози і волів, та й віддав їх левітам. 2 вози і 4 волів віддав він синам Гершона, згідно з їхньою службою, а 4 вози і 8 волів віддав синам Мерарі, згідно з їхньою службою, під наглядом Ітамара, сина Арона, священника. Синам же Кегата не дав нічого, бо їм була доручена служба коло святих речей. На плечах мусили вони носити їх. І принесли князі дари для посвяти жертовника, коли помазано його. Принесли вони дари свої до жертовника. І Господь сказав Мойсеєві: «Нехай князі щодня по одному приносять дари свої для посвяти жертовника. І той, хто першого дня приніс дари свої, був Нахшон, син Амінадава з коліна Юди. Дар його був 1 срібний полумисок 130 шеклів вагою, 1 срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, 1 золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, 1 бичок, 1 баран, 1 ягня однолітнє на всипалення, 1 козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однолітків. Це приносини Нахшона, сина Амінадава. 2-го дня свій дар приніс Натанаїл, син Цуара, князь коліна Іссахара. Дар його був 1 срібний полумисок 130 шеклів вагою, 1 срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва
повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри. Одна золота посудинка, 10 шеклів вагою, повна кадила. Один бичок, один баран, одне ягня однолітнє для всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це принос Натанаїла, сина Цуара. Третього дня свій дар приніс князь синів Заволона, Еліяв, син Хелона. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри. Одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Еліява, сина Хелона. Четвертого дня приніс свій дар князь синів Рувима, Еліцур, син Шедеура. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри. Одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Еліцура, сина Шедеура. П'ятого дня свій дар приніс князь синів Симеона, Шелумієл, син Цурішаддая. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри. Одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Шелуміела, сина Цурішаддая. Шостого дня приніс свій дар князь синів Гада, Еліясав, син Реуела. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри. Одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Еліясафа, сина Реуела. Сьомого дня приніс свій дар князь синів Ефраїма, Елішама, син Амігуда. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри. Одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Елішами, сина Амігуда.
Восьмого дня свій дар приніс князь синів Манасії, Гамлієл, син Педацура. Дар його був – один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Гамлієла, сина Педацура. Дев'ятого дня свій дар приніс князь синів Веніямина, Авідан, син Гідоні. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву – пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Авідана, сина Гідоні. Десятого дня приніс свій дар князь синів Дана, Ахієзер, син Амішаддая. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву – пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Ахієзера, сина Амішаддая. Одинадцятого дня приніс свій дар князь синів Ашера, Пагієл, син Охрана. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Пагієла, сина Охрана. Дванадцятого дня приніс дар свій князь синів Нафталі, Ахіра, син Енана. Його дар був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Ахіри, сина Енана. Дари від князів Ізраїля на посвяту жертовника в день його помазання були отже такі. 12 срібних полумисків, 12 срібних кубків і 12 золотих посудинок. Кожний срібний полумисок важив 130 шеклів, а кожен кубок – 70 шеклів.
Усього срібла, що пішло на посуд, було 2400 шеклів по шеклю святині. На 12 золотих посудинок, наповнених кадилом, вагою 10 шеклів, кожна посудинка по шеклю святині, пішло всього золота 120 шеклів. Усього товару на всипалення було 12 бичків, 12 баранів, 12 ягнят однолітків з їхніми безкровними офірами та 12 козлів на жертву за гріх. А всієї великорослої скотини на мирну жертву було 24 бички, 60 баранів, 60 козлів та 60 ягнят перволітків. Це дари на посвяту жертовника, коли він був помазаний. І коли Мойсей увіходив до намету зборів, щоб розмовляти з Богом, він чув голос, що промовляв до нього з віка на ковчезі свідчення між двома херувимами. Так бо промовляв до нього Господь. Книга Числа, розділ 8. Господь промовив до Мойсея: «Скажи Аронові і повідай йому: коли ставитимеш угорі світичі на світильникові, то нехай 7 світичів світяться на передньому боці світильника». І зробив Арон так. На передньому боці світильника поставив він світичі, як і заповідав Господь Мойсеєві. А світильник був кованої роботи, золота, і підстава його, і квітки його були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком, що його Господь показав йому. Тоді промовив Господь до Мойсея: «Візьми левітів з-поміж синів Ізраїля та очисть їх. Та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх. Покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою і очистяться. І нехай візьмуть бичка та офіру до нього з петльованої муки, замішаної з оливою, а другого бичка візьмеш на жертву за гріх. І приведеш левітів до намету зборів, і скличеш усю громаду синів Ізраїля, і припровадиш левітів до Господа, а сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів. Арон же приведе левітів як офіру перед Господа від синів Ізраїля, щоб служили службу Господові. І покладуть левіти руки на голови бичкам. Одного принесеш у жертву за гріх, а другого – на всипалення Господові, щоб відправити покуту за левітів. Потім поставиш левітів перед Ароном та перед синами його, і віддаси їх в офіру Господові. І вилучиш левітів з-поміж синів Ізраїля, щоб були моїми. А після того левіти війдуть до служби у наметі зборів. Отже, ти їх очистиш і приведеш як жертву. Вони бо цілком належать мені з-поміж синів Ізраїля. Замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля, взяв я їх собі. Мені бо належить усе первородне між синами Ізраїля, чи то людина, а чи скотина. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, присвятив я їх собі. Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля, та й віддав їх Аронові і синам його, щоб вони їм належали з-поміж синів Ізраїля,
щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів, і щоб за них відправляли покуту, щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступати

Господь Мойсеєві пролевітів, так і вчинили з ними. Господь промовив до Мойсея: «Це закон пролевітів. Від 25 років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів, а від 50 років залишать службу, не служитимуть більше. Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів, доглядаючи за всім. Роботи ж не робитимуть. Так зробиш з левітами щодо їхньої служби». Книга «Числа», розділ 9. Господь промовив до Мойсея в Синай-пустині, другого року по виході з єгипетської землі, першого місяця: «Нехай сини Ізраїля відсвяткують Пасху в призначений час. 14-го дня цього місяця надвечір святкуватимете її у свій час. За всіма установами і за всіма приписами її святкуватимете її. І сказав Мойсей синам Ізраїля, щоб святкували Пасху. І святкували вони Пасху першого місяця, 14-го дня місяця, надвечір, у Синай-пустині, згідно з усім, як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля. Та були деякі, що осквернилися трупом і не могли на той день святкувати Пасху. Тож приступили вони того дня до Мойсея і до Арона і мовили до них: «Ми осквернились трупом. Та чого б то нам мало бути заборонено принести дари Господові у свій час серед синів Ізраїля?» І каже до них Мойсей: «Заждіть-но, я послухаю, що Господь повелить щодо вас». І Господь промовив до Мойсея: «Промов до синів Ізраїля словами: кожний з вас та ваших потомків, хто оскверниться трупом чи буде у великій дорозі, святкуватиме Пасху на честь Господа. Але він святкуватиме її другого місяця, на 14-й день, надвечір. З опрісниками і гірким зіллям їстиме він її, так, щоб не лишилось нічого з неї до ранку, і кістки не ломлено в ній, виконуючи все за обрядом Пасхи. Коли ж би хто-небудь, бувши чистий і не в дорозі, занедбав святкувати Пасху, той викорінений буде з-поміж людей своїх, бо не приніс жертву Господові в призначений час. Людина та нестиме кару за свій гріх. Коли ж чужинці, що перебувають з вами, захочуть святкувати Пасху на честь Господа, нехай святкують за установами та приписами її. Той самий обряд нехай буде у вас як для чужинця, так і для тубільця. Того ж дня, коли поставлено храмину, хмара вкрила храмину, ото й намет свідоцтва, а ввечері вона стала, мов, полум'я над храминою, і так було аж до ранку. Так було весь час. Хмара вкривала її за дня, а вночі вона ставала, мов, полум'я. І щоразу, коли знімалась хмара над наметом, сини Ізраїля рушали в дорогу. А на тому місці, де хмара опускалася, там отаборювались сини Ізраїля. За наказом Господнім рушали сини Ізраїля в дорогу, і за наказом Господнім отаборювались, і весь час, коли хмара перебувала над храминою, стояли вони табором. І коли хмара перебувала довгий час над храминою, то сини Ізраїля пильно дотримувались наказу Господнього і не рушали.
Часом хмара стояла лише кілька днів.

над храминою. Тоді за Господнім велінням ставали вони табором і за Господнім велінням рушали далі. А часом хмара заставалась з вечора до ранку, вранці ж підносилась, і тоді і вони рушали. Було, що хмара стояла весь день і ніч, а потім піднімалась, і тоді вони рушали далі. Або два дні, або місяць, або й довше. Як хмара перебувала над храминою, сини Ізраїля стояли табором і не пускались в дорогу. Коли ж вона піднімалась у гору, то й вони йшли в дорогу. За Господнім велінням ставали вони табором, і за Господнім велінням вирушали в дорогу, пильнуючи волю Господню згідно з наказом Господнім, як і передав його Мойсей. Книга «Числа», розділ 10. Господь промовив до Мойсея: «Зроби собі дві срібні сурми, кованої роботи зробиш їх, і будуть тобі на те, щоб скликати громаду і щоб знімати табір. Коли засурмлять в обидві, то зійдеться до тебе вся громада коло входу в намет зборів. А коли засурмлять тільки в одну, то зберуться до тебе князі, тисяцькі Ізраїля. Коли засурмете на поготівля, двигнуться табори, розташовані на схід. А коли засурмете на поготівля вдруге, вирушать табори, що на південь. Сурмитимуть на сполох, коли рушатимуть у дорогу. Сурмитимете і тоді, коли треба буде скликати всю громаду, та тільки не так, як на поготівля. Сурмитимуть же сини Аарона, священники, і сурми будуть вам для повсякчасного вжитку в ваших поколіннях. Коли підете у вашому краї проти ворога, що натискає на вас, то засурмите в сурми на сполох, і згадається про вас перед Господом, Богом вашим, і врятуєтесь від ворогів ваших. І за днів радощів ваших, і на свята ваші, і коли з'являтиметься молодик, сурмитимете ви в сурми при всепаленнях ваших і при мирних жертвах ваших. І вони будуть нагадувати про вас перед Богом вашим. Я – Господь, Бог ваш. Другого року, другого місяця, 12-го дня місяця, знялася хмара вгору над храминою свідоцтва. І сини Ізраїля рушили в мандри, Синай пустиною, і спинилась хмара у Паран пустині. Рушили, отже, вперше на наказ Господній через Мойсея. Першим рушив прапор табору синів Юди, за полками їхніми. Над військом його був Нахшон, син Амінадава. А над військом коліна синів Іссахара був Натанаїл, син Цуара. Над військом же коліна Завулона був Еліяв, син Хелона. І коли храмину було розібрано, вирушили сини Гершона і сини Мерарі, несучи її. Потім вирушив прапор табору Рувима за полками їхніми. Над військом його був Еліцур, син Шедеура. Над військом же коліна синів Симеона був Шелумієл, син Цурішаддая. А над військом коліна синів Гада був Еліясав, син Реуела. Рушили і кегатії, що несли святі речі. Тож поки вони прийшли, інші вже поставили були храмину. Потому вирушив прапор табору синів Ефраїма за полками їхніми. Над військом їхнім був Елішама, син Амігуда.
А над військом коліна синів Маннасії був Гамлієл, син Педацура. Над військом же колін Веніямина був Авідан, син Гідоні. Потім вирушив прапор табору синів Дана, що був іззаду, мов сторожа всім таборам за полками їхніми. Над його військом був Ахієзер, син Амішаддая. Над військом же коліна синів Ашера був Пагієл, син Охрана. А над військом колін синів Нафталі був Ахіра, син Енана. Такий був похідний лад синів Ізраїля, коли вони рушили в дорогу. Мойсей сказав до Ховава, сина Реуела, мідіянина, свого тестя: «Ми простуємо до того місця, про яке мовив Господь. Я його дав вам. Ходи з нами, і добре тобі буде серед нас. Бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві». А той до нього і каже: «Не піду я з вами, я піду радше в мою землю, в мій рідний край». Мойсей і каже: «Не покидай нас, прошу тебе. Ти бо знаєш, де нам ставати табором у пустелі, то й будеш нам очима. Тож як підеш із нами, то ті блага, які вчинить нам Господь, ми вчинимо і тобі». І двигнулись вони від Господньої гори 3 дні дороги, і кивот Господнього завіту йшов 3 дні дороги перед ними, щоб знайти їм місце для постою. І хмара Господня була над ними вдень, коли рушали вони табором. А як рушав ковчег, мовив Мойсей: «Устань, Господи, нехай розсипляться вороги твої, нехай розбіжаться від обличчя твого ті, що ненавидять тебе». Коли ж ковчег ставав, то Мойсей мовив: «Спочинь, Господи, серед незліченних тисяч Ізраїля». Книга «Числа», розділ 11. І почали люди гірко нарікати, і дійшло те нарікання до вух Господніх. І почув Господь, та й запалав гнів його, і зайнявсь між ними вогонь Господній, і пожер кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея, і Мойсей заблагав до Господа, тож вогонь і погас. І названо те місце Тавера, бо палав між ними вогонь Господній. І забаглося мішаній юрбі, що була між ними, їсти, так що і сини Ізраїля й собі стали плакати: «Хто, мовляв, дасть нам м'яса їсти? Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, диню, пір, цибулю, часник. А тепер душа наша прагне, а нема нічогісінько. Сама лише манна перед нашими очима». Манна ж була наче коріандрове насіння, а колір її – як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, то й варили її в горщиках і пекли пляцки. А на смак була вона, мов тістечко на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього і манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях, кожен коло входу до свого шатра, і гнів Господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа: «Чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе,
що он тягар усього цього народу звалив ти на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ? Чи то ж я породив його, що ти мені кажеш, носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко? Носи аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам. Звідкіль узяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ цей? Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи, дай нам м'яса їсти. Не під силу мені одному нести весь люд оцей, занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше молю, вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого. І промовив Господь до Мойсея: збери лишень мені 70 чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом, і приведи їх до намету зборів. Нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них, то вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи: освятіться на завтра і їстимете м'ясо. За те, що ви плакали в голос перед Господом, примовлявши: о, коли б то ми вже мали м'ясо, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'ясо, і їстимете. Не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не 10 день, і не 20 день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам. Ви бо погордували Господом, який серед вас, і плакали перед ним, нарікаючи, чого це, мовляв, вийшли ми з Єгипту. І сказав тоді Мойсей: народу, що між ним я обертаюся, 600 000 піхоти, а ти кажеш, дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць. Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину? Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі? А Господь мовив до Мойсея: а хіба рука Господня вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні. Вийшов Мойсей і передав народові слова Господні. Потім зібрав 70 чоловіків із старшин народу і поставив їх навкруги намету. І зійшов Господь у хмарі та й говорив з ними. І, взявши з духу, що був на ньому, поклав на 70 старших. І як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а поза тим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі, один на ім'я Елдад, а другий – Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож, стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві, кажучи: Елдад та Медад пророкують у таборі. А Ісус Навин, що услуговував Мойсеєві з малку, урвав йому мову, кажучи: мій пане Мойсею, заборони їм. Мойсей йому і каже: чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком, коли б то Господь зіслав свій дух на них. І повернувся Мойсей до табору, сам він і старші Ізраїля. І повіяло вітром від Господа, і нанесло перепелиць від моря, та й накидало їх у табір, десь на день ходи в один бік і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на 2 лікті. Кинулись люди збирати перепелиць.
увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше назбирав, мав 10 хомарів, тож і розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів Господній уже запалав на людей, і вдарив Господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце Ківрод-Га-Тава. Там бо поховано людей, що були ласі. З Ківрод-Га-Тави рушив народ до Хацероту, і в Хацероті зупинився. Книга «Числа», розділ 12. Марія ж з Ароном нарікали на Мойсея за жінки-кушійки. Він бо взяв жінку-кушійку. І говорили: «Чи тільки ж до Мойсея промовляв Господь? Хіба й до нас не говорив він?» Господь почув те. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік, понад усіх людей на світі. Тож зараз і сказав Господь до Мойсея, Арона та до Марії: «Вийдіть ви троє, йдіть до намету зборів». І вийшли вони троє, і зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликав Арона і Марію. І коли вони вийшли обоє, сказав: «Ось, слухайте мої слова. Якби хтось із вас та був пророком, я б, Господь, у видінні об'явився йому, і в сні говорив би з ним. Не так слуга мій, Мойсей. Він повіреник у всьому моєму домі. Устами до уст розмовляю я з ним, і ясно, не загадками. І бачить він образ Господній. Як же то ви посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого?» І палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж хмара відступила від намету зборів. Марія зробилась білою, мов сніг, від прокажи. Обернувся Арон до Марії, аж вона прокаженна. Тож каже Арон до Мойсея: «Пане мій, благаю тебе, не накладай на нас кару за гріх, що по-дурному вчинили ми. Молю тебе, нехай вона не буде, мов та мертва дитина, що вроджується на світ із напівзогнилим тілом». І закликав Мойсей до Господа словами: «Благаю тебе, Боже, уздорови її». Господь же сказав Мойсеєві: «А що якби її батько плюнув їй у вічі, то чи не була б вона осоромлена на цілих 7 день? Тож нехай зачинять її на 7 день поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе». І відокремили Марію на 7 днів за табором. Народ не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. Потому ж народ вирушив із Хацероту та й отаборився у Паран пустині. Книга «Числа», розділ 13. І промовив Господь до Мойсея: «Пошли людей, та нехай розглянуть Ханаан землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх по одному з батьківського коліна, та щоб усі з них були князями». І послав Мойсей їх із Паран пустині за Господнім наказом. Саме таких чоловіків послав, що були головами в синів Ізраїля.
Ось їхні ймення. Від коліна Рувима – Шаммуа, син Закура. Від коліна Симеона – Шафат, син Хорі. Від коліна Юди – Калев, син Ефунне. Від коліна Іссахара – Єгал, син Йосифа. Від коліна Ефраїма – Оша, син Нуна. Від коліна Веніямина – Палті, син Рафу. Від коліна Заволона – Гадієл, син Содді. Від коліна Йосифа – коліна Манасії – Гадді, син Сусі. Від коліна Дана – Амієл, син Гемалі. Від коліна Ашера – Сетур, син Міхаела. Від коліна Нафталі – Нахбі, син Вовсі. Від коліна Гада – Реул, син Махі. Це ймення мужів, яких послав Мойсей, щоб розглянули землю. Ошеу ж, сина Нуна, назвав Мойсей Єгошуа, Ісус. Послав їх Мойсей, щоб розглянули Ханаан землю, і мовив: «Здійміться звідсіль у Негев, та й зійдіть нагору, та огляньте землю, яка вона, і люд, що в ній живе, сильний він чи слабий, мало його чи багато, і який той край, де він живе, чи добрий, чи поганий, і які міста, що в них живе він, чи відкриті, чи укріплені, і яка земля, родюча вона, чи ялова, чи є на ній дерево, а чи ні. Та будьте сміливі і принесіть плоди землі». А була саме пора дозрівання винограду. То й пішли вони і розглянули землю від сін пустині до Рехову, що в напрямі Хамату. Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону, а там же були Ахіман, Шишай і Талмай, діти Анакові. Хеврон же збудовано 7 років перед Цоаном в Єгипті. І дійшовши до Ешкол-долини, зрізали вони там вітку з однією виноградною китицею та й несли її удвох на жердині, опріч гранат і смоков. Місце ж те названо Ешкол-долиною Загрон, що зрізали там сини Ізраїля. Повернулися вони з розглядин краю під кінець 40 днів. І прибувши, прийшли вони до Мойсея та Арона і усієї громади синів Ізраїля в Паран-пустині, у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді, і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи: «Прийшли ми в землю, куди ти посилав нас. Вона такі справді молоком та медом тече, ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, та й міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе в землі Негев, а Хетит і Євусій та Аморій живуть у горах. Ханаан же живе при морі і вздовж берегів Йордану». Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив: «Ми таки підемо і посядемо її, стане, бо сили в нас її підбити». Чоловіки ж, які ходили з ним на розглядини, твердили: «Ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший». І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи: «Земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає всіх своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великі на зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалось, наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах».
Книга Числа, розділ 14. Тоді зчинила вся громада великий галас, і люди плакали тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на Аарона, всі сини Ізраїля, і вся громада мовляла до них: «Ой, бодай би ми померли в єгипетській землі, чи бодай би померли в цій пустині! І навіщо то Господь веде нас у ту землю? Щоб полягти нам від меча, та щоб жінки наші і діти зробилися здобичу? Чи ж не ліпше нам повернутись в Єгипет?» І мовляли одне до одного: «Настановимо собі вождя, та й повернемось у Єгипет». Мойсей же з Аароном упали ниць перед усією громадою синів Ізраїля. А Ісус Навин та Калев, син Ефунне, що ходили на розглядини землі, пороздирали на собі одіж і промовили до всієї громади синів Ізраїля: «Земля, що нею переходили ми, щоб розглянути її, земля ота вельми добра. Коли Господь милостив нам, то Він приведе нас у ту землю і дасть її нам, бо то земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтесь і не полохайтесь людей тієї країни, бо вони для нас, мов хліб, захисту в них немає, а Господь з нами, не лякайтесь їх». Та вся громада заговорила, щоб побити їх камінням. Аж тут об'явилася слава Господня всім синам Ізраїля у наметі зборів. Промовив Господь до Мойсея: «Так доки ж люд оцей зневажатиме мене, і доки вони не довірятимуть мені, не зважатимуть і на чуда всі ті, що я явив був серед них, вдарю на них мором і вигублю їх, і виведу з тебе народ більший та сильніший, ніж вони». І сказав Мойсей до Господа: «Почують єгиптяни, з-поміж котрих випроводив ти з великою потугою твоєю оцей люд, і що скажуть? Та й мешканці цієї країни теж чули, що ти, Господи, посеред людей твоїх, що тебе, Господи, вони віч-навіч бачать, та й що хмара твоя стоїть над ними, і у стовпі хмарному ти йдеш поперед них за дня, а полум'яним стовпом – уночі. Тож як уб'єш ти людо цей, як одного чоловіка, то народи, до яких дійшла чутка про тебе, скажуть: тому винищив Господь цих людей у пустині, що не здолав їх у ту впровадити землю, про яку їм клявся був. Нехай же возвеличиться сила Господа мого, як то ти обіцяв. Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступ, хоч і не залишає нічого безкарно, а карає гріх батьків на дітях до третього і четвертого покоління. Прости ж гріх люду цього з великого милосердя твого, так як зносив ти люд цей від Єгипту аж досі». І сказав Господь: «Прощаю на твоє слово, але так як я живий, і як слави Господньої повна вся земля, усі ті люди, які бачили мою славу і мої чудеса, що я сотворив в Єгипті і у пустині, і такі спокушували мене, ось уже в десяте не слухали мій голос, ті люди не побачать землі, що про неї клявся їхнім батькам. Усі ті, що зневажали мене, не побачать її. Слугу ж мого, Калева, за те, що був іншого духу та вірно слідував за мною, введу я в землю, до якої він уже ходив, і нащадки його володітимуть нею.
Нехай Амалек та Ханаан живуть собі в долині, а ви взавтра оберніться і рушайте геть у пустиню в напрямі до Червоного моря». Господь промовив до Мойсея та Аарона: «І доки ця ледача юрба нарікатиме на мене? Чув я нарікання синів Ізраїля, що ним докоряють мені. Тож скажи їм: як живу я, а це слово Господнє, зроблю з вами так, як ви наговорили в мої вуха. У пустелі цій поляжуть ваші трупи. Усі ви, що були перелічені усім вашим числом від 20 років і старше, ви, що нарікали на мене, ніхто з вас не війде в землю, в якій я, піднісши вгору мою руку, поклявся вас оселити, крім Калева, сина Ефунне, та Ісуса Навина. Дітей же ваших, що про них ви казали, мовляв, вони здобичу стануть, їх я введу туди, і вони спізнають землю, якою ви нехтували. Ви ж трупом ляжете в цій пустелі. Діти ваші блукатимуть 40 років пустелею, щоб спокутувати ваші беззаконня, поки не зогниють ваші трупи в пустині. За числом 40 днів, що ви розвідували землю, рахуючи один рік за один день, понесете ви кару за гріхи ваші 40 років, щоб зрозуміли, що то значить, як я вас покину. Сам я, Господь, сказав, що так зроблю з ледачою юрбою цією, яка повстала проти мене. В оцій пустині вони загинуть, тут і помруть. І ті чоловіки, що їх Мойсей посилав на розвідини землі, і що, повернувшися, пустили погану поголоску про ту землю і довели всю громаду до нарікання на Мойсея, чоловіки оті, що розпустили лихі вісті про землю, померли на місці перед Господом. Тільки Ісус Навин та Калев, син Ефунне, зосталися живими з тих чоловіків, що ходили на розвідини землі. І коли промовив Мойсей ті слова до синів Ізраїля, засумували люди вельми. А другого дня, вставши вранці, щоб зійти наверх гори, казали: «Ось ми тут готові вийти на те місце, про яке казав Господь, бо ми згрішили». І каже Мойсей: «Чому ви переступаєте Господній наказ? Не пощастить вам? Не здіймайтеся, бо нема між вами Господа, бо інакше поб'ють вас вороги ваші. Там амалекітяни та хананяни проти вас. Поляжете від їхнього меча, бо ви відвернулися від Господа, і Господь не буде з вами». Та вони таки вперлися вийти наверх гори, хоч ковчег Союзу та Мойсей не рушили з посеред табору. Спустилися тоді амалекитяни та ханааняни, що жили в тих горах, та й розбили їх, і сікли їх аж до Хорми. Книга «Числа», розділ 15. І промовив Господь до Мойсея: «Скажи до синів Ізраїля та повідай їм: коли прийдете в землю вашого поселення, яку оце хочу вам дати, і коли приноситимете вогнену офіру Господові, чи всипалення, чи жертву, щоб виконати обітницю, чи як добровільні дари у ваші свята, щоб здійняти воскурення на честь Господа, як приємний запах з худоби або з овець, то той, хто приноситиме Господові свої приносини, принесе також в офіру десятину ефи петльованої муки, змішаної з чвертю гіна олії, і додаси до всипалення чи жертви вина на возливання чверть гіна
на кожне ягня. При барані принесеш як офіру 0,2 ефи петльованої муки, змішаної з третиною гіна олії. Вина ж на возливання принесеш 1/3 гіна як приємний запах на честь Господа. А коли принесеш у всипалення чи на жертву бичка, щоб виконати обітницю чи мирну жертву Господові, то треба принести до бичка як офіру 0,3 ефи петльованої муки, змішаної з 1/2 гіна олії. А як возливання принесеш 1/2 гіна вина, щоб воскурити як приємний запах на честь Господа. Так робитимуть при кожному волі і при кожному барані, і при ягняті, і при козеняті. Скільки б не приносили жертв, для кожної зробите так. Кожен тубілець вчинить так, приносивши вогнену жертву як приємний запах на честь Господа. І коли якийсь приходень, що перебуває з вами, або хтось інший між вами у ваших майбутніх поколіннях захоче принести вогнену жертву як приємний запах на честь Господа, то нехай і він так робить, як і ви робите. Установа буде одна і для вас, і для приходня. Установа віковічна у ваших поколіннях. Як ви, так і приходень буде перед Господом. Закон один і одне право буде для вас і для приходня, що перебуває з вами. Далі Господь промовив до Мойсея. Скажи синам Ізраїля і повідай їм: коли прийдете в землю, в яку Отце веду вас, і коли почнете їсти хліб з тієї землі, то маєте принести дар возношення Господеві. Першого калача з вашого тіста принесете як дар возношення. Принесете його так само, як дар здоку. Від першого вашого тіста даватимете Господеві дар возношення і у майбутніх поколіннях ваших. Коли ж пропустите щось ненароком і не виконаєте всіх цих заповідей, що Господь об'явив Мойсеєві, себто всього того, що Господь повелів вам через Мойсея, з того дня, як Господь заповів ці заповіді, і потім у всіх ваших поколіннях, то коли станеться щось таке помилково, з необачності громади, вся громада принесе у всипалення одного бичка як приємний запах на честь Господа, з належною офірою і возливанням за обрядом, і одного козла на жертву за гріх. І священник відпокутує за всю громаду синів Ізраїля і проститься їм, бо то була помилка, і вони принесли належну вогнену жертву Господові і жертву за гріх перед Господом за свою помилку. І проститься всій громаді синів Ізраїля і приходневі, що перебуває між ними, бо на весь люд упаде всяка помилка. Коли ж одна особа згрішить ненароком, то нехай принесе козу однолітку за гріх. І священник відпокутує перед Господом за душу, що помилково згрішила ненароком, відправивши за нею покуту, і проститься їй. Чи то для тубільця з посеред синів Ізраїля, а чи для чужинця, що перебуває між вами. Закон один буде у вас для того, хто ненароком провиниться. Хто ж, піднявши руку, заподіє щось лихе, чи буде то тубілець, а чи приходень, то такий ображає Господа і мусить бути викорінений з-поміж свого люду. Зневаживши слово Господа і зламавши його заповідь, душа ота приречена на знищення, гріх її буде на ній. Раз якось, коли сини Ізраїля були в пустині, знайшли вони чоловіка, що збирав суботнього дня дрова.
І взяли його ті, що знайшли, як він збирав дрова, та й привели до Мойсея та до Арона і усієї громади. І віддали його під сторожу, бо ще не знати було, що треба з ним вчинити. І Господь сказав Мойсеєві: «Той чоловік мусить умерти. Нехай уся громада поб'є його камінням за табором». І вивела його вся громада за табір, та й побила камінням на смерть, як заповідав Господь Мойсеєві. І сказав Господь Мойсеєві: «Промов до синів Ізраїля і повідай їм, щоб вони і нащадки їхні поробили собі китиці на кінцях своєї одежі, та щоб чіпляли ті китиці на кінцях багряними шнурочками. І будуть вам китиці на те, щоб ви, бачивши їх, згадували про всі заповіді Господні і виконували їх, і щоб ви не блукали за вашим серцем та вашими очима, які поривають вас до блуду, щоб, пам'ятаючи та виконуючи всі мої заповіді, були ви святими у вашого Бога. Я – Господь, Бог ваш, який вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я – Господь, Бог ваш». Книга «Числа», розділ 16. Корах, син Іцгара, сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліява, сина Палу, сина Рувима, повстали проти Мойсея, і з ними 250 чоловік із синів Ізраїля, князі в громаді, радники на зборах, люди значні. Зібрались вони проти Мойсея та Арона, та й промовили до них: «Годі вам, уся громада, всі святі, і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою?» Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до Кораха і усіх його прибічників: «Почекаємо до завтра, а там сповістить Господь, хто його і хто святий, щоб допустити його до себе. Кого він вибрав, того й допустить до себе. Зробіть так: візьміть з собою кадильниці, ти, Кораху, і ви всі з його громади, і покладіть узавтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий. Буде з вас, сини Леві». І промовив далі Мойсей до Кораха: «Ось послухайте, сини Леві, чи то ж мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній і стояли перед громадою, послуговуючи їй? А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві, з тобою до себе, то вам оце захотілося ще й священства? Адже ти й усі твої прибічники повстали проти Господа. Арон, бо що він таке, що ви нарікаєте на нього?» І послав Мойсей, щоб покликали Датана і Авірама, синів Еліява. Та вони відказали: «Не підемо. Хіба мало того, що ти вивів нас із землі молоком та медом текучої, щоб поморити нас у пустелі? Ти хочеш іще і князювати над нами? Ані в землю молоком та медом текучу не привів ти нас, ані клаптика поля, ані виноградника у спадщину не дав нам. Хочеш осліпити очі цих людей? Не підемо». Розлютився вельми Мойсей і мовив до Господа: «Не зважай на їхню офіру,
Ні одного осла не взяв я від них, і не заподіяв лиха ні одному з них. І сказав Мойсей до Кораха: «Ти і усі твої прибічники станьте взавтра перед Господом, сам ти і вони, та Арон, і візьміть кожен свою кадильницю і покладіть до неї ладану, і принесіть кожен свою кадильницю до Господа. 250 кадильниць, ти і Арон, кожен свою кадильницю». Узяли вони кожен свою кадильницю, поклали до них жару, насипали зверху ладану та й поставили коло входу в намет зборів разом з Мойсеєм та Ароном. І коли Корах скликав проти них усю громаду до входу в намет зборів, слава Господня з'явилась усій громаді. І промовив Господь до Мойсея та Арона: «Відлучіться від цієї юрби, я вигублю їх в одну мить». І припали вони обличчям до землі і сказали: «О Боже, Боже духів усіх живих! Один чоловік согрішив, а гнів твій хіба мав би бути на всю громаду?» Господь же промовив до Мойсея: «Скажи до громади: відійдіть геть навкруги від житла Кораха, Датана і Авірама». Устав Мойсей та й пішов до Датана, Авірама, а за ними пішли старші Ізраїля. І повелів він людям: «Відступіться від шатер цих злих людей і не торкайтеся нічого, що належить їм, щоб не загинути вам у їхніх гріхах». І відступилися люди геть навкруги від житла Кораха, Датана і Авірама. А Датан з Авірамом вийшли та й поставали коло входу в свої шатра з жінками, дітьми і немовлятами своїми. І сказав Мойсей: «Ось із чого ви зрозумієте, що Господь послав мене зробити все те, що я зробив, та що не з власної волі чинив я. Коли вони помруть, як усі люди вмирають, і така сама доля спіткає їх, як усіх людей, то не послав мене Господь. Коли ж Господь сотворить нечуване щось, і земля роззявить рота свого, і поглине їх та все, що є в них, і вони зійдуть живими в Шеол, тоді знайте, що ці люди зневажили Господа». Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні і усіх людей, що були в Кораха, та все майно. І провалилися вони, і усе, що було в них, живими в Шеол, і земля закрилася над ними, і вони зникли з-поміж громади. І весь Ізраїль, що був навколо них, на зойк їхній кинувся тікати, казали бо: «Щоб і нас не проглинула земля». І вийшов вогонь від Господа і пожер 250 чоловік, що принесли були кадила. Книга «Числа», розділ 17. Тоді промовив Господь до Мойсея: «Скажи Єлеазарові, синові Арона, священника, щоб вигрибав з пожарища кадильниці та геть струсив з них жар, вони бо посвячені. З кадильниць отих людей, що проти самих себе згрішили, нехай зроблять тонко ковані бляшки на покриття жертовника, бо їх принесено до Господа, і вони стали святими. Будуть вони знаком для синів Ізраїля». Узяв Єлеазар священник мідяні кадильниці, що їх були принесли ті, які згоріли, та й посплющував їх на покриття жертовника, на спомин синам Ізраїля,
щоб ніхто чужий, хто не з потомства Аарона, не приступав кадити перед Господом, і щоб із ним не сталося, як із Корахом та його прибічниками. Зробив, як ото Господь йому був заповідав через Мойсея. Другого дня вся громада синів Ізраїля стала нарікати на Мойсея та Аарона, кажучи: «Погубили ви люд Господній!» І коли громада збиралася проти Мойсея та Аарона, вони звернулись до намету зборів, і ось хмара вкрила його, і з'явилася слава Господня. Мойсей та Аарон підступили до намету зборів, і промовив Господь до Мойсея: «Відійдіть від цієї громади, я погублю їх в одну мить». І впали вони обличчям до землі, і мовив Мойсей до Аарона: «Візьми кадильницю та поклади до неї з жертовника жару і насип ладану, і йди чимдуж у громаду, та відправ за них покуту, бо спалахнув гнів Господній, і почався мор». Узяв Аарон, як сказав Мойсей, кадильницю, та й метнувся у громаду, але мор уже почався між людьми. Насипав він ладану, та й заходився справляти покуту за людей. Стояв він між мертвими і живими, і мор припинився. Померло ж від мору 14 700, крім тих, які померли за Кораха. І повернувся Аарон до Мойсея, до входу в намет зборів, коли мор припинився. Тоді Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля, і візьми від них по палиці від кожного покоління, від князя кожного покоління, 12 палиць. І на палиці кожного напишеш його ім'я. Ім'я ж Аарона напиши на палиці Леві. Одна бо лише буде палиця для голови покоління їхніх батьківських домів. Потім покладеш їх у наметі зборів перед свідоцтвом, де я, звичайно, зустрічаюся з тобою. І станеться так, що палиця того, кого я вибрав, процвіте. І таким робом я втихомирю навколо мене шемрення синів Ізраїля, що нарікають на вас». Сказав це Мойсей синам Ізраїля, і подали йому всі їхні князі по палиці від кожного князя за батьківськими домами їхніми. 12 палиць. І палиця Аарона була між їхніми палицями. І поклав Мойсей палиці перед Господом у наметі свідоцтва. Другого дня ввійшов Мойсей у намет свідоцтва. Аж ось розквітла палиця Аарона з дому Леві, пустила бруньки, зацвіла квітками і вродила стиглі мигдалі. Виніс Мойсей усі палиці з перед обличчя Господнього до всіх синів Ізраїля, і побачили вони, і кожен узяв свою палицю. Господь сказав до Мойсея: «Принеси назад Аронову палицю до кивоту завіта, щоб зберегти її як осторогу і ознаку проти синів ворохобних, і нехай припиняться їхні нарікання на мене, щоб не вимерли вони». І Мойсей зробив так, як заповідав йому Господь. Так і вчинив він. Сини ж Ізраїля промовили до Мойсея: «Глянь лишень, пропадаємо ми, гинемо, всі ми гинемо. Хто тільки наблизиться до храмини Господньої, зараз же й умирає. Чи то ж усім нам загинути дощенту?» Книга «Числа», розділ 18. І промовив Господь до Аарона: «Ти сам
і твої сини, і батьківський дім твій з тобою відповідатиме за провину проти святині, та й за переступи щодо

і пильнуватимуть служби при наметі зборів у всякій роботі в наметі. Сторонній же не сміє наближатися до вас. Ви доглядатимете святиню і жартовник, щоб не було вже більше гніву на синів Ізраїля. Я взяв братів ваших левітів з-поміж синів Ізраїля. Вони передані вам як дар для Господа, щоб виконувати роботу при наметі зборів. Ти ж і сини твої з тобою пильнуватимете ваше священство в усьому, що належить до жертовника і усередині за завісою. Як дар передаю вам службу священства. Хто ж чужий наблизиться, буде покараний смертю. Далі Господь промовив до Аарона. Ось я передаю тобі догляд за моїми жертвами возношення. Усе, що посвячують сини Ізраїля, даю я тобі як правну частку і твоїм синам як віковічне право. Ось що буде твоє з найсвятіших дарів. З усіх жертв, усі їхні приносини на всяку офіру, на всяку жертву за гріх і на всяку жертву за провину, що їх вони приносять мені, як найсвятіші дари будуть вони тобі і твоїм синам. У пресвятому місці споживатимеш їх. Усі чоловічої статі їстимуть їх. Вони будуть святими для вас. І воно буде твоє. Возношення колихальних жертв синів Ізраїля даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою, як віковічне право. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе найліпше з олії, все найліпше з вина і зерна, їхні первоплоди, що приносять їх Господові, даю тобі їх. Первоплоди з усього, що родить їхня земля, і що вони принесуть Господові, твої будуть. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе посвячене в Ізраїлі твоє буде. Усе первородне від усякого тіла, що принесуть Господові, чи то людина, чи скотина, твоє буде. Тільки первородна дитина мусить бути викуплена. І первородне від нечистої скотини мусить бути викуплене. Ти візьмеш за них викуп від одного місяця життя їхнього. 5 шеклів срібла, за твоєю оцінкою, по шеклові святині, по 20 гер у шеклі. Первістка ж корови або вівці, або кози не викуповуватимеш. Вони бо посвячені. Кров'ю їхньою окропиш жертовник, а тук їхній пустиш димом як вогнену жертву на приємний запах Господові. М'ясо їхнє буде твоє, як колихальна груднина, так і права лопатка буде твоє. Усі жертви возношення святих речей, що їх сини Ізраїля возносять Господові, даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою у віковічне право. Союз цей непорушний, вічний перед Господом з тобою, а через тебе і з твоїм потомством. І сказав Господь Ааронові: не матимеш у їхній землі ніякого спадкоємства, і частки тобі не буде між ними. Я – твоя частка і твоє спадкоємство серед синів Ізраїля. Ось я дав синам Леві у спадщину всі десятини Ізраїля за службу, що вони служать її при наметі зборів. І таким робом сини Ізраїля не приступатимуть більш до намету зборів, щоб не взяти їм гріха на душу і не вмерти. Самі левіти нехай служать службу. Вони нехай несуть за те відповідальність. Це установа віковічна у ваших поколіннях. А серед синів Ізраїля вони не матимуть спадщини, бо дав я левітам у спадщину десятину синів Ізраїля, що вони возносять

жертву Господові. Ось чому сказав я їм, що між синами Ізраїля вони не матимуть ніякого спадкоємства. Далі Господь промовив до Мойсея. Скажеш левітам і повідаєш їм, коли візьмете від синів Ізраїля десятини, що я вам дав від них як вашу спадщину, то принесете з них жертву возношення Господові, десятину від десятини. І зарахується вам жертва вашого возношення так, якби було це зерно з току чи вино з точила. Таким робом і ви теж вознесете Господові жертву возношення від усіх ваших десятин, що їх берете від синів Ізраїля. І як возношення Господнє дасте Аронові, священникові. Від усього, що вам припаде, вознесете всяке возношення Господові, тобто з усього, що найкраще, щоб його посвятити. І скажеш їм, коли возноситимете, що найкраще з десятини, то порахується вам, левітам, як прибуток із току і як прибуток з виноградного точила. Вам можна буде його їсти у всякому місці, вам самим та домам вашим, бо це вам плата за службу в наметі зборів. За того не буде на вас жодної провини. Ви не осквернете тим святих дарів і не вмрете, коли тільки віддасте з того, що найкраще. Книга «Числа», розділ 19. І промовив Господь до Мойсея і до Аарона. Ось установа закону, що заповідує Господь. Скажи синам Ізраїля, щоб привели до тебе руду ялівку без хиби, без ніякого ганджу, що не було ще ярма на ній, і віддасте її священникові Єлеазарові, а він виведе її геть за табір і заріжуть її перед ним. І візьме Єлеазар священник собі на палець її крові і покропить 7 разів на передній бік намету зборів. А потім спалять ялівку на його очах, шкуру, м'ясо і кров спалять із калом її. Далі візьме священник кедрового дерева і сопу і кармазину та й кине всередину до багаття, де горітиме ялівка. І випере священник свою одіж і вимиється у воді, а потім можна буде йому війти до табору. Проте він буде нечистий до вечора. І хто палив ялівку, випере свою одіж у воді і вимиється у воді, та буде нечистий до вечора. Попіл же з ялівки збере який-небудь чистий чоловік, та й висипле його за табором на чистому місці, і зберігатимуть його для громади синів Ізраїля на воду для очищення, бо то жертва за гріх. Хто збирав попіл з ялівки, випере свою одежу і буде нечистий до вечора. Це буде синам Ізраїля і приходневі, який перебуває поміж ними, як віковічна установа. Хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, буде нечистий 7 день. Він очиститься тією водою 3-го і 7-го дня і буде чистий. А коли не очиститься 3-го і 7-го дня, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, що вмерла, і не очиститься, той осквернив житло Господнє і мусить бути викорінений з Ізраїля.
бо він не був окроплений водою очищення. Він, отже, буде нечистий. Нечистота його ще на ньому. Ось закон. Коли хтось умре в шатрі, то кожен, хто війде в шатро, і кожен, хто є в ньому, 7 день буде нечистий. Усяка відкрита посудина, на якій нема прив'язаної покришки, буде нечиста. Кожен, хто в полі торкнеться вбитого мечем чи мерця, що сам умер, чи людських костей, чи гробу, буде 7 день нечистий. І для такого нечистого візьмуть попел з жертви, спаленої за гріх, і нальють на нього в посудину свіжої води. Хто чистий, візьме ісопу, вмочить у воду та й покропить шатро і все начиння, і всіх людей, що там будуть. І того, хто торкнеться костей чи вбитого, чи просто мерця, чи гробу. Чистий окропить нечистого 3-го і 7-го дня. І коли він його 7-го дня очистить, той випере свою одежу, вимиється у воді і стане чистий. Людина ж, що стане нечиста і не очиститься, буде викорінена з-поміж громади, вона бо осквернила святиню Господню. Водою очищення її не окроплено, вона нечиста. Це буде для них віковічною установою. І хто кропитиме водою очищення, випере свою одіж, і хто торкнеться очищаючої води, буде нечистий до вечора. Усе, до чого нечистий торкається, стане нечисте. І хто до нього доторкнеться, буде нечистий до вечора. Книга «Числа», розділ 20. Сини Ізраїля прийшли цілою громадою у Сін пустиню 1-го місяця, і народ зупинився у Кадеші. Там умерла Марія, і там її поховано. А що не було води для громади, зібрались вони проти Мойсея та Аарона, і став народ сваритися з Мойсеєм та промовляти: «Ох, коли б ми були померли, як то повмирали брати наші перед Господом! І навіщо привели ви громаду Господню в оцю пустелю, щоб і нам тут загинути, і скотині нашій? І навіщо вивели ви нас із Єгипту, щоб завести нас в оце погане місце, де нема ні землі на сівбу, ні смоковниць, ні винограду, ні гранатів, ні питної води?» Пішли отож Мойсей та Аарон від громади в намет зборів і впали обличчям до землі. І з'явилась їм слава Господня. І сказав Господь до Мойсея: «Візьми жезло та збери громаду, ти і твій брат Аарон, і на очах їхніх промовте до скелі, і вона дасть вам воду. Виведете їм воду за скелі і напоїш громаду та їхню скотину». Узяв Мойсей жезло зперед Господа, як він повелів йому, і зібрав Мойсей з Аароном громаду перед скелею, і сказав їм: «Слухайте, ворохобники, чи добудемо вам із цієї скелі воду?» І звів Мойсей руку і вдарив жезлом об скелю двічі, і линула сила води, і напилася громада і скотина. Господь же сказав Мойсеєві та Аронові: «За те, що ви не вірили мені, коли треба було показати мою святість в очах Ізраїля, не введете ви цю громаду в землю, що її я дав їм. Це вода Мерєва,
де сини Ізраїля ремствували на Господа, і Він явив їм свою святість. Мойсей же вислав посланців з Кадешу до Едомського царя, щоб ті сказали: «Так каже твій брат Ізраїль. Ти знаєш усі прикрості, що нас спіткали, як батьки наші спустились в Єгипет, і як ми жили в Єгипті довгий час, і яке лихо єгиптяни заподіяли нам та батькам нашим. І як закликали ми до Господа, і Він почув наш голос, і зіслав Янгола, і вивів нас із Єгипту. І ось тепер ми у Кадеш-місті, що на твоїй границі. Дозволь нам, будь ласка, пройти через твою землю. Не будемо ми йти ні полями, ані виноградниками, і не питимемо води з криниць. Ми перейдемо царським шляхом, не звертаючи ні направо, ні наліво, аж поки не перейдемо через твої границі». Та Едом відказав йому: «Не перейдеш ти в мене, а то з мечем вийду проти тебе». Сини ж Ізраїля повідали йому: «Ми битим шляхом підемо, а коли питимемо воду, чи то ми, а чи скотина наша, заплатимо тобі за неї. Нічого іншого не хочемо, як тільки пішки пройти». Та він відповів: «Не перейдеш». І вийшов Едом проти нього з силою озброєного люду. Отак затявсь Едом і не дав Ізраїлеві перейти через свою землю. І звернув Ізраїль на бік від нього. Рушили сини Ізраїля з Кадешу та й прийшли цілою громадою до гор гори. Господь сказав Мойсеєві та Ааронові під гор горою, що на границі Едом землі: «Аарон мусить прилучитись до свого народу, бо він не ввійде в землю, що я віддав синам Ізраїля, за те, що ви спротивились моєму велінню при водах Меріви. Візьми Аарона та Єлеазара, його сина, і виведи їх на гор-гору. Зніми з Аарона його шати і вдягни в них Єлеазара, його сина. Аарон же приєднається до вмерлих, умре там». І вчинив Мойсей так, як заповідав Господь. Зійшли вони на гор-гору перед очима всієї громади. Зняв Мойсей з Аарона його шати та й вдягнув у них Єлеазара, сина його. І вмер Аарон там, наверху гори, а Мойсей спустився з гори з Єлеазаром. Коли ж уся громада побачила, що Аарон помер, то заходився плакати за ним увесь дім Ізраїля аж 30 днів. Книга Числа, розділ 21. Прочув Ханаан, цар Арадський, який жив у Негеві, що Ізраїль іде Атарім шляхом, то став з ним до бою і полонив декого з них. Тоді Ізраїль обрікся Господові, кажучи: «Якщо віддаси народ цей у мої руки, то я віддам міста їхні на цілковите знищення». Вчув Господь голос Ізраїля та й віддав ханаанян в його руки, і він знищив їх та їхні міста. І названо те місце Хорма. І рушили вони від гор гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея: «Для чого ви вивели нас із Єгипту? Щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб
набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолись же до Господа, щоб віддалив від нас гадюк». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогнену гадюку і повісь її на стовпі. А як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живий». І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Вирушили сини Ізраїля далі в дорогу, та й отаборилися в Овоті. Рушили вони з Овоту і стали табором в Ієга-Аварім, у пустелі, що перед Моавом на схід сонця. Звідтіль же знялися і отаборилися над потоком Заред. Двигнувшися звідти, стали табором на другому боці Арнона, що в пустелі, яка виходить із краю Аморіїв. Бо Арнон – то границя Моава між моавитянами та аморіями. Тим-то і сказано в книзі воїн Господніх: «Вагев біля Суфа і долина Арнона, і схил долин, що простягається аж до Ар та спирається об границі Моава». А звідти рушили до Беру. Це той колодязь, про котрий казав Господь Мойсеєві: «Збери народ, дам їм воду». Тоді Ізраїль заспівав таку пісню: «У гору вода з криниці, приспівуйте їй. Криниця, що копали дуки, князі народу рили берлом та жезлами». З пустині ж двигнулися до Матани, а з Матани у Нахлієл, з Нахлієлу до Бамоту, з Бамоту в долину, що на полях Моава, до верху Пізга, який височіє над сухим степом. І вислав Ізраїль посланців до Сихона, аморійського царя, щоб вони сказали: «Дозволь мені перейти через твою землю. Не будемо звертати ні на поля, ні на виноградники, не питимемо води з колодязів. Головним шляхом ітимемо, аж поки не вийдемо поза твої границі». Та не дозволив Сихон Ізраїлеві перейти через свою землю. Зібрав він увесь люд свій та й вийшов проти Ізраїля в пустелю, а прибувши до Яхци, заходився воюватися з Ізраїлем. Та Ізраїль посік його мечем і посів його землю від Арнона до Яббока, аж до Амоніїв. Язербо був границею Амоніїв. І здобув Ізраїль усі міста оті і оселився в них, у Хешбоні та в усіх приналежних до нього місцевостях. Бо Хешбон був містом Сихона, аморійського царя, і цей бився з попереднім моавським царем та й забрав у нього всю землю до Арнона. Тим-то і співають: «Увійдіте до Хешбона віщі, хай буде відбудований, нехай постане знову місто Сихона. Бо вийшов вогонь із Хешбона, з міста Сихона пожежа, та й пожерла міста Моава, поглинула узвища над Арноном. Горе тобі, Моаве, пропав ти, народе Кемоша. Видав синів своїх він на поталу, дочок своїх у неволю Сихонові, цареві Аморіїв. Але на них ми ринулись, і загинув Хешбон, пропав Дівон, зруйнували ми все аж до Нофи, що близько лежить коло Медви». Отак осівсь Ізраїль у землі Аморійській.
Мойсей послав на розвідини до Язеру, і здобули вони приналежні до нього села, та й вигнали аморіїв, що там були. Потім завернули і пішли вгору шляхом до Башану. Та вийшов проти них Ог, цар Башанський, сам він та весь люд його воюватися з ними біля Едреї. Сказав Господь Мойсеєві: «Не бійся його, бо я віддав у твої руки його і увесь народ його, і увесь край його, і зробиш із ним те, що зробив ти з Сихоном, царем аморійським, який жив у Хешбоні». І повбивали вони його та синів його, і увесь народ його, тож не лишився ні один із них живий, і здобули його країну. Книга «Числа», розділ 22. Вирушили сини Ізраїля та й отаборились у степах Моавських, по другому боці Йордану, навпроти Єрихону. Балак же, син Ціпора, довідався про все, що заподіяв Ізраїль аморіям. І злякалися моавитяни того люду, бо було його багато, і огорнув їх страх перед синами Ізраїля. І казали моавитяни старшим мідіанським: «Ось тепер об'їсть оця голота геть усе навкруги нас, як то об'їдає віл траву в полі». А був тоді царем моавським Балак, син Ціпора. Тож послав він посланців до Валаама, сина Беора, у Петор, що над рікою в землі синів його народу. Послав, щоб покликати його та й сказати: «Ось народ вийшов з Єгипту і покрив обличчя землі, та й осівся навпроти мене. Тож прийди, прошу, та прокляни мені народ цей, бо він дужчий за мене. Може, вдасться мені розбити його і вигнати з країни. Бо знаю, кого ти благословиш, той благословен. Кого ж проклянеш, проклят буде той». І пішли старші моавські та мідіянські з дарунками в руках за заклинанням. Прийшли вони до Валаама та й переказали йому слова Балака. Той же повідав їм: «Переночуйте отут всю ніч, і я дам вам відповідь так, як Господь мені скаже». Князі моавські і зостались у Валаама. Прийшов Бог до Валаама та й каже: «Що то за люди в тебе?» Валаам і відказує Богові: «Балак, син Ціпора, цар моавський, послав мені сказати: ось народ вийшов з Єгипту та й укрив обличчя землі. Тож прийди, прокляни мені його, може, я подужую його в бою і вижену геть». І каже Бог Валаамові: «Не йди з ними, і народ не проклинай, він бо благословенний». Устав Валаам уранці і сказав князям Балака: «Ідіть самі у вашу країну, бо не схотів Господь дозволити мені йти з вами». Устали князі моавські, а прийшовши до Балака, повідали: «Не схотів Валаам іти з нами». Тоді послав Балак знову князів, ще поважніших, ніж ті, і було їх більше. Прибули вони до Валаама та й кажуть до нього: «Так мовить Балак, син Ціпора, не відмовляйся, прошу, прийти до мене. Я тебе вельми за те вшаную і вчиню все, що мені скажеш. Прийди ж, будь ласкав, проклини мені народ той». Відрік Валаам і повідав слугам Балакам:
Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, то я не міг би переступити наказ Господа, Бога мого, ні в малому, ні у великому. Але все ж таки застаньтеся, прошу, ви і цієї ночі тут, а я довідаюсь, що скаже мені Господь знову. Прийшов Бог уночі до Валаама та й каже до нього: «Та вже коли ті люди прийшли по тебе, то вставай, іди з ними, але чинитимеш тільки те, що я тобі повім». Устав Валаам уранці, осідлав ослицю і рушив у дорогу з моавськими князями. Гнів Божий запалав за те, що пішов він, і ангел Господній став на шляху, щоб загородити йому. Той же був верхи на ослиці, і двоє слуг його з ним. Уздріла ослиця ангела Господнього, що стояв на дорозі, і голий меч у руці в нього. Та й звернула з дороги і пішла полем. І почав Валаам бити ослицю, аби завернула на шлях. Але ангел став на вузькій стежці між виноградниками, стіна з одного боку і стіна з другого боку. Як же уздріла ослиця ангела, то присунулася до муру і придавила трохи Валааму в ногу. Він знову став бити її. Тоді ангел Господній пройшов далі наперед і став на вузькому місці, де було не спосіб звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, уздрівши ангела Господнього, лягла під Валаамом додолу. І запалав Валаам гнівом, та й запопався бити ослицю палицею. Розтулив тоді Господь рота ослиці, і вона мовила до Валаама: «Що би я скоїла тобі, що б'єш мене вже втретє?» І відказав Валаам ослиці: «Бо ти виставила мене на сміх. Був би в мене меч у руці, я вбив би тебе на місці». А ослиця до Валаама: «Чи я ж не твоя ослиця, на якій ти завжди їздив, відколи живеш, і аж по сьогодні? Хіба я звикла так поступати з тобою?» А він до неї: «Ні». Тут і відкрив Господь очі Валаамові, і побачив той ангела Господнього, що стояв на дорозі, та голий меч у руці в нього. І вклонився він, і припав обличчям до землі. Ангел же Господній запитав його: «За що бив свою ослицю аж тричі? Ось я вийшов перепинити тобі дорогу, бо путь твоя супротивна мені. Ослиця бачила мене і завернула передо мною оце вже тричі. Була б вона не завернула передо мною, давно вже я вбив би тебе, її ж лишив живою». І каже Валаам до ангела Господнього: «Згрішив я, та проте не знав, що стояв ти проти мене на стежці. Отож, коли воно не гаразд на твій погляд, повернусь я назад». А ангел Господній до Валаама: «Та йди вже з тими людьми, але казатимеш тільки те, що я скажу тобі». Той пішов Валаам із князями Балаковими. Як почув же Балак, що прибув Валаам, то вийшов йому назустріч в Ір-Моав, що на межі Арнона, на самому кінці границі. І каже Балак до Валаама: «Хіба не посилав я посланця мого по тебе? Чого ж не прибув ти до мене? Чи то я, може, не спроможен пошанувати тебе як слід?» А Валаам до Балака і каже: «Ось я прибув до тебе. Та хіба ж то моя воля промовляти щонебудь? Що вкладе мені Господь в уста, те і скажу». Вирушили Валаам з Балаком та й прибули в Кір'ят Хуцот. Приніс Балак жертву з великої та дрібної скотини і послав Валаамові та князям, що були з ним. Другого ж дня вранці взяв Балак Валаама та й вивів його вгору на Бамот-Ваал, звідки видно було,
край народу. Книга «Числа», розділ 23. І каже Валаам до Балака: «Споруди мені ось тут 7 жертовників і напоготов 7 бичків та 7 баранів». Вчинив Балак, як повелів Валаам. І принесли Балак з Валаамом по бичкові і по баранові на кожному жертовнику. І каже Валаам до Балака: «Стань біля твого всипалення, а я піду. Може, Господь вийде мені назустріч. Тож те, що покаже він мені, оповім тобі». І пішов собі на голий верх гори. Вийшов Бог назустріч Валаамові. Валаам і каже до нього: «Приготував я 7 жертовників і приніс бичка і барана на кожному жертовникові». І вклав Господь в уста Валаамові слова і мовив: «Повернися до Балака та й скажеш йому ось так». Повернувся він до нього, аж ось він стоїть коло свого всепалення, сам він і всі князі моавські. Тож заходився він віщувати, та й каже: «За раму привів мене Балак, цар Моавський, із гір, що на сході. Йди, проклини мені Якова, йди, заклини Ізраїля. Та як мені проклинати того, кого не прокляв Бог? Як заклинати того, кого Господь не закляв? Зверху скелі бачу його я, з високих гір на нього дивлюся. Ось народ, що окремо живе, що не до лічби з людьми іншими. Хто порох Якова полічив би? Хто порахував би Ізраїля чвертку? Коли б мені та смертю праведних померти, коли б то кінець мій такий був, як їхній?» Отож мовив Балак до Валаама: «Що вчинив ти зо мною? Проклясти ворогів моїх узяв я тебе. Ти ж їх благословляєш». Той же відповів: «А хіба я не повинен пильнувати, щоб те й говорити, що Господь мені в уста вклав?» Тоді Балак до нього і каже: «Йди зо мною на інше місце, звідти побачиш тільки край народу, усього ж його не побачиш. Проклини мені звідти». І вивів його на Четівницьке поле, наверх гори Пізга, спорудив там 7 жертовників і приніс бичка і барана на кожному жертовникові. І каже Валаам до Балака: «Постій тут коло твого всипалення, а я піду назустріч Богові». Вийшов Бог назустріч Валаамові і вклав йому слова в уста, та й мовив: «Повернися до Балака, та й повідаєш йому так». Повернувся він до нього, аж ось той стоїть біля свого всипалення і князі моавські з ним. Балак його і питає: «Що сказав Господь?» І став той віщувати і мовив: «Устань, Балаку, слухай, припади вухом до мене, Ціпорів сину. Бог не людина, та й не рече неправди, не чоловік він, то й нема чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати? Тож таке веління благовістити я мушу. Він поблагословив, а я не відкличу. Бо немає у Якова неправди, гріха на Ізраїлі немає. Господь, його Бог, і з ним величний володар у нім перебуває. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов, буйвіл сильний. Немає в Якова, нема чарування, незнане в Ізраїлі ворожіння. Свого часу буде провіщено Якову та Ізраїлю, що Бог творитиме. Ось люд, що встає, неначе та левиця, що зводиться вгору, мов той лев.
не ляже він перше, ніж пожере здобич та крові нап'ється з убитих. І каже Балак Валаамові: «Краще вже й не проклинай його, але й не благослови». Відповів Валаам Балакові, кажучи: «Чи ж я тобі не казав, усе, що промовить Бог, я мушу зробити?» Тоді Балак до Валаама: «Ходімо, візьму тебе ще в інше місце. Може ж Богові буде вгодно, щоб ти прокляв мені його звідти?» І взяв Балак Валаама з собою на верхів'я Пеора, що височить понад сухим степом. І каже Валаам Балакові: «Споруди мені тут 7 жартовників, і споготов мені тут 7 бичків та 7 баранів». І зробив Балак, як сказав Валаам, і приніс бичка і барана на кожному жартовнику. Книга «Числа», розділ 24. Валаам же побачив, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля, тому не пішов він уже, як перед тим, назустріч віщуванням, а обернувся обличчям до пустелі. А підвівши очі, Валаам уздрів Ізраїля, що таборився за колінами. І зійшов на нього Дух Божий, і заходився він віщувати, мовивши: «Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, що чув глагол Божий, що бачить видіння Всемогутнього, що падає і прозріває. Що за красні, Якове, намети в тебе, Ізраїлю, твої оселі? Вони немов долини розкинулись, немов сади понад ріками, немов дуби, господні саджанці, немов оті кедри, що над водою. Вода лється з його відер, і насіння його у воді обильній. Могутніший, ніж Агаг, його володар, і царство його знесеться високо. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов буйвіл сильний. Тож пожере він народи йому ворожі, кості їхні потрощить, стрілами їх повбиває. Лягає і спочиває, мов той лев, мов та левиця. Хто ж би його збудить? Благословен, хто тебе благословляє, і проклят, хто проклинає тебе». Запалав Балак гнівом на Валаама, сплеснув руками та й каже: «Проклясти ворогів моїх я покликав тебе, а ти ось утретє те тільки й робиш, що їх благословляєш. Геть забирайся у свій край. Мав я на думці гарно тебе вшанувати, та ось Господь не судив тобі тую честь». А Валаам і каже до Балака: «Хіба ж я вже посланцям, що ти посилав був по мене, не сказав? Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, я не переступив би наказ Господній, не вчинив би щось добре чи лихе з власної волі, а сказав би те лише, що Господь до мене промовив. Та ось тепер, коли пускаюсь я в дорогу до мого народу, ходи, об'явлю тобі, що народ отой зробить із твоїм у майбутньому». І заходився він віщувати, мовивши: «Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, який чує глагол Божий, який знає про задуми Всевишнього, який бачив видіння Всемогутнього, що і падає, і прозріває.
Бачу його, та не під теперішню пору. Дивлюсь на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля, боки Моавові поторощить і розгромить всіх синів Сета. Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр під ворожу владу. Ізраїль же зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане і знищить з міста те, що лишилось. І уздрів він Амалека і заходився далі віщувати, мовивши: «Хоч Амалек і первенець між народами, але загине він навіки». Далі добачив Кенія і знову почав віщувати: «Сильний твій осідок, гніздо твоє лежить на скелі, але Кеній загине, Ашур полонить тебе». І нарешті віщим духом промовив: «Ой, горе тим, хто залишиться живий, коли Бог оте здійснить. Припливуть від хетитів судна, підіб'ють Ашура, підіб'ють Евера, тож так само і він навіки загине». Устав Валаам та й пішов собі, і повернувся до свого краю. А й Балак пішов своєю дорогою. Книга «Числа», розділ 25. Оселився Ізраїль у Шиттімі. Тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Вони закликали його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. І піддавсь Ізраїль Ваал-Пеорові. Тим-то гнів Господній запалав на Ізраїля. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, щоб палаючий гнів Господній перейшов». І наказав Мойсей суддям Ізраїля: «Кожен з вас нехай повбиває тих з-поміж ваших людей, що пристали до Ваал-Пеора». Та ось приходить один із синів Ізраїля і приводить до братів своїх якусь мідіянку перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів. Побачив те Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника. Тож устав він з посеред громади, вхопив списа в руку, пішов слідом за ізраїльським чоловіком усередину шатра і пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля, а полягло вже було від неї 24 тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея: «Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них. Тим-то я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнощах. Тож об'явив: ось я даю йому союз миру, що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого Бога і спокутував синів Ізраїля. А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з мідіянкою, було Зімрі, син Салу. Був він князь батьківського роду Симеоніїв. А ім'я забитої жінки-мідіянки було Козбі. Була вона дочкою Цура, родоначальника одного з племен мідіянських.
І промовив Господь до Мойсея: «Киньтеся на мідіян та повбивайте їх. Вони бо по-ворожому вчинили, підступно обдуривши Пеором та Козбі, дочкою мідіянського царя, сестрою їхньою, вбитою під час мору за Пеора». Книга «Числа», розділ 26. По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священника, таке: «Перелічіть усю громаду синів Ізраїля від 20 років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі». І Мойсей з Єлеазаром священником зробив їм перегляд у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Від 20 років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з єгипетської землі, були: Рувим – первенець Ізраїля. Сини Рувима – від Еноха – родина Енохіїв. Від Палу – родина Палуїв. Від Хецрона – родина Хецроніїв. Від Кармі – родина Карміїв. Це родини рувимлян. Було їх нараховано 43 730. Сини Палу – Еліяв. Сини Еліява – Немуел, Датан та Авірам. Це ті Датан та Авірам – громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа. Та земля роззявила свої щелепи і проглинула їх із Корахом, і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука. Сини ж Кораха не загинули. Ось сини Симеона за родинами їхніми. Від Немуела – родина Немуеліїв. Від Яміна – родина Ямініїв. Від Яхіна – родина Яхініїв. Від Зераха – родина Зерахіїв. Від Шаула – родина Шауліїв. Це родини Симеоніїв – 22 200. Сини Гада за їхніми родинами: від Цифона – родина Цифоніїв, від Хага – родина Хагіїв, від Шуні – родина Шуніїв, від Озні – родина Озніїв, від Ері – родина Еріїв, від Арода – родина Ародіїв, від Арелі – родина Арелієв. Це родини синів Гада числом 40 500. Сини Юди – Ер та Онан, що вмерли в Ханаан землі. Було ж синів Юди за родинами їхніми: від Шели – родина Шилаїв, від Переца – родина Перецієв, від Зераха – родина Зерахіїв. Сини Переца були: від Хецрона – родина Хецроніїв, від Хамула – родина Хамуліїв. Це родини Юди – 76 500. Сини Іссахара за їхніми родинами: від Толи – родина Толаїв, від Пуви – родина Пуваїв, від Яшува – родина Яшувіїв, від Шимрона – родина Шимроніїв. Це родини Іссахара – 64 300. Сини Завулона за їхніми родинами: від Середа – родина Середіїв, від Елона – родина Елоніїв, від Яхлеела – родина Яхлееліїв. Це родини Завулона числом
60 500. Сини Йосифа за їхніми родинами: Манасія та Ефраїм. Сини Манасії від Махіра – родина Махірів, а Махір мав Гілеада. Від Гілеада – родина Гілеадіїв. Це сини Гілеада. Від Ієзера – родина Ієзеріїв. Від Хелека – родина Хелеків. Від Асрієла – родина Асрієліїв. Від Шехема – родина Шехеміїв. Від Шеміди – родина Шемідаїв. Від Хефера – родина Хеферів. У Целофхада ж сина Хефера не було синів, лише дочки. Ймення дочок Целофхада – Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Це родини Манасії. 52 700. Сини Ефраїма за їхніми родинами: від Шутилаха – родина Шутилахіїв. Від Бехера – родина Бехеріїв. Від Тахана – родина Таханіїв. А ось сини Шутилаха. Від Ерана – родина Еранів. Це родини синів Ефраїма. 32 500. Це сини Йосифа за їхніми родинами. Сини Веніямина за їхніми родинами: від Бели – родина Белаїв, від Ашбела – родина Ашбеліїв, від Ахірама – родина Ахірамів, від Шуфама – родина Шуфамів, від Хуфама – родина Хуфамів. Були ж у Бели сини – Ард і Нааман. Від Арда – родина Ардіїв, від Наамана – родина Нааманіїв. Це сини Веніямина за їхніми родинами. 45 600. Це сини Дана за їхніми родинами: від Шухама – родина Шухамів. Це сини Дана за їхніми родинами, усіх їх числом 64 400. Сини Ашера за їхніми родинами: від Їмни – родина Їмніїв, від Їшві – родина Їшвіїв, від Брії – родина Бріїв. Сини Брії – від Хевера – родина Хеверіїв, від Малкієла – родина Малкієліїв. А ім'я дочки Ашерової було Сераха. Це родини Ашера числом 53 400. Сини Нафталі за їхніми родинами: від Яхцела – родина Яхцеліїв, від Гуні – родина Гуніїв, від Ецера – родина Ецеріїв, від Шиллема – родина Шиллеміїв. Це сини Нафталі за їхніми родинами. 45 400. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано: 601 730. Господь промовив до Мойсея: між оцими мусить бути поділена земля у спадщину за числом імен. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу. Кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі. Але земля розділена буде жеребом, і вони успадкують її за іменами батьківських колін. Як випаде жереб, так і буде кожному наділене його спадкоємство між великим та малим коліном. А ось число левітів за їхніми родинами: від Гершона – родина Гершоніїв, від Кегата – родина Кегатіїв, від Мерарі –
родина Мераріїв. Це родини Леві. Родина Левіїв, родина Хевронів, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Мераріїв.

Їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними. Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священником у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Аароном священником у Синай-пустині. Сказав би був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі. І справді, не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Ефуне, та Ісуса Навина. Книга «Числа», розділ 27. Тоді приступили дочки Целовхада, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіри, сина Манасії, з родини Манасії, сина Йосифа. Ось імена його дочок: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. І стали перед Мойсеєм та Єлеазаром священником, перед князями і усією громадою коло входу в намет зборів, та й кажуть: «Батько наш помер у пустині. Не був він із тієї юрби, що зібралась була проти Господа, з прибічників Кораха. Помер він за свій гріх. Синів же не було в нього. Чого б то ймення батька нашого мало б зникнути з його роду тільки через те, що в нього нема сина? Дайте й нам власність між братами нашого батька». Мойсей виклав їхню справу перед Господом, і Господь сказав Мойсеєві: «Справедливо мовлять дочки Целовхада, мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька, переведеш і батьківщину їхню на них. А синам Ізраїля скажеш: коли хтось умре і не лишить синів, то переведе його спадщину на дочок його. Коли ж немає дочок у нього, дасте його братам спадкоємство його. А коли й братів нема в нього, то віддасте його спадщину братам його батька. Коли і батько його немає братів, то віддасте спадкоємство найближчому родичеві з його родини, і він посяде його. Це буде синам Ізраїля судоправова постанова, як заповідав Господь Мойсеєві». І сказав Господь Мойсеєві: «Вийди на оцю Аварім-гору, та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля. І як побачиш, то приєднаєшся і ти до лона народу твого, як уже приєднався Аарон, твій брат. За те, що обидва ви спротивились були моєму велінню у Сін-пустині під час бунту громади, замість прославити мене перед їхніми очима при водах. І це вода Мерєва, коло Кадешу в Сін-пустині». Мойсей же промовив до Господа: «Нехай Господь, Бог духів усіх живих, поставить над громадою чоловіка, щоб виступав і йшов перед ними, та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада, мов та отара, без пастуха». Повідав же Господь Мойсеєві: «Візьми собі Ісуса Навина, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку. Постав його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою, і передай йому свою владу перед їхніми очима, і приділи йому своєї гідності, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його. Стане він перед священником Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд у Рим перед Господом. І за словом його
вони виходитимуть.

Мудь і за словом Його входитимуть він сам і всі сини Ізраїля, вся громада. І вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь. Узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою. Він поклав на нього руки і передав йому владу, як і заповідав Господь через Мойсея. Книга «Числа», розділ 28. І промовив Господь до Мойсея: «Повели синам Ізраїля і скажи їм: пильнуйте, аби належні мені приносини, хліб мій для вогнених жертв на приємний для мене запах, було приношувано мені в означений час. Скажеш їм: ось яку вогнену жертву маєте приносити Господові. Двоє ягнят однолітніх без вади щодня, як повсякчасне всепалення. Одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге – надвечір. А як офіру – одну десятину ефи петльованої муки, перемішаної з чверткою найліпшої олії. Це повсякчасне всепалення, що було принесене на Синай-горі на приємний запах, як вогнена жертва Господові. А як возливання – чверть гіну вина на одне ягня. У святині мусиш приносити возливання Господові з щирого вина. Друге ж ягня принесеш у жертву надвечір, так само офіру і возливання, як уранці. Принесеш йому як вогнену жертву на приємний Господові запах. А суботнього дня двоє ягнят однолітків, без вади, і як офіру дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, та возливання до того. Це всипалення в суботу, щосуботи, окрім повсякчасного всипалення та возливання до нього. Щоразу, коли настане у вас новий місяць, приноситимете на всипалення Господові двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади. А до кожного бичка три десятини петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру. Для барана ж дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру. І для кожного ягняти по десятині петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру, на всипалення, на приємний запах, як вогнену жертву Господові. Возливанням же до них будуть пів гіна до одного бичка, третина гіна до барана і чверть гіна до кожного ягняти. Це місячне всипалення кожного нового місяця по всі місяці року. Приносьте також Господові одного козла в жертву за гріх, окрім повсякчасного всипалення, з возливанням до нього. Першого місяця, 14-го дня місяця – Пасха Господові. А 15-го дня того місяця – теж свято. 7 день опрісники треба їсти. Першого дня будуть святі збори. Ніякої важкої роботи не робитимете. Принесете вогнену жертву всипалення Господові. Двох бичків, одного барана та семеро ягнят однолітків – щоб були вони у вас без вади. А як офіру до них – петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка та дві десятини на барана. По десятині принесете на кожне з сімох ягнят і одного козла в жертву за гріх, щоб справити за вас покуту.
Ви принесете це, крім вранішнього всепалення повсякчасного. Щодня приноситимете так само, протягом 7 днів, хліб вогненої жертви на приємний Господові запах, окрім всепалення, що приноситься щодня, та возливання до нього. А 7-го дня будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не робитимете. У день первоплодів, коли принесете Господові нову офіру на свято Седмиць, будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете. Принесете всепалення на приємний Господові запах. 2 бичків, 1 барана, 7 ягнят однолітків, а як офіру до них – петльованої муки, перемішаної з олією, 0,3 ефи на 1 бичка, 0,2 на барана, 0,1 на кожне з 7 ягнят. А й 1 козла, щоб справити за вас покуту. Крім щоденного всепалення та офір, принесете ці жертви і возливання до них – усе без вади. Книга «Числа», розділ 29. 7-го місяця, 1-го дня місяця, матимете святі збори. Жодної важкої роботи не робитимете. Буде то день гучних сурим для вас. Принесете всепалення приємного запаху Господові. 1 бичка, 1 барана, 7 ягнят однолітків, без вади. І офіру до них. Петльованої муки, перемішаної з олією, 0,3 на бичка, 0,2 на барана і 0,1 на кожне з 7 ягнят, та 1 козла на жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Усе те, крім місячного всепалення з офірою до нього і щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього, за обрядом на приємний запах, як вогнену жертву Господові. А 10-го дня того самого місяця будуть у вас святі збори. Будете вмертвляти себе, ніякої роботи не робитимете. І принесете у всипалення приємного запаху Господові 1 бичка, 1 барана, 7 ягнят однолітків, без вади. І до них офіру, петльованої муки, перемішаneї з олією, 0,3 до бичка, 0,2 до барана, 0,1 до кожного з 7 ягнят, 1 козла на жертву за гріх, окрім жертви за гріх на спокутування та щоденного всепалення з офірами і возливанням до них. 15-го ж дня 7-го місяця матимете святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете і святкуватимете свято на честь Господа 7 день. Принесете у всипалення вогнену жертву приємного запаху Господові. 13 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади. З офірою до них петльованої муки, перемішаної з олією, 0,3 до кожного з 13 бичків, 0,2 до кожного з 2 баранів, 0,1 до кожного з 14 ягнят і 1 козла, як жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою та возливанням до нього. 2-го дня, 12 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за числом, за обрядом. І 1 козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою і возливанням до нього.
Третього дня – 11 бичків, 2 баранів та 14 ягнят однолітків, без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за їхнім числом, за обрядом. І одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. Четвертого дня – 10 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків, без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за їхнім числом, за обрядом. І одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. П'ятого дня – 9 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків, без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою та возливанням до нього. Шостого дня – 8 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою і возливанням до нього. І сьомого дня – 7 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів і ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою і возливанням до нього. 8-го ж дня будуть у вас урочисті збори. Ніякої важкої праці не виконуватимете. Принесете на всипалення вогнену жертву приємного запаху Господові. Одного бичка, одного барана, 7 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичка, до барана і до ягнят, за числом їхнім, за обрядом, ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. Оці жертви приноситимете Господові на ваші свята, окрім обітниць та добровільних приносин ваших на всипалення, офіру, возливання і мирні жертви ваші. Книга Числа, розділ 30. Мойсей повчав синів Ізраїля згідно з усім тим, що заповідав йому Господь. І промовив Мойсей до голів у колінах синів Ізраїля. Ось що заповідав Господь. Коли чоловік склав обітницю Господові, чи заприсягся клятвою накласти на себе якесь зобов'язання, то не можна йому ламати своє слово. Він мусить виконати все, що висловив устами. І коли жінка складе обітницю Господові, а чи візьме на себе якесь зобов'язання в домі батька свого за її дівування, і батько, довідавшися про її обітницю чи зобов'язання, що вона взяла на себе, нічого їй не скаже, то всі її обітниці чинні і усі її зобов'язання, що їх узяла на себе, чинні. Коли ж батько заборонить їй того дня, як довідається про її обітниці і зобов'язання, що їх узяла вона на себе, то вони не будуть чинні, і Господь простить їй, бо її батько заборонив їй. Як же ж вона вийде заміж, мавши на собі обітниці або зв'язавши себе якимсь необережним словом, і чоловік її того дня, коли довідається про те, не скаже їй нічого,
то її обітниці будуть чинні, і зобов'язання, що взяла їх на себе, будуть чинні. Коли ж її чоловік того дня, як довідається, заперечить їй, то тим він зробив обітницю, що на ній нечинною. Так само і необачне слово уст її, що ним була зобов'язалась. Отож, Господь простить їй. Обітниця вдови або розлученої і все те, чим вона себе зобов'язала, буде чинною для неї. Якщо ж якась жінка склала обітницю або клятвою взяла на себе яке-небудь зобов'язання в Господі у свого чоловіка, і чоловік її, довідавшись про те, не каже їй нічого, не перечить, то всі її обітниці чинні і усі зобов'язання матимуть силу. А коли чоловік зробить їх нечинними того дня, як довідається про них, то щоб не вийшло з її уст, чи то обітниці, чи зобов'язання, які вона взяла на себе, все те буде нечинне, бо нечинними зробив їх чоловік її. Тож Господь простить їй. Усяку обітницю і усяке заприсяжене зобов'язання вмертвляти себе чоловік може потвердити і може зробити нечинним. Коли ж її чоловік з одного дня на другий не сказав їй нічого, то тим він згодився з усіма її обітницями або з усіма зобов'язаннями, що на ній. Він затвердив їх, бо мовчав того дня, коли був про них довідався. Як же ж, довідавшись про них, зробить їх нечинними пізніше, то понесе гріх за свою жінку. Це установи, що повелів Господь Мойсеєві стосовно чоловіка та жінки, батька та дочки за її дівування в батькові Господі. Книга «Числа», розділ 31. І промовив Господь до Мойсея: «Помстись на Мідіянах за синів Ізраїля, і тоді приєднаєшся до своїх предків». Тож Мойсей звернувся до народу: «Озбройте людей поміж вами на війну, і нехай ідуть на Мідіян, щоб виконати Господню помсту на Мідіянах. По 1000 чоловік із кожного коліна, від усіх колін Ізраїля, поставите до війська». І вибрали з-поміж 1000 Ізраїля по 1000 з коліна, 12000 озброєних на війну. І вислав Мойсей їх по 1000 з коліна на війну, їх і Пінхаса, сина священника Єлеазара, і святий посуд, і сурми для сполоху були з ним. Вирушили вони в похід проти Мідіян, як заповідав Господь Мойсеєві, і повбивали всіх чоловіків. Поміж іншими полеглими вбили вони царів мідіянських – Еві, Рекема, Цура, Хура та Реву, п'ятьох царів мідіянських. Так само і Валаама, сина Беора, вбили вони мечем. Позабирали сини Ізраїля в полон мідіянське жіноцтво та дітей, і всю скотину, і отари, та здобутки їхні пограбували. Усі ж міста їхні, де вони жили, з усіма їхніми оселями спалили вогнем. Узяли вони всю здобич і все награбоване, людей і товар, та й привели полонених награбоване і здобич до Мойсея та до Єлеазара священника і до громади синів Ізраїля у табір на степах Моавських, що над Йорданом проти Єрихону. І вийшли Мойсей, священник Єлеазар та всі князі громадські аж поза табір їм назустріч.
І розгнівався Мойсей на воєводів, на тисячників та на сотників, які повернулися з військового походу, та й каже до них: «Ви заставили живими всіх жінок. Та ж то вони за порадою Валаама звели синів Ізраїля відступити від Господа заради Пеора. Тим і кинулась пошесть на Господню громаду. Тож повбивайте всіх дітей чоловічої статі, і усіх жінок, що спізнали чоловіка, також повбивайте. А всіх дітей жіночої статі, що ще не знали чоловіка, позоставляйте живими для себе. Самі ж розташуйтеся поза табором 7 день. Кожен, хто вбив чоловіка, і кожен, хто приторкнувся до вбитого, всі ви очиститесь на 3-й день і на 7-й. Ви самі і бранці ваші. І всяку одіж, і всяку річ із шкури, і усе, що зроблено з козячої шерсті, ще й усяку дерев'яну посудину, теж очистите. А й священник Єлеазар сказав до бійців, що виправлялись у похід: «Ось установа закону, що Господь заповідав Мойсеєві. Золото, срібло, мідь, залізо, цинк та олово, усе, що витримує вогонь, переведете крізь вогонь, і буде воно чистим, та нехай буде очищене також і очищаючою водою. А все те, що не витримує вогню, переведете крізь воду. Виперете на собі одяг 7-го дня і станете чисті, а тоді війдете до табору». І промовив Господь до Мойсея: «Перелічіть, ти, Єлеазар, священник, і голови родин усієї громади, скільки було взято в полон людей та скотини, і поділіть здобич по половині між тими, хто воювали, хто ходили в похід, та між рештою громади. Від бійців, що виправлялись у похід, візьми ж данину для Господа. 1 з 500, з людей, з великої скотини, з ослів та з дрібної скотини. Візьмеш її з їхньої половини, та й віддаси священникові Єлеазарові, як жертву возношення Господові. А з половини, що припаде синам Ізраїля, візьмеш 1 з 50, з людей, з великої скотини, з ослів, з дрібної скотини та з усякої іншої скотини. І віддаси левітам, що пильнують службу біля Господнього житла». І зробили Мойсей та Єлеазар священник так, як заповідав Господь Мойсеєві. Було ж здобичі, що зосталось від захопленого військовим людом, дрібної скотини – 675 тисяч, великої скотини – 72 тисячі, ослів – 61 тисяча, а жінок, що не знали чоловічого ложа, всіх 32 тисячі душ. Половина, тобто пай тих, що виправлялись на війну, була дрібного скота 337 тисяч 500, а данина для Господа з дрібної скотини була 675 тисяч. Великого скота – 36 тисяч, а данина для Господа – 72. Ослів – 30 тисяч 500, а данина для Господа – 61. Людей же було 16 тисяч, а данина для Господа – 32 душі. Мойсей же віддав священникові Єлеазарові данину на жертву возношення Господові, як повелів Господь Мойсеєві. А половина, що випала синам Ізраїля, яку Мойсей відділив від половини, що припала військовим людям, тобто половина, що пішла громаді, була дрібного скота
337 500, великого скота – 36 000, ослів – 30 500 і людей – 16 000 душ. З половини, що випала синам Ізраїля, взяв Мойсей одне з 50 з людей та скотини, та й віддав левітам, що пильнували службу в Господній храмині, як заповідав Господь Мойсеєві. Тоді приступили до Мойсея воєводи, що проводили в поході, тисячники та сотники, та й кажуть до нього: «Слуги твої перелічили всіх вояків, які були доручені нам, і не бракує в нас ні одного чоловіка. Отож ми й приносимо Господові дар, що хто знайшов із золотих речей – обручки, ланцюжки, перстені, сережки і намиста, щоб відправити за наші душі покуту перед Господом». Мойсей же та Єлеазар священник узяли в них те золото, все то речі майстерної роботи. Усього ж золота, що його тисячники та сотники принесли в жертву возношення Господові, було 16 750 шеклів. А прості військові затримали взяту собі здобич тільки для себе. І взяли Мойсей та Єлеазар священник золото в тисячників і сотників, та й внесли його у намет зборів, як спомин від синів Ізраїля перед Господом. Книга «Числа», розділ 32. Було ж у синів Рувима і у синів Гада багато скотини, сила селенна. Побачили вони, що Язер земля та Гілеад земля були добрі для товару, та й прийшли і кажуть до Мойсея, священника Єлеазара та князів громадських: Атарот, Дівон, Язер, Німра, Хешбон, Елале, Сивам, Нево та Беон – це земля, що Господь завоював перед громадою Ізраїля. Земля добра для скотини, а в нас, рабів твоїх, така її сила. Якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, то дай цю землю рабам твоїм у власність. Не переводь нас через Йордан. І відказав Мойсей синам Гада та синам Рувима: «Як? То брати ваші підуть на війну, а ви собі сидітимете тут? Хочете знеохотити синів Ізраїля, щоб вони не йшли в ту землю, яку Господь дав їм? Ось так зробили і батьки ваші, коли я посилав їх із Кадеш-Барне розглянути землю. Добрались до Ішкол-долини, подивилися собі на землю та й кинули між синами Ізраїля нехіть, щоб вони не йшли в землю, яку дав їм Господь. Запалав тоді Господь гнівом та й поклявся словами: ті люди, що вийшли з Єгипту від 20 років і вище, не побачать землі, про яку я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, бо не були вони мені цілком слухняні. Крім Калева, сина Ефунне, Кенезія та Ісуса Навина, ці бо завжди йшли за Господом. Отак зайнявся Господь гнівом проти Ізраїля і заставив його блукати пустелею 40 років, аж доки не вимер увесь той рід, що коїв речі неблагоугодні очам Божим. І оце замість батьків ваших повстали ви, нащадки грішників, щоб іще збільшити палаючий гнів Господній на Ізраїля. Коли відвернетесь ви від нього, то він і далі триматиме цей народ у пустелі, і ви погубите цей увесь люд.
Приступили вони тоді до Мойсея та й кажуть: «Побудуємо тут кошари для стад наших та оселі для родин наших, а самі чим дуж озброїмось і рушимо поперед синів Ізраїля, аж доки не приведемо їх на їхні місця. Родини ж наші лишаться в укріплених оселях із-за мешканців країни. Ми не повернемось до Господи нашої, поки кожен із синів Ізраїля не дістане свою спадщину, бо ми не хочемо ділити з ними спадкоємство по другому боці Йордану, тому що нам дістанеться наша спадщина сьогобіч Йордану, на схід сонця». Відрік їм Мойсей: «Коли зробите ви так, коли озброїтесь на війну перед Господом, і кожен з вас, озброєний, перейде за Йордан перед Господом, покіль Господь не прожене ворогів своїх зперед себе, і покіль увесь край не буде йому підбитий, і лише по тому повернетесь, то тоді ви будете безвинні перед Господом та перед Ізраїлем, і край оцей буде вашою власністю перед Господом. Коли ж не зробите так, то згрішите перед Господом. Затямте, що спіткає вас тоді кара за гріх ваш. Отож, будуйте собі оселі для ваших дітей та кошари для дрібної скотини. Зробіть те, що висловили устами». Сини Гада та сини Рувима відповіли Мойсеєві: «Вчинять твої слуги так, як велить наш пан. Діти наші і жінки наші, отари наші і уся скотина наша нехай будуть тут і в містах Гілеада. Слуги ж твої, кожен, озброєний до бою, підуть перед Господом на війну, як велить нам пан». Дав же Мойсей щодо них наказ Єлеазарові священникові та Ісусові Навинові і головам батьківських колін синів Ізраїля. Сказав їм Мойсей: «Коли сини Гада і сини Рувима, усі озброєні, перейдуть з вами за Йордан, щоб воювати перед Господом, і країна буде вам підбита, тоді дасте Гілеад землю їм у посілість. Коли ж не перейдуть озброєні з вами, то муситимуть оселитися з вами у Ханаан землі». Сини ж Гада та сини Рувима відрекли: «Як повідав Господь твоїм слугам, так і зробимо. Перейдемо озброєні перед Господом у Ханаан землю. Але нехай наша спадщина буде нам у власність по цей бік Йордану». І дав Мойсей їм, синам Гада, синам Рувима та половині коліна Манасії, Йосифового сина, царство Сихона, царя Аморіїв, і царство Ога, царя Башану, землю з її містами та їхніми околицями, міста в країні довкола. І відбудували сини Гада Дівон, Атарот, Аруер, Атрот, Шофан, Язер, Йогвегу, Бет-Німру, Бет-Гаран, укріплені міста і кошари для дрібної скотини. Сини Жрувима відбудували Хешбон, Елале, Кіріят-Таїм, Нево, Ваал-Меон, змінивши їхні імена, і місто Сівму. І дали вони назви містам, що їх побудували. А сини Махіра, сина Манасії, двигнулися на Гілеад і посіли його, прогнавши аморіїв, що жили там. Мойсей віддав Гілеад Махірові, синові Манасії, і він осівся там. Яїр же, син Манасії, виправився і посів містечка та й назвав їх містечками Яїра. Новах вирушив і зайняв Кенат з приналежними містами та й назвав його своїм ім'ям.
Новах. Книга «Числа», розділ 33. Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з єгипетської землі під проводом Мойсея та Аарона. Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів. Рушили вони з Рамсесу першого місяця, 15-го дня першого місяця. Другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля з піднесеною рукою перед очима всіх єгиптян. Під час, коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь поміж ними, усіх первенців, і коли Господь чинив суд над їхніми богами. Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в Суккоті. Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині. Піднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом. Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши 3 дні ходи в Етам-пустині, отаборились у місцевості Мера. Вирушивши з Мери, прийшли в Елім. А в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором. Двигнувшись з Еліму, отаборились над Червоним морем. Двигнувшися з над Червоного моря, отаборились у Сін-пустині. Вирушивши ж із Сін-пустині, стали табором у місцевості Довка. А вирушивши з Довки, отаборилися в Алуші. Двигнувшися з Алуша, отаборились в Рефідимі і не мали там знову води до пиття. Двигнувшися із Рефідиму, стали табором у Синай-пустині. Рушивши з Синай-пустині, отаборились у Ківрот-Гатаві. А рушивши з Ківрот-Гатави, стали табором у Хацероті. Вирушивши з Хацероту, отаборились у Рітмі. Вирушивши з Рітми, отаборились у Рімон-Переці. Вирушивши з Рімон-Перецу, отаборились у Лівні. Двигнувшися з Лівни, стали табором у Рісі. Рушивши з Рісі, отаборились у Кегелаті. Двигнувшися з Кегелати, отаборились під Шефер-горою. Двигнувшися з-під Шефер-гори, отаборились в Хараді. Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті. Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті. Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху. Двигнувшися з Тераху, отаборились у місцевості Мітка. Двигнувшися з Мітки, стали табором у Хашмоні. Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті. Двигнувшися з Мосероту, отаборились у Бне-Якані. Рушивши з Бне-Якану, отаборились у Горга-Гідгаді. Двигнувшися з Горга-Гідгаду, стали табором у Йотваті. Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні. Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері. Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-пустині, тобто у Кадеші. Вирушивши ж із Сін-пустині, отаборились на Горгорі, на краю Едом-землі.
І зійшов Арон-священник на наказ Господній на гору, та й помер там на 40-й рік по виході синів Ізраїля з єгипетської землі, 5-го місяця, 1-го дня місяця. Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на горі. Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан-землі, почув про прихід синів Ізраїля. І двигнулися вони з-під гори та й отаборилися в Цалмоні. Вирушивши ж із Цалмони, отаборились у Пуноні. Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті. Двигнувшися з Овоту, отаборились в Іє-Аварімі, на границі Моава. Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон-Гаді. Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі. Двигнувшися з Алмон-Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами навпроти Нево. А вирушивши з-під Аварімських гір, отаборились у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Отаборились вони вздовж Йордану від Бетга-Ешимоту до Авелга-Шиттіму у степах Моавських. І промовив Господь до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан землю, то проженете всіх мешканців тієї землі зперед себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвища спустошите. Тим робом заволодієте землею і осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання. Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами. Більшій дасте більшу спадщину, меншій – меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами. Коли ж не виженете мешканців тієї землі зперед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках. Вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь. І те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами». Книга «Числа», розділ 34. І промовив Господь до Мойсея: «Повели синам Ізраїля і повідай їм, як прийдете в Ханаан землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину, край Ханаан у своїх границях. Південна сторона простягатиметься у вас від сін пустині вздовж границі Едому. Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході. Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акраббім і перейде у Сін, та й потягнеться на південь від Кадеш-Барне. А звідти вийде до Хацар-Адару і перейде до Ацмону. Від Ацмону повернеться вона до Єгипетського потоку та й дійде до моря. А західньою границею буде вам Велике море, воно буде вам границею від заходу. А ось вам північна границя. Від Великого моря проведете її собі до гори. Від гори проведете її до просмику Хамат. І сягне вона до Цедаду. Далі простягнеться вона до Зіфрону і закінчиться у Хацар-Енані.
Це буде для вас північна границя. Східню границю проведете собі від Хацар-Енану до Шефаму. Потім спуститься вона від Шефаму до Рівли, на схід від джерела. Далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кінерет моря. А звідти піде геть наниз уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо. І повелів Мойсей синам Ізраїля: це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її 9,5 колінам. Бо коліно синів Рувима і коліно синів Гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манасії, вже дістали своє спадкоємство. Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину по той біч Йордану, проти Єрихону, на схід сонця. І промовив Господь до Мойсея: ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину: священник Єлеазар та Ісус Навин. Візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину. А ось імення князів. З коліна Юди – Калев, син Ефунне. З коліна синів Симеона – Самуїл, син Амігуда. З коліна Веніямина – Елідад, син Кіслона. З коліна синів Дана – князь Буккі, син Йоглі. З синів Йосифа, з коліна синів Манасії, князь Ханіел, син Ефода. З коліна синів Ефраїма, князь Кемуел, син Шифтана. З коліна синів Завулона, князь Еліцафан, син Парнаха. З коліна синів Іссахара, князь Палтієл, син Азана. З коліна синів Ашера – князь Ахігуд, син Шеломі. З коліна синів Нафталі – князь Педагел, син Амігуда. Це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан землю. Книга «Числа», розділ 35. Господь промовив до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону: повели синам Ізраїля, щоб із спадкоємної посілості своєї надалили вітам міста на поселення, та нехай також дадуть їм пасовиська навкруги міст. Міста їм будуть, щоб жити там, а пасовиська – для їхнього товару, для отар їхніх та для всякої худоби. Пасовиська навкруги міст, які дасте левітам, простягатимуться від валів міста і далі в поле на 1000 ліктів навколо. Відміряйте за містом з східнього боку 2000 ліктів, із західного боку 2000 ліктів, із північного боку 2000 ліктів, з містом посередині. І то будуть для них пасовиська навколо міст. Міста ж, які віддасте левітам, 6 міст, нехай будуть охоронні, куди міг би сховатись убивця. А крім тих, дасте їм ще 42 міста. Усіх міст, що їх віддасте левітам, буде 48 з їхніми пасовиськами. Що ж до міст, які віддасте з посілостей синів Ізраїля, то в котрого коліна їх більше, візьмете більше, а в кого менше, візьмете менше.
кожне коліно дасть із своїх міст левітам згідно з тим, що успадкує. Далі Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм: як перейдете через Йордан у Ханаан землю, то виберете собі міста, щоб були вам містами захисту, щоб можна було туди втекти вбивці, який убив когось ненароком. Міста оті будуть вам за непорушний притулок від месника, щоб убивця не загинув перше, ніж стане на суд перед громадою. Міст же, яких ви призначите для того, буде у вас 6 охоронних. 3 міста буде по той біч Йордану, а 3 – у Ханаан землі. То будуть міста захисту. Для синів Ізраїля, для чужинця і для приходня, що перебуває між вами, будуть оті 6 міст притулком, щоб можна було туди втекти кожному, хто б ненароком убив когось. А коли б хтось ударив когось залізним знаряддям так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли він ударив когось, кидавши каменюку, від якої можна загинути, так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли ударив когось чимсь дерев'яним, що ним можна вбити, і той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Кровомисник сам може скарати душогубця. Будь-де, якщо його зустріне, то сам може його вбити. Коли хтось із ненависті штовхне кого-небудь або навмисне кине щось на кого-небудь так, що той помре, або ворогуючи вдарить його рукою так, що той помре, то вбивця мусить умерти. Він душогубець. Кровомисник може вбити душогубця, як тільки зустріне його. Коли ж випадком, не ворогуючи, штовхне кого-небудь або кине на кого-небудь чимось ненавмисне, або ж, не бачивши того, пустить на нього каменем, від якого можна вмерти, і коли той справді помре, а він же не ворогував з ним і не бажав йому зла, то нехай громада розсудить згідно з цими правилами між тим, хто вдарив, та кровомисником, і вирятує вбивцю з рук кровомисника та поверне його назад до міста захисту, куди він був утік. Він пробуде в ньому аж до смерті первосвященника, помазаного святим миром. Коли ж убивця вийде за межі міста захисту, куди був утік, і кровомисник зустріне його за межами міста захисту і уб'є його, він не буде винний, бо вбивця мусить сидіти у своєму охоронному місті аж до смерті первосвященника. І лише по смерті первосвященника може повернутись у свою власну землю. Ці веління будуть вам установою правосуддя для ваших потомків, де б вони не осілися. Кожного, хто вб'є людину, після свідчення свідків треба вбити. Але одного лише свідка не вистачає, щоб засудити когось на смерть. Не прийматимете викупу за душогубця, який повинен умерти. Він мусить умерти. Не прийматимете викупу і за того, хто, втікши з міста захисту, хоче повернутися і жити у своїй землі перед смертю первосвященника. Не допускайте, щоб осквернилася земля, де ви живете. Кров, бо оскверняє землю, і нічим не можна очистити землю від пролитої на ній крові, як тільки кров'ю того, хто кров пролив. Не оскверняйте землю, на якій живете, і серед якої живу я, бо я – Господь, який живу серед синів Ізраїля.
Книга «Числа».

брата його дочкам. Коли ж вони вийдуть заміж за кого-небудь із синів інших колін Ізраїля, їхня спадщина буде віднята від спадщини наших батьків і додана до спадщини того коліна, до якого вони пристануть. І тим робом зменшиться спадщина, яка припала нам за жеребом. Та й коли у синів Ізраїля настане ювілей, то їхня спадщина приєднається до того коліна, до котрого вони пристануть, і батьківський приділ нашого коліна зменшиться їхньою спадщиною. Тоді Мойсей за Господнім наказом повелів синам Ізраїля таке: «Правду каже коліно синів Йосифа. Ось що заповідає Господь про дочок Целовхада. Нехай собі виходять заміж за того, хто їм до вподоби, аби лише виходили за кого-небудь з родини їхнього батьківського коліна. Та щоб ніяке спадкоємство синів Ізраїля не переходило від коліна до коліна. Бо кожен із синів Ізраїля має залишитися при спадщині свого батьківського коліна. Отож, кожна дочка, що успадкує батьківщину в якомусь коліні синів Ізраїля, повинна вийти заміж за кого-небудь із родини свого батьківського коліна, щоб кожен із синів Ізраїля зберіг свою батьківщину, і щоб спадщина не переходила від одного коліна до другого, а щоб кожне коліно синів Ізраїля трималося свого спадкоємства. І як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили дочки Целовхада. І повиходили Махла, Тірца, Хогла, Мілка та Ноа, дочки Целовхада, заміж за синів своїх дядьків. Повіддавалися за чоловіків з родин синів Манасії, сина Йосифа. І таким робом їхня спадщина залишилась при коліні їхньої батьківської родини. Ось такі заповіді і присуди, що їх дав Господь через Мойсея синам Ізраїля у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону.

Книга Второзаконня, розділ перший. Ось слова, що їх промовив Мойсей до всього Ізраїля по той бік Йордану, в пустині, в Араві, проти Суфу, між Параном і Тофелем, Ливаном, Хацеротом і Дізагавом. 11 день ходи від Хорива до Кадеш-Барне, дорогою через Сеїр-гори. В 40-му році, в 11-му місяці, в перший день місяця, Мойсей сказав до синів Ізраїля все, що Господь заповідав йому про них. Після того, як побив Сихона, аморійського царя, що жив у Хешбоні, та Ога, башанського царя, що жив у Аштароті біля Едреї. По тому боці Йордану, в Моав-землі, почав Мойсей викладати цей закон, кажучи: Господь Бог наш промовив до нас на Хориві так: доволі довго ви побули під цією горою. Оберніться і рушайте. Ідіть в Аморійські гори і в усі сусідні краї, у степ, у гори і у долини, на південь і на берег моря, в край Ханаанян і до Ливану, аж до великої ріки, ріки Ефрат. Оце даю вам край у ваше посідання. Йдіть і займіть землю, про яку клявся Господь батькам вашим, Авраамові, Ісаакові та Яковові, що віддасть їм і потомкам їхнім.

Тоді того часу промовив я до вас: «Не здолаю я один узяти на себе ваші тягарі. Господь, Бог ваш, намножив вас так, що ви оце нині численні, як зорі небесні. Нехай Господь, Бог батьків ваших, додасть до вас 1000 разів стільки, скільки вас є, і благословить вас, як і обіцяв вам. Але як же міг би я один нести ваші тягарі, ваші труднощі та ваші свари? Виберіть собі, отже, для ваших поколінь людей мудрих, кмітливих, досвідчених, і я поставлю їх головами над вами». І ви мені відповідаючи сказали: «Добру річ радиш зробити». Отож я й узяв головних із ваших поколінь, людей мудрих та досвідчених, і настановив їх головами над вами, тисяцькими, соцькими, п'ятдесятськими і десятськими, та правителями ваших поколінь. Того ж самого часу я дав і суддям вашим такий наказ: «Вислуховуйте справи ваших братів і судіть справедливо між будь-ким і його братом та чужинцем. Коли судите, не зважайте на лице. Вислухайте як малого, так і великого. Нікого не страхайтеся, бо суд Божий. А коли справа для вас занадто тяжка, передайте її мені, я її вислухаю. І заповідав я вам того часу все, що ви мали чинити». Ми ж рушили від Хориву і перейшли всю оту, що ви бачили, велику і страшну пустиню, по дорозі до Аморійських гір, та й прибули, як заповідав нам Господь, Бог наш, аж до Кадеш-Барне. І промовив я до вас: «Ви дійшли аж до гір Аморійських, що їх Господь, Бог наш, хоче нам дати. Глянь, Господь, Бог твій, дає тобі в посідання цю землю. Іди, займи її, як обіцяв тобі Господь, Бог батьків твоїх. Не бійся, не падай духом». Та ви всі приступили до мене і сказали: «Пошлемо поперед себе людей, щоб вони розгледіли нам ту землю та й дали знати, якою дорогою нам підійматись і на які міста йти нам. Сподобалась мені ваша рада, і я вибрав з-поміж вас 12 чоловік по чоловіку від покоління. Пустились ви в дорогу і зійшли в гори, та й дійшли до Ешкол-долини і розвідали її. Вони ж, набравши з собою плодів землі, принесли їх до нас і дали нам таку вістку: добра земля, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати. Та ви не схотіли йти і противилися слову Господа, Бога вашого, і стали нарікати по ваших наметах та й промовляти: з ненависті до нас вивів нас Господь із єгипетської землі, щоб віддати нас у руки аморіям та й вигубити нас. І куди ж ото ми йдемо? Наші брати відняли в нас відвагу, коли сказали: люд, мовляв, там численніший та дебеліший за нас, міста великі і укріплені під небо, ба навіть синів Анака бачили там. Аж тоді я промовив до вас: не лякайтесь і не бійтеся їх. Господь, Бог ваш, що йде поперед вами, він сам воюватиме за вас цілковито, як це він учинив був з вами в єгипетській землі перед вашими очима, та й у пустині, де ти бачив, як Господь, Бог твій, ніс тебе, як чоловік носить свого сина на всьому шляху, що ви його пройшли, заки дійшли до цього місця. Та ви, незважаючи на те, не хотіли вірити Господові, Богу вашому, який ішов поперед вас в дорозі,
щоб піднайти вам місце, де можна вам отаборитись. Уночі йшов в полум'ї, щоб показати вам дорогу, якою мали йти, а вдень – у хмарі. І коли Господь почув голос ваших розмов, розгнівався і поклявся словами: «Ніхто з цих людей із цього злого роду не побачить тієї доброї землі, що її я поклявся дати вашим батькам, крім Калева, сина Ефунне. Він її побачить, і йому дам землю, щоб по ній ступав він, і його синам, бо він вірно йшов слідами за Господом. Та й на мене через вас розгнівався Господь і сказав: «І ти туди не війдеш. Ісус Навин, твій слуга, той увійде туди. Йому додай відваги, бо він саме віддасть її у насліддя Ізраїлеві. А ваші немовлятка, про яких ви казали, що стануть здобичу, і діти ваші, що не вміють ще відрізнити добра від зла, вони увійдуть туди. Їм я дам її, і вони заволодіють нею. Ви ж поверніться і рушайте в пустиню, дорогою до Червоного моря. А ви відказали мені та й промовили до мене: «Згрішили ми проти Господа. Ми підемо в гори і битимемося так, як заповідав нам Господь, Бог наш». І підперезав кожен із вас свою зброю, і вам захотілось необдуманно пуститись в гори. Але Господь сказав до мене: «Промов до них: не йдіть і не бийтесь, бо не буде мене серед вас, то щоб не побили вас вороги ваші. Говорив я до вас, а ви не послухали. Ви спротивились Господньому слову і, впершись, пустились в гори. От і вийшли проти вас аморії, що живуть у тих горах, і гналися за вами роєм, та й сікли вас від Сеїру до Хорми. Повернувшися, заходилися ви плакати перед Господом. Але Господь не слухав вашого голосу і не зважив на вас. І пробули ви, живучи в Кадеші, довгий час». Книга Второзаконня, розділ 2. Потім повернулись ми і рушили в пустиню шляхом до Червоного моря, як велів мені Господь, і обходили довго гори Сеїр. І промовив до мене Господь: «Годі вам ходити навкруги цих гір, поверніть на північ. Ти ж повели людям: оце маєте перейти край братів ваших, синів Ісава, що живуть у Сеїрі. Вони боятимуться вас. Ви, однак, уважайте. Не задирайтеся з ними, бо не дам вам ні п'яді їхньої землі, тому що Сеїр – гори, віддав я Ісавові на власність. Харчі купите в них за гроші, щоб ви мали що їсти, та й води придбаєте в них за гроші, щоб мали що пити. Бо Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, піклувався твоєю мандрівкою по тій великій пустині. Ось уже 40 років Господь, Бог твій, був з тобою. Нічого не бракувало тобі. І пройшли ми пооддаль від наших братів, синів Ісава, що живуть у Сеїрі, і, звернувши з шляху на Араву, на Елат і на Еціон-Гевер, ми пустилися дорогою в Моав-пустиню. І промовив до мене Господь: «Не зачіпай Моава і не починай війни з ним,
бо не дам тобі ні клаптика з їхньої землі в посідання. Бо я віддав Ар синам Лота в посілість. Спершу там жили Емії, люд великий, численний і дебелий, як Анакії. За Рефаїв уважали їх, як і Анакіїв. Мовитяни ж звуть їх Еміями. А в Сеїрі жили спершу Хорії. Їх вигнали були сини Ісава і винищили перед собою, оселившись на їхньому місці, так, як це зробив Ізраїль у землі, що її дав йому Господь у посілість. Тож вставайте і переправляйтесь через потік Заред. І ми перейшли потік Заред. Того ж часу, що йшли ми від Кадеш-Барне, аж поки перейшли потік Заред, було 38 років, поки не зник із табору весь рід вояків, як і поклявся був їм Господь. Сама рука Господня була проти них, щоб вигубити їх із табору дощенту. І коли всі придатні до війни люди повмирали з-поміж народу, Господь промовив до мене так: «Ти збираєшся сьогодні перейти через границю Моава, тобто Ар, і наблизитися проти синів Аммона. Не зачіпай їх, ані не починай війни з ними, бо не дам тобі нічого в посідання з землі синів Аммона. Я віддав її синам Лота в посілість». Ця земля теж уважалась землею Рефаїв, і Рефаї жили в ній спершу. Амонії звуть їх Замзуміями. Люд це великий, численний і дебелий, як Анакії. Та вигубив їх Господь перед Амоніями, які прогнали їх і оселились на їхньому місці. Так, як учинив був синам Ісава, що живуть у Сеїрі, знищивши перед ними Хоріїв. Ті прогнали їх і живуть досі на їх місці. Так само, як і Авіїв, що жили хуторами аж до Гази, винищили і оселились на їхніх місцях Кавторії, що вийшли з Кавтору. Тож, уставайте, рушайте в дорогу і переходьте через потік Арнон. Ось я віддаю тобі в руки Сихона, царя Хешбонського, Аморія, разом з його землею. Починай підбій, іди війною на нього. Нинішнього дня почну наводити твій жах і страх на всі народи під небесами. Як тільки почують вістку про тебе, дрижатимуть і тремтітимуть перед тобою. Тоді послав я посланців з Кедемот-пустині до Сихона, хешбонського царя, з мирними словами, кажучи: «Дозволь мені перейти через твою землю. Я йтиму тільки по дорозі, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Харчі за гроші продаватимеш мені, щоб мав я що їсти, та й воду даватимеш мені за гроші, щоб мав я що пити. Дай мені тільки перейти, як це вчинили мені сини Ісава, що живуть в Сеїрі, і моавитяни, що живуть в Арі, поки не переправлюсь через Йордан у землю, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати». Але Сихон, цар Хешбонський, не захотів перепустити нас через свою землю, бо Господь, Бог твій, зробив його дух запеклим, а серце його твердим, щоб віддати його тобі в руки, як воно і є сьогодні. І промовив тоді Господь до мене: «Ось я віддаю тобі на поталу Сихона і його землю. Починай, займай його землю». І виступив Сихон проти нас, він сам і весь його люд, до бою під Яхцою. Та Господь Бог віддав його на поталу,
і ми побили його, і синів його, та весь люд його. Ми тоді забрали всі його міста, та й піддали знищенню кожне місто, чоловіцтво, жіноцтво і дітей, та й не зоставили живими нікого. Тільки скотину взяли ми для себе як здобич та луп по містах, що їх ми завоювали. Від Ароеру, що на берегах Арнон-потоку, та й міста, що в долині, аж до Гілеаду, не було міста, яке було б для нас неприступним. Все віддав нам Господь, Бог наш. Тільки до землі синів Амона ти не наближався, ані до всієї долини Яббок-потоку, ані до міст у горах. Усе так, як Господь, Бог наш, заповідав нам. Книга Второзаконня, розділ 3. І повернули ми, і почали сходити вгору Башанським шляхом. І виступив проти нас Ог, цар Башанський, він сам і весь його люд. Виступив до бою під Едреї. Та Господь промовив до мене: «Не лякайся його, бо я віддам тобі його в руки, його і увесь люд його та всю землю. І вчиниш з ним те, що вчинив єси з Сихоном, царем Аморійським, який жив у Хешбоні. І віддав Господь, Бог наш, нам у руки так само Ога, Башанського царя, і весь його люд, і ми побили його так, що не зісталось нікого живим. Зайняли ми тоді всі його міста. Не було міста, щоб ми не взяли від них. 60 міст, увесь край Аргов, царство Ога у Башані. Всі ці міста, що були укріплені високими мурами, брамами і засувами, крім того, ще багато інших, неукріплених. І піддали ми їх знищенню. Як це ми зробили з Сихоном, царем Хешбонським, віддавши на смерть по всіх містах чоловіцтво, жіноцтво і дітей, а всю скотину і луп по містах забрали як здобич для себе. Отак забрали ми тоді з рук обох аморійських царів землю, що по той бік Йордану, від Арнон-потоку до Хермон-гори. Сидонії звуть Хермон Сір'йоном, аморії ж називають його Сеніром. Забрали ми усі міста, що на рівнині, весь Гілеад і весь Башан до Салхи та й до Едреї, міста в царстві Ога в Башані. Тільки Ог, башанський цар, лишився живим з останніх Рефаїв. Ліжко його, ліжко залізне, можна й досі бачити в Рабі, в синів Аммона. 9 ліктів завдовжки і 4 лікті завширш, по звичайному людському ліктю. Отож, цю землю ми й зайняли з того часу. Полосу від Ароеру, що над Арнон-потоком, і половину Гілеад-гори. Їхні міста віддав я рувимлянам та гадіям. А що зосталося з Гілеаду і увесь Башан, царство Ога, віддав я половині з покоління Манасії, весь край Аргов. Увесь цей Башан зветься землею Рефаїв. Яїр, син Манасії, зайняв увесь край Аргов до границі Гешуріїв та Маахатіїв і назвав ті місця башанські за своїм іменем – села Яїра, по сьогодні. Махірові ж дав я Гілеад, а рувимлянам та гадіям я дав землю від Гілеаду аж до Арнон-річки разом з її берегами і аж до Яббок-потоку, границі синів Аммона.
і Араву, і Йордан як межу, від Кінерета аж до Арава моря, тобто до Солоного моря, що на схилах Пізга спадів, на схід сонця. Ще заповідав я вам того часу таке. Господь, Бог ваш, дав вам цю землю в посідання. Тож виступайте збройно всі, здатні до війни, попереду своїх братів, синів Ізраїля. Тільки ваші жінки і діти ваші та й скотина ваша, знаю, що в вас її багато, залишаться у ваших містах, що їх я дав вам. Аж поки Господь, Бог ваш, дасть вашим братам спокій, як вам, і вони займуть і собі землю, що Господь, Бог ваш, хоче її дати по той бік Йордану. Тоді вернеться кожен із вас до своєї власності, що її я вам дав. А Ісусові заповідав я того часу так. Ти бачив на свої власні очі все, що Господь, Бог ваш, учинив з отими обома царями. Так учинить Господь з усіма царствами, куди ти прийдеш. Не лякайтесь їх, бо Господь, Бог ваш, Він за вас воює. Благав я Господа того часу словами. Господи, мій владико, ти почав показувати слузі твоєму твою велич і твою потужну руку. Який би справді Бог, чи то на небі, чи на землі, спромігся б здійснити діла, як твої діла, і як твої великі вчинки? Тож дозволь, молю, перейти та побачити ту гарну землю, що по тому боці Йордану, оті прекрасні гори і Ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не схотів слухати мене, ба навіть сказав до мене: «Буде з тебе, не говори мені більше про це. Зійди наверх Пізга гори і підведи очі свої на захід і на північ, і на південь, і на схід, і добре подивись, бо за Йордан ти не перейдеш. Передай провід Ісусові, підбадьор його, додай йому відваги, бо він перейде на чолі цього люду, і він віддасть їм у насліддя землю, що її ти бачиш». Отак ми перебували в долині навпроти Бет-Пеора. Книга Второзаконня, розділ 4. Послухай же тепер, Ізраїлю, про заповіді і рішення, що їх навчав я вас виконувати, щоб ви жили і увійшли та й заволоділи землею, яку дає вам Господь, Бог батьків ваших. Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю, і не віднімайте нічого, пильнуючи заповіді Господа, Бога вашого, які я вам заповідаю. Ви ж бачили на власні очі, що Господь сподіяв у Ваал-Пеорі. Бо всіх, хто ходив слідом за Ваал-Пеором, вигубив Господь, Бог твій, з-поміж вас. А ви, які держалися Господа Бога вашого, ви всі живі по сьогодні. Ось навчав я вас заповідей і рішень, як це заповідав мені Господь, Бог мій, щоб ви точно виконували їх в землі, до якої прийдете, щоб її зайняти. Пильнуйте ж і виконуйте їх, бо це стане немовби ваша мудрість і ваш розум перед очима народів, які чутимуть про всі ці установи, та щоб вони говорили: «Справді, мовляв, мудрі і розумні люди – оцей великий народ.
Бо ж де на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо Його? Де на світі такий великий народ, що мав би такі справедливі установи і рішення, як увесь цей закон, що його я сьогодні даю? Тільки бережися та зважай добре, щоб ти не забув усього того, що бачив на власні очі, та й щоб воно кріпко засіло в твоєму серці по всі дні твого життя. Ти перекажеш це твоїм синам і синам твоїх синів. Про той день, як ти стояв перед Господом Богом твоїм під Хоривом, коли промовляв до мене Господь: «Збери мені люд цей, і я проголошу їм свої слова, щоб вони навчились мене боятися по всі дні свого життя на землі, та й щоб навчили своїх дітей». Ви приступили тоді та й поставали під горою, а гора палала полум'ям аж під саме небо, серед темряви, хмар і мороку. І промовив до вас Господь із полум'я. Голос його слів чули ви добре, та ніякої постаті не бачили, тільки голос було чути. Він об'явив вам свій завіт, якого велів вам дотримуватися, 10 заповідей, і написав їх на 2 кам'яних таблицях. А мені заповідав Господь того часу навчати вас установ і велінь, аби ви їх виконували на землі, в яку оце маєте ввійти, щоб заволодіти нею. А що ви не бачили ніякої постаті в той день, коли з полум'я промовляв до вас Господь на Хориві, то вважайте добре, щоб ви не злидащили та й не взялися виробляти собі тесаного боввана, подобу якоїсь постаті, як от постаті жіночої або чоловічої, подобу тварини, що на землі, подобу якогось крилатого птаха, що літає попід небесами, подобу якоїсь тварини, що повзає по землі, подобу якоїсь риби, що в воді під землею. Та щоб коли зведеш очі до неба і, побачивши сонце, місяць та зорі, всю оздобу небес, не скортіло тобі припасти лицем до землі перед ними і служити їм, що їх Господь, Бог твій, дав на послугу для всіх народів під цілим небом. Вас же взяв Господь і вивів із залізного горнила Єгипту, щоб ви стали його власним народом, як воно і є нині. А на мене розгнівався Господь через вас і поклявся, що я не перейду через Йордан і що не ввійду в гарну землю, яку Господь, Бог твій, хоче тобі дати в насліддя. Так, я умру в оцій землі, не доведеться мені перейти Йордану, а ви перейдете і займете ту гарну землю. Вважайте, щоб не забули за союз, що його Господь, Бог ваш, заключив з вами, та щоб не витисали собі якогось кумира, подобу чого-небудь, що Господь, Бог твій, заборонив тобі. Бо Господь, Бог твій, вогонь жарущий, він – Бог ревнивий. Як же ви, зродивши синів та внуків, і постарівшись на землі, злидащієте, і витишите собі якогось боввана, подобу будь-чого, та зробите зло в очах Господа, Бога вашого, і тим розгніваєте його, то я кличу сьогодні небеса і землю за свідків проти вас, що ви, певно, і скоро пропадете з землі, куди, перебрівши Йордан, ви простуєте, щоб зайняти її. Недовго поживете в ній, бо будете дощерця вигублені. Господь порозсіває вас між народами, і залишиться вас мало серед народів, куди вас приведе Господь. Ви служитимете там богам, ділу рук людських, дереву та каменю, що не бачать і не чують, не їдять і не нюхають. Але й там,
шукатимеш Господа Бога свого, а знайдеш Його, щоб тільки ти шукав Його всім серцем і всією своєю душею. Коли ж стане тобі скрутно, і коли опадуть тебе всі ці лиха, ти при кінці днів повернешся до Господа Бога твого і послухаєш Його голос. Бо Господь, Бог твій, милостивий Бог, Він не полишить тебе і не знищить, та й не забуде за союз із твоїми батьками, що про нього клявся їм. Спитай лише про давні часи, що були перед тобою, з того дня, коли створив Бог людину на землі, та й від одного краю небес аж до другого. Чи сталося колись щось таке велике, або чи було колись чути щось подібне? Хіба чув якийсь народ голос Божий, що промовляв із полум'я, як ти це чув, і зостався живим? Або хіба пробував якийсь Бог прийти, щоб вибрати собі народ з-поміж іншого народу, досвідом, дивами і чудесами, війною та потужною рукою і простягнутим раменом та великими страхіттями, як оце все вчинив для вас Господь, Бог ваш, перед вашими очима в Єгипті? Тобі воно було показане, щоб ти знав, що Господь – то Бог, що нема другого, крім Нього. З небес Він дав тобі почути свій голос, щоб тебе навчити, і показав тобі на землі свій великий вогонь, з-посеред полум'я ти чув Його слова. Тому що Він любив твоїх батьків. Він вибрав їхнє потомство після них, і сам своєю присутністю та своєю великою силою вивів тебе з Єгипту, щоб прогнати зперед тебе народи, куди більші і куди сильніші від тебе, щоб привести тебе і дати тобі у власність їхню землю, як це й і є сьогодні. Тож затям тепер добре і візьми собі до серця, що Господь – то Бог на небесах угорі і на землі знизу, та й іншого немає, крім Нього. Пильнуй же Його установи і Його заповіді, які заповідую тобі сьогодні, щоб добре було тобі і твоїм синам, та щоб довгий був твій вік на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі навіки. Тоді Мойсей відділив три міста по тім боці Йордану на схід сонця, щоб міг туди втекти убивця, що ненароком убив свого ближнього, на якого раніше не ворогував, і щоб, утікши в одне з тих міст, міг залишитися живим. Бецер у пустині на високорівні для ровимлян, Рамот у Гілеаді для гадіїв, і Голан у Башані для Маннасіян. Оце закон, що його виклав Мойсей перед синами Ізраїля. Це приписи, установи і рішення, що їх Мойсей проголосив синам Ізраїля по їхньому виході з Єгипту, по тім боці Йордану, в долині проти Бет-Пеору, в землі Сихона, аморійського царя, що жив у Хешбоні, а якого побили Мойсей та сини Ізраїля по виході з Єгипту. Вони зайняли землю його і землю Ога, Башанського царя, двох царів аморійських, що по тім боці Йордану, на схід сонця, від Ароеру, що на березі Арнон-потоку, аж до Сіон-гори, тобто Хермону. З усім Йорданським степом на сході, аж ген до Арава моря, біля стіп Пізга схилів. Книга Второзаконня, розділ 5. І
І скликав Мойсей усього Ізраїля і промовив до нього: «Слухай, Ізраїлю, установи і рішення, що їх оце сьогодні виголошую до твоїх вух. Вивчай і пильнуй їх, щоб виконували їх. Господь, Бог наш, заключив з нами союз на Хорив горі. Не з нашими батьками заключив союз цей, а з нами, таки з нами, що ось тутечки сьогодні всі живі. Віч навіч розмовляв Господь з вами на горі з посеред полум'я. Я тоді стояв між Господом та вами, щоб об'явити вам слово Господнє, бо ви злякалися перед вогнем і не зійшли на гору. Він же сказав: «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного бована, подобину того, що на небі вгорі, ані того, що на землі внизу, ні того, що в водах під землею. Не падатимеш ниць перед ними і не служитимеш їм, бо я, Господь, Бог твій, ревнивий Бог, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління, тих, що ненавидять мене, і творю милість до тисячного покоління тим, що люблять мене і мої заповіді бережуть. Не вимовлятимеш імені Господа Бога твого надармо, бо Господь не вважатиме безвинним того, хто закликає ім'я Його надармо. Додержуй день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь, Бог твій. Шість день можна тобі працювати і робити всяке твоє діло. Сьомий же день – відпочинок Господові, Богові твоєму. Не робитимеш ніякого діла сам, ані твій син, ані дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ані приходень, що у воротях у тебе, щоб твій раб і твоя рабиня спочили, як і ти. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, і що Господь, Бог твій, вивів тебе звідтіля потужною рукою і простягнутим раменом, тим і заповідав тобі Господь святкувати день суботній. Шануй батька твого і матір твою, як заповідав тобі Господь, Бог твій, щоб довго тобі жити і бути щасливим на землі, що її Господь, Бог твій, дає тобі. Не вбивай, не чужолож, не кради, не свідчи неправдиво проти твого ближнього, не пожадай жінки твого ближнього, не зазіхай на дім твого ближнього, ні на поле його, ні на раба, ні на рабиню його, ні на вола, ні на осла його, ні на будь-що, що належить до твого ближнього». Оці слова промовив Господь до всієї вашої громади під горою, серед полум'я, з хмар і з темряви, грімким голосом, і не додавав до них нічого. Написав він їх на двох кам'яних таблицях і дав їх мені. Як же ви почули голос із посеред темряви, а гора запалала полум'ям, тоді ви всі приступили до мене, всі родоначальники ваших поколінь і старші ваші, і промовили до мене: «Ось Господь, Бог наш, показав нам свою славу і свою велич, та й голос його з посеред полум'я ми чули. Тепер ми впевнилися, що Господь заговорив до людини, і вона може зостатися живою. Отже, чого ж би нам вмирати? Та ж оце величезне полум'я пожере нас, коли нам довше доведеться слухати голос Господа, Бога нашого, помремо.
Хто ж бо справді між усіма смертними чув колись, як ми, голос Бога живого, який говорив спосеред полум'я і зостався живим? Приступи ти і слухай усе, що Господь, Бог наш, говоритиме. А потім ти перекажеш нам усе, що Господь, Бог наш, промовить до тебе, і ми вислухаємо і виконаємо. Почув Господь ваші слова, які ви промовляли до мене, і сказав мені. Чув я слова цього народу, які говорив до тебе. Все, що вони казали, добре. Якби ж то в них та було таке серце, щоб мали острах передо мною, та й завжди пильнували всіх моїх заповідей, вони були б щасливі, вони самі і діти їхні повіки. Підино, скажи їм, верніться до своїх наметів, а ти залишися тут коло мене, бо я хочу викласти тобі всі заповіді, установи і рішення, що маєш їх навчити, щоб вони виконували їх на землі, яку даю їм у посілість. Пильнуйте ж та робіть, як заповідав вам Господь, Бог ваш. Не відступайте ні праворуч, ні ліворуч. Ви мусите в усьому ходити дорогою, яку заповідав вам Господь, Бог ваш, щоб жити вам і зазнати щастя та довгого віку на землі, що її займете. Книга Второзаконня, розділ 6. Ось заповіді, установи і рішення, що їх Господь, Бог ваш, велить навчити вас, щоб ви виконували їх у землі, в яку ви маєте перейти, щоб її зайняти. Щоб ти боявся Господа, Бога твого, та й пильнував усі установи і заповіді Його, що наказую тобі, ти сам і твій син, і син твого сина, по всі дні життя твого, щоб довголітнім тобі бути. Слухай же, Ізраїлю, і вважай, щоб ти виконував їх, щоб був щасливий та щоб розмножились ви вельми, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх отців, на землі, що тече медом та молоком. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа, Бога твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією силою твоєю. Оці слова, що їх я заповідую тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам, і говоритимеш про них, сидівши в хаті, і йдучи в дорогу, та лягаючи і устаючи. І прив'яжеш їх на знак собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима. І напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротях. Як же приведе тебе Господь, Бог твій, у землю, що про неї клявся батькам твоїм, Авраамові, Ісаакові та Якову, що дасть тобі великі та гарні міста, що їх ти не будував, хати, сповнені всякого добра, якого ти не нагромадив, викопані та не тобою копанки, виноградники і оливкові гаї, яких ти не садив, та зможеш їсти з них досита? Вважай тоді, щоб не забув про Господа, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Господа Бога твого будеш боятися, йому служитимеш, і його ім'ям будеш клястися. Ви не смієте ходити за іншими богами, за богами народів, що довкруги вас, бо Господь, Бог твій, що посеред тебе, ревнивий Бог,
щоб не запалав на тебе гнівом Господь, Бог твій, і не винищив тебе з лиця землі. Не спокушайте Господа, Бога вашого, як спокушали ви його коло Маси. Дотримуйте старанно заповідей Господа, Бога вашого, приписів та установ його, що їх він заповідав тобі. Чини те, що праве, і те, що добре перед очима в Господа, щоб було тобі добре, та й щоб ти увійшов і зайняв гарну землю, що про неї клявся Господь батькам твоїм, прогнавши зперед тебе всіх твоїх ворогів, як Господь обіцяв тобі. Як же колись твій син спитає тебе, що то за приписи, установи і рішення, що Господь Бог наш заповідав вам, ти скажеш синові твоєму: рабами були ми в фараона в Єгипті, та Господь вивів нас потужною рукою з Єгипту. І зробив Господь перед нашими очима в Єгипті знаки і чудеса великі, і злощасні для фараона, і для всього дому його. А нас вивів на те звідтіля, щоб привести і дати нам землю, що про неї клявся він батькам нашим. І повелів нам Господь виконувати всі ці установи з пошани до Господа, Бога нашого, нам на добре по всякий час, і щоб зберегти нас живими, як це робить і по сьогодні. І це буде наша праведність супроти Господа, Бога нашого, коли пильно виконаємо всі ці заповіді, як він нам заповідав. Книга Второзаконня, розділ 7. Коли Господь, Бог твій, впровадить тебе в землю, в яку ти йдеш, щоб зайняти її, і прожене перед тобою численні народи – хетитів, гіргашіїв, аморіїв, ханаанян, перезіїв, хівіїв і євусіїв, сім народів, більших і сильніших за тебе. І як віддасть їх Господь, Бог твій, тобі на поталу, ти їх поб'єш і піддаси цілковитому знищенню. Не укладатимеш з ними союзу та не матимеш пощади до них. Не будеш своячитися з ними. Не віддаси дочки твоєї для його сина, і дочки його не братимеш для свого сина. Бо вона відхилила б твого сина від мене, і він служив би іншим богам, і тоді гнів Божий запалав би на вас і вигубив би вас притьмом. Ви ось що маєте чинити з ними. Жертовники їхні зруйнуйте, стовпи їхні порозбивайте, святі їхні палі поторощіте, а тесаних їх бованів спаліте вогнем. Бо ти народ святий у Господа, Бога твого. Тебе вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був для нього вартісним народом поміж усіма народами, що на землі. Не тому, що ви численніші від інших народів, полюбив вас Господь і вибрав вас. Ви ж бо найменший з усіх народів. А з любові до вас, і щоб здійснити клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас Господь потужною рукою і визволив вас із дому неволі, з руки фараона, єгипетського царя. Знай же, що Господь, Бог твій, то правдивий Бог, Бог вірний, що дотримує союз і ласку по тисячні покоління для тих, що його люблять і пильнують заповіді його. А тому, хто ненавидить його, відплачує, гублячи його, не зволікає супроти того, хто його ненавидить, а відплачує незабарно. Отож,
пильнуй заповіді та установи і рішення, що їх наказую я тобі сьогодні виконувати. Ось тоді і буде. За те, що ви слухатиметеся цих розпоряджень і пильно виконуватимете їх, Господь Бог твій додержить тобі союз і ласку, якою клявся твоїм батькам. Він полюбить тебе, поблагословить і розмножить тебе, поблагословить плід твого лона і плід твоєї землі, твоє зерно і твоє вино, і твою олію, та й приплід твоєї худоби, і приріст твоєї отари на землі, про яку він клявся твоїм батькам, що дасть тобі. Будеш благословен понад усіма народами. Неплідного чи неплідної не буде в тебе, ані в твоєї скотини. Господь відверне від тебе всяку недугу, і пагубні єгипетські пошесті, що їх знаєш, на тебе не нашле, а напустить їх на тих усіх, що тебе ненавидять. Ти вигубиш усі народи, які Господь Бог твій віддасть тобі на поталу. Твоє око нехай не жалує їх, і їхнім богам не служи, бо це було б петлею для тебе. А якби ти в своїм серці намислив: та ж ці народи багато численніші від мене, як же ж я здолаю прогнати їх? То не бійся їх. Згадай тільки, що зробив Господь, Бог твій, з фараоном і з усіма єгиптянами. Великі кари, що їх ти бачив власними очима, знаки і чудеса, і потужну руку, та й простягнуте рамено, якими Господь, Бог твій, вивів тебе. Саме так Господь, Бог твій, зробить з усіма народами, що їх ти боїшся. Навіть шершнів Господь, Бог твій, на них нашле, поки не вигубить і тих, що зостались або поховались перед тобою. Не лякайся їх, бо Господь, Бог твій, посеред тебе великий і страшний Бог. Господь, Бог твій, прожене ці народи по волі зперед тебе. Не можна тобі знищити їх нараз, щоб не намножилося проти тебе дикого звіря. Господь, Бог твій, віддасть їх тобі на поталу і внесе між ними великий нелад, аж поки не вигубить їх. Він віддасть тобі в руки їхніх царів. Ти зітреш їх ім'я з-під небес. Ніхто з них не встоїться проти тебе, поки їх не знищиш. Тесані подоби їхніх богів попалиш вогнем. Не зазіхатимеш на срібло і золото, що на них, і не братимеш собі, щоб не потрапити в пастку, бо це гидота перед Господом, Богом твоїм. Не вноситимеш гидоти до себе в хату, щоб не стати проклятим, як і вони. Будеш мерзитися всіма силами і гидуватимеш ними, бо вони приречені на прокляття. Книга Второзаконня, розділ 8. Всі заповіді, що їх заповідують тобі сьогодні, виконуйте пильно, щоб ви були живі і розросталися, та щоб увійшли і зайняли землю, про яку Господь клявся вашим батькам. Спогадай увесь той шлях, що ним водив тебе Господь, Бог твій, за цих 40 років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідатися, що в твоєму серці? Чи додержуватимеш заповіді його, чи ні? Він упокоряв тебе, морив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але й всім, що виходить з уст Господніх.
може жити людина. Одежа твоя не зношувалась на тобі, і твої ноги не попухли за отих 40 літ. Тож признайся в своєму серці, що як чоловік виховує свого сина, так і Господь Бог твій виховує тебе. –

з гір добуватимеш мідь. Там матимеш що їсти і благословитимеш Господа Бога твого за добрий край, що його він тобі дав. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога твого, не додержуючи його заповідей, його рішень і установ, що оце я заповідую тобі сьогодні. А коли наїсися доволі, коли набудуєш гарних домів і розгосподаришся, і коли намножиться в тебе високорослого і дрібного скоту, та й матимеш багато срібла і золота, і коли стане множитись усе, що тільки є в тебе, вважай, щоб не підносилось угору твоє серце, та щоб не забув ти Господа, Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, який водив тебе величезною і страшною пустиною, де гадюки, ядовиті вужі і скорпіони, сухий і безводний степ, який виточив тобі з твердої, як кремінь скелі, воду, який годував тебе в пустині манною, про яку не знали твої батьки, щоб упокорити тебе та щоб випробувати тебе і остаточно привести тебе до добра. І щоб ти не казав у своєму серці: «Та це ж моя власна сила і моя міцна рука здобулася на ті блага». Пам'ятай про Господа Бога твого, бо то він дає тобі силу на здобуття цих благ, щоб дотримати свій союз, про який він клявся твоїм батькам, як воно сьогодні і сталося. Коли ти усе ж таки забудеш за Господа Бога твого і потягнеш за іншими богами, та й станеш їм служити і падати перед ними лицем до землі, то ось нині я свідчуся вам, що напевно загинете. Так само, як народи, що їх Господь вигубить перед вами, так загинете і ви за те, що не послухали голосу Господа Бога вашого. Книга Второзаконня, розділ 9. Слухай, Ізраїлю, оце сьогодні маєш перейти через Йордан, щоб іти і підбити народи, більші і сильніші за тебе, міста великі і укріплені під саме небо, підбити народ великий і високорослий, синів Анака, яких ти знаєш і про яких ти чув, що про них кажуть. Хто встоїть проти синів Анака? Тож знай сьогодні, що Господь, Бог твій, іде поперед тебе, як вогонь жарущий. Він сам їх вигубить, він сам підкорить їх тобі. І ти проженеш, і винищиш їх незабаром, як це обіцяв тобі Господь. А як Господь, Бог твій, вижене їх перед тобою, ти не кажи в своєму серці: «За мою праведність привів мене Господь мій, щоб зайняти цю землю». Тоді ж, коли насправді це за беззаконня тих народів Господь жене їх геть із перед тебе, не за твою праведність і не за правоту твого серця ти входиш у їхню землю, щоб зайняти її, а за беззаконня тих народів Господь, Бог твій, проганяє їх перед тобою, та й щоб справдити слово, яким Господь клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Тож затям добре, не за твою заслугу Господь, Бог твій, дає тобі цю гарну землю в посідання. Ти бо народ тугошиїй. Пам'ятай і не забувай, як ти прогнівав Господа Бога твого в пустині. Від дня, коли ти вийшов із єгипетської землі, аж до вашого виходу на це місце, були ви бунтівливі супроти Господа. І під Хоривом,

Прогнівали ви Господа, та й Господь обурився на вас так, що хотів був вигубити вас. Коли я зійшов на гору, щоб прийняти кам'яні таблиці, таблиці Союзу, що його Господь уклав з вами, я пробув на ній 40 днів і 40 ночей, хліба не їв я і води не пив. І дав мені Господь 2 кам'яні таблиці, писані Божим пальцем, а на них були всі ті слова, які Господь сказав був до вас на горі, серед полум'я, в день зборів. Отже, як минуло 40 днів і 40 ночей, Господь дав мені 2 кам'яні таблиці, таблиці Союзу, і сказав до мене: «Встань, спустись притьмом звідтіля, бо зіпсувався народ твій, який ти вивів із Єгипту. Скоро звернули вони з дороги, що її я заповідав їм. Вилили собі боввана. І промовив до мене Господь: придивився я до цього народу, і ось бачу, що це народ твердолобий. Відступись від мене, я вигублю їх і зітру їхнє ім'я з-під небес, а виведу з тебе народ більший і сильніший від цього народу». Тоді я повернувся, спустившися з гори, гора ж палала полум'ям, а в обох руках у мене 2 кам'яні таблиці Союзу. Я споглянув і побачив, що ви згрішили проти Господа, Бога вашого, бо ви вилили собі тельця. Ви хутко звернули з дороги, що її Господь заповідав вам. І вхопив я тоді обидві таблиці, та й кинув їх геть із рук від себе, та й розбив їх перед вашими очима. Потому припадав я до землі перед Господом 40 днів і 40 ночей, як раніше, хліба не їв я і води не пив, за всі гріхи ваші, якими ви згрішили, творивши зло перед Господніми очима, щоб прогнівити Бога. Бо я злякався був обурення і ярості, якою закипів Господь на нас так, що хотів вигубити вас. І вислухав мене Господь і цим разом. На Аарона теж розгнівався був дуже Господь, так що хотів був його згубити, та я заступився тоді був і за Аарона. А ваш гріх, того бичка, що його ви собі спорудили, взяв я і спалив огнем, розтовши його дощенту та розтерши на пил, і кинув той порох до потоку, що тече з гори. Та й у Тавері, і у Масі, і у Ківрот-Гатаві ви теж прогнівили Господа. А як Господь хотів був послати вас із Кадеш-Барне, кажучи: «Ідіть, займіть землю, що її даю вам», то ви збунтувалися проти наказу Господа, Бога вашого, не йняли йому віри, та й не послухали його голосу. І ворохобилися ви проти Господа з дня, відколи я вас спізнав. Отож припадав я ниць перед Господом тих 40 днів і 40 ночей, лежавши обличчям до землі, бо Господь погрожував, що вигубить вас. Але я благав Господа такими словами: «Господи, Боже мій, не погуби свого народу і своєї власності, що її визволив єси потугою своєю, що вивів із Єгипту своєю рукою. Згадай слуг твоїх, Авраама, Ісаака, Якова. Не бери до уваги запеклість цього народу, його беззаконня і гріхи, щоб у землі, що з неї ти нас вивів, не говорили. Тому що Господь не здолав увести їх у землю, що її обіцяв був їм, тому що зненавидів їх, вивів їх, щоб загинули смертю в пустині. Все ж бо таки вони твої люди і твоя власність, яких ти вивів своєю великою силою і своїм потужним раменом». Книга «Второзаконня».
Розділ 10. Того часу промовив Господь до мене: «Витиши собі дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийди на гору до мене. Зроби собі і кивот з дерева. Я напишу на таблицях слова, які були на перших таблицях, що їх ти розбив, і ти покладеш їх у кивот. І зробив я кивот із акацієвого дерева, витисав дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийшов на гору з цими двома таблицями в руках. І написав Господь на таблицях те, що було написано на перших, 10 слів, які промовив був до нас на горі посеред полум'я в день зборів, і дав їх мені. І знову пустився я згори, та й поклав таблиці до кивоту, що його я зробив. Їх і складено там, як заповідав мені Господь. І рушили сини Ізраїля з Берот-Бне-Якану до Мосери. Там помер Арон, і там його поховали, і замість нього став священником Єлеазар, його син. Звідтіля вони рушили до Гудгоду, а з Гудгоду – до Йотвати, краю, в якому чимало водних потоків. Тоді призначив Господь покоління Леві, щоб вони носили кивот Господнього завіту, щоб стояли перед Господом, йому служили і благословляли його ім'ям по цей день. Тим-то й немає в Леві ані частки, ані насліддя між його братами. Господь – його насліддя, як сказав йому Господь Бог твій. Отак перебув я на горі стільки часу, як і перед тим, 40 днів і 40 ночей, і вислухав мене Господь теж цим разом, і ухвалив не губити тебе. Потім промовив до мене Господь: «Устань, рушай в дорогу на чолі народу. Нехай увійдуть і займуть землю, про яку клявся я батькам їхнім, що дам їм. Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь, Бог твій, вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа Бога твого, ходив усіма його дорогами і служив Господові, Богу твоєму, усім твоїм серцем і всією твоєю душею, додержуючи заповідей Господа та його установ, що їх я сьогодні заповідаю тобі, тобі ж самому на добро. Гляди, небо і небеса небес, земля і усе, що на ній, усе належить до Господа, Бога твого. А все ж таки Господь прихилився до твоїх батьків, щоб їх полюбити, і вибрав вас, їхніх пізніших потомків, з-поміж усіх народів, як оце нині і сталося. Обріжте ж ваше необрізане серце, і ваш карк нехай більше не буде впертим. Бо Господь, Бог ваш, Бог над богами, і Господь над володарями, Бог великий, могутній і страшний, що не зважає на особу і не бере дарунків, що творить суд сироті і удавиці, та милує чужинця, даючи йому хліб і одежу. Отож, любіть і ви чужинця, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Господа Бога твого бійся, йому служи, його держись, його ім'ям клянись. Він твоя слава, він Бог твій, який для тебе виконав ті великі і страшні речі, що їх ти бачив на власні очі. 70 душ було твоїх батьків, як вони спустились у Єгипет. А тепер Господь, Бог твій, намножив тебе, як зір на небі». Книга «Второзаконня», розділ 11. «Люби Господа, Бога твого,
і додержуй його приписів, його установ, його рішень та його заповідей по всі дні. Визнайте сьогодні, бо не йдеться про ваших синів, вони бо не знають і не бачили повчань Господа Бога вашого. Визнайте його велич, його потужну руку і його простягнуте рамено, його знаки та його діла, що їх він учинив у Єгипті над фараоном, єгипетським царем і над усім його краєм. Визнайте і те, що він скоїв над його військом, над кіньми і над колісницями, коли Господь хлинув на них водами Червоного моря, як то вони гналися за вами, і вигубив їх по цей день. І що вчинив для нас у пустині, аж поки ви не прийшли до цього місця, і що зробив з Датаном та Авірамом, синами Еліява, сина Рувима, коли земля роззявила свою пащу і поглинула їх посеред цілого Ізраїля з їхніми сім'ями, з їхніми наметами і з усім майном, що до них належало. А що ваші очі бачили всі великі діла, які Господь довершив, то й додержуйте всі заповіді, що їх сьогодні заповідаю вам, щоб, ставши сильними, ви могли війти і зайняти землю, куди саме переходите, щоб заволодіти нею. І щоб ви жили довго на землі, яку Господь клявся вашим батькам дати їм самим та їхньому потомству, щоб жили на землі, що тече медом і молоком. Бо земля, в яку ти йдеш, щоб нею заволодіти, не є як єгипетська земля, звідкиля ви вийшли, де ти сіяв пашню і поливав руками, як городину в городі. Земля, в яку оце маєш увійти, щоб заволодіти нею, земля з горами і долинами, яка п'є воду дощів небесних. Земля, що про неї дбає Господь, Бог твій, бо очі Господа, Бога твого, повсякчасно на ній, від початку до кінця року. Якщо ви справді слухатимете мої веління, що я вам сьогодні заповідаю, любити Господа, Бога вашого, і служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею, то я даватиму дощ вашій землі у свій час, дощ ранній і дощ пізній. І ти збереш хліба свої, своє вино і свою олію, і дам для твоєї скотини траву на твоїх полях, і матимеш, що їсти до наситу. Глядіть, щоб не звело вас ваше серце, і щоб ви не збочили і не стали служити іншим богам та бити їм поклони. Бо Господь запалає на вас гнівом, і замкне небеса, та й не буде більше дощу, і земля не видасть урожаю. І щоб ви не зникли були притьмом з плодючої землі, що її Господь хоче вам дати. Вкладіть оці мої слова у ваше серце і у вашу душу, прив'яжіть їх як знак собі до рук, і нехай вони будуть вам, мов налобник, між очима. Навчи їх ваших дітей, розмовляючи про них, коли сидітимеш у хаті і будеш у дорозі, лягаючи та й устаючи, напиши їх у себе в хаті на одвірках і на воротях, щоб ваші дні і дні ваших дітей були на землі, яку Господь клявся дати вашим батькам, такі численні, як дні небесні над землею. Бо якщо ви кріпко додержуватимете всі ці заповіді, що їх я вам заповідую виконувати, якщо любитимете Господа Бога вашого, ходитимете всіма його дорогами і триматиметесь його, то Господь прожене перед вами всі ті народи, і ви запануєте над народами, що більші і сильніші від вас. Кожне місце, куди ступить ваша нога, буде вашим. Від пустині до Ливану, від великої ріки Ефрату аж до Західнього моря йтиме ваша границя. Ніхто не встоїться перед вами. Страх
і жах перед вами нашли Господь Бог ваш на всю землю, на яку ступите, як Він вас запевнив. Ось я покладаю сьогодні перед вами благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, що заповідую вам сьогодні. Прокляття, коли не будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, і звернете з дороги, яку заповідую вам нині, та підете за іншими богами, яких не знаєте. І як приведе тебе Господь, Бог твій, у землю, куди простуєш, щоб заволодіти нею, то проголосиш благословення на Герезім горі, а прокляття на Евал горі. Вони стоять по тому боці Йордану, за шляхом, що на захід сонця, в краю ханаанян, які живуть у Араві, проти Гілгалу, коло море Діброви. Бо вам треба перейти через Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що її Господь, Бог ваш, дає нам. Займіть її і осядьтесь на ній, та й старайтеся виконувати усі установи і закони, які оце сьогодні викладаю перед вами. Книга Второзаконня, розділ 12. Ось установи і закони, що їх будете старатися виконувати в землі, яку Господь Бог ваших батьків дав вам, щоб ви заволоділи нею по всі дні, що в ній житимете. Ви зруйнуєте дощенту всі ті місця, де народи, що їх проженете, служили своїм богам, по високих горах, по горбах і під кожним ряснолистим деревом. Ви знищите їхні жертовники, порозбиваєте їхні стовпи, їхні стовбури спалите вогнем, кумирів їхніх богів порубаєте та зітрете з тих місць їхнє ім'я. За їхнім прикладом ви не чинитимете Господові, Богові вашому, а вчащатимете до того місця, що його Господь, Бог ваш, вибере поміж усіма вашими поколіннями, щоб поставити там своє ім'я. Туди ходитимеш, і туди будете носити ваші всипалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших, ваші обітниці, ваші добровільні пожертви і перваків вашого високорослого та дрібного скоту. І їстимете там перед Господом, Богом вашим, і радітимете ви самі і ваші сім'ї кожним здобутком ваших рук, яким Господь, Бог ваш, благословить вас. Ви не будете робити, як оце тут сьогодні ми робимо, що видається кому добре, бо ви ще не ввійшли до місця спочинку і до насліддя, що Господь, Бог твій, дає вам. Коли ж перейдете за Йордан, та й осядетесь у землі, що її Господь, Бог ваш, хоче вам дати в насліддя, коли Він забезпечить вам мир із боку всіх довколишніх ваших ворогів, і ви житимете безпечно, тоді буде так. На те місце, що вибере Господь, Бог ваш, щоб там перебувало Його ім'я, туди перенесете все, що я заповідую вам. Ваші всипалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших і все найліпше, що в своїх обітницях ви прирекли дати Господові. Ви будете веселитися перед Господом, Богом вашим, ви самі і ваші сини та дочки ваші, і ваші слуги та служниці ваші, і левіт, який живе в вашій оселі, бо немає в нього частки, ні насліддя з вами. Уважай, щоб ти не приносив своїх усипалень на кожному місці, де яке побачиш,
тільки на тому місці, що його вибере Господь поміж твоїми поколіннями. Там приноситимеш свої всепалення, і там чинитимеш усе, що я тобі заповідаю. Однак можна буде тобі, скільки схочеш, різати і їсти м'ясо в усіх твоїх містах за благословенням Господа, Бога твого, що дасть тобі. Нечистому і чистому можна буде його їсти, як їдять сарну і оленя. Тільки крові їхньої не смієте споживати. На землю треба вилити її, як воду. Не можна тобі в твоїх містах їсти десятин твого зерна, молодого вина, олії, перваків з високорослої та дрібної скотини, жодних обітуваних жертвоприносів, якими ви приреклися, ні добровільних дарів, ні офір твоїх рук. Лиш перед Господом, Богом твоїм, на тому місці, що його вибере Господь, Бог твій. Там мусиш їх їсти. Ти сам, і твій син, і твоя дочка, і слуга твій, і слугиня твоя, і левіт, який перебуває в твоєму обійсті, і радітимеш перед Господом Богом твоїм усяким здобутком твоїх рук. Уважай, щоб ти не покидав левіта, поки життя твого на своїй землі. Коли Господь, Бог твій, як обіцяв був тобі, поширить твої границі, і ти скажеш: «Хочу їсти м'яса, забажалося мені м'яса», то можеш його їсти скільки разів захочеш. Коли ж те місце, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб на ньому перебувало його ім'я, буде далеко від тебе, ти різатимеш із високорослої і дрібної скотини, що її Господь дав тобі, згідно з моїм велінням, і їстимеш на своєму обісті, скільки душа твоя забажає. Тільки якщо їстимеш його, то так, як їдять сарну та оленя. Нечистому і чистому однаково можна його їсти. Але мусиш добре собі затямити, не споживати крові, бо кров – то життя. Не можна тобі споживати життя з м'ясом. Не смієш її споживати, вилиш її на землю, як воду. Не смієш її споживати, щоб було добре тобі і твоїм дітям по тобі, бо тоді чинитимеш угодне очам Господнім. Тільки твої святі приноси, які будуть у тебе, і твої обітниці, візьмеш та й прийдеш у те місце, що його вибере Господь. Ти приноситимеш свої всипалення, м'ясо і кров на жертовнику Господа, Бога твого. Кров твоїх жертв буде вилита на жертовник Господа, Бога твого, а м'ясо можна тобі їсти. Пильнуй і слухайся всіх цих наказів, що їх я тобі заповідаю, щоб повіки було добре тобі і дітям твоїм по тобі, за те, що чиниш усе, що добре і праве перед очима Господа, Бога твого. Коли Господь, Бог твій, винищить перед тобою ті народи, до яких ти йдеш, щоб їх прогнати, і коли, прогнавши їх, осядеш у їхній землі, бережися, щоб не дав упіймати себе у пастку, наслідуючи їх, після того, як вони зникнуть перед тобою, та щоб ти не виявляв охоти до їхніх богів, питаючи: як ці народи служили своїм богам? Чинитиму і я так. Не чинитимеш такого Господові, Богу твоєму, бо вони чинили перед своїми богами всяку гидоту, що для Господа ненависне, ба навіть власних синів і власних дочок спалювали на вогні для своїх богів. Книга Второзаконня, розділ 13.
Усе, що заповідую вам, виконуйте пильно. Нічого не додавайте, нічого не віднімайте. Якщо між вами з'явиться пророк або сновидця і покаже тобі якийсь знак або чудо, і справдиться той знак чи чудо, що про них він сказав до тебе, говоривши: «Ходімо слідом за іншими богами, що їх не знаєш, та й служімо їм», то ти не слухай того пророка або сновидцю, бо Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб довідатися, чи ви любили Господа Бога вашого всім серцем вашим і всією вашою душею. За Господом Богом вашим ходитимете слідом, і Його будете боятися. Його заповіді будете додержувати, голосу Його будете слухатися, Йому будете служити і Його триматись. А пророка того або сновидцю треба вбити, бо він проголошував відступництво від Господа, Бога вашого, який вивів вас із єгипетської землі і визволив із дому неволі. Він хотів звести тебе з дороги, якою заповідав тобі Господь ходити. Тим робом ти викоріниш зло з-поміж вас. Якщо твій брат, син твого батька, або син твоєї матері, або твій син, чи твоя дочка, чи дорога тобі жінка, чи приятель твій, любий тобі як власна душа, буде потайки підмовляти тебе, кажучи: «Ходім і будемо служити іншим богам, яких ти не знаєш, ні ти, ні батьки твої, богам народів, що довкола нас, близько до тебе чи далеко від тебе, від одного аж до другого кінця землі», то ти не приставай на його волю і не слухайся його, не жалуй його, ані не мило серця над ним і не скривай його. Ні, ти мусиш його доконче вбити. Твоя рука буде перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду. На смерть укаменуєш його, бо він намагався відвернути тебе від Господа, Бога твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. І весь Ізраїль, почувши те, боятиметься і не чинитиме вже такого злочину серед вас. Коли б про якесь місто, що його Господь, Бог твій, дав тобі на поселення, довелось тобі почути таке: мовляв, нікчемні люди появились серед тебе і підмовили мешканців свого міста, говоривши: «Ходім, будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте», ти мусиш докладно розвідати та розпитати добре. І коли переконаєшся, що тому правда, і це річ зовсім певна, що вчинили таку гидоту серед вас, немилосердно вистинаєш вістрям меча мешканців того міста і приречеш на цілковите знищення вістрям меча його і усе, що в ньому, навіть і скотину. А здобич, що в ньому, знесеш усю на середину майдану і спалиш Господові Богу твоєму до останнього клаптика, місто і усю здобич. Воно буде навіки руїною і вже ніколи не відбудується. З приреченого нехай ніщо не прилипне тобі до руки, щоб Господь відступив від ярості гніву свого і показав тобі милосердя і змилувався над тобою і намножив тебе, як про це клявся твоїм батькам. Коли ти тільки послухаєшся голосу Господа Бога твого і виконуватимеш усі його заповіді, що оце сьогодні я тобі заповідаю, робивши все, що угодне перед очима Господа Бога твого. Книга Второзаконня, розділ 14.
«Ви – діти Господа, Бога вашого. Із-за мерця не робитимете нарізок і не виголюватимете лисини між очима, бо ти – народ святий у Господа, Бога твого. Тебе Він вибрав, щоб ти був народом вибраним з усіх народів, що на землі. Не їстимеш ніякої гидоти. Ось яких тварин можна вам їсти. Вола, вівцю і козу, оленя, сарну, лань, дику козу, козулю, антилопу і гірську козу. Всяку скотину, яка має розколене копито і розщеплену ратицю, і яка ремигає, можна вам їсти. Однак ось із яких, що хоч і ремигають, і мають розколене копито, і розщеплену ратицю, не можна буде вам їсти. Верблюда, зайця і борсука, бо вони дарма що ремигають, проте не мають розколених копит. Вони будуть для вас нечисті. Свиню теж, бо хоч вона і має розщеплені ратиці, але не ремигає, вона буде для вас нечиста. М'яса їхнього не їстимете, і до їхньої падлини не доторкатиметесь. Ось що можна вам їсти з усього, що в воді. Все, що має плавці і луску, можна вам їсти. Нічого ж із того, що не має плавців і луски, не їстимете. Воно буде для вас нечисте. Всяку чисту птицю можна вам їсти. Та ось яких з поміж них не будете їсти: орла, перебийного, шуліку, сокола, коршуна і копця всякої породи, вороння всякої породи, струся, сову, морську чайку і яструба з його породою, пугача, ібіса, лебедя, пелікана, стерв'ятника і рибалку, чорногуза і чаплю всякої породи, одуда і кажана. Всяка крилата комашня теж буде для вас нечиста, не їстимете її. Всяку птицю чисту можна вам їсти. Не їстимете ніякого стерва. Приходневі, що живе в тебе по містах, його даси, він може це їсти. Або продай чужинцеві. Ти, бо народ святий у Господа Бога твого. Не варитимеш і козенятка в молоці матері його. Даватимеш точно десятину з усього врожаю твого посіву, з того, що виросте в полі щороку. І їстимеш перед Господом, Богом твоїм, на місці, яке вибере Він, щоб там поставити своє ім'я, десятину твого зерна, твого молодого вина і твоєї олії, і перваків твоєї високорослої та дрібної скотини, щоб ти навчався поки життя боятися Господа, Бога твого. А коли дорога буде для тебе занадто далека, і буде тобі неможливо туди нести, бо далеко до того місця, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб там поставити своє ім'я, коли Господь, Бог твій, поблагословить тебе, то ти вимінюєш її за гроші, і, затиснувши гроші в руку, підеш до того місця, що його вибере Господь, Бог твій. І купиш там за гроші, чого тільки забажає душа твоя, чи волів, чи овець, чи вина, чи п'янкого напою, одне слово, усього, чого тобі захочеться. І їстимеш там перед Господом, Богом твоїм, і веселитимешся сам і сім'я твоя. Та не покинеш і левіта, що живе у твоїх містах, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості. Наприкінці кожного третього року відкладеш на бік десятину з усього твого врожаю за той рік і складеш її у своїх оселях. І прийде левіт, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості, і приходень, і сирота, і вдова, які живуть у тебе по містах, та їстимуть досита, щоб Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, за яке б ти
тільки взявся. Книга Второзаконня, розділ 15. При кінці кожного сьомого року робитимеш відпущення. А відпущення полягає ось у чому. Кожен, хто позичив своєму ближньому, подарує йому свою позику. Не буде вимагати її від свого ближнього, ані від свого брата, відколи об'явлено відпущення на честь Господа. Від чужинця можеш собі вимагати, але те, що належиться тобі в твого брата, відпустиш йому. Та зрештою і не буде в тебе вбогого, бо Господь, напевно, благословитиме тебе в землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання. Але тільки тоді, коли ти слухатимеш голос Господа, Бога твого, і пильно виконуватимеш усі заповіді, що це я заповідаю тобі сьогодні. Господь, Бог твій, поблагословить тебе, як був тобі обіцяв, так, що ти позичатимеш багатьом народам, а сам не будеш позичати ні від кого. Володітимеш багатьма народами, а вони не володітимуть тобою. Коли ж у тебе буде убогий хто-небудь із твоїх братів, у якомусь твоєму місті, на твоїй землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем, ані не буде скудною рука твоя супроти вбогого брата. Ні, ти радо даси своєї руки і охоче позичиш йому стільки, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно. Гляди, щоб у твоєму серці не зродилась ось така грішна думка. Надходить, мовляв, сьомий рік, рік відпусту. І ти станеш споглядати лихим оком на свого рідного брата і не даси йому нічого. Він закликав би тоді Господа проти тебе, і ти взяв би гріх на себе. Дай йому щедро, і не смутись у своєму серці, що даєш йому, бо за цей учинок Господь, Бог твій, поблагословить тебе у кожній праці і у всіх починаннях рук твоїх. Справді, вбогі ніколи не переведуться на землі, тому-то я тобі і заповідаю, щедро розтулюй свою долоню для свого брата, для нужденного і для вбогого в твоїй землі. Коли запродасться тобі твій брат, єврей чи єврейка, і прослужить 6 років у тебе, в 7-му році відпустиш його від себе на волю. Але як відпускатимеш його від себе на волю, то не будеш відпускати його з порожніми руками. Обдаруєш його щедро з твоєї кошари та з твого току і з твоєї винотоки. Чим тебе Господь, Бог твій, поблагословив, з того і даси йому. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, та що Господь, Бог твій, визволив тебе. Тому таке я і заповідаю тобі сьогодні. А коли він скаже до тебе: «Не хочу я йти від тебе, тому що люблю тебе і дім твій», або скаже, що добре йому в тебе, то ти візьмеш шило і проколиш йому вухо проти дверей, і він буде тобі до віку рабом. Так само зробиш і з рабинею твоєю. Не жалуй, що відпускатимеш його на волю, бо за 6 років він заробив тобі вдвоє більше, ніж становить наймитова плата. І Господь, Бог твій, поблагословить тебе в усьому, що робитимеш. Кожного первака самця, що вродиться тобі з великорослої і дрібної скотини, присвятиш Господові, Богу твоєму. Не запряжеш до роботи первака твого бугая, і не стригтимеш первака з твоєї отари,
Щороку їстимеш його перед Господом, Богом твоїм, на місці, що його вибере Господь, Бог твій, ти сам і твій дім. Коли ж у нього буде якась вада, чи кульгаве, чи сліпе воно, чи матиме якийсь інший гандж, то не приноситимеш його в жертву Господові, Богу твоєму. В своїй оселі їстимеш його, нечистий і чистий однаково, як лань та оленя. Тільки крові його не споживатимеш, вилиш її на землю, як воду. Книга Второзаконня, розділ 16. Додержуй місяця Авіва і святкуй Пасху на честь Господа, Бога твого. Бо в місяці Авіві вночі вивів тебе Господь із Єгипту. Принесеш Господові, Богу твоєму, в пасхальну жертву високорослий і дрібний скот на місці, що його вибере Господь, щоб на ньому пробувало його ім'я. Не їстимеш з пасхальною жертвою нічого квашеного. 7 день їстимеш з нею прісноки, хліб з крухи, бо втікаючи, ти поквапно вийшов з єгипетської землі. Це робитимеш, щоб доки життя твого на світі, ти згадував день оцього виходу з єгипетської землі. 7 днів у всім краю твоїм, щоб не було й видно закваски. А із м'яса, що його принесеш у жертву першого дня ввечері, щоб нічого не зоставалося до ранку. Не можна тобі приносити пасхальну жертву в якому-небудь із твоїх міст, що їх Господь Бог твій хоче тобі дати, а тільки на тім місці, що його Господь Бог твій вибере, щоб там пробувало його ім'я. Там мусиш принести свою пасхальну жертву ввечері, як заходитиме сонце тієї днини, коли ти виходив з Єгипту. Отож, варитимеш і їстимеш її на місці, що його вибере Господь, Бог твій. А ранком ти знову вернешся до твоїх наметів. 6 день їстимеш опрісники, а 7-го дня будуть урочисті збори на честь Господа, Бога твого. Нічого не робитимеш. Полічиш собі 7 тижнів. Починай одлічувати 7 тижнів з того часу, коли почнуть жати серпом хліба. І тоді святкуватимеш свято Седмиць на честь Господа, Бога твого, приносивши щирою рукою те, що даватимеш, як благословить тебе Господь, Бог твій. І веселитимешся перед Господом, Богом твоїм, ти і твій син, і твоя дочка, і твій слуга, і твоя слугиня, і левіт, що в твоїх містах, і чужинець, і сирота, і вдова, що серед вас, на місці, що його вибере Господь, Бог твій, щоб на ньому пробувало його ім'я. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, і додержуй пильно цих установ. Свято кучок святкуватимеш протягом 7 днів, як збереш урожай з доку і винотоки. Ти веселитимешся під час того свята, ти і твій син, і твоя дочка, твій слуга, і твоя слугиня, і левіт, і приходень, і сирота, і удова, які живуть у твоїх містах. 7 днів будеш святкувати свято на честь Господа, Бога твого, на місці, що його вибере Господь. Бо Господь, Бог твій, благословитиме тебе в кожнім урожаї твоїм і в усякому ділі рук твоїх, і будеш сповнений радості. 3 рази на рік
увесь твій чоловічий рід являтиметься перед Господом, Богом твоїм, на місці, що його він вибере. На празник опрісників, на свято седмиць і на свято кучок, але не буде показуватись перед Господом з порожніми руками. Кожен по своїй спромозі з дарами, якими Господь, Бог твій, поблагословить тебе. Суддів і урядовців настановиш собі в усіх своїх містах, що їх Господь, Бог твій, хоче тобі дати за твоїми поколіннями, щоб судили народ справедливим судом. Не викривлятимеш законів, не вважатимеш на особу і не братимеш дарунків, бо дарунки засліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. Ти мусиш чинити по щирій правді, щоб жити на світі і безпечно володіти землею, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати. Не встромлюй в землю палля ні з якого дерева. Коло жертовника Господа Бога твого, що його спорудиш, і не став ніякого стовпа, що Господові, Богові твоєму, ненависний. Книга Второзаконня, розділ 17. Не принось в жертву Господові, Богу твоєму, нічого з великорослого і дрібного скоту, що має яку-небудь ваду, будь-який недолік, бо це гидота перед Господом, Богом твоїм. Якщо посеред вас у якимсь із твоїх міст, що їх Господь, Бог твій, хоче тобі дати, знайдеться чоловік чи жінка, що чинитиме якесь зло перед очима Господа, Бога твого, переступаючи завіт його, і стане служити іншим богам та падати ниць перед ними, чи перед сонцем, чи перед місяцем, чи перед усією окрасою небес, чого я не заповідав, і донесуть тобі про це, та й ти про це почуєш, то мусиш це добре розслідити. А коли виявиться, що це річ незаперечно певна, що таку гидоту зроблено в Ізраїлі, то мусиш вивести того чоловіка чи ту жінку, що сподіяли таку погань, за ворота і побити їх камінням на смерть. За словом двох або трьох свідків мусить бути скараний на смерть той, хто засуджений на смерть. Не можна стратити його на слово тільки одного свідка. Рука свідків нехай буде на ньому перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду. Так викорінюватимеш зло з-поміж себе. Коли тобі буде занадто важко розсудити справу між душогубством і душогубством, між позовом і позовом, між раною і раною, будь-які спірні справи в ваших містах, ти встанеш і підеш до місця, що його вибере Господь, Бог твій, і прийдеш до священників-левітів і до судді, який буде на ту пору, та й звернешся до них по пораду, а вони об'являть тобі вирок суду. Тоді зробиш згідно з вироком, який об'являть на тому місці, що вибере Господь, і виконаєш точно все, як вони тебе повчать. Ти вчиниш згідно з повчанням, яке вони тобі дадуть, і за присудом, який тобі скажуть. Ти не відступиш від цього вироку, що його тобі об'являть, ні праворуч, ні ліворуч. А хто б у зарозумілості насмілився чинити, не слухаючи священника, який там поставлений, щоб служити Господові, Богу твоєму, або судді, то такого чоловіка скарати смертю.
Так будеш викорінювати зло з-поміж Ізраїля. І весь народ, почувши те, боятиметься і не будуть більше чинити зарозуміло. Коли прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, і зайнявши її та оселившись у ній, ти скажеш: «Поставлю над собою царя, як це в усіх народів, які довкола мене», то можна тобі наставити над собою царя, що його вибере Господь, Бог твій. З-поміж твоїх братів поставиш над собою царя. Ти не управнений настановляти над собою якогось чужеземця, що не є з твоїх братів. Тільки ж він нехай не заводить собі багато коней, та нехай не повертає людей у Єгипет, щоб дістати звідтіля багато коней. Бо Господь наказав вам: не можна вам більше повертатися вже тією дорогою. Жінок теж нехай не заводить собі багато, щоб не відступилося його серце. Так само срібла і золота нехай не нагромаджує собі занадто. А коли сяде на царському престолі, то нехай зробить собі відпис цього закону згідно з книгою, що в священників левітів. І нехай тримає його в себе та читає його, поки життя йому на світі, щоб учився боятися Господа, Бога свого, та щоб додержував усіх слів цього закону і виконував ці установи, щоб його серце не зносилось понад своїми братами, і щоб він не відступав від заповіді ні ліворуч, ні праворуч, щоб він довго жив, царювавши, він сам і його сини в Ізраїлі. Книга Второзаконня, розділ 18. Священники-левіти, все покоління леві, не матимуть ні частки, ні посілості з Ізраїлем. Вони живитимуться жертвами Господа і його насліддям. Отже, насліддя його не буде між братами. Господь – його насліддя, як він це обіцяв йому. А ось права священників до народу, до тих, що приносять жертву чи з великорослого, чи з дрібного скоту. Вони мусять дати священникові лопатку, обидві щелепи і шлунок. Ти даси священнику первоплід із твоєї пшениці, з твого нового вина, з твоєї олії і первістки вовни з твоїх овець. Бо його, священника, вибрав Господь, Бог твій, з-поміж усіх твоїх поколінь, щоб він стояв на службі в ім'я Господа, він і сини його, по всі дні. А коли прийде левіт за своєю вподобою на місце, що його вибере Господь із котрогось поміж твоїми містами, звідкіля б то не було в Ізраїлі, де він перебував, то він служитиме в ім'я Господа, Бога свого, як і всі брати його, левіти, які стоять перед Господом. Вони житимуть з рівної частки, не треба йому продавати даровизни. Як прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, не вчися наслідувати гедоту тих народів. Нехай не буде в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь. Нікого, хто ворожить, або кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців. Бо огидний для Господа кожен, хто це робить. І саме за ці гидкі звичаї Господь, Бог твій, проганяє ці народи перед тобою.
ти мусиш бути бездоганний перед Господом, Богом твоїм, бо народи, яких ти маєш прогнати,

Господь до мене. Добре вони сказали. Я викличу для них з посеред їхніх братів пророка, такого, як ти. Я вкладу мої слова йому в уста, і він говоритиме до них все, що йому накажу. А хто не послухається моїх слів, що їх він у моєму імені промовить до них, то жадатиму від того рахунку. А пророк, який насмілився б вістити в моєму імені щось, чого я йому не заповідав, або промовляти в ім'я інших богів, такому пророкові смерть. А коли скажеш у своєму серці, як же пізнати нам слово, що його Господь не говорив? Знай, що коли пророк промовив у ім'я Господнє, а його слово не збулось і не справдилося, то це слово не від Господа. Самовільно відважився пророк говорити, ти його не бійся. Книга Второзаконня, розділ 19. Коли Господь, Бог твій, вигубить ті народи, що їх землю хоче тобі дати, і ти, прогнавши їх, осядеш у їхніх містах та по їхніх домах, то відділиш собі три міста посеред тієї землі, що Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання. Ти повизначуєш туди дорогу і розділиш на три частини простір тієї землі, що її Господь, Бог твій, дасть тобі в посідання. І це зробиш на те, щоб кожен убивця міг туди втекти. А ось у якому випадку вбивця може там знайти притулок і зостатися живим. Коли він уб'є ненароком свого ближнього, без попередньої ненависті до нього. От, наприклад, коли піде зі своїм ближнім у ліс рубати дрова, замахнеться сокирою, щоб зрубати дерево, а залізо її злетить з держака та влучить у ближнього на смерть. Такий може втекти до одного з тих міст і зостанеться живим, щоб кровомесник, запалавши гнівом і пустившись навздогін за вбивником, не наздогнав його та й не вбив його, хоч він і не заслуговував на смерть, бо не мав до нього ненависті перед тим. Тим і наказує тобі, виділиш собі три міста, а коли Господь, Бог твій, поширить твої границі, як він про це клявся батькам твоїм, і дасть тобі всю землю, що її обіцяв дати твоїм батькам, коли виконуватимеш точно всі ці заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, як будеш любити Господа Бога твого і ходити його дорогами повсякчасно, то додаси собі до тих трьох міст ще три, щоб не проливалась безневинна кров у твоїй землі, яку Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання, і щоб не тяжіла на тобі кров. Коли ж хтось ненавидить свого ближнього, і засівши на нього, нападе та й уб'є його на смерть, а потім утече до котрогось із тих міст, то нехай старші його міста пошлють і спіймають його там, та й віддадуть у руки кровомесникові на смерть. Очі твої нехай не щадять його, мусиш бо змити безвинну кров з Ізраїля, і буде тобі добре на світі. Не пересувай межі твого ближнього, що її відмежували предки в твоїй посілості, яку дістанеш у власність у землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання.
Немає вартості один лише свідок проти кого-небудь на будь-який переступ чи на будь-який злочин,

чи будь-яку провину, що ними хтось і згрішить. На слово двох свідків або на слово трьох свідків справа стане чинною. Якщо проти кого-небудь виступить насильний свідок, щоб обвинуватити його в якимсь переступі, то нехай обидва, що сперечаються, з'являться перед Господом у приявності священників та суддів, які в той час урядуватимуть. Судді ж нехай розберуть добре. І як виявиться, що свідок той – свідок неправдивий, і що він свідчить неправдиво проти свого брата, то ви зробите з ним те, що він замислив зробити зі своїм братом. Так будеш викорінювати зло з-поміж себе. А інші, те почувши, боятимуться і вже не будуть коїти такого зла серед вас. Око твоє нехай буде безжалісним. Життя за життя. Око за око. Зуб за зуб. Нога за ногу. Книга Второзаконня, розділ 20. Як підеш на війну проти ворогів твоїх, і побачиш коней та колісниці, і військо численніше від твого, не бійся їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. Коли ж маєте вже ставати до бою, нехай виступить священник і промовить до війська. Він скаже тоді до них: «Слухай, Ізраїлю, сьогодні ви стаєте до бою з вашими ворогами. Нехай не мліє ваше серце, не лякайтесь, не полохайтесь і не жахайтесь перед ними, бо Господь, Бог ваш, Він іде з вами воюватися за вас і з вашими ворогами, щоб дати вам перемогу». Та й урядник говоритиме до народу: «Хто збудував нову хату і ще не посвятив її, нехай собі йде, нехай повернеться додому, щоб, бува, не вмер на війні і не посвятив її хтось інший. Хто насадив виноградник і ще не користався, нехай іде, нехай повернеться назад до себе, додому, щоб не помер на війні і хтось інший не користався з нього. Хто засватав жінку, але ще не взяв її, нехай повернеться додому, щоб не вмер на війні і не взяв її хтось інший». І промовить він далі до народу і скаже ще так: «Хто боягуз і мліє серцем, нехай іде, нехай повернеться додому, щоб не охляло серце в його братів, як у нього». І коли ж урядник скінчить промовляти до людей, тоді поставлять полководців на чолі народу. Як наблизишся до міста, щоб звоювати його, то наперед запросиш його до миру. І як воно прийме мир і відчинить тобі браму, то весь народ, який у нім буде, стане твоїм підданим і служитиме тобі. Як же замість миритися з тобою почне з тобою бій, то ти його обляжеш. І як Господь, Бог твій, віддасть тобі його в руки, повбиваєш усіх чоловіків вістрям меча. Жіноцтво ж, дітвору, скотину і усе, що в місті буде, всю його здобич, забереш для себе і їстимеш здобич твоїх ворогів, яку Господь, Бог твій, дав тобі. Так робитимеш з усіма містами, які дуже далеко від тебе, які не належать до міст оцих народів, що тут. У містах же тих народів, які Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання, не зоставиш ні одної душі живої,
їх мусиш приректи на цілковите знищення. Отих хетитів, аморіїв, ханаанян, перезіїв, хівіїв та євусіїв, як заповідав Господь, Бог твій. Щоб вони не навчили вас чинити всі ті гидоти, що й самі богам своїм чинили, і щоб ви не стали грішити перед Господом, Богом вашим. Як стоятимеш облогою довго, воюючи проти якогось міста, щоб його забрати, то не будеш нищити його дерево, накинувшися з сокирою, бо його плоди можеш їсти. Його ж самого не рубатимеш. Хіба ж польове дерево – це людина, щоб його приступом брати? Однак дерево, про яке знаєш, що воно не до поживи, можеш нищити та рубати, щоб робити з нього обложні споруди проти міста, яке воює з тобою, поки воно не піддасться. Книга Второзаконня, розділ 21. Коли в землі, що її Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання, знайдуть убитого, який лежить у полі, і не знати, хто його вбив, то нехай твої старші і твої судді вийдуть і зміряють від убитого до міст, що навкруги нього. І як знайдуть найближче до вбитого місто, нехай старші того міста візьмуть ялівку, що її ще не брали до роботи, що не ходила ще в ярмі, і приведуть старші того міста ялівку над потік, який стало пливе, на місце, де не орано і не сіяно ще ніколи, і там, над потоком, переломлять ялівці карк. Прийдуть також священники, сини Леві. Їх Господь Бог твій вибрав служити йому і благословити його ім'ям. І від їхнього вироку залежатиме всяка справа і усяка шкода. І всі старші того міста, найближчі до вбитого, умиють руки над ялівкою, якій зламано карк над потоком, і промовлять такими словами: «Руки наші не проливали тієї крові, і очі наші не бачили нічого. Прости твоєму народові Ізраїлеві, що його ти, Господи, визволив, і не допусти, щоб безвинна кров зосталася посеред твого народу Ізраїля. Так буде спокутувана та кров за них, та й ти змиєш невинну кров з посеред тебе, зробивши праведне перед очима Господа. Як підеш на війну проти твого ворога, і Господь, Бог твій, віддасть його тобі в руки, та й ти, забравши його в неволю, побачиш між полоненними вродливу жінку, яка сподобається тобі, і її візьмеш собі за жінку, то приведеш її до себе в хату. Нехай вона обстриже собі голову і обітне собі нігті, і скине з себе невільницьку одежу, та й сидячи в твоїй хаті, нехай плаче по своєму батькові і по своїй матері цілий місяць. І аж тоді можна тобі війти до неї і стати її чоловіком, а вона буде тобі за жінку. Коли ж би вона потім тобі не подобалася, то ти її відпустиш вільну. За гроші не маєш права її продати, ані поводитися з нею жорстоко, бо ти позбавив її вінка. Якщо ж у чоловіка будуть дві жінки, одна улюблена, а друга нелюба, і вони породять йому синів, улюблена і нелюба, а проте син нелюбої вродиться перший,
то коли чоловік віддаватиме своє майно синам у спадщині, не можна йому буде об'явити первородним сина улюбленої перед сином нелюбої, справжнім первородним. Він мусить визнати первородним сина нелюбої і дати йому подвійну пайку з усього, що має. Бо він – первенець його сили, і йому належиться право первородства. Якщо в когось буде непокірливий і бунтівничий син, що не слухається голосу ні батька, ні матері, і хоч вони напучують його, а він не слухає їх, тоді батько, мати нехай візьмуть його і припровадять до старішин міста, до брами своєї оселі, і скажуть старшим міста: «Оцей наш син непокірливий і бунтівничий. Він не слухається нашого голосу, гульвіса і п'яниця». Тоді всі люди міста закидають його камінням на смерть. Так викорінюватимеш зло з-поміж себе, і весь Ізраїль, почувши те, матиме страх. Якщо за кимсь буде переступ гідний смерті, і він буде покараний на смерть, а ти повісиш його на палі, то нехай його труп не зостанеться вночі на палі. Ти мусиш його поховати того ж дня, бо повішений на палі – то прокляття Боже, і ти не опоганюй твоєї землі, що її Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання. Книга Второзаконня, розділ 22. Коли побачиш одноплемінникового вола чи вівцю, що блукає, ти їх не покинеш, а мусиш привести їх твоєму одноплемінникові. Як же твій одноплемінник не близько, або як ти його не знаєш, то прилучиш скотину до свого господарства, і вона буде в тебе, поки не прийде твій одноплемінник її шукати, і тоді йому повернеш. Так само зробиш із його ослом, так само зробиш із його одежею, і так само зробиш із усім, що пропаде у твого одноплемінника, і що ти знайдеш. Не можна тобі того залишати. Коли побачиш одноплемінникового осла чи вола, що впаде на дорозі, ти їх не залишиш, а допоможеш йому підняти. Жінка нехай не вдягається, як чоловік, а чоловік нехай не задягається в жіноче вбрання, бо огидний перед Господом Богом твоїм кожен, хто таке робить. Коли трапиться тобі по дорозі пташе гніздо на якомусь дереві або на землі з пташенятами або яйцями, і мати сидить на пташенятах чи яйцях, не бери матері з маленькими. Ти мусиш пустити на волю матір, а пташенят можеш взяти для себе, щоб тобі було добре, і ти довго жив на світі. Як будуватимеш нову хату, то зробиш на даху поруччя, щоб не навести крові на твою хату, коли хто впаде з неї. Не засіватимеш твого виноградника подвійним насінням, щоб не стало святим усе, і те, що посіяв, і врожай виноградника. Не оратимеш волом і ослом укупі. Не вдягатимешся в одежу, зроблену з вовни і льону разом. Зробиш собі китиці на чотирьох кінцях плаща, який накидаєш на себе. Коли чоловік візьме дружину і, увійшовши до неї, зненавидить її, і наговорить на неї негарні речі, та й ославить її, кажучи:
взяв я цю жінку і приступив до неї, але не знайшов я в неї ознак дівоцтва. Тоді батько дівчини і мати її візьмуть та й винесуть ознаки її дівоцтва до старших міста, до воріт. І дівчинин батько скаже до старших: «Віддав я дочку за того чоловіка, а він узяв її і зненавидів, та ще й оце наговорив на неї негарні речі, кажучи: не знайшов я в твоєї дочки ознак дівоцтва. Так ось вам ознаки дівоцтва моєї дочки». І розгорнуть батько-мати плахту перед старшими міста. Тоді старші того міста візьмуть чоловіка і покарають його, і до того накладуть на нього 100 срібних шеклів пені, та й віддадуть їх батькові дівчини за те, що той чоловік ославив ізраїльську дівчину, і він мусить узяти собі її за жінку. Не можна буде йому відіслати її, поки його життя. А як тому буде правда, і не знайдуть у дівчини ознак дівоцтва, тоді приведуть молодицю до дверей батькового дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть, бо вона, блудувавши в батьківському домі, сподіяла негідний вчинок в Ізраїлі. Отак викорінюватимеш зло з-поміж себе. Як же спіймають чоловіка, що сходиться з заміжньою, обидвом смерть. Чоловікові, що сходиться з жінкою, а й жінці. Отак викорінюватимеш зло з Ізраїля. Коли молода дівчина-дівиця буде засватана, а зустріне її хтось інший у місті, та й зійдеться з нею, то обох виведете до брами того міста і поб'єте їх камінням на смерть. Дівчину за те, що в місті не кричала по допомогу, а чоловіка за те, що знечестив жінку свого ближнього. Так викорінюватимеш зло з-поміж себе. Коли ж у полі чоловік зустріне засватану дівчину і згрішить із нею насильно, то той, хто згрішить з нею, один умре, а з дівчиною не чинитимеш нічого. Немає на дівчині вини смерті. Це бо таке саме, якби хтось напав на свого ближнього і вбив його. Бо ж він зустрів її в полі, заручена дівиця кричала, та нікому було її рятувати. Як чоловік зустріне молоду дівчину-дівицю незаручену, і соломіць згрішить з нею, а потому все виявиться, то чоловік, який згрішив з нею, віддасть батькові дівчини 50 срібних шеклів срібла і візьме її собі за жінку. Тому, хто знечестив її, не можна відсилати її, поки життя його. Книга Второзаконня, розділ 23. Ніхто не сміє брати батькової жінки, ані не відкривати край поли в його плащі. Ніхто не ввійде в громаду Господню, в кого роздавлені ядра або відрізаний мужеський член. Не ввійде також у Господню громаду байстрюк. Ніхто з них, навіть на 10-му його поколінні, не зможе ввійти в громаду Господню. Не ввійде у Господню громаду амоній і муавитянин. Навіть і 10-му їхньому поколінню не можна ввійти в громаду Господню по вік віку, тому що не зустріли вас хлібом і водою в дорозі, як ви вийшли з Єгипту, і тому що найняли проти тебе Валаама, сина Беора, з Петора в Месопотамії, щоб він прокляв тебе.
Та Господь, Бог твій, не хотів вволити волю Валаамові і обернув тобі прокляття в благословення, бо Господь, Бог твій, любить тебе. Не будеш турбуватися за мир з ними та добро для них, поки життя твого повіки. Не будеш гидувати Едомієм, бо він – твій брат. Не будеш гидувати і єгиптянином, бо ти був приходним у його землі. Діти від них, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в громаду Господню. Коли стоятимеш табором проти твоїх ворогів, то стережися всякої погані. Коли серед тебе буде хтось нечистий від нічного випадку, то він мусить вийти з табору і не війде до нього. Надвечір він викупається в воді, і як зайде сонце, війде до табору. Матимеш за табором окреме місце, туди виходитимеш за табір. Буде в тебе і лопатка між твоїм знаряддям, і коли йтимеш на сторону, то викопаєш нею ямку та присиплеш свій послід. Бо Господь, Бог твій, іде посеред твого табору, щоб визволяти тебе і віддати тобі в руки твоїх ворогів. Ось тому мусить твій табір бути святий, щоб Господь не бачив нічого негожого в тебе та не відвернувся від тебе. Не віддаси раба, який утік від свого господаря до тебе, назад його господареві. Він житиме в тебе в такому місці, яке він сам собі вибере, в одному з твоїх міст, де йому буде завгодно. Не турбуй його. Не буде жодної блудниці з дочок Ізраїля, ані жодного блудника з синів Ізраїля. Не даватимеш, як обітницю, заробіток від повії чи гроші від розпусника в дім Господа Бога твого, бо одне і друге – гидота перед Господом, Богом твоїм. Не братимеш відсотків від твого одноплемінника ні за гроші, ні за харчі, ні за будь-що, за що беруть відсотки. Від чужеземця можеш вимагати відсотків, але від одноплемінця – ні. Щоб Господь, Бог твій, поблагословив тебе в усякому починанні твоїх рук на землі, що йдеш її зайняти. Коли складеш якусь обітницю Господові, твоєму Богові, не гайся виконати її, бо Господь, Бог твій, напевно нагадає тобі, та й матимеш гріх. Бо як стримаєшся від обітниці, не буде тобі гріхам. Але що вже вийшло з твоїх уст, те мусиш додержати і виконати. Те, чим ти добровільно зобов'язався Господові, твоєму Богові, що обіцяли уста твої. Як увійдеш у виноградник твого ближнього, можна тобі їсти виноград, скільки душа твоя забагне, до наситу, в кошика ж не кластимеш. А як прийдеш на поле твого ближнього, що на ньому доспіле збіжжя, то можна тобі зривати колоски рукою, однак серпом не замахнешся на збіжжя твого ближнього. Книга Второзаконня, розділ 24. Якщо чоловік візьме жінку і ожениться з нею, а вона не знайде милості в його очах, бо він помітив в неї щонебудь негоже, то напише їй розвідний лист і, вручивши їй, відпустить зо свого дому. Вона ж, вийшовши з його дому, піде заміж за іншого, а цей другий, якщо теж зненавидить її, то, написавши розвідний лист, віддасть їй у руки і вийшла її з дому.
Або коли вмре цей другий чоловік, який узяв її за жінку, то не можна першому її чоловікові, що був відпустив її, знову брати її собі за жінку після того, як вона опоганилась. Бо це гидота перед Господом, Богом твоїм, і ти не будеш допускати гріха на землю, яку Господь хоче тобі дати в посідання. Коли чоловік узяв щойно жінку, не годиться йому йти на війну, ані не можна накладати на нього якогось громадського відробітку. Вільний від усього він застанеться цілий рік у себе вдома, щоб веселитися з жінкою, що її взяв. Не можна брати в заставу жорн або жорновий камінь, бо тим заставляється життя. Коли виявиться, що хтось полонив одного з своїх братів, за синів Ізраїля, і поводився з ним як з рабом або продав його, то тому, хто полонив, смерть. Так викорінюватимеш зло з посеред себе. А як вибухне проказа, зважай добре, щоб ти пильно виконував усе, чого навчатимуть вас священники-левіти, як я це заповідав їм, так і старатиметесь виконувати. Пам'ятай, що вчинив Господь Бог твій у дорозі після вашого виходу з Єгипту. Як позичаєш щонебудь твоєму ближньому, не заходь до нього в хату, щоб узяти заставу. Стій на двору, а той, кому позичаєш, винесе тобі заставу на двір. Коли ж він убогий чоловік, то не підеш спати, взявши до себе його заставу. Мусиш неодмінно повернути йому заставу при заході сонця, щоб він міг лягти спати у своїй одежині, і поблагословив би тебе, і тоді буде тобі заслуга перед Господом Богом твоїм. Не утискатимеш убогого і нужденного поденника, чи то він із твоїх братів-одноплемінників, чи з приходнів, які перебувають у твоїй землі, у твоїх містах. Того ж самого дня виплатиш його заробіток, ще перед заходом сонця, бо він убогий і всією душею чекає виплати. Тож не закликатиме проти тебе Господа, та й ти не матимеш гріха. Не можна карати смертю батьків за дітей, ані дітей за батьків. Кожний буде скараний за свій гріх. Не кривосудь приходня і сироту, та не бери вдовичої одежі в заставу. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, і що Господь, Бог твій, визволив тебе звідти. Тим і наказує тобі так чинити. Як збиратимеш жниво з твого поля, і як забудеш сніп на полі, не повертайся за ним. Нехай буде для приходня, для сироти і для вдовиці, щоб Господь, Бог твій, поблагословив тебе в усякім ділі твоїх рук. А коли оббиватимеш маслину, не будеш придивлятися ще раз до гілля. Нехай буде для приходня, для сироти і для вдовиці. Як збиратимеш виноград у себе в винограднику, не підеш потім оглядати грона. Нехай вони зостануться для приходня, для сироти і для вдови. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, тож і наказую тобі так чинити. Книга Второзаконня, розділ 25. Коли виникне спір між людьми, то вони прийдуть до суду і їх розсудять. Праведного оправдають, а винуватого засудять.
і як винуватий заслуговує на кару, то нехай суддя звелить простягнути його на землі і покарати перед очима всіх, числом ударів відповідно до його провини. 40 ударів можна дати, не більше, щоб бува, якщо б завдано йому більше ударів, ніж ці приписані, твій брат не був понижений перед твоїми очима. Не зав'язуй рота волові, який молотить. Коли брати живуть у купі, і один з них умре, і у нього не буде сина, то жінці померлого не можна вийти заміж за чужого чоловіка. Дівер її мусить увійти до неї і узяти її собі за жінку. І первенець, що його вона вродить, прийме ім'я померлого брата, щоб не зникло з Ізраїля його ім'я. Якщо ж той чоловік не схоче взяти собі жінку свого брата, то вона піде до брами, до старших, і скаже: «Брат мого мужа не хоче зберегти ім'я свого брата в Ізраїлі. Він не хоче виконати свого діверського обов'язку супроти мене». Тоді старші його міста покличуть його і скажуть йому, що треба. І коли він упреться і скаже: «Не хочу брати її собі за жінку», тоді ця жінка приступить до нього перед очима старших, зніме з його ноги обув'я, плюне йому межі очі і голосно об'явить: «Так обходяться з чоловіком, який не хоче збудувати дому своєму братові». І прозвуть його в Ізраїлі «Дім босого». Коли два чоловіки б'ються між собою, і жінка котрогось із них прибіжить, щоб визволити свого чоловіка з-під руки того, що б'є його, та простягне руку і ухопить його природне тіло, мусиш одрубати їй руку. Очі твої не помилують її. Не смієш тримати в себе в торбі подвійного каміння для ваги, великого і малого. Не буде в тебе в Господі подвійної мірки, великої і малої. Правдиве і вірне каміння мусить бути в тебе для ваги. Справедлива і вірна мірка мусить бути в тебе, щоб ти довго жив на світі, на цій землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати. Огидний бо перед Господом, Богом твоїм, кожен, хто таке робить, кожен, хто творить кривду. Пам'ятай, що вчинив з тобою Амалик у дорозі після виходу з Єгипту, як він напав на тебе в дорозі і висік у тебе в затиллі всіх знеможених, тоді, коли ти сам був стомлений і знесилений, і він не боявся Бога. Тож, як Господь, Бог твій, дасть тобі спокій від усіх ворогів довкола тебе, в землі, що її Господь, твій Бог, хоче тобі дати в наслідну власність, мусиш стерти з-під небес пам'ять про Амалека. Не забудь же. Книга «Второзаконня», розділ 26. Коли прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посілість, і заволодієш нею, та й осядеш у ній, то візьмеш первини всіх плодів, які здобудеш із твоєї землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, і, поклавши їх у кошик, підеш до того місця, що його вибере Господь, твій Бог, щоб на ньому перебувало його ім'я. І війдеш до священника, який тоді урядуватиме, і промовиш до нього: «Об'являю сьогодні перед Господом, Богом моїм, що я оце прийшов уже в землю,
про яку Господь клявся нашим батькам, що дасть її нам. І священник візьме з твоїх рук кошик і поставить його перед жертовником Господа, Бога твого. А ти станеш тоді промовляти перед Господом, Богом твоїм. Блукаючим арамієм був мій батько. Спустився він був у Єгипет і тулився там як чужинець. Був малолюдний. Та там же став він народом велелюдним, потужним і численним. Та єгиптяни зневажали нас, утискали і накладали на нас важке рабство. Тоді зняли ми голос до Господа, Бога батьків наших, і Господь почув наш голос і побачив наше горювання, нашу гірку працю і нашу біду. І вивів нас Господь з Єгипту потужною рукою та простягнутим раменом серед великого страху, знаків і чудес. І привів нас на те місце і дав нам цю землю, що тече медом і молоком. Тож оце тепер я приношу первоплоди землі, що ти, Господь, дав їх мені. І поставивши їх перед Господом, Богом твоїм, уклонишся лицем до землі перед Господом, твоїм Богом, і радітимеш з усього добра, яке Господь, Бог твій, дав тобі і твоєму домові. Радітимеш ти сам і левіт, і приходень, що буде серед тебе. Коли на третій рік, рік десятин, скінчиш відділяти всі десятини з твого врожаю і даси їх левітові, приходневі, сироті та вдові, що їстимуть досита в своїх містах, тоді промовиш перед Господом Богом твоїм таке: я виніс із хати, що святе, і дав із нього левітові, і приходневі, і сироті, і вдові, по заповіді, яку ти заповідав мені. Не переступив я твоїх заповідей, ані й не забув про них. Нічого з того не їв я в своїм смутку, і не відкладав на бік, коли був я нечистий, ані не давав я з того нічого для мерця. Я слухав голос Господа Бога мого і чинив усе, що ти заповідав мені. Споглянь із твоєї святої оселі, з небес, і благослови твій люд, Ізраїля, і землю, що її дав нам, як клявся нашим батькам, землю, що тече молоком та медом. Сьогодні наказує тобі Господь, Бог твій, виконувати ці установи і рішення. Тож виконуватимеш їх старанно всім твоїм серцем і всією душею твоєю. Ти одержав нині від Господа заяву, що Він буде тобі Богом, якщо ти ходитимеш Його дорогами та додержуватимеш Його установи і заповіді, і рішення, та й слухатимешся Його голосу. Господь заявив тобі сьогодні, що ти будеш для Нього Його особливим народом, як це Він обіцяв тобі, тоді, коли ти додержуватимеш Його заповіді. І саме тоді учинить Він тебе вищим над усіма народами, які Він створив собі на хвалу, на славу і на честь. Ти ж будеш народом святим у Господа, Бога твого, як це Він пообіцяв тобі. Книга Второзаконня, розділ 27. І заповідали Мойсей та старші Ізраїля народові словами: додержуйтесь всякої заповіді, що я заповідую вам сьогодні. Як перейдете через Йордан у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, поставиш собі великі камені, побілиш їх вапном і напишеш на них усі слова закону, коли перейдеш, щоб простувати в землю, яка тече молоком та медом,
як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх батьків. Тож, як перейдете Йордан, то ці камені, про які я нині заповідую вам, поставите на горі Евал, Герізім, і побілиш їх вапном. Там поставиш ти жертовник Господові, Богу твоєму, жертовник із каменів, і не вдарятимеш у них долотом. Із цілого каменя спорудиш жертовник Господові, твоєму Богові, та вознесеш на ньому всепалення Господові, твоєму Богові. Тоді принесеш мирні жертви, і їстимеш там, та й веселитимешся перед Господом, Богом твоїм. А на каменях напишеш усі слова цього закону, виковуючи їх виразно. Мойсей і священники Левіти промовили до всього Ізраїля так: «Мовчи, Ізраїлю, і слухай. Сьогодні ти став народом Господа, Бога твого. Слухай же голос Господа, твого Бога, і виконуй його заповіді і установи, що це нині заповідую тобі». Цього дня заповідав Мойсей народові словами: «Як перейдете Йордан, то оці стануть на Герезім горі, щоб благословити народ: Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Йосиф і Веніямин. А оці стануть на Евал горі, щоб проклинати: Рувим, Гад, Ашер, Завулон, Дан і Нафталі. І заходяться левіти промовляти, кажучи грімким голосом до всіх ізраїльтян: Проклят чоловік, що робить якусь подобу, чи тесану, чи литу, гидоту перед Господом, діло рук майстра, і ставить її у скритому місці. І весь народ у відповідь скаже: Амінь. Проклят, хто зневажає свого батька і свою матір. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто пересуває межі посілості свого ближнього. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто зводить сліпого з дороги. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто кривосудить приходня, сироту і вдову. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто згрішить із жінкою свого батька, відкриє полу батькового плаща. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто зійдеться з будь-якою скотиною. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто згрішить із сестрою, з дочкою свого батька або з дочкою своєї матері. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто згрішить із своєю тещею. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто тайкома вб'є свого ближнього. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто бере дарунок, підкуп, щоб погубити душу безвинну. І весь народ скаже: Амінь. Проклят, хто не додержує слів цього закону, не виконує їх. І весь народ скаже: Амінь. Книга Второзаконня, розділ 28. Як будеш уважно слухати голос Господа Бога твого, виконуючи старанно всі його заповіді, що їх заповідую тобі сьогодні, то Господь, Бог твій, поставить тебе високо над усіма народами землі. І всі ці благословення зійдуть на тебе та й здійсняться на тобі, якщо слухатимешся голосу Господа твого Бога. Благословен будеш у місті і благословен на полі. Благословен буде плід твого лона
і плід твоєї землі, і плід твоїх тварин, великорослого та дрібного скоту. Благословен буде твій кошик і твоя діжа. Благословен будеш, увіходивши, і благословен будеш, виходивши. Твоїх ворогів, які стануть проти тебе, Господь розіб'є перед тобою. Одним шляхом вони вийдуть проти тебе, а сімома шляхами втікатимуть від тебе. Господь повелить благословенню, щоб воно було з тобою в твоїх коморах і в усякім ділі рук твоїх, та поблагословить тебе в землі, що її Господь хоче тобі дати. Господь поставив тебе для себе, як народ святий, як і клявся тобі, коли виконуватимеш заповіді Господа Бога твого та й ходитимеш його дорогами. І всі народи землі побачать, що тебе названо іменем Господнім, і боятимуться тебе. І дасть тобі Господь ущерть, плід твого лона, плід твого скоту, плід твого поля на землі, що її Господь Бог твій клявся твоїм батькам дати тобі. Господь відчинить для тебе свою благодатну скарбницю, небо, щоб послати в пору свою дощ тобі на землю, і щоб благословити всяке діло рук твоїх. І ти позичатимеш багатьом народам, сам же не позичатимеш ні в кого. Господь поставить тебе на чолі, не позаду, і будеш завжди йти лиш угору, не йтимеш униз ніколи. Але як слухатимешся заповідей Господа, Бога твого, які заповідую тобі сьогодні, щоб ти додержував і виконував їх, і не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч від усіх слів, що їх заповідаю сьогодні, та щоб не ходив за іншими богами і не служив їм. Коли ж не слухатимешся голосу Господа, Бога твого, і не виконуватимеш пильно всіх заповідей Його і установ, які заповідую тобі нині, то спадуть на тебе всі ті прокляття і спостигнуть тебе. Проклят будеш у місті, і проклят будеш на полі. Проклят буде твій кошик і твоя діжа. Проклят буде плід твого лона і плід твоєї землі, та й те, що приведе тобі худоба і що вродиться в тебе в кошарі. Проклят будеш, як увіходитимеш, і проклят будеш, як виходитимеш. Господь зішле на тебе прокляття, замішання і страх у всякому ділі твоїх рук, доки не загинеш і не зникнеш притьмом за твої лихі вчинки, за те, що покинув мене. Господь наведе на тебе чуму, доки вона тебе цілком не згладить із землі, куди ти йдеш, щоб зайняти її. Господь поб'є тебе сухотами і пропасницею, запаленням і жаром, посухою і сажкою, та зноєм, і все те вчепиться тебе, поки не згинеш. Твоє небо, що в тебе над головою, стане міддю, а земля, що під тобою, залізом. Замість дощу сипатиме Господь тобі на землю порохи та пісок, які падатимуть на тебе, аж поки не зникнеш. Господь віддасть тебе на поталу ворогам твоїм. Одним шляхом виступатимеш проти них, а сімома втікатимеш від них і станеш страховищем для всіх царств земних. Твій труп стане поживою всякому птаству небесному і звірю земному, та й нікому буде їх відганяти. Господь поб'є тебе єгипетською болячкою, вередами, коростою і паршами, і ти не здолаєш вилікуватися з них. Господь поб'є тебе жалом, сліпотою і божевіллям, так що ходитимеш навпомацки опівдні, як ходить сліпий у темряві, і ніяка справа тобі не пощастить. Ти зазнаєш тільки гніту і заздрості, та й нікого не буде, щоб тебе рятувати.
засватає жінку, а візьме її собі інший. Збудуєш хату, а жити в ній не будеш. Насадиш виноградник, а користатися з нього не будеш. Вола твого заріжуть перед твоїми очима, і ти не їстимеш з нього. Твого осла заберуть у тебе, і він не повернеться більше тобі. Твоїх овець пооддають твоїм ворогам, і нікому буде помогти тобі. Твоїх синів і твоїх дочок пооддають іншому народові, і твої очі бачитимуть це, та й плакатимуть щодня по них, та ти будеш безсильний. Врожай із твого поля і усю твою працю їстиме народ, якого ти не знаєш, а тебе будуть повсякчасно тільки гнітити і утискати. Ти втратиш розум від виду того, що побачать очі твої. Поб'є тебе Господь лихими болячками на колінах і на голінках, від підошви аж до тім'я, і ти не спроможешся вигоїтись. Поведе Господь тебе і твого царя, що його поставиш над собою, до народу, якого ні ти не знав, ні твої батьки. І служитимеш у нього іншим богам, дереву та каменю, і зробишся дивовищем, приказкою та посміховиськом серед усіх народів, до яких приведе тебе Господь. Багато насіння нестимеш на поле, а мало збиратимеш, бо пожере його сарана. Насадиш і обробиш виноградники, а вина не питимеш і не назбираєш нічого, бо черви поїдять усе. Оливкове дерево буде в тебе по цілім твоїм краю, та не намастишся олією, бо маслини поопадають. Сини і дочки вродяться в тебе, але твоїми вони не будуть, бо підуть у неволю. Всі твої дерева і усі плоди твоєї землі сарана поз'їдає. Приходень, що серед тебе, зноситиметься дедалі вище і вище над тобою, а ти падатимеш дедалі нижче і нижче. Він тобі позичатиме, ти ж не будеш йому позичати. Він буде головою, а ти будеш хвостом. Отак упадуть на тебе всі ці прокляття і гонитимуть за тобою, і поразять тебе, поки не загинеш. Бо ти не послухався голосу Господа Бога твого і не додержав заповідей і установ його, які він тобі заповідав. І будуть ці прокляття на тобі та на твоєму потомстві ознакою і дивом повіки. За те, що ти не служив весело Господові, твоєму Богові, радіючи серцем у всіх достатках, служитимеш твоїм ворогам, які Господь пошле на тебе, в голоді, у спразі, в наготі, терпівши в усьому нестаток. Вони накладуть тобі залізне ярмо на шию, поки не знищать тебе. Господь підійме проти тебе народ іздалека, з кінця землі, що злетить на тебе, мов орел. Народ, мови якого ти не розумієш. Народ із жорстоким виглядом, який не вважає на старих і не має милосердя до дітей, який пожере плід твоєї скотини і урожай твоєї землі, поки не знищить тебе, який не заставить тобі ні зерна, ні вина, ні олії, ні того, що приведе тобі худоба, ні того, що вродиться в твоїй кошарі, поки не вигубить тебе. Він стане облогою навколо всіх твоїх міст, аж поки не впадуть по всій твоїй країні високі і укріплені мури, що на них ти покладався. Він обляже всі твої міста по всій твоїй країні, що її Господь Бог твій дасть тобі. Ти їстимеш плід свого лона, тіло своїх синів і своїх дочок, які Господь Бог твій дасть тобі під час облоги та натиску, коли тіснитиме тебе твій ворог. Найніжніший
і найм'якшого серця чоловік між вами споглядатиме з-під лоба на рідного брата і на любу жінку та решту дітей, що заставив їх живими.

з'їсть їх потайки за браку всього під час облоги і тиску, коли буде тіснити тебе твій ворог по твоїх містах. Як не виконуватимеш старанно всі слова закону, що їх списано в цій книзі, і не боятимешся отого славного і страшного імені Господа Бога твого, то Господь нашле на тебе і на твоє потомство надзвичайні кари, кари великі і в'їдливі, тяжкі і довготривалі недуги. Та й наведе на тебе всі єгипетські пошесті, яких ти так боїшся, і вони причепляться до тебе. А ще наведе Господь на тебе всяку іншу недугу і усяку іншу язву, що про них не написано в книзі цього закону, поки не загинеш. І зостанеться вас мало, дарма що було вас багато, як зір небесних, бо ти не послухався голосу Господа, Бога твого. І як радів вами Господь, коли чинив вам добре і намножував вас, так радітиме, коли стане вигублювати вас та винищувати. Таким робом ви будете відірвані від землі, куди йдете, щоб її зайняти. Господь розсіє вас між усіма народами, від кінця землі до кінця землі. Там служитимеш іншим богам, яких ти не знаєш, ні ти, ні твої батьки, дереву і каменю. Ти між тими народами спокою не зазнаєш, і твоя стопа не знайде місця спочинку. Господь вкладе там у тебе лякливе серце, і згасатимуть твої очі, і душа умліватиме. Життя повисне перед тобою, немов на нитці. Ти лякатимешся вночі і удень, не будеш певний свого життя. Вранці казатимеш, коли б уже настав той вечір, а ввечері говоритимеш, і де він той ранок? Від страху, що опаде твоє серце, і від того всього, що побачать очі твої, будеш так говорити. Та й приведе тебе Господь назад у Єгипет, на човнах, по тій дорозі, про яку був сказав тобі, не смієш уже більше бачити її. І виставлять вас там, як рабів і рабинь, твоїм ворогам на продаж, але нікому буде вас купувати. Це слова союзу, що його Господь заповідав Мойсеєві заключити з синами Ізраїля у землі Моав, окрім того союзу, який був заключив з ними на горі Хорив. Книга Второзаконня, розділ 29. Скликав Мойсей усього Ізраїля і промовив до них: «Ви бачили все, що зробив Господь перед вашими очима в єгипетській землі з фараоном, зо всіма його рабами та зо всім його краєм. Ваші очі бачили великі проби, оті великі знаки і чудеса. Та не дав вам Господь розуму, щоб збагнути, і очей, щоб бачити, і вух, щоб чути, аж до цього дня. Водив я вас по пустині 40 років. Ваша одежа на вас не розлізлась. І взуття на ногах у вас не позносилось. Хліба ви не їли, вина і п'янкого напою не пили, щоб зрозуміти, що Господь – Бог ваш. А коли прийшли ви на те місце, то Сихон, цар Хешбонський і Ог, цар Башанський, вийшли проти нас воювати, але ми їх побили. Взяли їхній край і віддали його на власність ровимлянам, гадіям і половині покоління Манасіян. Додержуйте ж слова цього союзу і виконуйте їх,
щоб у всьому, що робитимете,

Вам щастило! Сьогодні ви стоїте всі перед Господом, Богом вашим. Голови ваші, судді ваші, старші ваші, начальники ваші, всі мужі ізраїльські, ваші діти, ваші жінки і твій приходень, що в межах твого табору, від дроворуба до водоноші. Стоїте, щоб увійти в союз із Господом Богом твоїм, який Господь Бог твій під клятвою укладає сьогодні з тобою, щоб поставити собі тебе нині своїм народом, і щоб ти мав його за свого Бога, як він сам обіцяв тобі і клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Та не з вами одними укладаю я сьогодні цей союз і складаю цю присягу, але й з тими, що нині тут стоять з нами перед Господом, Богом нашим, і з тими, що їх тут сьогодні немає з нами. Знаєте добре, як ми жили в єгипетській землі, і як ми переходили посеред народів, через які ви перейшли, та й бачили їхні гидкі і бридкі божища, дерево і камінь, срібло і золото, що вони їх у себе держать. Тож нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або дитини, або покоління, чиє серце відвернулося б нині від Господа, Бога нашого, щоб іти служити богам тих народів. Нехай не буде між вами коріння, що плодить отруту, і полин. Щоб ніхто, почувши слова тієї присяги, не зводив би себе благословенням у своїм серці, кажучи: «Та ж мені буде добре, бо житиму по своїй волі». Щоб він не пропав, як той, що п'є води подостатком і ніяк не може загасити спраги. Господь не схоче простити йому, бо саме тоді запалає Господній гнів і його ревність на того чоловіка, і спадуть на нього всі прокляття, написані в цій книзі, та й зітре Господь з-під небес його ім'я. І видалить Господь його з усіх поколінь Ізраїля на погибель, згідно з усіма прокляттями Союзу, які записані в цій книзі закону. Прийдешнє покоління, ваші діти, які прийдуть після вас, і чужинець, який прийде з далекої землі, побачать лихо біду тієї землі і недуги, що їх Господь нашле їй. Сірку і сіль, і спалену дощенту країну, так що нічого на ній не сіятиметься, не ростиме, так що не здійметься жодна билинка. Побачить країну, мов ту руїну, якою Господь у своїм гніві та обуренні зруйнував Содом, Гомору, Адму і Цевоїм. І тоді усі народи скажуть: «Для чого ж Господь зробив так цій землі? Чому так сильно запалав його гнів?» І відкажуть: «За те, що покинули союз Господа, Бога своїх батьків, що його він заключив з ними, коли виводив їх з єгипетської землі, і пішли служити іншим богам, та й припадали лицем перед ними, перед богами, яких вони не знали і яких він їм не дав. Тим і запалав гнів Господній на цю землю, так що Господь навів на неї всі прокляття, записані в цій книзі. Господь вирвав їх з їхньої землі в гніві та й у досаді і у крайнім обуренні, та кинув в іншу землю, як воно і є нині. Отож, що скрите, те належить Господові, нашому Богові. Що ж відкрите, це наше і наших дітей повіки, щоб ми виконували всі слова того закону». Книга Второзаконня, розділ 30.
Як же все те надійде на тебе, благословення і прокляття, що я появив перед тобою, і як ти між усіма народами, куди загнав був тебе Господь, Бог твій, приймеш їх до серця і навернешся до Господа, Бога твого, і слухатимешся Його голосу, ти і твої сини, в усьому так, як я заповідав тобі сьогодні, всім твоїм серцем і всією твоєю душею, то Господь, Бог твій, дасть тобі кращу долю і змилосердиться над тобою. Він позбирає тебе знову з-поміж усіх народів, між якими порозсівав тебе Господь, Бог твій. Навіть якби твої вигнанці були й на самому кінці неба, то й звідтіля позбирає тебе Господь, Бог твій, і звідти візьме тебе, та й приведе тебе Господь, твій Бог, у землю, якою заволоділи твої батьки, і ти заволодієш нею, і зробить тебе щасливим, і намножить тебе більше, ніж твоїх батьків. Тоді Господь, Бог твій, обріже твоє серце і серце твоїх потомків, щоб ти любив Господа, Бога твого, всім твоїм серцем і всією душею твоєю, та й щоб ти жив. Всі ті прокляття оберне Господь, Бог твій, проти твоїх ворогів і ненависників, які тебе переслідували. А ти знову слухатимешся голосу Господа, твого Бога, і виконуватимеш усі його заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні. І Господь, Бог твій, дасть тобі достаток у всякому ділі рук твоїх, у плоді твого лона і у плоді твоєї скотини, і у плоді твого поля тобі на благо. Бо Господь знову радітиме тобою, даючи тобі добро, як радів він твоїм батькам. Тому що слухатимешся голосу Господа, Бога твого, допильновуючи його заповіді та його установи, те, що написане в цій книзі закону, тому що повернешся до Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією душею твоєю. Бо ж заповідь, яку заповідую тобі нині, не є занадто тяжка для тебе і недосяжна тобі. Не на небесах вона, щоб казати, хто зніметься для нас на небо і дістане її нам, щоб ми її почули та виконували. Та й не за морем вона, щоб казати, хто для нас попливе ген за море і дістане її нам, щоб ми її почули та виконували. Ні, це слово дуже близько до тебе, воно в тебе на устах і у твоєму серці, щоб його виконувати. Гляди, сьогодні я появив перед тобою життя і добро, смерть і лихо. Як слухатимеш заповіді Господа, Бога твого, що її заповідаю тобі нині, любитимеш Господа, Бога твого, ходитимеш його дорогами та й додержуватимешся його заповідей, установ і рішень, то житимеш і розмножишся. І Господь, Бог твій, поблагословить тебе на землі, що йдеш її зайняти. Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш, і даси себе звести, і станеш припадати лицем до землі перед іншими богами та служити їм, то заявляю вам сьогодні, що загинете напевно. Недовго житимете на землі, куди ти, перейшовши Йордан, простуєш, щоб її зайняти. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю. Життя і смерть появив я перед тобою, благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству, любивши Господа, Бога твого, слухавшись Його голосу та прихилившись до Нього. В тому бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь, твій Бог, клявся дати твоїм батькам – Авраамові, Ісаакові та Якову.
Книга Второзаконня, розділ 31. І пішов Мойсей і став промовляти до всього Ізраїля оцими словами, кажучи до них: «Тепер мені 120 років. Не здолаю вже ні виходити, ні входити. Господь сказав мені: ти не перейдеш через оцей Йордан. Сам Господь, Бог твій, перейде перед тобою. Він знищить перед тобою ці народи, і ти війдеш у їхню посілість. Ісус Навин перейде перед тобою, як заповідав Господь. І вчинить Господь з ними, як учинив із Сихоном та Огом, аморійськими царями, і з їхнім краєм, знищивши їх. Господь віддасть ті народи вам у руки, і ви зробите з ними точно за наказом, що його я дав вам. Тримайтесь кріпко і хоробро, не бійтесь і не лякайтесь їх. Сам Господь, Бог твій, рушає з тобою. Він тебе не лишить і не покине». Потім покликав Мойсей Ісуса і перед очима всього Ізраїля промовив до нього: «Держися кріпко і хоробро. Ти бо війдеш із цим народом у землю, про яку Господь клявся їхнім батькам, що дасть її їм, і ти передаси її їм у власність. Сам Господь ітиме перед тобою. Він сам буде з тобою. Не опустить тебе і не покине, тож не бійся і не тривожся». Мойсей списав цей закон і віддав його священникам, синам Леві, що носять кивот Господнього Союзу, і усім старішинам Ізраїля. І заповідав їм Мойсей, кажучи: «Наприкінці кожного сьомого року, в призначений час року відпущення, в свято кучок, коли весь Ізраїль прийде, щоб з'явитися перед Господом, Богом своїм, на тому місці, що його він вибере, читатимеш оцей закон перед усім Ізраїлем, щоб вони чули. Згромадь людей, чоловіків, жінок, малолітків і приходнів, що в твоїх містах, щоб слухали та навчалися боятись Господа, Бога вашого, та щоб пильно виконували всі слова цього закону. Також їхні діти, які нічого не знають, нехай слухають і навчаються боятись Господа, Бога вашого, по всі дні вашого життя на землі, що її, перейшовши Йордан, маєте зайняти». Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Ось близько день твоєї смерті. Поклич Ісуса Навина і станьте в наметі зборів, а я дам йому мої накази». Пішли Мойсей та Ісус і стали в наметі зборів. І з'явився Господь у наметі в стовпі хмари. Тоді став стовп хмари біля входу в намет. І сказав Господь до Мойсея: «Ти оце ляжеш із твоїми батьками, а народ цей устане і почне блудувати слідом за чужими богами землі, до якої простує. Мене ж покине і зламає мій союз, що його я заключив з ними. Але мій гнів запалає на нього того ж дня, і я покину їх і сховаю від них своє лице, і вони стануть здобиччю інших, і спостигне їх усяка біда та горе. Тоді народ скаже: чи не тому спостигло мене це горе, що немає мого Бога серед мене? Я ж цього дня зовсім сховаю своє лице за все те зло, що він його накоїв, що звернувся до інших богів. Отож, спишіть собі цю пісню та навчіть її синів Ізраїля, вкладіть її в уста їм, щоб ця пісня була мені свідоцтвом проти синів Ізраїля.
Бо як приведу його в землю, що тече молоком та медом, яку я клявся дати його батькам, він наїсться досита, розтовстіє та й звернеться до інших богів, запопадиться їм служити. Мене ж зневажать, і мій союз зламають. І коли спіткають його всякі злидні та гори, то ця пісня, бо ж не забудеться вона в устах його потомків, буде свідком проти нього, що я справді знав, перше, ніж впровадив його в землю, про яку клявся, які-то заміри ворушаться в ньому вже сьогодні. Того дня Мойсей списав цю пісню і навчив її синів Ізраїля. Та й дав Господь свої накази Ісусові Навинові і сказав: «Будь сильний і відважний, ти бо маєш привести синів Ізраїля в землю, що про неї я їм клявся, і я буду з тобою». Коли Мойсей скінчив писати слова цього закону в книзі аж до кінця, тоді звелів він левітам, які носили кивот Господнього Союзу: «Візьміть книгу цього закону і покладіть її збоку біля кивоту Союзу Господа, Бога вашого. Він буде там свідком проти тебе, бо я знаю твою непокірливість і що в тебе твердий карк. Як тепер, ще за мого життя з вами, ви противились Господові, то що вже по моїй смерті? Зберіть до мене всіх старішин ваших поколінь і ваших начальників. Хочу промовляти, щоб ви чули ці слова, і хочу кликати на свідків проти них небо і землю. Знаю, бо добре, що після моєї смерті ви зіпсуєтесь зовсім і звернете з дороги, що її я вам заповідав, що в майбутності впаде на вас лихо за те, що чинитимете зло перед очима в Господа, приводивши його до гніву ділами ваших рук». І промовив Мойсей до вух усієї громади Ізраїля словами тієї пісні до самого кінця. Книга Второзаконня, розділ 32. Вслухайтесь, небеса, я промовлятиму, слухай слів моїх, земле. Нехай як дощ накрапає моя наука, росою хай розілється моє слово, як волога на травицю і як дощ рясний на рослину. Бо ім'я Господнє прославляю, воздайте славу нашому Богові. Він – скеля. Звершені його діла, бо всі його дороги – справедливість. Бог – це вірність. Без жодної омани він справедливий і правий. Зневажали його ті, що не сини йому більше, а кодло крутіїв зрадливих. То ось так одячуєш Господові, народи глупий, нетямущий. Хіба ж не він – твій батько, твій творець, що створив тебе і тебе підтримує? Згадай лишень дні здавен давні, збагни літа від роду і до роду. Спитай у батька, і він звістує тобі, у людей старих, вони ж тобі повідають. Коли Всевишній призначив людям насліддя, коли розділяв народи, то встановив народам межі за числом синів Ізраїля. Господня ж частина – народ його, Яків – уділ його насліддя. Господь знайшов його в краю пустиннім, у дикій пустелі, що її виття звірів наповнює, і заходився його пестити, за ним ходити та берегти, мов зіницю ока. Як орел манить до злету своїх малят і над орлятами ширяє, так і він простер крила, підхопив його та й поніс на своїх перах.
Господь один водив його, не було з ним чужого Бога. Водив його по вершинах краю, годував його плодами поля, давав йому мед зо скелі сати і олію з каменя твердого, коров'ячу сметану і молоко овече разом із стуком ягнят, башанських баранів, козлів з тучним зерном пшениці. І пив ти кров грона, вино шипуче. Потовстішав Єшурун, та й вибуяв, став ситний, вгодований, грубий, і покинув Бога, що створив його, зневажив скелю, що його врятувала. Вони розсердили його божищами чужими, гидотами його роздратували. Жертву приносили бісам, не Богові, богам, яких і не знали досі, новим, які поприходили недавно, яких батьки їхні не шанували. Скелю, що привела тебе на світ, ти занехаяв, забув про Бога, що породив тебе. Побачив те Господь і відкинув у гніві власних синів і дочок власних, та й промовив: «Сховаю лице моє від них і побачу, який кінець їх буде. Вони бо кодло перевертнів, діти, що вірності не мають. Вони збудили ревнощі мої не Богом, розгнівали мене своїми бовванами, а я збуджу їхні ревнощі не народом, я роздратую їх людям глупим. Бо вогонь мого гніву загорівся, горить аж до підземелля прірви, він пожирає землю з її плодами, спалює підніжжя гір. Нагромаджу на них нещастя, витрачу проти них стріли мої. Вони загинуть з голоднечі, їх спалить жар і чума люта. Зуби звірів пошлю на них і отруту плазунів. Ззовні меч убиватиме, а всередині – жах. І юнака, і юначку, і немовлятко із сивим дідом. Сказав би я, знищу їх, край покладу їхній пам'яті в людей. Якби я не боявся глуму ворога, щоб гнобителі їхні, побачивши те, не казали: рука наша потужна, а не Господь усе це вчинив. Це ж народ, позбавлений глузду, і розуму в них немає. Якби вони були розумні, то збагнули б, зрозуміли б, який кінець їм буде. Як міг би один тисячу гнати, а двоє пустити в розтіч 10 тисяч, якщо б їхня скеля не видала їх на поталу, якби Господь їх не покинув? Та не така їхня скеля, як наша скеля, самі вороги наші так судять. Лоза бо їхня, лоза содомська, вона з полів гоморських, їхній виноград – полин, гіркота – їхні грона. Вино їхнє – їдь гадюча, погубна отрута гадів. Хіба ж не сховане це в мене, не під печаттю в мене в скарбниці? Мені належить помста і відплата, коли нога в них похитнеться, бо день загибелі їхньої близько, недоля незабаром їх вразить. Бо Господь судитиме народ свій і змилується над своїми рабами, як побачить, що зникла сила, що нема вже більш ні раба, ні володаря. Тоді він скаже: де ж їхні боги, скеля, до якої прибігали? Де ті, що тук їхніх жертв їли, що вино возліянь їхніх пили? Хай встануть і хай вам допоможуть, хай охороною вам будуть. Дивіться, отже, що я Бог, і не маю Бога окрім мене. Я вбиваю і оживляю, завдаю ран і зцілюю. Ніхто з руки моєї не врятується, бо я зведу руку мою до неба і скажу: я живу вічно. Я вигострю блискучий меч і візьму в свою руку справедливість,
тож помщуся на моїх ворогах і ненависникам своїм відплачу. Напою кров'ю мої стріли, а меч свій нагодую м'ясом, кров'ю забитих і полонених, розкуйовдженими головами ворогів. Радуйтеся, народи, з його людом, бо він помститься за кров своїх рабів. Він помститься на ворогах своїх, землі ж своїй, своєму народові простить. І прийшов Мойсей і промовив усі слова тієї пісні до вух народові, він сам і Ісус Навин. Коли Мойсей скінчив промовляти ці слова до всього Ізраїля, то сказав ще їм: «Візьміть собі до серця всі слова, якими я вас сьогодні остерігаю, і повідайте їх вашим дітям, щоб вони виконували пильно слова цього закону. Бо це не пусте для вас слово, це життя ваше. Цим словом ви житимете довго на землі, куди ви, перейшовши Йордан, ідете, щоб її зайняти». Того ж самого дня промовив Господь до Мойсея словами: «Зійди на ці гори, Аварім, на Невогору, яка в землі Моав, проти Єрихону, і подивись на Ханаан землю, яку даю синам Ізраїля у власність. Ти помреш на горі, що на неї зійдеш, і приєднаєшся до свого народу, як Арон, твій брат, помер на горі, і приєднався до свого народу, бо ви були мені невірні серед синів Ізраїля над водами Меріва Кадешу у сін пустині, тим, що не явили своєї святості серед синів Ізраїля. Ось чому ти її тільки побачиш перед собою. Туди ж не ввійдеш, у ту землю, що її я дав синам Ізраїля». Книга Второзаконня, розділ 33. А ось благословення, яким Мойсей, чоловік Божий, поблагословив синів Ізраїля перед своєю смертю. Він промовив: «Господь прийшов із Синаю, явився нам із Сеїру, засяяв з гори Парану, прийшов із Меріва Кадешу, а з його правиці вогонь палає. Справді ж, він любить народи. Всі їхні святі в твоїй руці, вони припали до твоїх ніг і зважають на твої слова. Закон, що його заповідав нам Мойсей, його насліддя – громада Якова». І цар постав у Єшуруні, коли збиралися голови народу, ізраїльські покоління разом. «Нехай живе Рувим, нехай не вмирає, хоч не буде його багато. А це для Юди», і промовив: «Вислухай, Господи, голос Юди і приведи його до свого народу. Він борониться власними руками, прийди йому з допомогою проти ворогів». Про Леві ж сказав: «Дай твої тумім, Леві, і твої урім, чоловікові, побожному супроти тебе, що його випробував єси при Масі, що з ним став ти біля вод Меріви. Він же про батька матір мовив: я довго їх не бачив. Він не визнав своїх братів і власних дітей не визнав, але слово твоє зберегли, дотримуються твого союзу. Вони навчають Якова твоїх звичаїв, Ізраїля закону твого, приносять кадило перед тобою, всепалення на жертовнику твоєму.
Благослови, Господи, його зусилля, і праця рук його нехай буде тобі угодна. Потрощи стегна його ворогам і тим, що його ненавидять, щоб вони більше не встали. А про Веніамина мовив: «Пестун Господень живе безпечно. Всевишній захищає щодня його, та й живе в нього в обіймах». Про Йосифа так сказав: «Благословенна Господом земля його, найціннішими дарами неба вгорі і безоднями, що лежать унизу, найкращими плодами сонця, найкращим урожаєм місяців, найкращим, що тільки є, предковічних гір, усім достатком горбів відвічних, і всіма скарбами землі, і усім, що в надрах її, і ласка того, хто живе в кущі, нехай на голову Йосифа зійде. На тім'я благословенного між братами. Первенця бугая велич у нього, роги у нього, як роги в буйвола. Ними він битиме народи аж до країв світу. Такі сили селенні Ефраїма та тисячі Маннасії». Про Заволона ж мовив: «Радуйся, Заволоне, у твоїх виправах, а ти, Ісахаре, у твоїх наметах. Вони кличуть народи на гору, і там приносять справедливі жертви, бо вони суть багатства моря і скриті в піску скарби». А про Гада говорив: «Благословен той, хто поширює Гада. Він, наче лев, розлігся і роздирає рам'я та тім'я. Собі він вибрав щонайкращу частку, там, де княжа частка був захований. І як зібралися князі народу, сповнив Господню справедливість і рішення його над Ізраїлем». Про Дана ж мовив: «Дан – це левеня, що вискакує з Башану». Про Нафталі сказав: «Нафталі ласкою ситий, сповнений Господнього благословення, півднем і заходом хай заволодіє». Про Ашера говорив: «Благословен Ашер поміж синами, нехай улюблений буде між братами, нехай воліє, миє свої ноги. Твої засуви нехай будуть із заліза та криці, і сила твоя, як дні твої. Немає такого другого, як Бог Єшуруна. Він летить у небесах тобі на допомогу, у своїй величі на хмарах. Прибіжище твоє – Бог предвічний, підпора – руки віковічні. Він прогнав ворога перед тобою і сказав: знищ. Ізраїль живе собі безпечно, джерело Якова – окремо, в землі, багатій хлібом та вином, де з неба скрапує роса. Блажен ти, Ізраїлю! Котрий народ такий, як ти, якого б вирятував Господь, щит допомоги твоєї і меч твоєї слави? Тобі будуть леститись твої вороги, а ти ступатимеш по їхніх висотах». Книга Второзаконня, розділ 34. Тоді Мойсей зійшов із Моав степу на гору Нево, наверх Пізга, що проти Єрихону, і показав йому Господь усю Гілеад-землю до Дана, увесь Нафталі край, і землю Ефраїма та Манасії, всю землю Юди до Західнього моря, і Негев, і околицю, і поділля Єрихону, пальмового міста, аж до Цоару.
І промовив до нього Господь: «Це земля, що про неї клявсь я Авраамові, Ісаакові та Якову словами: я дам її твоєму потомству. Я дам тобі побачити її очима, але туди ти не війдеш. Там і помер Мойсей, раб Господній, у Моав землі, по Господньому слову. Поховано його в долині в Моав землі проти Бет-Пеору, і по цей день ніхто не знає його гробу. Було ж Мойсеєві 120 років, як умер. Очі його не потемнішали, і сила його не зникла. Плакали по Мойсеєві сини Ізраїля 30 день у Моав степу. Та й скінчилися дні плачу, жалоби по Мойсеєві. А Ісус Навин наповнився духом мудрості, бо Мойсей поклав був на нього свої руки. Тож і слухали його сини Ізраїля і чинили, як заповідав Господь Мойсеєві. Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Мойсей, з яким Господь розмовляв віч навіч. Та й знаками і чудесами, які Господь послав його зробити в єгипетській землі над фараоном і над усіма його рабами, та й над усім його краєм, та й за потужною рукою і усіма великими та страшними чудесами, дивами, що їх появив саме Мойсей перед очима всього Ізраїля».

Книга Ісуса Навина. Розділ перший. Після смерті Мойсея, Господнього раба, Господь сказав Ісусові Навинові, синові Нуна, слузі Мойсея: «Мойсей, слуга мій, помер. Тож устань, перейди цей Йордан, ти і увесь цей народ, у землю, що я дам її синам Ізраїля. Усяке місце, де ступите підошвою ноги вашої, я дам вам, як сказав був Мойсеєві. Від пустині до цього Ливану і від великої ріки, ріки Евфрату, уся земля хетицька, аж до великого моря на захід сонця, буде вашим краєм. Ніхто не встоїть перед тобою, поки віку твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Я не полишу тебе і не покину. Будь мужнім і хоробрим, ти бо маєш передати цьому народові в посілість землю, про яку я клявся їхнім батькам, що дам їм. Лише будь мужнім і вельми хоробрим, щоб достоменно чинити за законом, як наказав тобі Мойсей, слуга мій. Не звертай від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб тобі щастило в кожній твоїй справі. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться, і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано. Тоді бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастити. Отож, наказую тобі, будь мужнім і хоробрим, не лякайся і не падай духом, бо Господь, Бог твій, з тобою, куди б ти не подався». І повелів Ісус начальникам народу: «Перейдіть посеред народу і накажіть народові: заготуйте собі живності, бо через 3 дні ви перейдете через оцей Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що Господь Бог ваш дає вам у посілість. До ровимлян же та гадіїв та до півколіна Манасіян Ісус промовив: спогадайте слово, що вам заповідав Мойсей, слуга Господній, коли сказав: Господь, Бог ваш, дав вам спокій і дав вам цю землю. Жінки ваші, діти ваші і ваша скотина зостануться в землі, що Мойсей дав вам по цім боці Йордану. Ви ж усі, боєздатні люди, виступите збройно на чолі з братами вашими і допоможете їм, аж поки Господь не дасть спокою вашим братам, як і вам, і вони теж не заволодіють землею, що Господь, Бог ваш, дасть їм. Тоді повернетесь собі у вашу спадкоємну землю і володітимете нею, у землю, що Мойсей, раб Господній, дав вам по цім боці Йордану, на схід сонця». І відповіли вони Ісусові: «Усе, що повелів ти нам, зробимо, і куди б ти нас не післав, підемо. Так, як слухалися ми в усьому Мойсея, так слухатимемо і тебе, аби тільки Господь, Бог твій, був з тобою, як був з Мойсеєм. Кожний, хто ставатиме супроти твоєму повелінню і не слухатиметься твого наказу в усьому, буде покараний смертю. Будь тільки мужнім і хоробрим». Книга Ісуса Навина. Розділ другий. Щиттіму Ісус Навин послав 2 чоловіків потай на розглядини,
наказавши їм: «Ідіть, обстежте країну, особливо ж Єрихон». Пішли вони та й зайшли в хату блудниці на ім'я Рахав, та й заночували там. Але цареві Єрихонському було донесено: «Ось прийшли сюди цієї ночі якісь люди з ізраїльтян на розглядини краю». І послав цар Єрихонський до Рахав з наказом: «Виведи людей, що прибули до тебе, та й увійшли до тебе в хату, бо вони прийшли обстежити всю країну». А молодиця, що взяла була і сховала обох чоловіків, каже: «Воно правда, що прийшли були до мене чоловіки, та звідки вони, мені невідомо. Але як смеркалось і мали замикатись брами, вони вийшли. Не знаю, кудою пішли ці люди. Поспішіться за ними, то й наздоженете їх». Сама ж, вивівши їх на покрівлю, сховала у льнянім бадиллі, що було складене в неї на горищі. От люди і кинулись за ними навздогін шляхом до Йордану, до броду. І зараз же, як вийшли ті, що гналися за ними, замкнено міську браму. Перше ніж поклалися ті спати, вийшла вона до них на горище та й каже до них: «Я знаю, що Господь дав вам цей край, бо на нас напав страх перед вами, і усі мешканці краю помліли перед вами. Чули ми і про те, як Господь висушив був воду у Червонім морі перед вами, як ви виходили з Єгипту, і про те, що ви були вчинили обом царям аморійським, Сихонові та Огові, по тім боці Йордану, що ви їх вигубили. Почули ми про це, і охляло серце наше, і ні в кого нема більш духу перед вами, бо Господь, Бог ваш, Бог на небі, вгорі і на землі внизу. Отож, кляніться мені Господом вашим, прошу вас, що за мою добрість до вас і ви теж покажете добрість домові батька мого, і дайте мені певний знак, що заставите живими батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх тих, що їм належить, і вирятуєте життя наше від смерті». І відказали їй чоловіки: «Душі наші позакладаємо за вас, якщо ви не розголосите цієї нашої справи. А коли Господь дасть нам цю землю, ми виявимо до тебе добрість і вірність». Тоді вона спустила їх через вікно мотузком додолу, бо хата її була при самім мурі, і сказала їм: «Ідіть у гори, щоб не надибала вас погоня, і переховайтесь там 3 дні, поки не повернеться погоня назад, а тоді підете собі вашою дорогою». Відказали їй чоловіки: «Ми хочемо виконати клятву, якою ти змусила нас поклястись. Ось як ми увійдемо в землю, ти прив'яжи до вікна, через яке спустила нас додолу, оту червону ткану мотузку, і збереш до себе в хату твого батька, і твою матір, і твоїх братів, і всю родину твого батька. Хто ж вийде за двері твоєї хати на вулицю, кров його буде на його голові, а ми будемо безвинні. Усіх же тих, що будуть із тобою в хаті, кров їх на нашій голові, якби хто до них приторкнувся. Коли ж ти розголосиш про цю нашу справу, ми будемо вільні від клятви, якою ти нас примусила поклястись». Вона їм каже: «Гаразд, нехай буде по-вашому», і відпустила їх. І як вони пішли, прив'язала червону мотузку до вікна. Пішли ті, і, прибувши в гори, просиділи там 3 дні, аж поки не повернулася погоня, що їх шукала скрізь по дорозі, але не знайшла. Тоді оті 2 чоловіків
спустившися з гір, повернулися назад, перейшли через Йордан, прийшли до Ісуса Навина і розповіли йому все, що їх спіткало. І сказали вони Ісусові: «Господь віддав нам у руки всю землю, а всі її мешканці отетеріли перед нами». Книга Ісуса Навина, розділ 3. Устав Ісус і всі сини Ізраїля рано вранці, і рушили вони з Шиттіму та й прибули до Йордану, і заночували там перше, ніж переправитись через нього. А як проминуло 3 дні, громадські урядники перейшли по таборі, наказуючи народові: «Як побачите кивот завіту Господа, Бога вашого, та священників-левітів, що несуть його, рушайте з вашого місця і йдіть слідом за ним. Та нехай буде між вами і ним віддалі яких 2000 ліктів. Не наближуйтесь до нього. Таким робом знатимете дорогу, якою маєте простувати, бо цією дорогою ви ще ніколи не ходили». І сказав Ісус народові: «Освятіться, бо взавтра Господь буде творити чудеса між вами». А до священників Ісус промовив: «Візьміть кивот завіту та простуйте перед народом». І взяли вони кивот завіту і пішли перед народом. Господь сказав Ісусові: «Сьогодні почну звеличувати тебе в очах всього Ізраїля, щоб вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Ти ж повелиш так священникам, що несуть ковчег завіту. Як дійдете до Йордану, станьте на краю берега». І промовив Ісус до синів Ізраїля: «Підійдіть ближче та послухайте слів Господа, Бога вашого. Ось по чому знаєте, що посеред вас є Бог живий, і що він прожене геть зперед вас ханаанян, хетитів, хівіїв, перезіїв, гіргашіїв, аморіїв та євусіїв. Оце кивот завіту Господа всієї землі пройде перед вами через Йордан. Тому виберіть собі 12 чоловік з колін Ізраїля, по 1 чоловікові з коліна. І коли ноги священників, що несуть кивот заповіту Господа всієї землі, стануть у воді Йорданській, води Йордански розділяться. Ті, що надпливають згори, стануть валом». Як же народ рушив за своїх наметів, щоб переправитись через Йордан, священники, що несли ковчег завіту, були перед народом. І як тільки ті, що несли кивот, прийшли до Йордану, і ноги священників, що несли кивот, замочилися край води, Йордан же виступає всюди з берегів під увесь час жнив, то вода зупинилась. Та, що текла згори, стала валом вельми далеко, коло міста Адам, що біля Цартану. А та, що текла вниз, у Арава море, море Солоне, цілком відплила, і народ перейшов Йордан навпроти Єрихону. Священники ж, що несли ковчег завіту, стояли на суші посеред Йордану непорушно. Тим часом, як увесь Ізраїль переходив по сухому, аж поки увесь народ не перейшов через Йордан. Книга Ісуса Навина, розділ 4. І коли весь народ закінчив переправу через Йордан,
Господь сказав Ісусові: «Виберіть собі з народу 12 чоловік, по чоловікові з кожного коліна, і повеліть їм. Візьміть собі звідсіль, з посеред Йордану, з того місця, де стояли ноги священників, 12 каменів, та й понесіть їх із собою, і покладіть на тому місці, де заночуєте цієї ночі». Тоді Ісус покликав 12 чоловік, яких призначив із синів Ізраїля, по чоловікові з кожного коліна, і сказав їм: «Ідіть перед ковчег Господа, Бога вашого, на середину Йордану, та винесіть кожен з вас по каменю на плечах, по числу колін синів Ізраїля, щоб то було між вами знак, як питатимуть вас колись ваші сини: що воно, мовляв, значить оте каміння? То ви їм відповісте: вода Йорданська розділилась перед кивотом завіту, як він переходив через Йордан. Вода Йорданська розділилась, і це каміння має бути для синів Ізраїля на вічну пам'ять». І як велів Ісус, так і вчинили сини Ізраїля. Взяли 12 каменів спосеред Йордану, як Господь заповів був Ісусові, по числу колін синів Ізраїля, і винесли їх із собою на місце, де заночували, і там їх поскладали. Потім Ісус поставив 12 каменів також серед Йордану, на тому місці, де стояли ноги священників, що несли кивот завіту. І зостались вони там по сьогодні. Священники ж, що несли ковчег, стояли серед Йордану, аж поки не виконано все те, що наказав був Господь Ісусові промовити до людей, і згідно з усім, що Мойсей доручив був Ісусові. А народ переходив, поспішаючи. Після того, як увесь народ скінчив переправу, перейшов і кивот Господній, і священники поперед народу. Ровимляни, Гадії і півколіна Манасії перейшли збройно на чолі синів Ізраїля, як наказав був їм Мойсей. До 40 000 збройного люду двигнулося перед Господом на війну в степи Єрихонські. Того дня звеличив Господь Ісуса в очах усього Ізраїля, і вони поважали Його так, як поважали Мойсея, поки було віку Його. Господь сказав Ісусу:

Тих же 12 каменів, що взяли були з Йордану, поставив Ісус у Гілгалі і сказав до синів Ізраїля: «Якщо ваші сини питатимуть колись батьків своїх, що то за каміння, то ви поясните синам вашим: Ізраїль перейшов по сухому Йордан цей, бо Господь Бог ваш висушив йорданську воду перед вами, аж поки ви не перейшли, так само, як зробив був Господь Бог ваш із Червоним морем, що висушив був перед нами, аж поки не перейшли ми, щоб усі народи на землі знали руку Господню, що вона могутня, і щоб ви боялись Господа, Бога вашого, завжди». Книга Ісуса Навина, розділ 5. Як же всі царі аморійські, що по тім боці Йордану на заході, і всі царі ханаанські, що над морем, почули, що Господь висушив йорданську воду перед синами Ізраїля, аж поки вони не перейшли, серце їм зомліло, і в них дух підупав супроти синів Ізраїля. Того часу повелів Господь Ісусові: «Зроби собі кам'яні ножі і обріж удруге синів Ізраїля». І зробив собі Ісус кам'яні ножі і обрізав синів Ізраїля на аралот горбі. А причина, чому Ісус обрізав їх, була ось яка. Всі люди, що були вийшли з Єгипту, чоловічої статі, всі здатні до бою, повмирали в дорозі у пустині по виході з Єгипту. Бо весь народ, що був звідти вийшов, був обрізаний, а весь народ, що народився в пустині, в дорозі, по виході з Єгипту, не був обрізаний. Бо 40 років сини Ізраїля блукали в пустині, поки не вимер увесь народ, тобто здатні до бою, що вийшли були з Єгипту, а то тому, що вони не послухалися слів Господніх. Тож Господь поклявся їм, що не побачать вони землі, яку прирік був їхнім батькам віддати нам, землю, що молоком і медом тече. А замість них воздвигнув їхніх синів. Їх ось і пообрізував Ісус. Вони ж були необрізані в дорозі, бо їх не обрізувано. Коли вже весь люд було пообрізувано, пересиділи вони в таборі, аж поки не повигоювались. І сказав Господь Ісусові: «Сьогодні зняв я з вас єгипетський сором». Тим і названо те місце Гілгал аж по цей день. І отаборилися сини Ізраїля в Гілгалі. На 14-й день першого місяця ввечері вони святкували Пасху на степах Єрихонських. На другий день Пасхи їли вони з урожаю тієї землі – неквашений хліб та пражене зерно. Того самого дня, як вони стали їсти з урожаю землі, перестала падати манна. Не було в синів Ізраїля більш манни. І вони харчувались у цім році з плодів Ханаан землі. Як же Ісус був під Єрихоном, звів він очі, аж бачить, стоїть перед ним якийсь чоловік з голим мечем у руці. Ісус підійшов до нього та й питає: «Чи ти наш, чи з ворогів наших?» А той відказав: «Ні, я начальник Господнього війська. Прийшов я тепер». І впав Ісус лицем до землі, поклонився та й каже до нього: «Що велить мій владика слузі своєму?» Начальник Господнього війська каже до Ісуса:

Ісуса. Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, святе. І Ісус вчинив так. Книга Ісуса Навина. Розділ 6. Єрихон зачинився і замкнувся кріпко перед синами Ізраїля. Ніхто не виходив, ані входив до нього. І сказав Господь Ісусові: «Ось даю тобі в руки Єрихон і його царя та його сильних войовників. Ви всі, здатні до війни, обійдете навкруги міста один раз, і так робитимете 6 днів. 7 священників нехай несуть перед кивотом 7 сурим з баранячого рогу, а дня 7-го обійдете 7 разів навкруги міста, і нехай священники засурмлять. Коли ж засурмлять у баранячий ріг, то весь люд, як тільки почує знак трубний, хай кликне сильним окликом, і мури міста впадуть на землю, і народ увійде до нього там, де хто стояв». І покликав Ісус Навин священників і сказав їм: «Візьміть кивот завіту, а 7 священників нехай несуть 7 труб з баранячого рогу перед ковчегом Господнім». А до народу він сказав: «Ідіть наперед і обійдіть навколо міста, а озброєні ж перед кивотом Господнім». І так воно сталося, як наказав Ісус народові. 7 же священників, що несли 7 сурим із баранячих рогів, виступили перед Господом і засурмили, а кивот Господнього завіту йшов за ними. Озброєні ж ішли перед священниками, що сурмили, а ті, що тяглися ззаду, ішли за ковчегом, і йдучи сурмили. І повелів Ісус народові: «Не вигукуйте, щоб і голосу вашого не було і чути, і щоб ні пари з уст ваших, поки я не повелю вам, гукайте, тоді і видайте бойовий оклик». Ісус обвів ковчег Господній один раз навколо міста, а потім повернулись у табір і там переночували. Устав Ісус рано вранці, і священники взяли ковчег Господній. 7 священників, що несли 7 сурим з баранячих рогів, йшли перед кивотом Господнім, та йдучи все трубили в труби, а озброєні ж йшли перед ними. Ті ж, що сунули ззаду, йшли за кивотом Господнім, і йдучи сурмили. Отаким робом на другий день обійшли вони один раз навколо міста і повернулись у табір. Так чинили вони 6 днів. 7-го ж дня встали вони рано, коли займалось на зорю, та й обійшли звичайним робом 7 разів навколо міста. Тільки цього дня обійшли вони 7 разів навколо міста, а за 7-м разом засурмили священники, і Ісус сказав людям: «Гукайте, бо Господь дав вам місто, і нехай місто, саме воно з усім, що є в ньому, буде знищене для Господа. Живою застанеться тільки Рахав, блудниця, і усі, що з нею в хаті, бо вона переховала посланців, що їх ми були послали. Самі ж ви бережіться добре забороненого, щоб, бува, не наклали на себе прокляття, взявши що забороненого, та не підвели табір Ізраїля під анатему і не навели на нього якогось лиха. Все срібло і золото, і увесь мідний та залізний посуд нехай буде посвячений Господові і увійде в Господню скарбницю». І закричав народ, і засурмили.
А як почув народ звук трубний, ще дужче закричав, і впали мури міста на землю, і народ запопався дертися в місто, кожен прямо перед собою, і захопили місто. І знищили вони вістрям меча, як анатему, все, що було в місті, чоловіків і жінок, і молодих, і старих, волів, овець і ослів. Обом же розглядачам краю Ісус звелів: «Ідіть у хату до блудниці, і як заприсяглися ви їй, виведіть звідти жінку з усім, що їй належить». Увійшли ті молоді розглядачі і вивели Рахав з батьком її та матір'ю, з її братами і з усім, що їй належало, та й усю її рідню вивели вони і лишили поза ізраїльським табором. Місто ж і все, що було в ньому, спалили. Тільки срібло та золото та мідний і залізний посуд віддали в скарбницю Господнього дому. А Рахав блудницю, родину її батька і все, що було в неї, заставив Ісус живими. І пробуває вона серед Ізраїля і досі, бо переховала вона вивідувачів, що був послав Ісус розстежити Єрихон. Того часу проголосив Ісус таке прокляття: «Проклятий хай буде перед Господом той, хто зважиться відбудувати це місто. Він заснує його на первородному своєму, а на наймолодшому поставить його браму». Господь був з Ісусом, і слава про нього рознеслась по всій країні. Книга Ісуса Навина, розділ 7. Та сини Ізраїля провинилися щодо забороненого, бо Ахан, син Кармі, сина Завді, сина Зераха, з коліна Юди, узяв із забороненого. І запалав гнів Господній проти синів Ізраїля. Ісус послав людей з Єрихону в Аї, що поблизу Бет-Авена, на схід від Бетела, і сказав їм: «Ідіть і розгляньте край». Люди пішли і розстежили Аї, і повернулись вони до Ісуса і кажуть йому: «Не треба йти всьому народові, нехай підуть якихось 2-3 тисячі, та й ударять на Аї. Не труди туди всього люду, бо їх мало». Отож і пішло туди з народу якихось 3 тисячі чоловік, але мусили були втікати від аїян, що вбили з них якихось 36 чоловік і гналися за ними з перед брам аж до Шевариму, б'ючи їх вздовж по схилу. Серце розтануло в народі і узялося водою. Тоді Ісус роздер на собі одежу і упав обличчям до землі перед кивотом Господнім аж до вечора, він і старші Ізраїля. І посипали вони собі землею голови. І сказав Ісус: «О Господи Боже, чи то ж на те перевів ти через Йордан народ цей, щоб видати нас у руки Аморія, щоб знищити нас? Коли б то ми радше були застались по той бік Йордану? Ой, Господи, і що я маю казати після того, як Ізраїль удався до втечі від своїх ворогів? Почують про це ханаанняни, і усі мешканці краю оточать нас та й викорінять із землі наше ім'я. І що тоді ти вчиниш для великого імені твого?» А Господь промовив до Ісуса: «Встань! Чого це ти припав лицем до землі? Ізраїль згрішив. Він переступив союз мій, що я їм заповідав.
присвоїли собі дещо із забороненого, та й укравши, сховали його, поклавши в своїм обозі. Тому-то і не здолають сини Ізраїля встояти перед своїми ворогами і тікатимуть навтаки від них, бо вони підпали під прокляття. Не буду я більше з вами, якщо не усунете прокляте з-поміж себе. Встань, освяти народ і повели. Освятіться на завтра, бо так каже Господь, Бог Ізраїля. Проклятий перебуває Ізраїлю посеред тебе. Ти не здолаєш встояти перед твоїми ворогами, поки не усунете прокляте з-поміж себе. Ось тому завтра вранці ви виступите сюди коліно за коліном, і те коліно, що його вкаже Господь, приступить за родами. Рід же, що його виділить Господь, приступить дім за домом, а дім, що його вкаже Господь, приступить чоловік за чоловіком. Того, котрого піймають із забороненим, спалять вогнем разом з усім його майном, бо він переступив заповіт Господній і вчинив ганебну річ в Ізраїлі. Встав Ісус рано вранці і звелів Ізраїлеві приступити коліно за коліном. І жереб упав на коліно Юди. Тоді велів він приступити родам Юди, і жереб упав на рід Зераха. Далі наблизився рід Зераха, дім за домом, і був вказаний дім Завді. Врешті звелів приступити його домові, чоловік за чоловіком, і жереб випав на Ахана, сина Кармі, сина Завді, сина Зераха, з коліна Юди. І сказав Ісус до Ахана: «Сину мій, віддай славу Господові, Богові Ізраїля, і вияви пошану до Нього. Признайсь мені, що вчинив ти, не втаюй передо мною нічого». І відповів Ахан Ісусові: «Справді, я згрішив перед Господом, Богом Ізраїля. Ось таке вчинив я. Побачив я між здобичу гарний плащ шінеарський, 200 шеклів срібла та паличку золота вагою 50 шеклів. Зазіхнув я на те, та й узяв собі. Он воно закопане в землі серед мого шатра, срібло під ним на споді». Послав тоді Ісус посланців, і ті побігли до шатра, аж воно і є так, все сховано в шатрі нього, а срібло на споді. Взяли вони все те з шатра, принесли до Ісуса і до всіх синів Ізраїля, та й поклали перед Господом. Тоді Ісус узяв Ахана, сина Зераха, срібло, плащ і паличку золота, синів його і дочок його, волів його та ослів його, і його овець та шатро, і все, що було в нього, і разом з усім Ізраїлем випровадив їх на Ахор-долину. І промовив Ісус: «Навіщо навів ти на нас нещастя? Тож нехай Господь наведе сьогодні на тебе нещастя». І весь Ізраїль побив його камінням, і, каменувавши їх, спалили. Над ним насипано велику купу каміння, що стоїть і по цей день. Тоді Господь припинив палкий гнів свій. Тому і називається те місце по цей день Ахор-долина. Книга Ісуса Навина, розділ 8. Господь сказав Ісусові: «Не бійся і не занепадай на дусі. Візьми з собою весь люд, здатний до бою, та встань і йди на Аї. Ось я даю тобі в руки царя Аї,
його народ, і його місто, і його землю. Ти зробиш з Аї та з його царем так, як був зробив з Єрихоном та його царем. Одначе здобич і скотину заберете собі. Та гляди, зроби засідку з тилу міста. Отож, вирядився Ісус зі своїм озброєним людом, щоб іти на Аї. Вибрав він 30 000 хоробрих вояків та й вислав їх уночі з таким наказом. Глядіть, ви маєте зробити засідку на місто, з тилу міста. Не відходьте надто далеко від міста і будьте всі напоготові. Я ж з усім народом, що за мною, підійдемо до міста. І як вони вийдуть проти нас, як першим разом, ми будемо втікати від них. І от вони кинуться за нами, аж поки ми їх відтягнемо від міста, бо гадатимуть, що ми втікаємо, як і вперше від них. І як ми будемо втікати від них, ви встанете з засідки і займете місто. Господь, Бог ваш, дасть вам його в руки. А як візьмете місто, запалите його вогнем, чинивши згідно з Господнім словом. Глядіть же, це мій вам наказ. І вислав їх Ісус, і пішли вони в засідку, і засіли між Бетелом та Аї, на захід від Аї. Ісус же ночував тієї ночі серед народу. На другий же день устав Ісус рано вранці, переглянув військо і рушив на його чолі, сам він і старшини Ізраїля, на Аї місто. Увесь озброєний люд, що був з ним, рушив і, наблизившись, підійшов до міста і отаборився на північ від Аї, так що між ним та містом була долина. Тоді взяв Ісус яких 5 000 чоловік та й примістив їх у засідку між Бетелом та Аї, на захід від міста. А військо розташувалось усім табором на північ від міста. І його задні ряди були на захід від міста. Ісус же провів цю ніч серед долини. Як же побачив те цар Аї, встав він раненько і рушив у бій проти Ізраїля. Сам він і весь його люд на схил проти Арави. Не знав же він, що за містом засіла на нього засідка. Ісус і всі ізраїльтяни вдали, ніби їх розбито, і кинулись втікати по дорозі в пустиню. І скликано тоді весь народ, що був у місті, щоб гнатись за ними. І кинулись вони за Ісусом і віддалились від міста. Нікого не зосталось в Аї, ані в Бетелі, що не вийшов би, щоб гнатися за Ізраїлем. Полишили місто відкритим і пустились в погоню за Ізраїлем. Тоді Господь промовив до Ісуса: «Простягни списа, що в твоїй руці, проти Аї, бо я даю його тобі в руки». І простяг Ісус списа, що був у руці його, проти міста. Як тільки він простяг руку, люди, що були в засідці, схопились хутенько зо свого місця і бігцем увійшли в місто, взяли його і негайно підпалили. Обернулись мешканці Аї міста і побачили дим, що знімається над містом до неба, і ніхто з них не мав уже спромоги ні туди, ні сюди втікати, бо ті, що втікали в пустиню, обернулись проти своєї погоні. Ісус і весь Ізраїль, побачивши, що засідка здобула місто і що дим знімається над містом, обернулись назад і розбили людей Аї міста. Інші вийшли теж з міста їм назустріч, і таким робом опинились вони посеред ізраїльтян, що були з одного і з другого боку. І били їх ізраїльтяни, поки не зосталось ні живого, ні втікача. Царя ж Аї взято живцем і приведено перед Ісуса.
Як же Ізраїль вибив геть усіх мешканців Аї в полі та в пустині, кудою погналась була за ним погоня, і як усі вони до останнього полягли від вістря меча, увесь Ізраїль повернувся в Аї і вигубив його вістрям меча. А було всіх тих, що полягли того дня, чоловіків і жінок, 12 000, усі мешканці Аї. Ісус же не спускав руки своєї з простягнутим списом, доки не винищив дощенту всіх мешканців Аї. Тільки скотину та здобич того міста забрав собі Ізраїль за Господнім словом, як то Господь наказав був Ісусові. Аї ж спалив Ісус та обернув його раз і назавжди в могилу-руїну, аж по сьогодні. А царя Аї повісив на дереві аж до вечора. Як же зайшло сонце, Ісус велів зняти з дерева його труп і кинути його при вході до міської брами і насипати над ним велику купу каміння, що лежить там по цей день. Тоді Ісус спорудив жертовник Господові, Богові Ізраїля, на Евал-горі, як доручив Мойсей, слуга Господній, ізраїльтянам, і як написано в книзі закону Мойсея. Жертовник з нетесаного каміння, якого не торкнулося залізне долітце. І принесли на ньому все палення Господові, і жертвували мирні жертви. І написав там на каменях відпис закону Мойсея, що його написав він був для синів Ізраїля. Увесь Ізраїль, старші його урядовці і його судді стояли по цім і по тім боці кивота проти священників-левітів, що несли ковчег Господнього Союзу. Стояли як чужинці, так і тубільці, половина їх обличчям до Герезім-гори, а половина до Евал-гори. Як був, повелів Мойсей, слуга Господній, зробити перше, ніж будуть благословляти народ. Потім прочитав він усі слова закону, благословення і прокляття, все чисто так, як написано в книзі закону. І не забракло словечка з того, що його заповідав Мойсей, чого Ісус не прочитав би був перед усією громадою Ізраїля, посеред жіноцтвом, перед малечею, перед чужинцями, що серед них перебували. Книга Ісуса Навина. Розділ 9. Як же почули про те всі царі, що жили по тім боці Йордану, в горах та по долинах і вздовж берега Великого моря, аж ген до Ливану, хетити, аморії, ханааняни, перезії, хівії і євусії, зібралися вони разом, щоб одностайно стати проти Ісуса і Ізраїля. Мешканці ж Гівеону, почувши про те, що вчинив Ісус із Єрихоном та з Аї, взялися і собі на хитрощі. Вони пішли і набрали харчів на дорогу, обвішали своїх ослів драними мішками та старими подертими і позшиваними бурдюками на вино. На ногах у них були старі полатані сандалі, і на собі вони мали стару одіж, а весь харчовий хліб у них був черствий та покришений. Отак прийшли вони до Ісуса в табір під Гілгал, та й промовили до нього і до мужів ізраїльських. «З далекої землі прийшли ми, укладіть, отже, союз із нами». Мужі Ізраїля відповіли хівіям: «А може ви живете серед нас? Як же нам тоді входити в союз із вами?» Та вони сказали до Ісуса: «Ми слуги твої». Ісус до них і каже:
«Хто ви такі? Звідкіля ви?» Ті ж йому: «З вельми далекої землі прибули твої слуги заради імені Господа Бога твого, бо чули ми про нього і про все, що він учинив був у Єгипті, і про все, що був учинив з двома царями аморійськими, що були по той бік Йордану, з Сихоном, царем Хешбонським, та Огом, царем Башанським, що в Аштароті. Тому наші старші і усі мешканці землі нашої сказали нам: «Візьміть із собою харчів на дорогу, та й ідіть назустріч їм, і скажіть їм: ми ваші слуги, тож укладіть союз з нами. Ось наш хліб, взяли ми його на харчі гарячим з нашої домівки, коли вирушали до вас у дорогу, а тепер він почерствів і покришився. А оце бурдюки на вино, були вони нові, як ми їх наливали, а тепер подрані. Ось одіж наша і взуття наше. Бачите, повитирались у далекій дорозі. І взяли мужі трохи харчів їхніх, не спитавши в Господа поради. Ісус уклав мир з ними і ухвалив угоду з ними, що заставить їх живими. І поклялись їм князі громадські присягою. Та ось по трьох днях після того, як увійшли з ними в союз, виявилось, що вони були зблизька, жили серед них. Тоді сини Ізраїля рушили з табору в дорогу і на третій день перейшли до їхніх міст. Міста ж ті були Гівеон, Кефіра, Беерот і Кіріят-Єарім. Але сини Ізраїля не заподіяли їм ніякого лиха, бо князі громадські поклялись їм Господом Богом Ізраїля у присязі. Вся ж громада нарікала на князів громадських. Тоді князі промовили до всієї громади: «Ми заприсяглись їм Господом Богом Ізраїля, тому і не можемо їх чіпати. Але зробимо їм ось що. Нехай собі живуть, щоб не вдарив на нас гнів Божий за присягу, що ми заприсягли їм». І промовили до них князі громадські: «Нехай собі живуть, але хай будуть дроворубами та водоносами для всієї громади за вирішенням князів громадських». Тоді покликав їх Ісус і каже їм: «Чому ви нас ошукали, сказавши нам, що ви від нас далеко, коли ви живете посеред нас? Тож будьте прокляті, і нехай між вами ніколи не забракне раба, що буде дроворубом і водоносом для дому Бога мого». І відповіли вони Ісусові: «Переказано було нам, слугам твоїм, що Господь, Бог твій, велів Мойсеєві, слузі своєму, віддати вам увесь край і винищити перед вами всіх мешканців його. Тому ми вельми налякались перед вами за наше життя, і тому так зробили. Ось ми тепер у твоїх руках. Чини з нами, що тобі здається добрим і справедливим». Так і вчинив Ісус з ними і врятував їх з рук синів Ізраїля, щоб вони їх не повбивали. Але з того дня зробив їх Ісус дроворубами та водоносами для всієї громади і для Господнього жертовника на тому місці, яке Господь собі вибрав би аж по цей день. Книга Ісуса Навина, розділ 10. Як же почув Адоніцедек, цар Єрусалимський, що Ісус узяв Аї та зруйнував його дощенту, що він так учинив з Аї і царем його, як учинив був з Єрихоном і царем його, і що мешканці Гівеону замирилися з Ізраїлем і живуть серед нього,
Налякався він вельми, бо Гівеон був велике місто, як одне з міст царських, а навіть більше, ніж Аї, і всі чоловіки його були хоробрі. От і послав Адоніцедек, цар Єрусалимський, до Гогама, царя Хевронського, до Пірама, царя Ярмутського, до Яфії, царя Лахішського, і до Девіра, царя Єглонського, щоб сказати: «Ходіть до мене та поможіть мені, щоб нам побити Гівеона, бо він замирився з Ісусом та синами Ізраїля». От і зібрались 5 царів аморійських: цар Єрусалимський, цар Хевронський, цар Ярмутський, цар Лахішський і цар Єглонський, самі вони і усе їхнє військо, і прибули та облягли Гівеон, та й почали війну на нього. Тим часом мешканці Гівеону послали до Ісуса в табір у Гілгал сказати: «Не покидай слуг твоїх, рушай до нас хутко на підмогу та поможи нам, бо всі царі аморійські, що живуть по горах, виполчились на нас». І вирушив Ісус із Гілгалу, сам він і з ним увесь люд збройний, усі войовники хоробрі. І сказав Господь Ісусові: «Не лякайтесь їх, бо я віддам тобі їх у руки. Ніхто з них не встоїть перед тобою». Ісус напав на них зненацька, бо йшов з Гілгалу всю ніч. І Господь примусив їх утікати від Ізраїля. І завдав він їм великої поразки біля Гівеону. І гнався за ними в гори, в напрямку на Бет-Хорон, б'ючи їх аж до Азеки і Македи. І коли вони, втікаючи від Ізраїля, були на схилі Бет-Хорону, Господь спустив на них величезне каміння з неба, аж до Азеки, їм на загибель. Більше було тих, що загинули від кам'яного граду, ніж тих, що їх повбивали мечем сини Ізраїля. Тоді Ісус промовив до Господа того власне дня, коли Господь віддав аморіїв на поталу синам Ізраїля, а сказав це перед Ізраїлем: «Сонце, спинись над Гівеоном, ти, о місяцю, в Яалон долині». І зупинилось сонце, і став місяць, аж доки народ не помстився над ворогами. Чи ж не стоїть це написане в книзі Яшар? І сонце зупинилося серед неба і не квапилося заходити майже цілий день. Не було більш такого дня, як той день, ні перед ним, ні після нього, щоб Господь слухав голос людини, бо Господь воював за Ізраїля. І повернувся Ісус, і з ним увесь Ізраїль, до табору в Гілгал. 5 же царів тих втекли та й сховались у печері Македи, і донесли Ісусові: «Найшлися 5 царів, схованих у печері Македи». Ісус повелів: «Прикотіть велике каміння до входу в печеру, і поставте кілька чоловік коло неї стерегти їх. Самі ж не зупиняйтесь, доганяйте ворогів ваших, наступайте на їхні тили. Не давайте їм увійти в міста їхні, бо Господь, Бог ваш, віддав їх вам у руки». Як же скінчив Ісус та сини Ізраїля бити їх страшенним боєм, аж до повного їх погрому, хто зостався із них, ті повтікали в укріплені міста, а весь народ повернувся до табору, до Ісуса, в Македу, мирно. Ніхто не наважився більш відкрити і рота проти синів Ізраїля. Тоді Ісус повелів: «Відчиніть отвір печери та виведіть до мене тих 5 царів з печери». І так учинили, і вивели до нього 5 царів з печери: царя Єрусалимського, царя Хевронського, царя Ярмутського, царя Лахішського і царя Еглонського.
коли приведено тих царів до Ісуса, він покликав усіх ізраїльтян і сказав старшим військового люду, що з ним ходили: «Приступіть і поставте цим царям вашу ногу на шию». Ті ж приступили і поставили царям ногу на шию. І сказав до них Ісус: «Не лякайтесь і не бійтесь, будьте відважні і хоробрі, бо так чинитиме Господь з усіма ворогами вашими, що з ними будете воювати». Потім Ісус ударами забив їх на смерть і повісив їх на п'ятьох шибеницях, і висіли вони аж до вечора. Як же заходило сонце, Ісус звелів поздіймати їх з шибениць і вкинути їх до печери, де вони були сховались. До входу ж у печеру прикотили велике каміння, що лежить там і досі. Того ж самого дня завоював Ісус Македу і вистинав його разом з його царем, вістрям меча, і винищив їх геть з усім живим, що було в ньому, не попустив нікому втекти. А з царем Македи він повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. І рушив далі Ісус, а з ним увесь Ізраїль, з Македи на Лівну, і став воювати з Лівною. Господь віддав також і це місто з його царем у руки Ізраїлеві. І він побив його вістрям меча з усім живим, що було в ньому. Не дав утекти нікому з нього, а з царем його повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. Тоді двигнувся Ісус і весь Ізраїль із ним від Лівни на Лахіш, обліг його і став з ним воювати. І віддав Господь Лахіш Ізраїлеві в руки. На другий день він його здобув і побив вістрям меча з усім живим, що було в ньому, так само, як учинив був з Лівною. Тоді прийшов був Горам, цар Гезерський, Лахішеві на підмогу, та Ісус так побив його і його військо, що не лишилося живої душі в нього. Двигнувся тоді Ісус з усім Ізраїлем від Лахішу на Еглон, і облягли вони його, і розпочали війну з ним. Взяли вони його того ж самого дня, і побили вістрям меча, і винищили того дня геть чисто всі душі в ньому, так само, як учинив він був з Лахішем. З Еглону рушив Ісус з усім Ізраїлем на Хеврон, та й розпочав бій з ним. Взяли вони його і побили його вістрям меча, і царя його з усіма містами, і з усім, що було живим у ньому, не пощадивши нічого, точнісінько, як був учинив він з Еглоном. Він виконав над ним повне знищення, та над усім живим, що було в ньому. Звідси повернувся Ісус з усім Ізраїлем проти Девіру, та й розпочав наступ на нього. Він узяв його з його царем і з усіма його містами, і вистинав його вістрям меча, і винищив дощенту все живе в ньому, не заставляючи нікого живим. Так як розправився був із Хевроном, так само він розправився із Девіром та його царем, і як розправився з Лівною та її царем. Отак підбив Ісус увесь край – гори, Негев, Поділля, Підгір'я – з усіма їхніми царями. Не лишив живим нічого. Він винищив дощенту все живе, як повелів Господь, Бог Ізраїля. Ісус розбив їх від Кадеш-Барне до Гази, та всю країну від Гошену аж до Гівеону. Розгромив Ісус усіх царів тих, та забрав одним походом усі їхні землі, бо Господь, Бог Ізраїля, воював за Ізраїль. Нарешті повернувся Ісус з усім Ізраїлем до табору
в Гілгал. Книга Ісуса Навина, розділ 11. Як же почув про це Явін, цар Хацорський, послав він до Йовава, царя Мадонського, до царя Шимронського, до царя Ахшавського та до царів, що були на півночі в горах і в Араві на південь від Кінерота, на Поділлі і на Дор-Узгір'ї на захід. Послав і до ханаанян на сході і на заході, до Аморіїв, до Хівіїв, до Перезіїв, до Євусіїв у гори і до Хетитів під Хермоном у землі Міцпа. І виступили вони з усіма своїми таборами, сила народу, немов піску на березі моря, така їх сила, та й коней, і колісниць вельми багато. Всі ті царі, змовившись один з одним, рушили і отаборились разом примиром в водах, щоб ударити на Ізраїля. І сказав Господь Ісусові: «Не бійся їх. Завтра в цю пору я покладу їх усіх трупом перед Ізраїлем. Коням же їх ти поперерізуєш жили, а колісниці їх попалиш вогнем». І вийшов Ісус з усім своїм озброєним людом несподівано на них, примиром в водах, та й напав на них. І віддав їх Господь Ізраїлеві в руки, і вони розбили їх, і гнали аж до Сидону Великого, і аж до Місрефот Маїму, та до Міцпа долини на схід сонця. Вони розгромили їх так, що ні одного живого з них не зосталось. І розправився із ними Ісус так, як велів йому Господь. Коням їх поперерізував жили, а колісниці попалив вогнем. Тоді Ісус, повернувшись назад, здобув Хацор, убив мечем його царя, бо Хацор колись був на чолі всіх цих царств, і побили вони вістрям меча все живе, що в ньому було, винищивши їх до ноги, так, що не зосталось у ньому ні душі живої. Хацор же спалив вогнем. Взяв Ісус також усі міста тих царів разом з їхніми царями і побив їх вістрям меча і винищив дощенту їх, як повелів Мойсей, слуга Господній. Та ні одного з тих міст, що стояли на горбах, не спалив Ізраїль. Лише один Хацор спалив Ісус. Усю здобич тих міст і скотину взяли сини Ізраїля собі. Лише всіх людей висікли вістрям меча, винищили їх до ноги, не лишивши ані душі живої. Як повелів Господь слузі своєму Мойсеєві, так повелів Мойсей Ісусові, і так учинив Ісус, не пропустивши ні слова з того, що Господь заповідав Мойсеєві. Отак зайняв Ісус увесь той край, верховину, увесь Негев, всю Гошен-землю, Поділля, Араву і Ізраїль-гору з її Поділлям, від Лисої гори, що здіймається до Сеїру, аж до Ваал-Гаду в Ливанській долині, під Хермон-горою. Царів же їхніх усіх він захопив, скарав та постинав на смерть. Довго воював Ісус з усіма тими царями. Не було ані одного міста, окрім Хівіїв, що жили в Гівеоні, що піддалось би мирно синам Ізраїля. Усіх взяли війною. Бо від Господа сталося те, що закам'яніли серця їхні і виступили воювати з Ізраїлем для того, щоб винищити їх до ноги, без милосердя, щоб викорінити їх, як заповідав Господь Мойсеєві.
Того часу рушив Ісус, щоб викорінити анакіїв по горах – з Геврону, з Девіру, з Анаву, з усіх гір юдейських та з усіх гір ізраїльських. Він винищив їх до ноги разом з їхніми містами. Ані одного з анакіїв не зосталось у землі синів Ізраїля. Лише в Газі, в Гаті та в Аждоді дехто лишився. Так Ісус зайняв увесь край, як то велів Господь Мойсеєві, і віддав його на власність Ізраїлеві, згідно з їхніми поділами по колінах. І спочив край від війни. Книга Ісуса Навина. Розділ 12. Ось царі краю, що їх розбили сини Ізраїля, і зайняли їх землю по тім боці Йордану, на схід сонця, від Арнон ріки, аж до Хермон гори з усією східньою частиною Арави. Сихон, цар Аморійський, який сидів у Хешбоні і панував від Ароеру, що на краю Арнон-потоку, від середини долини над половиною Гілеаду аж до Ябок-річки, границі Амоніїв, і над Аравою до Кінерот моря на схід, аж до Арава моря, Солоного моря на схід у напрямку до Бет-Єшемоту, а на південь – нижче спусків Пізги. Завоювали і землю Ога, царя Башанського, останнього з Рефаїв, що сидів у Аштароті та в Едреї, і панував над Хермон-горою, над Салхою і над усім Башаном, до Хешурійської і Маахійської границі, і над половиною Гілеаду, до границі Сихона, царя Хешбонського. Мойсей, слуга Господній, та сини Ізраїля їх розгромили, і Мойсей, слуга Божий, дав їхню землю на власність рувимлянам та гадіям та півколінові Манасії. А ось край, який завоював Ісус та сини Ізраїля по тім боці Йордану, на захід від Ваал-Гаду, що в Ливан-долині, аж до Лисої гори, що здіймається до Сеїру. Це земля, яку дав Ісус колінам Ізраїля в посілість, згідно з їхніми поділами, на горах, на Поділлі, в Араві, на схилах гір, у пустині і у Негеві. Земля хетитів, аморіїв, ханаанян, перезіїв, хівіїв та євусіїв. А ось царі того краю, яких завоював Ісус та сини Ізраїля. Цар Єрихонський – один. Цар Аїський, що біля Бетела – один. Цар Єрусалимський – один. Цар Хевронський – один. Цар Ярмутський – один. Цар Лахішський – один. Цар Еглонський – один. Цар Гезерський – один. Цар Девірський – один. Цар Гедерський – один. Цар Хормський – один. Цар Арадський – один. Цар Лівнський – один. Цар Адуламський – один. Цар Македський – один. Цар Бетельський – один. Цар Тапуахський – один, цар Хеферський – один, цар Афекський – один, цар Шаронський – один, цар Мадонський – один, цар Хацорський – один, цар Шимрон-Меронський – один, цар Акшавський – один, цар Таанахський – один, цар Мегідський – один, цар Кадешський – один,
цар Йокнеамський коло Кармелю – один. Цар Дорський на Дорпобережжі – один. Цар народів Галилеї – один. Цар Тірцький – один. Усіх царів – 31. Книга Ісуса Навина. Розділ 13. Як же Ісус постарівся та похилився віком, Господь промовив до нього: «Ти вже постарівся і ввійшов у дні, а землі до завоювання лишилось ще багато. Ось який край ще зостанеться. Всі філістимлянські області і увесь Гешур край, що вважається ханаанським, від Шихора на єгипетськім кордоні до Екронської межі на півночі. 5 князів філістимлянських – Газський, Аждоцький, Аскалонський, Гацький та Екронський і Авії на півдні. Весь край ханаанський від Меари, що належить Сидоніям, аж до Афека, до Аморійської границі. Також край Гівліїв, ще не завойований, і весь Ливан, на схід сонця, від Ваалгаду під Хермон-горою, аж до Хамат-входу. Усіх, що живуть у горах, від Ливану до Місрефот-Маїму, усіх Сидоніїв я прожену геть з перед синів Ізраїля. Лише поділи за жеребом цей край Ізраїлеві в спадщину, як я тобі заповідав. Отож, поділи цю землю в спадкоємство 9 колінам і півколінові Манасії. Одна бо половина коліна Манасії, а з нею Рувимляни та Гадії – одержали вже свою спадщину, що дав їм Мойсей на тім боці Йордану, на схід сонця. Одержали так, як дав їм Мойсей, слуга Господній. Від Ароеру, що на краю Арнон-потоку, і міста, що серед долини, та все медва поділля аж до Дівону. І всі міста Сихона, царя Аморійського, що царював у Хешбоні, до границі Амоніїв. Гілеад, Гешур-край та Мааха-край, і всю Хермон-гору, та й увесь Башан до Салхі. Усе царство Ога в Башані, що царював у Аштароті та Едреї. Він був лишився останнім із Рефаїв, та Мойсей побив їх і повиганяв їх. Але сини Ізраїля не прогнали Гешуріїв ані Маахіїв, тому і сидять вони між Ізраїлем по цей день. Лише Леві колінові не дав він ніякої спадщини. Сам Господь, Бог Ізраїля, це його спадщина, як він йому і обітував був. Отже, Мойсей дав коліну Рувима уділ по їхніх сім'ях. Земля ж їхня була від Ароера, що на краю Арнон-долини, і міста серед долини, і вся високорівня коло Медви, Хешбон і всі його міста, що на високорівні, Дівон, Бамот-Ваал, і Бет-Ваал-Меон, Яхца, Кедемот і Мефаат, Кіріат-Таїм, Сівма, і Церет-Шахар на горі долини, і Бет-Пеор, і Пізгаузгір'я, і Бет-Їшемот, і всі міста високорівні, усе царство Сихона, царя Аморійського, що царював у Хешбоні, що його вбив Мойсей разом з мідіянськими князями, Євієм, Рекемом, Цуром, Хуром і Ревою, сихоновими вождями, які жили в цій землі. А Валаама, віщуна, сина Беора, вбили сини Ізраїля мечем разом з іншими, що їх були, повбивали. Границею синів Рувима був Йордан.
Таке було спадкоємство синів Рувима. За їхнім

Сихона, царя Хешбонського, і Йордан, як границя аж до краю Кінерет моря, на тім боці Йордану, на сході. Це спадщина синів Гада, за їхніми родами, за містами та за селами. Мойсей дав і півколінові Манасії за їхніми сім'ями. І то було для півколіна синів Манасії за їхніми сім'ями. Земля їхня була. Від Маханаїму увесь Башан, усе царство Ога, царя Башанського, і усі села Яїра в Башані. 60 міст. А половина Гілеаду, Аштароту і Едреї, міста царства Ога в Башані, дісталися синам Махіра, сина Манасії, тобто половині синів Махіра, за їхніми сім'ями. Це були землі, що їх роздав Мойсей у спадщину в степах Моавських, потім боці Йордану, біля Єрихону, на схід сонця. Колінові ж Леві не дав Мойсей ніякого спадкоємства. Господь, Бог Ізраїля, то його спадщина, як він був обіцяв їм. Книга Ісуса Навина. Розділ 14. А оце те, що одержали сини Ізраїля в Ханаан землі, в уділі, що їх поділили між ними Єлеазар священник, Ісус Навин та старші родів у колінах Ізраїля. Приділили вони їм уділи жеребом, як наказав Господь через Мойсея, для 9 колін і півколіна. Бо 2 колінам і півколіну дав був Мойсей спадщину по тім боці Йордану, а левітам не дав ніякого наділу між ними. Від синів Йосифа пішло 2 колін – Манасії та Ефраїма, а левітам не дали ніякої частки в краю, тільки міста, щоб у них жити, та пасовиська, що належали до них, для стад їхніх та для отар їхніх. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля і поділили землю. Тоді сини Юди приступили до Ісуса в Гілгалі, і Калев, син Ефунне, кенезій, промовив до нього: «Ти знаєш, що сказав Господь Мойсеєві, чоловікові Божому, про мене і про тебе в Кадеш-Барне. 40 років було мені, як послав мене Мойсей, слуга Господній, з Кадеш-Барне на розглядини краю, і я приніс йому вістку за щирим переконанням моїм. І тоді, як земляки мої, що ходили за мною, пригноблювали дух у людей, я був повнотою слухняним супроти Господа, Бога мого. Того дня Мойсей заклявся так: земля, по якій ступали твої ноги, буде тобі і твоїм нащадкам у спадщину повіки, бо ти був цілковито слухняним супроти Господа, Бога мого. Оце ж Господь зберіг мене живим за своїм словом, отих 45 років від того часу, як він сказав Мойсеєві це слово, тим часом, як Ізраїль блукав у пустині. І ось тепер мені 85 років. Але я й досі почуваю себе таким сильним, як і тоді, коли Мойсей посилав мене на розглядини. Як бувало колись, так і нині, моя снага така сама, чи то як треба воювати, чи то сюди або туди ходити. Тож дай мені тепер цю гору, що Господь того дня був говорив про неї. Бо ти чув того дня, що там живуть анакії, і міста там великі та укріплені. Та може Господь буде зо мною, і я вижену їх, як Господь сказав був». І благословив його Ісус,
і дав хим.

Хеврон Калевові, синові Ефунне, в спадок. Тим-то і дістався Хеврон Калевові, синові Ефунне, кенезієві, в спадщину по цей день, бо він був повнотою слухняним супроти Господа, Бога Ізраїля. Хеврон же звався перше Кіріят Арба. Арба був найбільшим з Анакіїв. І втихомирилась від війни земля. Книга Ісуса Навина, розділ 15. Спадок, що випав за жеребком колінові синів Юди, за родами їхніми, йшов до границі Едому, на півдні до сін пустині, на самому краю від півдня. Південна їхня границя йшла від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь, і сягала на південь від Акрабім звищення, проходила через сін і тяглась угору на південь від Кадеш-Барне. Далі проходила через Хецрон, підіймалась на Адар, повертала на Каркаа, звідтіль тягнулась на Ацмон, виходила до Єгипетського потоку і кінчалась при морі. Така була південна їхня границя. Східньою границею було Солоне море аж до Йорданського гирла. Границя з північного боку йшла від морської затоки при Йорданському гирлі, здіймалась угору на Бет-Хоглу, проходила на північ від Бет-Арави, йшла до гори по скелі Богана, Рувимового сина, далі здіймалась до Девіру від Ахор-долини, звертала на північ до Гілгалу, що навпроти Адумім-звищення, що на півдні від потоку. Тоді тягнулась на Ен-Шемеш води і виходила до Ен-Рогелу. Звідси границя йшла вгору, долиною Бен-Гіном, південним схилом Євусу, тобто через Єрусалим. Далі здіймалась наверх гори, що над Гіном долиною, на захід, на північному кінці Рефаїм долини. Від верха ж гори границя повертала до джерела вод Нефтоаху, виходила до міста Ефрон-гори і звертала на Ваалу, тобто Кіріят-Єарім. Від Ваали звертала на захід до Сеїр-гори, тягнулася далі на північнім схилі Єарім-гори, тобто Кесалону, і спустившись до Бет-Шемешу, проходила через Тімну. Далі сягала Екрон-схилу на півночі, повертала до Шікрону, проходила через Ваал-гору, йшла до Явнеелу і кінчалася край моря. Границею на заході було велике море і приморська смуга. Такі були навкруги границі синів Юди, що оточували їхні роди. Калевові ж, синові Ефунне, за Господнім велінням до Ісуса дана була частина між синами Юди – місто Арба, батька Анака, тобто Хеврон. Калев вигнав звідтіль трьох синів Анака – Шишая, Ахімана і Талмая, дітей Анака. Звідси він пішов на мешканців Девіру, що перше звався Кіріят-Сефер. І сказав Калев: «Хто розіб'є і здобуде Кіріят-Сефер, тому дам дочку мою Ахсу за жінку». І здобув його Отнієл, син Кеназа, брата Калева, і цей дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І як вона прибула, підмовив її просити в батька поле, і як вона злізла з осла, Калев сказав їй: «Що з тобою?» А вона: «Дай мені, каже, дарунок, бо ти дав мені сухий степ, дай же мені джерела вод». І дав він їй горішні і долішні джерела.
Ось спадок коліна синів Юди за їхніми родами. На самому краю коліна синів Юди, в напрямку до Едемської границі, на півдні, були міста Кавцел, Едер, Ягур, Кіна, Дімона, Адада, Кадеш, Хацор, Ітнан, Зів, Телем, Беалот, Хацор-Хадата, Керіот-Хецрон, тобто Хацор, Амам, Шема, Молада, Хацар-Гада, Хешмон, Бет-Пелет, Хацар-Шуал, Бер-Шева, Біз-Йотія, Ваала, Іїм, Ецем, Елтолад, Кесіл, Хорма, Ціклаг, Мадманна, Сансанна, Леваот, Шілхім і Ен-Рімон. Усього 29 міст із їхніми селищами. На Поділлі – Ештаол, Цора, Ашна, Заноах, Ен-Ганнім, Тапуах, Енаїм, Ярмут, Адулам, Сохо, Азека, Шаараїм, Адітаїм, Гедера, Гедоротаїм, 14 міст з їхніми селами. Ценан, Хадаша, Мігдал-Гад, Ділеан, Міцпа, Йоктел, Лахіш, Боцкат, Єглон, Кабон, Лахмас, Кітліш, Гедерот, Бет-Дагон, Наама, Македа. 16 міст з їхніми селищами. Лівна, Етер, Ашан, Івтах, Ашна, Неців, Кеїла, Ахсів і Мареша. 9 міст із їхніми селами. Екрон із своїми містами і селами. І від Екрону до моря все, що коло Аштоду з належними селами. Аштод із своїми містами і селами, Газа із своїми містами і селами, до Єгипетського потоку і Велике море з Приморською смугою. По горах же були міста Шамір, Ятір, Сохо, Данна, Кір'ят-Санна, тобто Девір, Анав, Ештемоа, Анім, Гошен, Холон і Гіло. 11 міст із їхніми селами. Арав, Дума, Ешан, Янум, Бет-Тапуах, Афека, Хумта, Кір'ят-Арба, тобто Хеврон, і Ціор. 9 міст із їхніми селами. Маон, Кармель, Зів, Ютта, Езреел, Йокдам, Зануах, Каїн, Гівеа, Тімна. 10 міст із їхніми селами. Халхул, Бет-Цур, Гедор, Марат, Бет-Анот, Елтекон. 6 міст із їхніми селами. Кір'ят-Ваал, тобто Кір'ят-Єарім, Рабба. 2 міста з їхніми селами. У пустині Бет-Арава, Міддін, Сехаха, Нівшан, Солоне місто та Ен-Гадді. 6 міст із їхніми селами. Однак же євусіїв, мешканців єрусалимських, не здолали повиганяти сини Юди, і живуть вони з синами Юди в Єрусалимі по цей день. Книга Ісуса Навина, розділ 16. Далі припав спадок синам Йосифа. Від Йордану навпроти Єрихону, на схід від вод Єрихонських, він здіймався через пустиню вгору до Бетела. Від Бетела, тобто Луза, границя йшла далі і проходила через землю Аркіїв. В Атароті
спускалась далі на захід, до Яфлетійської границі, до землі нижнього Бетхорону та Гезеру, і кінчалася над морем. Взяли її в спадок сини Йосифа – Манасія та Ефраїм. А земля синів Ефраїма за їхніми родами була така. На схід границею їх спадщини був Атрот-Адар, аж до верхнього Бетхорону. Потім границя тягнулась до моря. Міхметат був на півночі, а далі границя завертала на схід до Таанат-Шіло і проходила на схід від Яноха. Потім сходила від Яноха до Атароту та Наарату, стикалась з Єрихоном і кінчалася при Йордані. Від Тапуаху границя йшла на захід до Кана-потоку і кінчалась над морем. Це було спадкоємство синів Ефраїма за їхніми родами. Крім того, виділено з наділу синів Манасії, синам Ефраїма, міста. Всі ті міста були з селами. Однак вони не вигнали ханаанян, що жили в Гезері, і жили ханааняни між Ефраїмами по цей день, але платили їм данину. Книга Ісуса Навина, розділ 17. Колінові Манасії, тому що він був первородний у Йосифа, припав такий жереб. Махірові, первородному Манасії, батькові Гілеаду, тому що він був воїном, дісталися Гілеад та Башан. І решта потомків Манасії дістали свою частину за їхніми родами. Потомки Авієзера, потомки Халеки, потомки Асріела, потомки Шехема, потомки Хефера, потомки Шеміди. Це чоловічі потомки Манасії, сина Йосифа, за їхніми родами. У Целофхада ж, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіра, сина Манасії, не було синів, лише дочки. І були вони на ім'я Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Приступили вони до Єлеазара, священника, і до Ісуса Навина, і до князів, кажучи: «Господь заповідав Мойсеєві дати нам спадщину між нашими братами». І він дав їм, за словом Господнім, спадщину між братами їхнього батька. Таким робом на долю Манасії випало 10 частин, окрім Гілеад-землі і Башану, що потім боці Йордану. Бо й дочки Манасії отримали спадкоємство між його синами, а Гілеад-земля дісталася решті потомків Манасії. Границя Манасії була, починаючи від Ашеру Міхметату, що навпроти Сихему, тягнулась праворуч у напрямі до мешканців Ен-Тапуаху. Земля Тапуаху дісталась Манасії. Сам же Тапуах на границі Манасії випав синам Ефраїма. Далі границя спускалась до Кана-потоку, на південь від потоку попри міст Ефраїма, що лежали між містами Манасії. Але границя Манасії йшла на північ від потоку і доходила до моря. Що було на півдні, те було Ефраїмове, а що на півночі, те належало Манасії, а границею було море. На півночі вони стикалися з Ашером, а на сході – з Ісахаром. До Манасії належали в Ісахара і Ашера Бетшеан з його містами, Євлеам з його містами, мешканці Дору з його містами, мешканці Ендору з його містами,
мешканці Таанаху з його містами, мешканці Мегідо з його містами, третя частина Нофету. Та не здолали сини Манасії прогнати мешканців цих міст, і ханааняни таки жили собі і далі в цій землі. Як же сини Ізраїля вбились у потугу, то зробили ханаанян підданими, а зовсім повиганяти їх не повиганяли. Тоді сказало покоління Йосифа до Ісуса: «Чому ти дав мені лише один наділ у спадщину, один жереб, хоч я народ великий, і Господь так благословив мене?» Ісус відповів їм: «Коли ти великий народ, то йди в ліс і прорубай собі там поле, у землі Перезійській та Рефаїмській. Якщо Ефраїм гори, тобі затісні». Сини Йосифа сказали: «Не досить нам гір. Та й у ханаанян, що живуть по долинах, є залізні колісниці, як у тих, що в Бет-Шеані і його околицях, так і в тих, що в Єзреел-долині». І відказав Ісус домові Йосифа, Ефраїмові та Манасії: «Ти народ великий і вибився у велику силу. Не одна лише частина буде в тебе, але й горе тобі дістанеться. Але якщо вони – ліс, ти його вирубаєш, і він належатиме тобі за своїми виходами, бо ти повиганяєш ханаанян, дарма, що в них залізні колісниці і що вони потужні». Книга Ісуса Навина, розділ 18. Уся громада синів Ізраїля зібралась разом у Шіло, і поставили вони там намет зборів. Земля була їм підкорена. Зосталося ж між синами Ізраїля 7 колін, що не одержали ще свого наділу. І сказав Ісус до синів Ізраїля: «Доки ви будете гаятись, щоб рушити в похід та зайняти землю, що Господь, Бог батьків ваших, дав вам, виберіть собі по троє мужів з кожного коліна, а я пошлю їх. Вони підуть у дорогу, пройдуть через край, спишуть його по уділах і повернуться до мене. Вони розмірюють його на 7 часток. Юда зостанеться при своїй землі на півдні, а дім Йосифа на своїй землі на півночі. Ви ж розмірюєте землю на 7 уділів і принесете розпис сюди, до мене, щоб я кинув для вас жереб тут, перед Господом, Богом нашим. Левіти ж не матимуть уділу між вами. Священство Господнє – їхній уділ. Гадже та Рувим та півколіна Манасії одержали вже свої уділи по тім боці Йордану, на сході. Уділи, що їх дав їм Мойсей, слуга Господній. І встали мужі ті, і рушили в дорогу. Ісус повелів тим, що йшли списувати землю, мовивши так: «Ідіть, пройдіть через землю, спишіть її, та й повертайтесь до мене, і я кину перед Господом за вас у Шіло жереб». Пішли ті мужі, перейшли край, розписали його, місто за містом, на 7 частин у книзі, та й повернулись до Ісуса в табір у Шіло. І кинув Ісус за них жереб у Шіло перед Господом і розділив там землю синам Ізраїля згідно з їхнім поділом. І випав жереб колінові синів Веніямина згідно з їхніми родами. Наділ, що випав їм за жеребом, був між синами Юди і синами Йосифа.
Границя їхня на північнім боці йшла від Йордану, здіймалась по північнім боці Єрихону, далі йшла вгору на захід і виходила на Бет-Авен-пустиню. Звідти границя йшла на Луз, тобто південним схилом Лузу, або Бетела, на південь, та й сходила до Атарот-Адару, на гору, що на південь від нижнього Бет-Хорону. Тоді повертала, загинаючи коло західнього боку, на південь, від гори, що проти Бет-Хорону, на південь. І кінчалася коло Кіріят-Ваалу, тобто Кіріят-Єаріму, міст синів Юди. Це був західній бік. На південному боці границя йшла від Кіріят-Єаріму, тягнулась на захід і виходила до джерел вод Нефтоаху. Далі спускалась до кінця гори, що проти Бен-Гінном-долини, на північ від Рефаїм-долини. Потім спускалась до Гінном-долини Євусійським схилом на південь, до Ен-Рогелу. Тут завертала на північ, виходила до Ен-Шемешу, далі до Гілгалу, що проти Адумім – звищення, і йшла вниз до каменя Богана, сина Рувима. Звідсіль проходила хребтом проти Бет-Арави на північ і спускалась на Араву. Тоді йшла далі хребтом Бет-Хогли на північ і кінчалась над північною затокою Солоного моря на південнім кінці Йордану. Це південна границя. Йордан був його границею на східнім боці. Це було спадкоємство синів Веніямина, кругом у їхніх границях за їхніми родами. Міста ж коліна синів Веніямина за їхніми родами були такі: Єрихон, Бет-Хогла, Емек-Кеціц, Бет-Арава, Цемараїм, Бетел, Аввім, Пара, Офра, Кефар-Амоннай, Офні, Гева. 12 міст з їхніми селами. Гівеон, Рамма, Беерот, Міцпа, Кефіра, Моца, Рекем, Єрпел, Тарала, Цела, Елев, Євусій, тобто Єрусалим, Гівеат та Кіріят. 14 міст з їхніми селами. Це наділ синів Веніямина за їхніми родами. Книга Ісуса Навина. Розділ 19. Другий жереб випав Симеонові, тобто колінові синів Симеона за їхніми родами. Їхній наділ був серед спадщини синів Юди. В наділі їх були Версавія, Шева, Молада, Хацар-Шуал, Бала, Ецем, Елтолад, Бетул, Хорма, Ціхлах, Бет-Маркавот, Хацар-Суса, Бет-Леваот, Шарухен. 13 міст із їхніми селами. Аїн, Рімон, Етер, Ашан, ще 4 міста з їхніми селами. І всі села навкруги цих міст аж до Ваалат-Беру, до Рамат-Негеву. Це було спадкоємство синів Симеона за їхніми родинами. Від наділу синів Юди взято наділ синів Симеона, бо наділ синів Юди був для них занадто великий. Тому і одержали сини Симеона спадщину серед їхньої спадщини. Третій жереб вийшов для синів Завулона за їх родами. Границя їх уділу доходила до Саріду. Далі здіймалася їхня границя на захід, до Марали, торкалась Дебешету і потоку, що проти Йокнеаму. Потім
повертала від Саріду на схід сонця до границі з Кіслот-Табором.